0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tak som sa pozrel, koľko hitparád sme od začiatku roka 2017 do dnešného dňa odvysielali a zistil som, že je to úctyhodné číslo. 500. Tak som navrhol Paľkovi, že pri tisícke si dáme týždeň prestávku. Teraz sa tešíme, že sme sa opäť stretli a že si môžeme vypočuť to, čo sme si spoločne z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu pošlem odmenu pani Jane Babinskej z Veľkého Krtíša a bude to kniha Odkaz kameňov Stonehenge. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby sa mi jednoduchšie zostavoval budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Čo nás dnes čaká a neminie? Metalinda, Václav Neckář, John Lennon alebo aj Gypsy Kings. V našich pravidelných rubrikách si zahráme Elán, Naďu Urbánkovú, Soňu Horňákovú a Mirej Matie. Toľko na úvod, je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka našej hitparády s poradovým číslom 34 v roku 2026. Je tu prvá tehla dnešnej hitparády Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: V úvode našej hitparády sme sa ocitli v roku 1979. V novembri vyšiel singel Another Brick in the Wall a v zápätí o dva týždne neskôr aj album The Wall. Autorom skladby, ktorú sme si práve zahrali, je Roger Waters a David Gilmour po jej dokončení skonštatoval, že tá skladba nemá zvuk hodný Pink Floyd. To bolo naše 10. miesto a na 9. je aj dnes Tublatanka vo Veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Tu blatanka vo veľkej škole dní. My čo nemáme žiadne výhody, len pár naivných veľkých očí. Alebo my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet. Skvelý text Martina Sarvaša na hudbu Martina Ďurindu vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Čo by ste povedali na to, keby sme si v hudobnej encyklopédii zahrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? Pýtate sa prečo? Túto skladbu zložil Jano Baláš, zakladajúci člen skupiny Modus a dlhoročný člen skupiny Elán. Jano Baláš sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre a zajtra bude mať 75 rokov. Začínal v skupine Modus. Tú spolu zakladal ešte ako 17-ročný. Koncom 70. rokov sa vybral do sveta, presnejšie do Škandinávie, a v roku 1980 sa vrátil domov a stal sa členom skupiny Elán. Je autorom mnohých už legendárnych hitov tejto slovenskej superskupiny a za všetky spomeniem aspoň niektoré: Bosorka, Vymyslená, Klasika, Kráľovná bielých tenisiek, Sestrička s kramárov, Zaľúbil sa chlapec, Gitarista, alebo aj pieseň k filmu Kamarát do dešte, Dávej ber. Aj tú zložil Jano Baláš, naspieval ju Sagvan Tofi. Skladateľ, gitarista a spevák Jano Baláš bude mať zajtra 75 rokov. Želáme mu všetko najlepšie. Neviem byť sám. Elán.

0: skupina Elán a jeden z jej najväčších hitov pieseň Neviem byť sám. Zahrali sme si ju z jednoduchého dôvodu. Jej autor, Jano Baláš, bude mať zajtra 75 rokov. Teraz sa vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste nasadím hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Priznám sa, že pesničku Léto mé od Václava Neckářa som nepoznal. A tak vám, pani Marta, ďakujem za tento objav. 8. Václav Neckář, Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tak takúto peknú letnú pieseň som našiel vo vašich mailoch. Hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče som dnes nasadil na 8. mieste. Václav Neckář, Létomé. Kvietiny u cestičky, koláče od babičky, ty sladké borúvkové alebo jahodové. To je text, veľmi dobre sa to počúvalo. Od dnešného dňa naše 8. miesto. Už tretí týždeň si na sedmičke spieva Peter Cmorík svoju novinku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych, výdych. Peter Cmorík sa narodil v roku 1980 v Rožňave v čase, keď v New Yorku John Lennon a Yoko Ono pracovali na piesniach z albumu Double Fantasy. Už o chvíľu si jednu z nich zahráme. Ešte predtým dostane priestor jeden z vašich hudobných tipov. Napísala mi pani Dáša z Partizánskej Ľubče. Prečítam aspoň zo pár slov z jej mailu. Dobrý večer, teda ráno. Vašu reláciu počúvam skoro vždy v nedeľu ráno o 3, keď nemôžem spať. Hráte dobré pesničky. Tak aj mne napadlo, že vám pošlem nejaký tip. Ako spomienku na detstvo by som si rada vypočula pieseň Mám ráda žúžu. Nahrala ju Naďa Urbánková a my sme si ju vyspevovali ako deti, keď nám ju sesternica púšťala splatne. A keďže ju mal rád aj jej otec, tak sme ho všetci volali Laco žúžu. Možno si na túto pieseň ešte niekto spomenie. Pani Dáša, ďakujem vám za perfektný hudobný tip a som presvedčený, že našu hitparádovú rodinu tento výber poteší. Naďa Urbánková, Mám ráda žúžu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: V rubrike To je váš rytmus sme si zahrali Naďu Urbánkovú a jej pieseň z prvej polovice 70. rokov Mám ráda žúžu. Za tento hudobný príspevok do našej hitparády ďakujem pani Dáši z Liptova, presnejšie z Partizánskej Ľubče. A pripomínam, že vaše hudobné tipy zbieram na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Do výročnej hitparády teraz zapisujem Johna Lennona. Just like starting over.
1: 6. miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over. Pieseň z albumu Double Fantasy práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludnie. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. My dvaja sa tešíme, že sme sa aj dnes s vami stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Pridelte aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Naďu Urbánkovú a jej veselú pesničku Mám ráda žúžu. V závere nášho dnešného stretnutia nás poteší aj Mirej Matie. Vybrala ju pre nás pani Mária Skapinecová z Perína. Nebudeme sa teraz viac zdržiavať, aby sme nenabrali meškanie a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Dnes na tomto mieste srdečne vítam skupinu Metalinda. Neviem, či ste už obedovali, ale ak nie, ponúkam vám víno, pizzu a aj makaróny. Metalinda.
1: 5. miesto.

0: Víno, pizza, makaróny, takúto veselú pesničku vytvorili v polovici 90. rokov Peter Sámel a Pavol Jursa. Na 5. mieste je od dnešného dňa skupina Metalinda.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Včera sme si pripomenuli 77. výročie narodenia nášho rozhlasového kolegu, hudobného redaktora a textára Jozefa Augustína Štefánika. A zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Mal len 52 rokov, keď sa jeho pozemská púť naplnila. Jozef Augustín Štefánik mal v prvej polovici 80. rokov na svojom konte už takmer 400 textov k piesňam. Ako sám spomínal v jednom rozhovore pre náš rozhlas, svoj prvý text napísal s pomocou Ľuboša Zemana v roku 1974. A keďže sedel v jednej kancelárii s hudobným skladateľom Zdeňkom Cónom a ten stále potreboval otextovať nejaké skladby, vyskúšal to a darilo sa mu. Svoje texty ponúkol Magde Medveďovej a vznikol z toho celý album. Neskôr sa cez Borisa Sodomu, ktorý mal kapelu Strom, zoznámil so Soňou Horňákovou a títo dvaja sa našli. V roku 1988 im ich spolupráca priniesla bronzovú bratislavskú líru. A práve túto ocenenú pieseň si teraz zahráme. Pripomíname si textára Jozefa Augustína Štefánika. Soňa Horňáková, Dnes je láska príťaž.

0: Náš rozhlasový kolega, hudobný redaktor a textár Jozef Augustín Štefánik sa narodil 22. augusta 1949 a zomrel 24. augusta 2001. Včera sme si pripomenuli 77. výročie jeho narodenia a zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Jeho text Dnes je láska príťažná zaspievala Soňa Horňáková. A teraz zaznie z vášho rádia španielčina, pretože na rade je francúzska skupina Gypsy Kings. Zdanlivo to nemá logiku, ale nepomýlil som sa. Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Štvrté miesto.

0: To boli cigánski králi Gypsy King s pôvodom z juhofrancúzskeho mesta Arles. Teda pôvodne pochádzajú rodiny členov skupiny Gypsy Kings zo Španielska, ale v druhej polovici 30. rokov minulého storočia utiekli počas španielskej občianskej vojny do Francúzska. A preto dnes hovoríme o skupine Gypsy Kings ako o francúzskej skupine. Na štvorke máme Bamboleo a na trojke pre zmenu Penzión na Předměstí 3 Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová a jej penzión na Předměstí. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete 3, 2 a 1 bod. Teraz tu mám ešte Kim Carnes. Táto dnes 81-ročná americká skladateľka a speváčka sa vo svete hudby preslávila skladbou Better Day with Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. Postup do výročnej hitparády John Lennon Just Like Starting Over. 5. Metalinda Víno pizza makaróny. 4. Gypsy Kings Bamboleo. 3. Hanna Hegerová Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Bare Davis Eyes. Jednotka patrí aj dnes piesni autorov Ivana Táslera a Richarda Millera Rieka.
1: Prvé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

0: rieka. Pekná metafora, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme rôzne pohľady na tie isté veci, nad všetkým by mala byť schopnosť rozprávať sa a rešpektovať sa. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, tak to sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu. Tu si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Mária Skapinecová z Perína. S pani Máriou už roky takto pekne spolupracujeme vďaka jej vnúčke, ktorá vždy jej hudobné tipy, napísané pekne rukou, odfotí mobilom a pošle sem k nám do štúdia. Ďakujem vám obidvom, milé dámy. Všetkým nám želám peknú augustovú nedeľu. Mirej Matie, La Paloma Adie.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckymi partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou so súputníkom jej otca, Deanom Martinom. I know.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaniak, bol za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na úrade vlády bude stretnutie o vyrovnaní vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti. Izrael varoval Hamas pred vypúšťaním balónov a dronov z pásma Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Dnes bude stretnutie na úrade vlády o odkúpení 49-percentného podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá má zabezpečiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Na otázku, či sa na ňom zúčastní aj ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, priamo neodpovedal.
2: V prvom rade neviem, kto všetko sa zúčastní. Verím, že to budú všetci dotknutí v rámci tohto. Pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok a tým pádom vieme byť veľmi silná krajina.
1: Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívne operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať vypúšťanie dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Počet takýchto incidentov sa v poslednom čase zvýšil. V sobotu nedaleko hranice s pásmom našli 4 šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda. Celkovo ich v uplynulých dňoch objavili okolo 10. Výbušniny neniesli. Izraelská armáda sa domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas, ktorý môže testovať reakciu Izraela. Viac ako 42 tisíc ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar, ktorý ohrozuje severozápadné oblasti tretieho najľudnatejšieho mesta Reno. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiehol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Francúzsky europoslanec a líder stredoľavicovej strany Verejné miesto Rafael Glucksmann oznámil, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Cieľom jeho kandidatúry je podľa neho pozdvihnúť Francúzsko. V prezidentských voľbách sa očakáva silná konkurencia na všetkých stranách politického spektra. Krajne pravicová politička Marine Le Penová podľa prieskumov vidí v nadchádzajúcom súboji jednu zo svojich najväčších šancí na víťazstvo. Súčasný prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. V piatom kole futbalovej Nike ligy Žilina zdolala Komárno 2-1. Hosťom nestačil gól Jána Bernáta.
3: Bol to, myslím, že dosť vyrovnaný zápas, na ktorý sme hrali v Žiline. Ťažký super, oni sú tu silní, to sme vedeli a čakali sme ťažký zápas, ale myslím, že sme držali krok zase skoro celý zápas a preto veľmi mrzí to, že na konci sme dostali gól. A vlastne sa nám to opakuje, že hráme. Máme veľmi dobré pasáže aj s favoritmi, ale nedotiahujeme veci a tým pádom nezbierame body.
1: V ďalšom zápase Trenčín prehral s Trnavou 0-4. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 22 až 29 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty. Zelená vlna.
4: Pekné pondelkové ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Stretnete na nich len cestárov, na ceste prvej triedy pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. Ak budete mať informácie o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Dnes ráno budeme v Regine Stret spomínať na Mila Urbana, venovať sa budeme bezpečnému správaniu na internete maloletých a rozbehneme aj súťaž o víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. V kalendári pondelok, 24. august, posledný prázdninový týždeň je pred nami a vy ho odštartujete s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský. Pekné ráno.

Takto z rána nikdy nezabúdame nazrieť aj do kalendára. 24. august a meniny má Bartolomej. Bartolomej je novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená Talmajov syn. Mužov s týmto menom stretávame u nás výnimočne a oslovujeme ich Barto, Berco. Bartom, Bercom prajeme z Rádia Regina stret všetko najlepšie.

0: Nad obcou Jánovce v okrese Poprad našli črepy zdobenej luxusnej keramiky. Kelti ich vyhodili ako nepodarok. Pre archeológov však majú veľkú cenu. Naznačujú, že zaniknuté hradisko pod Tatrami bolo významnejšie, ako doteraz odborníci predpokladali. Viac informácií zisťoval Milan Velecký.
1: Fabio Gianetto bude len druhák na katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. So spolužiakmi strávil čas prázdnin kopaním archeologickej sondy v Jánovciach v okrese Poprad.
2: A mali sme šťastie, že sme našli takú krásnu vrstvu celú keramiky, zdobené a veľmi luxusnej, kvalitnej keramiky, takže to bol taký najčastejší nález a už potom z tých vzácnejších určite tie také železné predmety. Našli sme aj sponu železnú, takže bol to skvelý výskum. Ja aj sa chcem zameriať práve na toto obdobie, takže pre mňa to bol akože úžasný zážitok. Hlavne tá lokalita je veľmi krásna, sme mali krásny výhľad na Tatry, tak sme akurát rozmýšľali, že ako to tí Kelti museli cítiť, keď tu okolo chodili a že sme mali tie rovnaké výhľady, ako mali aj oni.
1: Nad obcou Jánovce je hradisko, ktoré bolo opevnené už pred naším letopočtom, neskôr však zaniklo. Prvé archeologické objavy tam našli v 19. storočí. Vedúca archeologického výskumu Mária Hudáková vysvetľuje, že toto leto sa zamerali na jeho okolie.
3: Kde sme vlastne získali nálezy, ktoré možno datovať práve do toho prvého storočia pred našim letopočtom, teda do doby latenskej, respektíve neskorej doby latenskej. Je to hlavne keramika, potom nejaké drobné predmety ako prasleny alebo železná spona. A čo je také najzaujímavejšie v rámci tejto sezóny je vlastne deformovaná keramika, ktorá nám dokladá, že práve tu niekde v tomto priestore, kde sa nachádzame, aj vyrábali keramiku a hlavne aj takú tú luxusnejšiu keramiku, o ktorej sme si mysleli, že ju vlastne dovážali na hradisko, že s ňou vlastne obchodovali.
1: Neboli to totiž obyčajné, ale deformované črepy, teda nepodarky, ktoré hneď pri výrobe rozbili a vyhodili. Pred 2000 rokmi išlo o odpad. Dnes je to dôležitý svedok vtedajších čias, hovorí Mária Hudáková.
3: Určite je to dôležitý poznatok, pretože takú tú bežnejšiu keramiku tá sa vyskytuje na rôznych lokalitách. My sme boli šťastní v minulosti, aj keď sme našli tú luxusnejšiu, je to taká malovaná latenská keramika, ale predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
1: A to nebolo také časté, dodáva archeológ z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dominik Repka.
4: Samozrejme, jednoznačným dokladom by bolo odhalenie odkrytie pece hrnčiarskej, ale aj tento nepriamy doklad je pre nás dôležitý. Predovšetkým aj to, že tá deformovaná keramika je luxusná. Neobjavuje sa na každej lokalite. Je to skôr výnimočnejšia záležitosť. Napríklad na Bratislavskom hrade, tam bolo Bratislavské opidum, na Liptovskej mare máme. Väčšinou sa koncentruje na takých významnejších, dôležitejších lokalitách, hradiskách, ktoré mali nejaký regionálny alebo nadregionálny charakter.
1: Výskum v Jánovciach pri Poprade bude pokračovať aj v budúcich rokoch a archeológovia dúfajú, že potvrdí významné keltské osídlenie pod Tatrami.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol šiestej je tu už tradičná ranná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie je zatiaľ iba 10 minút. Nehody ani radary aktuálne nehlásite. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
3: Asi nikto nepochybuje o tom, že film Živý bič s hercami Emíliou Vašáriovou či Štefanom Kvietikom je legendárnou snímkou. No rozmýšľali ste, ako sa autorovi páčila filmová podoba jeho románu?
4: No ja som si ju nepredstavoval celkom tak, ako vyšla Ťapákovi. To je ťažká robota. Tie dve hľadiska ťažko dať dokopy. On mal svoju predstavu, ja som mal trochu inú.
3: No a napriek tomu vznikol legendárny film. Mila Urbana si budeme v historickom kalendári pripomínať, no ešte predtým sa budeme venovať bezpečnému správaniu detí na internete. No a do tretice bude témou aj bronchoskopia. To všetko v nasledujúcej polhodinke na vlnách Reginy Stret, ktorými vás prevádza okrem Petra Kálošiho a Petra Magurského už aj Peter Nať.

0: Rovnako ako rodičia učia deti bezpečne sa správať napríklad na uliciach, mal by byť pre nich prioritou viesť ich aj k bezpečnému správaniu sa na internete. Môžu tak predísť viacerým rizikám.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Digitálne technológie a internet sú prirodzenou súčasťou života súčasných detí a mladých. Učia sa tam, zabávajú, ale aj komunikujú s kamarátmi. Internet popri príležitostiach však prináša aj riziká. Kedy je ten správny čas začať sa s deťmi o nich rozprávať, hovorí Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Ja si myslím, že začať komunikovať o rizikách na internete je vhodné s deťmi už od útleho veku. V podstate ako deťom vysvetľujeme od malička, aby si dávali pozor, aby nám držali ruku, keď ideme cez prechod, alebo aby nekomunikovali s cudzími ľuďmi, alebo si od nich nebrali veci, tak v podstate od malička im môžeme vštepovať nejaké tie základné princípy bezpečného používania internetu a všetkých technológií. Samozrejme u tých najmenších detí sa to zo začiatku týka hlavne nejakých tých obsahov, ktoré im vyberáme, a potom u tých starších detí sa môžeme zamerať už na konkrétnejšie riziká, ktoré im hrozia, že si majú dávať pozor na to, čo zverejnia, lebo zverejnené obsahy zanechávajú nejakú digitálnu stopu, či už ide nejaké informácie o rodine alebo nejaké osobné údaje a tak ďalej.
2: Ako by malo podľa Mária Duloviča vyzerať bezpečné zverejňovanie informácií na internete?
3: Zverejňovať čo najmenej informácií o sebe, ako je to len možné, alebo nejakých osobných údajov, alebo sa tomu absolútne vyhnúť, aby sa naozaj nedostali do zlých rúk, alebo aby nezasielali svoje fotografie neznámym ľuďom. Ak aj nadviažú nejakú komunikáciu s neznámym človekom, aby si dávali pozor, aby sa nenechali vylákať napríklad na osobné stretnutie. Tých rizik je naozaj veľa a tých prístupov k tomu, ako ich nejakým spôsobom ochrániť, je tiež mnoho. Je to veľmi dôležité prispôsobiť vždy veku dieťaťa, jeho nejakým individuálnym špecifikám, lebo každé dieťa je iné a každé dieťa si vyžaduje iný výchovný prístup trošku.
2: Rizikom, ktoré je z internetom prepojené, je napríklad kyberšikana, o ktorej by mali rodičia a dospelí deti takisto veku primerane informovať, ideálne ešte predtým, ako sa s ňou dostanú do priamého kontaktu.
3: Deti staršieho veku, tak asi to základné pravidlo je byť tolerantný voči ostatným a byť obozretný pri vlastnom používaní digitálnych technológií, čo do digitálneho sveta vypúšťame.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Počas dnešného dňa nás na strednom Slovensku čaká jasný až polooblačný deň, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 24. augusta roku 1904 sa narodil v Rabčiciach spisovateľ, redaktor a prekladateľ Milo Urban, vedúca osobnosť slovenskej literatúry 20. storočia. Jeho román Živý bič patril k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. Iste viete, že v réžii Martina Ťapáka bol aj sfilmovaný. Zaujíma vás, čo povedal samotný autor románu na filmovú realizáciu? Roku 1968 sa s ním o tom zhováral redaktor Peter Jaroš.
2: Režisér Martin Ťapák nafilmoval váš román Živý bič. Chcel by som sa vás teda opýtať, že ako sa vám páči táto filmová podoba tohoto vášho románu?
3: No, ja som si ju nepredstavoval celkom tak, ako vyšla Ťapákovi, lenže to je ťažká robota, tak tie dve hľadiska ťažko dať dokopy. On mal svoju predstavu, ja som mal trochu inú. No a nakoniec, keď som sa ako si vžil do toho, čo on robil, tak som to vedel uznať aj akceptovať. A samozrejme on, čo mohol urobiť, tak to iste najlepšie urobil.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: dnešnom vydaní zdravotníckej rubriky vám vysvetlíme, čo sa skrýva pod vyšetrením s názvom bronchoskopia.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bronchoskopia je endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Lekár pri ňom zavádza tenkú, ohybnú trubicu, teda tzv. Bronchoskop, cez ústa alebo nos do priedušnice a priedušiek. Vysvetľuje pneumologička doktorka Daniela Kemková z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Bronchoskopia je vlastne vizualizácia dolných dýchacích ciest. Dnes sú už bronchoskopy, ktoré dokážu ísť až do periférie priedušiek a robí sa diagnóza jednak onkologických ochorení aj systémových ochorení.
2: Bronchoskopia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, kedy sa použije sprej na umiernenie kašľa a tlmenie dávivého reflexu alebo v celkovej anestézii. Ako dlho trvá?
3: Závisí podľa rozsahu, aký sa nájde, rozsahu ochorenia, ale taká bežná endoskopia je nejakých 15 minút do tej pol hodiny. Keď je s prispatím zo spoluprácou anesteziologa, samozrejme je to dlhšie. Príde pacient len nalačno, nepotrebuje nejakú rozsiahlu premedikáciu a robí sa to bežne v sede. Keď je prispatie, tak v leže, ale není to nič náročné, lebo tie endoskopy sú tenučké po priemeru 4 mm, takže u nás sa to bežne robí denne.
2: Komu sa odporúča bronchoskopické vyšetrenie?
3: Obyčajne u pacienta, ktorý má dlhodobý kašel. Rentgen je len prehľadný snímok, kde nemusím vidieť nejaké chorobné zmeny. Veľakrát si pomáhame CT vyšetrením, kde na prehľadnom snímku ani lekár nemusí vidieť chorobný jav. A tie dlhodobé kašle alebo rôzne zatienenia, ktoré nájdeme či na rentgene, alebo na CT-čku, alebo keď ide o nejaké systémové ochorenie pri reumatoidných ochoreniach, ktoré veľmi často teda sú sprevádzané aj postihnutím plúcneho parenchymu, tak tam už sa indikuje bronchoskopia aj so špeciálnymi výplachmi.
2: Bronchoskopia sa využíva aj na odstránenie cudzích telies a uvoľnenie dýchacích ciest.
3: Bunečné populácie a subpopulácie sa vyšetrujú z tej vyplachnutej tekutiny, ktorá sa potom posiela jednak na patológiu, na cytologické rozbory alebo na imunologické profily.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho zväzu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
15: 400 stop říkají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
17: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
18: To bylo jako v románě.
19: Kvůr však jde o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
20: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
0: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby pre nové šľachtenie plodín v Európskej únii. Nový britský premiér Andy Burnham dnes navštívi Kyjev. Bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby na súdny dvor Európskej únie pre nariadenie o nových genomických technikách. Ide o techniky genetického inžinierstva, ktoré boli doteraz v Európskej únii zakázané. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: My sme spracovali kompletné podklady ako ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že odporúčame podať žalobu a posunuli sme tieto všetky relevantné podklady na ministerstvo spravodlivosti. S tým, že ministerstvo spravodlivosti momentálne posudzuje, že či je to možné. A pokiaľ tak vyhodnotí, že áno, tak určite sa obrátime a podáme žalobu na Európsky súdny dvor s tým, že vlastne toto je krok, ktorý potom následne bude musieť spraviť vláda.
1: Europarlament prijal legislatívu v júni a členské štáty majú 2 mesiace na podanie žaloby. Kým mimovládne organizácie varujú pred zdravotným rizikom, Agrárna komora návrh víta. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory budú plodiny vďaka šľachteniu odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na predmestí Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Pri nálete ukrajinských dronov na Krasnodar na juhozápade Ruska prišli o život dve deti a ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky dronov zasiahli obytné budovy a aj sklady, v ktorých vypukol požiar, vrátane druhé najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon, ktorý pozastavil príjem zásielok. Britský premiér Andy Burnham v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od júlového nástupu do funkcie navštívi ukrajinskú metropolu Kyjev. Stane sa tak v deň, keď si Ukrajina pripomína 35. výročie nezávislosti. Andy Burnham prislúbil, že bude Ukrajinu podporovať v boji proti agresii Ruska a oznámil, že britská zbrojárska firma MBDA poskytne utajované informácie o britských komponentoch pre rakety dlhého doletu Scalp, čo umožní spustenie ich výroby na Ukrajine. Dnes budú v Kyjeve rokovať predstavitelia viac ako 30 krajín v rámci tzv. Koalície ochotných. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín príde do Kyjeva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Naši volejbalisti sa pripravujú na septembrový európsky šampionát v Taliansku. Mesačný kemp ukončili v Žiline a absolvujú ešte turnaj v Estónsku. Tréner Michal Masný.
3: Do Estónska už budeme cestovať v 14, ktorá pocestuje na majstrovstvá Európy, takže tam to už bude fakt ladenie, žiadne experimentovanie, skúšanie. Máme v podstate ešte 3 týždne a ak by sme teraz hrali perfektne, tak by bolo niečo zlé. My musíme byť po forme za 3 týždne, a nie teraz.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 29 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Na dopravný servis začíname tradičnou kolónou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. Cestárov stretnete na ceste prvej triedy pod Strečnom, opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Máme tu aj radar, zmeria vám rýchlosť na vjazde do Krasnian z Belej. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Pre školákov asi nebude najlepšou správou, že je tu posledný prázdninový týždeň, ale môžem to vykompenzovať o čosi lepšou správou. Sprevádzaný bude súťažou o víkendový wellness pobyt pre dve osoby. Vyhodnocovať budeme ale netradične už vo štvrtok a rozbehneme to už dnes ráno. No pôjdeme pekne po poriadku, najskôr nás čaká rubrika Overené storočiami, kde sa budeme venovať obchodovaniu.
6: Kto má na opicu, musí mať aj na banány. Hej. Veľakrát sú za nejakým nákupom pridružené náklady. Nie je to len tá jednorázová cena, alebo tá jednotková cena, ale do toho vplývajú ešte vlastne aj ďalšie náklady, možno na nejaký servis, na nejaké opravy, a to môže výrazne navyšovať vlastne tú cenu.
4: Teda v preklade, kto chce drahé auto, musí ho vedieť aj tankovať a aj sa oň starať. Ale viac už o chvíľu. Pekný pondelok a príjemné počúvanie Reginy Stret prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 9 minút a informácie o počasí má už pre nás pripravený meteorológ Pavol Zaujec. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ránko.
1: Za kým počasím štartujeme nový deň, nový týždeň?
2: Dá sa povedať, že už máme na väčšine územia slnečné, ráno je jasno až polojasno, len prechodne oblačno, zväčšená na juhozápadnom Slovensku. No a pre stredné Slovensko však dá sa povedať, že je aj pomerne studené ráno oproti tomu, čo sme tu mali počas celého leta. Naozaj tie teploty sú veľmi teda zaujímavé. V Prievidzi aktuálne 10 stupňov, Turčianske Teplice majú 7 stupňov, v Žiline máme 10, v Čadci 8, Oravské Veselé má len 6 stupňov a 6 stupňov aj v Lieseku a v Liptovskom Mikuláši a aj v Poprade. Štrbské Pleso má tiež 6 stupňov, Telgard má 7, na Chopku sú 4 stupne, v Brezne máme 6 stupňov, v Banskej Bystrici je 9, na Sliači 8, Žiar nad Hronom má 9 stupňov, 9 stupňov je v Banskej Štiavnici a v Dudinciach, Bzovík má aktuálne 12 stupňov, Lučenci je 9, 9 stupňov aj Rimavská Sobota a Lom nad Rimavicou aktuálne má 12 stupňov.
1: Ráno teda slnečné, ale pomerne chladné, zväčša sú to jednociferné hodnoty. Ako bude vyzerať počasie počas dnešného dňa?
2: Tak tam budeme už s teplotami hovoriť o dvojciferných číslach, samozrejme. A bude prevládať také pokojné počasie. Do našej oblasti totiž zasahuje zo Severného mora okraj tlakovej výše a táto tlaková výš zabezpečuje také pokojné, malooblačné a cez deň slnečné počasie, len prechodne sa môže byť o čosi viacej oblakov, ale malo by to byť prakticky bez rážok a denné maximum teploty v Banskobystrickom kraji zväčša od 24 do 28 stupňov, v Žilinskom kraji od 20 do 24, takže o niečo chladnejšie. V horách vo výške 1500 metrov bude dnes teplota okolo 13 stupňov, takže myslím si, že ideálna pre turistiku a vietor počas dňa prevažne slabý.
1: Takže najvyššia teplota 24 až 28. Keď si niekto povie, celé leto sme nestihli niekam vyraziť, tak to poďme spraviť teraz cez posledný prázdninový týždeň. Oplatí sa?
2: Vždy sa oplatí.
1: To je pravda.
2: Tak, to určite áno a treba si ísť oddychnúť a tak ďalej. Ten týždeň by mal byť celko ako pokojný. Nejaké zrážky očakávame zajtra popoludní, prípadne z útorka na stredu na teplom fronte, vo forme nejakého dažďa slabého, alebo prípadne aj nejaká tá búrka, ale nemalo by to byť nič hrozivé. A v priebehu tých pracovných dní, teda tých, ktorí pracujeme, by mal mať teplota vzostup, alebo teda trend vzostupu s tým, že v tých ďalších dňoch maximálna teplota by mala byť vyššia ako dnes, zhruba od tých 23-24 na severe do tých 30-31 na juhu a dokonca vo štvrtok a v piatok v tej južnej časti Banskobystrického kraja maximálna teplota bude atakovať hodnoty 33-34 stupňov a aj v noci to bude trošku už potom teplejšie. No a potom v závere týždňa, respektíve posledný augustový víkend, zase príde k miernemu ochladeniu a tam aj pribudne zase oblačnosť, bude to také prehankové a bude to taká predzvesť, že tie letné mesiace naozaj končia a že tá jeseň sa nezadržateľne blíži, aj keď teda ten september kľudne môže byť veľmi pekný.
1: Takto nám to predostrel Pavol Zaujec, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný pondelok.
2: Pekný deň aj vám, do počutia.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stret.

0: Vo svete prísloví nájdeme témy z rôznych odborov. Dnešné príslovie bude inšpirované rastlinnou ríšou, ale dovedie nás skôr k obchodovaniu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnes sa prvýkrát zamyslíme nad biznis príslovím a úvodom bude ukážka z rozhlasového archívu. Rozhlasová hra Kúp to z roku 2003.
3: Vidíš tú cenu? 700. S tou potiahneš aj tank.
4: A na čo by som to robila?
3: Dobrá otázka. No veď možno ti raz otecko kúpi aj tank, nie?
2: Pri nákupe sa netreba unáhľovať a treba zvažovať dôsledky svojho nákupu. Ako hovorí biznis príslovie, kto kúpil orech, kúpil aj škrupinu. Zamýšľa sa nad ním lektor predajných techník Martin Hubka.
5: Ja to poznám trocha inak, že kto má na opicu, musí mať aj na banány. Hej? Čiže to je také možno novodobejšie, alebo s ktorým som sa ja stretol. Veľakrát sú za nejakým nákupom pridružené náklady. Nie je to len tá jednorázová cena, alebo tá jednotková cena, ale do toho vplývajú ešte vlastne aj ďalšie náklady, možno na nejaký servis, na nejaké opravy, a to môže výrazne navyšovať vlastne tú cenu. Ak niečo idem nakupovať, tak je dobré sa pýtať, aké ešte ďalšie náklady s tým budú súvisieť, aby som si ako keby sám sebe nenabehol do budúcna na nejaký problém.
6: Prachy sú prachy a život taký krásny.
2: Prachy sú prachy a nesprávnym nákupom ich môžeme v konečnom dôsledku minúť viac. S kvalitným materiálom naopak môžeme ušetriť.
7: Mal som orega, v ňom boli dve jadra.
8: Výhra jasná, riziko nejaké.
2: Pri každom nákupe treba zvážiť, koľko peňazí nás neskôr táto kúpa bude stáť. Kto kúpil orech, kúpil aj škrupinu.
5: Ak som na 10 000 m štvorcových minul 10 tón alebo 40 tón, tak som 4 krát toľko pri tom lacnejšom produkte za kilogram musel mať väčšiu prácu v podstate s tým súvisiacu, a tá jednotková cena bola síce nízka, ne, a z toho pohľadu to vyzeralo, že je to dobré riešenie, ale na práci som to 4 krát preplatil. A toto je dôležité aj pre osobný život, aby ľudia rozmýšľali nad tými ďalšími pridruženými nákladmi, aby zbytočne nemieniali viac peňazí, ako je nutné.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Rádio Regina Stred, svet práce.
3: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Zelená vlna.
4: Krátko pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút. Cestári na ceste prvej triedy pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je zúžená do jedného pruhu. Máme tu aj radar, merajú na viazde do Krasniana z Belej. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: V sobotu sa pod Čebraťom konalo stredoslovenské derby. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili na ihrisku MFK Ružomberok 1-0 a zaznamenali tak prvý triumf i body v sezóne.
5: Povojíš ho kopať priamy kop a vravím mu, že prosím ťa, nájdi ma tam, a našiel ma, padlo mi to na hlavu a pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbírali konečne tie body po tom určite nevydarenom úvode. Odmakalo to celé mužstvo a preto toto robíme.
4: Budeme o tom hovoriť v našej športovej rubrike. Pohodový pondelok prajú zo štúdia Reginy Stred Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Šport.
1: Naša najvyššia futbalová liga pokračovala 5. kolom. Banská Bystrica brala body v Ružomberku, Žilina vybojovala víťazstvo proti Komárnu. Podbrezová na Žitnom ostrove s vysokou prehrou. Sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Košice Slovan Bratislava 1-2, Michalovce Skalica 2-0. V stredoslovenskom šlágri Ružomberok podľahol Banskej Bystrici 0-1. Hostujúci brankár Lukáš Hrošo chytil v prvom polčase penaltu.
3: Pred zápasom som hovoril chlapcom, že cítil som to a povedal som im jedno, že sa teším na to, ako sa budeme tešiť po zápase už pred zápasom. Takže veril som tomu, že proste ten gólik dáme, že nedostaneme, že to udržíme. Postavili sme to na tej defenzíve. Zo začiatku sme sa troška báli hrať, ale dalo sa s nimi, takisto aj oni, proste bol to zápas mesiaca, ale nemáte body, proste tá hra príde postupne s malými krokmi a všetko príde.
2: Víťazný gól strelil v 89. minúte Ľubomír Vilweber.
4: Povolí sa kopať priamikov a vravím mu, že prosím ťa, nájdi ma tam, a našiel ma, padlo mi to na hlavu a pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbierali konečne tie body po tom určite nevydarenom úvode. Som rád samozrejme aj za nulu vzadu, musím pochváliť Hrošíka vzadu bráne, pretože nás niekoľkokrát podržal, takže odmakal to celé mužstvo a preto toto robíme.
2: Liptáci smúčia, nebodovali a sú na poslednej priečke v ligovom pelotóne. Za nich hovorí Oliver Luterán.
5: My sme to mali zlomiť ten prvý polčas, aj tá penálta, aj vytvorili sme si viacero šanci a myslím si, že by sme to v kľude dohrali, pretože sme mali si myslím aj kvalitu na lopte. Supera sme prakticky do ničoho nepustili a potom si nepostražíme jednu štandardku a my prehráme úplne zbytočne. Ja osobne som veľmi naštvaný a verím, že aj moji spoluhráči, a takto to proste nemôžeme hrať.
2: Dunajská Streda si poradila s Podbrezovou 5-0. Železiari na tejto pôde ešte nevyhrali. Brankár Martin Trnovský.
6: Vnútri to vrie veľmi, lebo v prvom polčase sme nejako defenzívne, vedeli sme to proste brániť, vedeli sme, čo nás tu čaká. Vyletia, že proste ten začiatok druhého polčasa proste musíme zachytiť, a priamy kop, tie ostatné góly, myslím si, že sa dali ľahko predísť. Nemôžeme v druhom polčase podľa mňa vyzerať takto, jak sme vyzerali. Tak musíme viac pridať, ďalší zápas musíme hrať o minimálne o tredu lepšie.
2: Vo včerajšom meraní síl Trenčín doma podľahol Trnave 0-4, Žilina zdolala Komárno 2-1, góly padali až v druhom polčase. Za hostí do vlastnej brány skoroval Kiš, centroval Timotej Hranica.
7: Tak jasné, ako ten priebeh zápasu bol všelijaký, myslím si, že sme prevažnú väčšinu času mali na vrchmi a mohli sme to zlomiť oveľa skôr, ale aj také zápasy sú, Komárno je veľmi nepríjemný super, má výborný defenzívny blok, čiže

0: Určite sa tešíme z výhry a o to, že bola vybojovanejšia, tak o to je to také vzácnejšie.
1: Po chybe v domácej obrane vyrovnával Jan Bernát, odchovanec práve žilinského futbalu.
2: Prvýkrát som hral na živej trave, lebo som tu hral na Umelke iba, ale vlastne tento klub je klub môjho srdca. Ja som tu vyrastal, ja som tu vyspel ako človek a dal mi strašne veľa, čiže ja som ten čas veľmi užil a ten návrat bol veľmi pekný.
1: Žilina napokon brala 3 body v 88. na 2-1 pre domácich po centri Bariho, hlavou zvyšoval na Rimanice. Už túto stredu sa hrá Slovnaft Cup a Žilina odohrá svoj duel v nedalekej Divine. Výkop je o 17. hodine. Timotej Hranica dodáva.
0: Tak v podstate nemáme to ani ďaleko. Tieto prvé kola toho pohára bývajú také, býva to skôr taký sviatok, čiže vstúpime do toho koncentrovane, pretože nechceme samozrejme, aby sa dial nejaký zázrak, ale určite si to pôjdeme užiť, túto atmosféru, pretože tieto zápasy z tých nižších líg bývajú také sviatočné a je to veľmi príjemné. Rádio Regina Stret je krásne.

0: tipy na voľný čas.
1: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom pozýva na dnešný program Slnko, naša živá hviezda o 12. hodine. Dozviete sa, ako vlastne v Slnku vzniká obrovské množstvo energie, vďaka ktorej môže existovať život na Zemi. Nazriete na jeho povrch aj do jeho vnútra a príde aj otázka, ktorá možno napadne každého z nás, koľko času ešte našej hviezde zostáva a dokedy nám bude svietiť. Po filme bude program pokračovať vo hviezdnej sále prehliadkou hviezdy a objektov, ktoré môžeme vidieť na oblohe v najbližších dňoch. Komunitný pondelok v priestore Pasáž v Žiline bude dnes patriť multikultúrnej grilovačke. Začína sa o 17. Stretnete ľudí z rôznych krajín, ktorí predstavia svoje príbehy, tradície, kultúru, ale aj chute. Pripravený je divadelno-dramatický večer s programom Erasmus+, spoločné jedlo, zábava a najmä priestor porozprávať sa a spoznať ľudí, ktorých domov môže byť pokojne na opačnom konci Európy. Multikultúrna grilovačka sa uskutoční v Žilinskej Pasáži na Hornom Vale. A ak máte doma malého budúceho škôlkara, ktorého v septembri čaká veľký životný krok, pripraviť sa naň môže aj hravou formou. Klub u Knihulky pozýva dnes o 10.30 na stretnutie s názvom Tigrík sa pýta prečo, ktoré bude tento raz venované práve príprave do škôlky. Deti si vyskúšajú škôlku plnú zábavy, čaká ich šantenie, pesničky, čítanie, maľovanie, hranie aj spoznávanie. A možno vďaka tomu zistia, že škôlka vôbec nemusí byť niečo, čo sa treba obávať. Klub u Knihulky je určený deťom od 2 do 4 rokov v sprievode do dospelej osoby.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Posledný prázdninový týždeň je pred nami a v rámci tohto týždňa budeme v Regine Stred opäť hrať o víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci. No a keďže leto sa nám pomaly blíži ku koncu, dnes sa vás pýtame, čo ste toto leto urobili alebo zažili úplne poprvýkrát. Možno ste prvýkrát leteli lietadlom, možno ste sa prvýkrát kúpali v mori, vyšli na poriadny kopec, možno ste prvýkrát ochutnali niečo, na čo by ste si inokedy netrúfli. A pokojne to môže byť aj nejaké malé letné prvenstvo. Možno sa vaše dieťa prvýkrát naučilo plávať bez rukávnikov, bicyklovať bez pomocných koliesok, tých možností je naozaj veľa. Nahrajte nám hlasovú správu, podeľte sa s nami o vaše letné prvenstvo a ste v hre o pobyt pre dve osoby v kúpeľoch.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Čo nevidíš?
14: Očividne.
15: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
16: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odkúpenie podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska brzdí odkupná cena. Dnes sa o riešení rokuje na úrade vlády. Ukrajina si pripomína 35 rokov nezávislosti. Do Kieva mieria európski lídri, zíde sa aj koalícia ochotných. A počasie bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Je pondelok 24. augusta. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na úrade vlády bude dnes stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49-percentného podielu spoločnosti ČEZ trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri venovať na minulotýždňovom rokovaní vlády, k diskusii však nedošlo.
2: Vyrovnanie vlastníctva brzdí odkupná cena českého podielu. Suma 190 miliónov eur je údajne o 90 miliónov vyššia ako hodnota vo výročnej správe. Premiér však posudku zahraničnej agentúry dôveruje a situáciu chce vyriešiť čo najskôr. Posun by mohol nastať dnes, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
2: Na stretnutí sa majú zúčastniť všetky zainteresované strany. Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi z SAS však chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
4: Jadro bude robiť kto gedra na úrade vlády? Viete, že čo tam ešte chcete presunúť? Jaskyne? Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
2: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina si pripomína 35. výročie nezávislosti. Do Kieva už včera pricestovali niektorí poprední európski predstavitelia. Nový britský premiér Andy Burnham sa počas oficiálnej návštevy Ukrajiny prvý raz stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Viac prišla do štúdia povedať Alena Zéber.
5: Nezávislosť od bývalého zväzu sovietskych socialistických republik deklarovala Ukrajina 24. augusta 1991, čím podstatne prispela k jeho rozpadu. Spomínaný britský líder Andy Burnham, šéf Európskej rady Antonio Costa či šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul, teda zástupcovia z viac ako 30 krajín si dnes v Kieve pripomenú tento historický míľnik. Svojou prítomnosťou však chcú signalizovať predovšetkým svoju solidaritu vojnou skúšanej krajine.
1: O čom svedčia aj stále silnejúce vzájomné útoky Moskvy a Kieva?
5: Áno, aktuálne Ukrajina nemá dosť prostriedkov protivzdušnej obrany a podľa prezidenta Volodymyra Zelenského armáde chýba asi 23 miliard eur. Včera prezident vyzval Európsku úniu urýchliť vyplácanie 90 miliardového úveru. Rusko zas v poslednej dobe čelí silnejúcim útokom a na logistické centrá, napríklad Wildberries a Ozon, a Kiev tvrdí, že cez ich sklady sa k ruskej armáde dostávajú tovary dvojakého využitia, napríklad súčiastky k drónom a iné zariadenia.
1: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Elena Zéber. No a v Kieve dnes bude rokovať aj koalícia ochotných. Lídri viacerých krajín by mali prísť do Kieva osobne.
6: Predstavitelia členov koalície ochotných, teda zo skupenia krajín od Austrálie cez Japonsko po Turecko, ktoré vyjadrujú pretrvávajúcu podporu Ukrajine, spolu budú rokovať v tzv. Hybridnom formáte, keď sa niektorí stretnú osobne a iní sa zapoja na diaľku cez internet. Podľa zdrojov portálu Kyiv Independent budú priamo v metropole krajiny šéf Európskej rady Antonio Costa a čelní predstavitelia najmenej dvoch krajín, Fínska a Luxemburska. Koalícia ochotných vznikla v lani pod patronátom Francúzska a Spojeného kráľovstva s prvotným cieľom poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po ukončení ruskej invázie. Podľa pozorovateľov sa dá očakávať, že prezident Volodymyr Zelenský bude žiadať predovšetkým o strely do systémov protivzdušnej obrany, ktorých má armáda kritický nedostatok a mnohé útoky Moskvy tak už nedokáže odrážať. Ďalšie dodávky rakiet už pristúbili lídri Francúzska a Nemecka. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri najnovšom ruskom útoku na predmestie Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Dve deti podľa ruských úradov prišli o život pri nálete ukrajinských dronov na mesto Krasnodar na juhozápade Ruska. Ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky zostrelených dronov zasiahli obytné budovy a sklady, v ktorých vypukol požiar, vrátane druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívni operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať s vypúšťaním dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Sýrska delegácia sa v Jordánsku prvýkrát priamo stretla s vysokopostavenými predstaviteľmi Izraela. Rozhovory sa zamerali na vytvorenie mechanizmov na zastavenie izraelských útokov, zatýkania a na obnovenie procesu rokovaní. Témou bola aj podpora stability Sýrie a bezpečnosti v regióne, vrátane úsilia o zmiernenie napätia medzi Tureckom a Izraelom. Viac ako 42 tisíc ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiahol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Kazašská vládnúca strana Spravodlivosť, lojálna prezidentovi Kasimovi Žomartovi Tokajevovi, podľa exit polov jednoznačne zvíťazila vo včerajších voľbách do nového jednokomorového parlamentu.
1: Bielý dom verí, že Kanada v obchodnej vojne rýchlo kapituluje a vráti sa k rokovaciemu stolu. Ottawa naopak tvrdí, že americké podmienky sú nesplniteľné. USA už v sobotu uvalili 50% clá na vybrané kanadské výrobky a Kanada zavedie odvetné tarify v rovnakej hodnote 8. septembra.
8: Kanada chce mať výhody štátu bez toho, aby ním v skutočnosti bola, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump, ktorý v minulosti navrhoval pripojenie Kanady k USA. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News tvrdil, že Ottawa obchodnú vojnu s Washingtonom prehrá. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Politiko tvrdí, že Bielý dom počas vyjednávaní žiadal obmedziť používanie francúzštiny v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími štátmi. Premiér kanadskej provincie Britská Kolumbia David Eby prezradil. Americký návrh, aby Kanada neobchodovala s inými krajinami, alebo aby obmedzila obchod s inými krajinami, lebo nám to prikážu Američania, by znamenal, že sme 51. americkým štátom. To je pre Kanaďanov nepriateľné a nikdy s tým súhlasiť nebudeme. Uvalenie 50% ciel na Kanadu kritizujú poprední americkí demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A čas je 7 hodín 8 minút. Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy agrokomplexu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu.
9: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
10: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
9: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
11: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
9: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
12: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho, že 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
9: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedníčky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
13: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral. A aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
9: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
14: Na Slovensku dlhodobo chýbajú šoféry autobusov či kamiónov. Potvrdzujú to aj údaje portálu Profesia. Mladých však práca za volantom neláka, napriek tomu, že firmy ich lákajú aj na náborové bonusy.
15: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
16: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamiónov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2020. V lani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
15: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
17: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto začom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
15: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
18: Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok.
15: Riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0. Spartak je v sezóne naďalej bez prehry a tabulku vedie o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre trnavský obranca Erik Sabo.
20: Nerodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
19: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Žilinský obranca Timotej Hranica.
21: Komárno je veľmi nepríjemný super, má výborný defenzívny blok, čiže určite sa tešíme z výhry a o to, že bola vybojovanejšia, tak o to je to také vzácnejšie.
19: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0, Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky nastúpia dnes o 16. hodine na tretí duel na majstrovstvách Európy po prehrách s Francúzskami a Švédkami. Na ne čakajú Chorvátky. Kapitánka Karolína Fričová.
22: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
19: Veľkú cenu Holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese, tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej VLT vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
14: Na úrade vlády bude stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ukrajina si pripomína 35. výročie získania nezávislosti. V Paríži sa pri tejto príležitosti stretnú zástupcovia tzv. Koalície ochotných. Americké ministerstvo financií by malo oznámiť podrobnosti o nových sankciách proti Iránu.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný je na konci, pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Dlhá kolóna na Kysuciach a na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavskej diaľnice, ktoré sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
3: Premávka na bratislavských diaľniciach je momentálne pokojná, vjazdy do mesta sú bez zdržania, tunel Sitina na bratislavskej D2 je bez obmedzení.
2: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pracujú cestári a postojíte si 25 minút. 15 minút si počkáte na trase z Kapušian do Prešova a na vjazde do Popradu z Hozelca. 10 minút sa zdržíte v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky a za Šarišskými Michalenmi smerom do Prešova. No a v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Čo ste toto leto urobili alebo zažili úplne prvýkrát? Takúto otázku sa vás pýtame v rámci dnešného Rádio Budíka Reginy Stret a jedna z prvých, kto sa nám takto zaradil do žrebovania o víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby, je pravidelná poslucháčka Melánia.
23: Dobrý deň. Toto leto som bola prvýkrát na hrade Stará Ľubovňa. Boli tam aj hradné slávnosti, vítanie kráľa, rytierske súboje, dokonca súboje aj dievčat, čo bolo také zaujímavé. Tak som rada, že som navštívila tento hrad. Ďakujem.
4: A my sme radi, že ste sa zapojili. Poďte sa k Melanii pridať aj vy a podelte sa o vaše letné prvenstvo. 0919 248 200. My sa potom s jedným z vás podelíme o pobyt v kúpeľoch. Od 5. do 9. sú tu dnes ráno s vami Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Začíname nový týždeň. Niektorí pokračujete vo svojich dlhoročných návykoch, ktoré môžu byť aj dobré, aj nedobré, vedomé, aj podvedomé a neraz vedia rozhodnúť aj o smerovaní nášho života. Pokračuje abstinujúci gambler Miroslav Samseli.
2: Keď sa tak trošku hlbšie teraz vrtám v sebe, tak zistil som u sebe, že už od malička som mal veľmi také zlé návyky v hlave, že sám som si racionalizoval, čo je správne a čo nie. Pozeranie porna bola úplne, som si hovoril, že to robia všetci, prečo by som to nemohol robiť aj ja. Fajčenie je hlúposť, ale to, že som pil alkohol, to už som si ja nejak opäť nepovedal, že to je zlé. A veľmi inklinoval som k športu, aktívne som šport sledoval, tváril som sa vždycky, že všetkému dobre rozumiem. A to bol taký podľa mňa predpoklad toho, že keď som vstúpil do stávkovej, že to bol presne ten svet, ktorý som chcel mať. Že tomu veľmi dobre rozumiem, že dokážem si bez nejakej námahy jednoducho zarobiť a tam sa mi aj podarilo asi druhý tiket vyhrať také väčšie peniaze a vtedy sa mi to tak potvrdilo, že presne toto je svet, ktorý sa mi páči a v ktorom chcem ako keby fungovať, lebo ja som ten, ktorý tomu dobre rozumie a ten, kto to má pod kontrolou. Taký návyk. Lebo ja si pamätám, my sme doma nemali počítač, to bol rok okolo 2000, ale ja som, keď si teraz tak sa vrátim, si spätne uvedomujem, že som veľmi často chodil k mojim spolužiakom a niekedy som ich až vyslovene otravoval, aby som sa šiel zahrať na počítači. Podobne to potom neskôr bolo aj so sociálnymi sieťami. Už v roku 2000 boli sociálne siete a boli ešte tie také staré tie počítačové kluby, kde som tiež častokrát chodil, trávil čas. Čiže už vtedy som mal taký, by som povedal, nezdravý návyk, ktorý potom asi bol taký predpokladom na to, aby ten môj život šiel tým smerom, akým šiel.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk. Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
5: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis o 7:30 začíname kolónou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút. V Likavke na hlavnom ťahu smerom do Ružomberka si tiež postojíte rovnako 10 minút. Na diaľnici R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafóry. Poďme na radary, merajú v obci Konská smerom do Rajca a tiež na viazde do Krasniana z Belej. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Aj keď chodník korunami stromov v Bachledovej doline je otvorený pomaly 9 rokov a z Popradu to nemám ďaleko, toto leto som tam bola prvýkrát. Neviem, prečo som tak dlho čakala, ten výhľad je prekrásny, každému odporúčam, napísala poslucháčka Katka z Popradu. Katka, ďakujeme. A čo ste toto leto urobili alebo zažili prvýkrát vy? 0919 248 200. V hre je víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 38 minút a ráno stále pomerne svieže. Žilina hlásila o 7 11 stupňov, v Martine necelých 10, Prievidza 11, Žiar nad Hronom 10 stupňov, Sliač 9, Tudince 13, Boľkovce pri Lúčenci 11,5 stupňa, Liesek 7, v Poprade 8 stupňov, Telgárd 7,5 stupňa. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, nám povie meteorológ Pavol Zaujec.
2: Bude prevládať také pokojné počasie. Do našej oblasti totiž zasahuje zo Severného mora okraj tlakovej výše a táto tlaková výš zabezpečuje také pokojné malooblačné a cez deň slnečné počasie, len prechodne sa môže byť o čosi viacej oblakov, ale malo by to byť prakticky bez zrážok a denné maximum teploty v Banskobystrickom kraji zväčša od 24 do

0: 28 stupňov, v Žilinskom kraji od 20 do 24, takže o niečo chladnejšie. V horách vo výške 1500 metrov bude dnes teplota okolo 13 stupňov, takže myslím si, že ideálna pre turistiku a vietor počas dňa prevažne slabý.
1: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Eukalyptus sa dá pestovať ako strom alebo ker. Je veľmi dekoratívny a krásne vonia. Okrem toho má množstvo liečivých účinkov. Pomáha napríklad pri ochoreniach dýchacích ciest, bolestiach hrdla a hlavy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Eukalyptus pochádza z Austrálie, kde je to mohutný strom. Má príjemnú vôňu a v našich podmienkach si ho môžeme pestovať ako okrasnú rastlinu v byte, ale aj na balkóne alebo v záhrade. Podrobnosti má pripravené Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
3: Eukalyptus je vždy zelený, rýchlo rastúci strom, je to šteladie myrtovité, pochádza z Austrálie, je veľmi aromatický, využíva sa v kozmetike, ale aj v aromaterapii.
2: Čo by ste odporúčali, pestovať ho isté obdobie ako okrasnú rastlinu v byte, alebo lepšie sa bude dariť niekde vonku?
3: Eukalyptu samotnému sa darí veľmi dobre vonku, čiže je vhodný na letnenie, vyložiť ho niekedy v apríli až maj vonku na terasu, na záhradu a nechať ho tam až do samej jesene a potom ho premiestniť do interiéru s teplotou nie vyššou ako nejakých 10 stupňov, čiže ideálne od tých 5 do 10 stupňov.
2: Keď ho teda vyložíme do tej záhrady alebo ho budeme mať isté obdobie v byte, kde sa mu bude dariť?
3: Eukalyptus určite potrebuje priame svetlo, čiže celý deň nech je na slnku, jemu sa to veľmi bude páčiť, bude dobre vytvárať nové prírasty. Bude pekne rásť, môžeme ho počas leta vlastne aj presadiť, ale odporúčam tak do augusta, nech sa nám trošku príjme, prebere a nech sa mu potom lepšie darí.
2: Čo sa týka tej zálievky, ako by sme mali postupovať? Je to rastlinka, ktorá nie je z našich končín.
3: Eukalyptus má rád veľa vody, čiže polievame ho veľmi často. Cez leto je to aj každý deň. Polievanie je dobre do misky, ale nemal by v nej stáť. Polievame ho tak, aby tú vodu vypil, prebytočnú vodu vyliať.
2: Po akom substráte siahnuť, ak budeme presádzať eukalyptus a dávať mu vlastne tú zeminu?
3: Eukalyptus má rád priepustný substrát, čiže sme z záhradníckého substrátu perlitu alebo kľudne môžeme použiť aj piesok.
2: Treba ho nejako prerezávať, aby mal taký kompaktnejší tvar.
3: Eukalyptus režeme najčastejšie na jar, tvarujeme ho do požadovaného tvaru, ako si želáme, alebo ho potom režeme počas sezóny, ale vždy tak, aby nám dokázal ešte vyzrieť, aby si dokázal vlastne pripraviť živiny na tú zimu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Poslucháčka Dáša z Ružomberka nám k našej ranej téme napísala a priložila k tomu aj fotku. Dobré ránko prajem všetkým, bola som v raji prvýkrát na ostrove 1683 metrov. Úchvatné výhľady, pokoj, krása, voľnosť. Slovensko je krásna krajina. Prajem všetkým krásne zážitky v našej prekrásnej, rozmanitej domovine. Ešte väčšmi sa tešíme aj z hlasoviek, teda keď vás aj počujeme, týmto spôsobom to zvládla Emília.
2: Dobré ráno, Rádio Regina. Ja som toto leto, teda cez víkend, sme boli v Tatrách, lebo my chodíme na dovolenku tak do roka trikrát a to vždy do Tatier na 3-4 dní. No a teraz sa mi prvýkrát podarilo vidieť naživo kamziky. Bolo to niečo pre mňa krásne, úžasné. Poslucháčka Milka.
1: A do tretice aj poslucháčka Mária zo Zvolená, tá napísala: Dobré ránko, ja som pred dvoma týždňami poprvýkrát bola donútená výjsť na rebrík a obrať, orezať rakitník, ktorý dozrel a začal veľmi chutiť vtákom a vyzeralo to tak, že ho skonzumujú všetok. Rodina na dovolenke, tak som prekonala strach a pre mňa obrovský výkon. No a čo vy? Čo ste toto leto urobili alebo zažili úplne prvýkrát? Nahrajte nám hlasovku a zaradíte sa tak do žrebovania o víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
7: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. V Žiari nad Hronom zrekonštruujú jedáleň v základnej škole na ulici doktora Janského. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 28 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva a viac peňazí pre školstvo zo štátneho rozpočtu. Odborári očakávajú aj návrh platového automatu, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania a menej administratívy. Predseda zväzu Pavel Ondek.
2: Vieme, že je veľmi vysoká administratíva. Je záťaž pre tých pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sú v školstve. Treba to znižovať, lebo psychohygiena je veľmi dôležitá. Nie len pre samotné, by som povedal, že deti, žiakov, ale určite aj pre samotných zamestnancov školstva.
1: Policajti skontrolovali počas preventívno-bezpečnostnej akcie po celom Slovensku vyše 1600 maloobchodov. Do kontrol sa zapojilo viac ako 500 príslušníkov, ktorí okrem toho preverili aj 231 súkromných bezpečnostných služieb. Polícia plánuje v podobných akciách pokračovať aj naďalej. Doplňa Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: Preventívno-bezpečnostná akcia odhalila 10 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodoch, 102 iných protiprávnych konaní a jeden trestný čin. V tejto súvislosti bola zadržaná jedna osoba. Celková spôsobená škoda, ktorá vznikla ako následok protiprávneho konania, bola vyčíslená na 941 eur.
1: V Žiari nad Hronom zrekonštruujú jedáleň v základnej škole na ulici doktora Janského za takmer 800 tisíc eur. Budovu zateplia, vymenia okná a obnovia elektroinštaláciu, vzduchotechniku či vykurovanie. Práce potrvajú približne 4 mesiace a mesto ich zaplatí z environmentálneho fondu. Informoval o tom vedúci odboru infraštruktúry a investícií Mestského úradu Jan Meliško.
4: Už čakáme vlastne na pravoplatnosť zmluvy. Bola vyobstaraná firma, ktorá vyhrala, následne išlo verejné obstaranie na kontrolu do Bratislavy na ministerstvo. Momentálne čakáme na to, že je to všetko v poriadku. Ako náhle bude zmluva schválená, účinná, firma, ktorá to vlastne obstarala, môže začať s rekonštrukciou jedálne na prvej základnej škole. Tak ja rátam, že možná do konca augusta by sme mali začať s realizáciou.
1: Tradičné ručné kosenie beňadovského rašeliniska na Orave pomáha chrániť vzácne rastliny a živočíchy. Podľa ochranárov, ktorí organizovali v sobotu koseckú brigádu, je tento spôsob šetrnejší než strojové kosenie a pravidelná údržba bráni zarastaniu rašeliniska. Rašeliniska tiež zadržiavajú vodu v krajine a ukladajú uhlík. V piatom kole Nike ligy prehral MFK Ružomberok s Duklou Banská Bystrica 0-1. O jediný gól sa postaral Ľubomír Vilweber. Pokračuje ružomberský obranca Oliver Luterán.
5: My sme to mali zlomiť ten prvý polčas, aj tá penálta, aj vytvorili sme si viacero šanci a myslím si, že by sme to v kľude dohrali, pretože sme mali si myslím aj kvalitu na lopte, že si myslím, že supera sme prakticky do ničoho nepustili a potom si nepostražíme jednu štandardku a my prehráme úplne zbytočne.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 22 až 28 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Aktuálne hlásite jednu kolónu, 40 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Aj po 8 pokračujeme v našej ranej téme. Pýtame sa vás, čo ste toto leto urobili alebo zažili úplne prvýkrát. Opäť Emília, tentoraz ale z Dolných Plachtiniec.
7: Dobré ráno, poslucháčka Emília. Krásny zážitok mám práve z minulého týždňa, keď som spolu s kamarátkou Jerkou bola v Košiciach a prvýkrát sme videli a počuli spievajúcu fontánu. Ďakujem.
6: Pokojne sa k Emílii pridajte aj vy, stále to stíhate, 0919-248-200. No v tejto nasledujúcej hodinke bude náš mikrofón naživo aj v Zuberci, hlásiť sa bude Silvia Hofmanová. Zo štúdia sa vám hlási dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Bude.

0: Pesnička poslucháča.
1: Pondelkové, ešte stále prázdninové ráno spríjemníme poslucháčke z tej najmladšej vekovej kategórie Júlii. A budete naozaj, tak ako naša kolegyňa Katka Košíková, prekvapení z jej hudobného výberu.
2: Chce mi veľmi páči pesničko od Miloš Pílka, Bielý kvet.
3: A prečo sa ti páči?
2: To je tam aký pekný text, pekná melódia.
3: A kde počúvaš tú pesničku?
2: Hlavne, keď sme teraz cestovali do Bratislavy, tak vtedy sme to pustali. A potom ešte doma si to pustíme.
3: V aute ste to počúvali?
2: Áno, aj inak ešte máme taký film o tom.
3: O Šbírkovi?
2: Áno, on tam aj bol, vtedy, keď on ešte bol.
3: A vieš trošku zaspievať z tej pesničky?
2: Bielý kvet, dávujem ti bielý kvet,

0: predpoveď počasia.
1: Ako to vyzerá o 4 na 9 na strednom Slovensku, nám už v tejto chvíli povie meteorologička Janka Potanková. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku jasno až polojasno. Miestami oblačnosť aj zväčšená, predovšetkým na severe Žilinského kraja a taktiež aj na juhozápade Banskobystrického kraja. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 16 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 14, v Žiline 12,5, v Čadci 11, v Oravskom Veselom 10, takisto aj v Liesku či Liptovskom Mikuláši. V Poprade je aktuálne 13 stupňov, na Štrbskom Plese 12, takisto hlási aj Telgard. V Brezne máme 9 stupňov, v Banskej Bystrici 14, na či 13 stupňov, takisto má aj Žiar nad Hronom či Banská Štiavnica. V Dudinciach je 16, Bzovík má aktuálne 15 stupňov, v Borkovciach Piločenci je 16, v Rímavskej Sobote 15, v Revúce 16 a v Lome nad Rímavicou 14 stupňov Celzia. No a k tomu všetkému nám fúka slabý vietok, prípadne aj bez vetrie.
1: Poďme sa pozrieť dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a denná teplota vystúpi maximálne na 24 až 28 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a fúkať nám bude prevažne slabý vietor.
1: Pondelok teda veľmi príjemný, bude taký celý posledný prázdninový týždeň.
2: Celý úplne nie, pretože na juhozápade teda postupne nám bude pribúdať oblačnosť v priebehu týždňa a takisto sa budú vyskytovať aj zrážky. Bude sa nám síce postupne oteplovať, no ale tie zrážky treba očakávať postupne, že sa budú vyskytovať v podobe prehánok, prípadne aj búrok, hlavne ku koncu týždňa. Tam očakávame potom, že budú zrážky pribúdať, ako som spomínala, vyskytnú sa hlavne ku koncu týždňa na viacerých miestach. Treba ich očakávať v podobe prehánok, prípadne búrok.
1: Takýto výhľad na to, čo nám počasie ponúkne na strednom Slovensku v závere augusta, nám ponúkla Jana Potanková. Ďakujeme pekne a prajeme ešte úspešný pondelok.
2: Ďakujem, do počtia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
6: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
7: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
5: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
8: Krátko pred 8:30 máme nahlásenú len kolónu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Inak je to na cestách pomerne pokojné. Prajeme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
8: Nový týždeň, nové témy v našom spravodajstve. Čomu sa budeme venovať, nám prišla povedať Vladimíra Legíňová.
9: Pekný deň, popoludní zasadne mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom. Poslanci budú napríklad schvaľovať spolufinancovanie projektu prestavby priestorov pre dobrovoľných hasičov v areáli technických služieb. Prinesieme aj informácie o tom, že sa začína prvá etapa obnovy požiarom poškodeného Bergerichtu v Banskej Štiavnici. Rekonštrukcia za takmer 5 miliónov eur potrvá približne rok a v Liptovskom Mikuláši na nábreží Janka Kráľa pokračuje výstavba nového skateparku. Celé dielo by malo byť hotové v septembri.
8: Takto pestré celostredoslovenské to bude aj v našom spravodajskom bloku. Vypočujte si to o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Cez Toma nás po vlnách Reginy Stred doviedla až do momentu, kedy môžeme takto po 8:30 uzavrieť rannú tému. Čo ste toto leto urobili alebo zažili úplne prvýkrát? Takúto otázku sme sa vás pýtali dnes ráno. Stihla sa zapojiť aj poslucháčka Anna.
1: Dobrý deň. Toto leto som vyskúšala prvýkrát elektrický bicykel. Bol to pre mňa pekný zážitok. Prajem vám príjemný deň.
0: Aj Mária z obce Bacúch.
2: Dobré ráno. Asi po 30 rokoch som prekonala fóbiu z hĺbok a navštívila som toto leto pred mesiacom Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Bol to veľmi pekný zážitok. Príjemne som sa tam cítila. Ochladili sme sa z tých veľkých horúčav a bolo nám fajn. Prajem vám všetkým pekné dobré ráno.
0: Ďakujeme krásne, ako Anne, tak Márii, aj všetkým, ktorí ste nám takto ponúkli dávku inšpirácie do posledných augustových dní. No a pokračovať budeme aj počas ďalších rán a vo štvrtok si vyžrebujeme toho, kto získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je dnes ráno v Zuberci a spolu so Silviou sa v Zuberci nachádza aj Karolínka. Karolínka zo Zuberca mala prázdniny naozaj zaujímavé, bola aj v Írsku. Ale kto je Karolínka a prečo bola v Írsku, tak to sa vďaka Silvii teraz dozvieme. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem. Karolínka je tanečný súbor, do ktorého chodia predškoláčky a potom rôzne vekové kategórie až po tínedžerky. A možno by ste si povedali, že to bude asi nejaký folklór, lebo však sme v Zuberci, ale nie. Tancujú špeciálny druh stepu, ktorý sa volá clogging. To znamená, že na topánkach majú dva pliešky a keď som bola na ich tréningu, tak som si povedala, že fúha, rachod je to teda naozaj poriadny. No a v Írsku boli na majstrovstvách sveta Dance World Cup. Bolo to v júli a boli v Dubline. Bolo tam 7 dievčat junioriek a medzi nimi aj Natália Šišková, už čoskoro 8-ka od septembra. Natálka, vy ste sa ale museli na tej súťaži vyrovnať s jedným handicapom, takže o čo išlo?
3: Takže áno, takže tá súťaž bola s jednopliežkami a keďže ste povedali v dvojpliežkach, tak sme si ich museli ako keby premontovať a takže tak.
2: Mm-hmm. To znamená, že to sa aj tak deje na súťažiach, že vy, ktoré tancujete a ste zvyknuté s topánočkami, na ktorých sú dva pliešky a naozaj to poriadne rachotí, tak sem tam musíte ten jeden pliešok dať preč?
3: Áno, áno, a potom je to aj také tichšie.
2: No pre vás to musí byť až šok, nie? Že zrazu tak ticho tancujeme a nebúchame poriadne.
3: Áno, je to šok.
2: No povedz, ako ste boli spokojné s tým tancom, ktorý ste tam odtancovali v Írsku, v Dubline?
3: Boli sme veľmi spokojné.

0: aj keď to bolo s tým handicapom.
1: Mm-hmm. Ostatní všetci mali len ten jeden priešok na topánkach, áno?
0: Áno.
1: Keď ste mali šancu vidieť aj nejaké iné súbory alebo tanečníkov, tak ty osobne spomenieš si na niečo, čo ťa tak veľmi, veľmi zaujalo?
0: Zaujalo ma to, že to bolo veľmi také pestré, lebo tam boli aj také, že balet a contemporary, ale aj tie írske tance boli veľmi pekné.
1: Mimochodom, asi írske tance tak sa podobajú tomu stepu, vlastne oni tiež stepujú však.
0: Áno.
1: No a vy ste tancovali aj na chodníku, to som počula. Tak ako to bolo? Čo to bolo? Prečo ste tancovali na chodníku v Dubline?
0: No, oni nás pozvali z veľvyslanectva a išli sme sa tam pozrieť a tak sme im chceli ukázať, keďže sme mali stepky so sebou, tak sme stepovali na chodníku pred veľvyslanectvom.
1: Aká bola reakcia možno aj okolo idúcich?
0: Otlieskali, vyskali úplne šťastní boli.
1: No, tlieskali, výskali. A teraz prechádzam k Natálkinej mamke Lenke Šiškovej. Pani Šišková, ako sa povzbudzuje na súťažiach? Tlieska sa do rytmu, povzbudzuje sa počas výkonu?
2: Nie, samozrejme, počas výkonu je ticho. Až keď skončia dievčatá, tak sa im tlieska, kričí, výska, povzbudzuje.
1: To znamená, že vôbec nemôžete to ani dýchať počas toho, keď dievčence tancujú?
2: No, my rodičia určite nedýchame. To je stres, ale všetci sú ticho, áno. Áno, aby porodcovia počuli tie kroky.
1: A teraz mi to vlastne došlo, áno, veď tam ide o to buchotanie na tej dláške, teda, keď to tak poviem. Takže naozaj je to tak. Kedy budete vystupovať najbližšie, Natálka? Ani neviem, že či vieš.
0: Mali by sme stredu vystupovať.
1: A tu v Zuberci doma?
0: Áno, tu v Zuberci pri škôlke.
1: No, tak ak máte do Zuberca blízko, alebo sa nachádzate v okolí na dovolenke, na prázdninách, príďte sa pozrieť, pretože toto naozaj stojí za to, keď tu máme takýto súbor, z ktorého jedna časť sa dostala aj na majstrovstvá sveta do Írska. A ešte dodám, že pozdravujeme určite šéfku, zakladateľku tohto súboru, pani Evu Brečkovú, ale keďže ona je detská lekárka a nachádzame sa teda v priestoroch, teda vedľa, je tuto za stenou, má ale malých pacientov, tak samozrejme sme ju nemohli vyrušovať v práci. Karolínka má už 20 rokov a to znamená, že je to naozaj krásne jubileum a viem, že v novembri chystajú gala program k tomuto 20. výročiu. A okrem toho sa ešte chystajú na ďalšie majstrovstvá sveta v rámci inej tanečnej asociácie do Prahy a to bude v októbri.
3: Povzbudzovalo sa na tanečnej súťaži, povzbudzovať sa bude v Zuberci aj na 27. ročníku zuberského triatlonu zdravia, o ktorom ale bude Silvia hovoriť v druhom vstupe po 9. hodine.
4: Rádio Regina u vás.
5: Aj. Fonzi! Tiwa!

Predpovedi na dnešný deň nič komplikované nenájdete, bude jasno až polooblačno, miestami prechodné oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a prevažne len slabý vietor.

0: Ak radi počúvate speváka Martina Haricha, vypočujte si predpoludním aj našu rubriku Z hlasu do rozhlasu.
1: Mali sme také tie rána, že sme spolu všetci chodili, my do školy s mojou sestrou, naši nás vozili cestou do práce a počúvali sme všetky také tie ranné vysielania v rozhlase, vrátane takých tých akože mini rubrik, ktoré si úplne pamätám.
0: Nie len zo Zuberca, ale aj z Ružomberka sa naživo prihlási Silvia Hoffmanová, povie vám o projekte sociálnych inovácií Husi Hub a pravidelná ekonomická abeceda bude o práci v gastre a dlhodobo nezamestnaných.
2: Tento rok reaguje na jednu ponuku cez profesiu v priemere 57 ľudí, v lani reagovalo 44 záujemcov. Uchádzači a uchádzačky majú aktuálne najväčší záujem o prácu baristu, barmana a čašníka.
0: Katarína Košíková sa na vás teší po 9. hodine. Od 5. ráno tu boli s vami Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte raz pekný pondelok.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
8: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na úrade vlády bude stretnutie k vyrovnaniu vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. V obci Senné v okrese Veľký Krtíš toto leto opäť takmer úplne vyschol potok Tisomník. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Na úrade vlády bude dnes stretnutie k vyrovnaniu vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49-percentného podielu spoločnosti ČEZ trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri pôvodne venovať na minulotýžňovom rokovaní vlády. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, a pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
1: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
3: Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
1: V Banskej Štiavnici sa v najbližších dňoch začne prvá etapa obnovy požiarom poškodeného Bergerichtu. Rekonštrukcia za vyše 4 milióny 800 tisíc eur potrvá približne rok a zahŕňa novú strechu, úpravu vstupov, technické inštalácie či statické zabezpečenie budovy. Obnova interiérov a nové expozície prídu v ďalších etapách, na ktoré Slovenské banské múzeum ešte hľadá peniaze. V obci Senné v miestnej časti Príboj toto leto opäť takmer úplne vyschol potok Tisomník, dôležitý prítok Ipľa. Vyschnuté koryto spôsobilo rozsiahly úhyn rýba rakov, hovorí majiteľ tamojšej nehnuteľnosti Jaroslav Ďurík zo Zvolena.
4: Je to zlé, bolo to už aj v minulosti, ale opakuje sa to čím ďalej, tým častejšie. Žiaľ Bohu. Ako deti sme sa chodievali kúpať na potok v tomto čase aj cez prázdniny, taká malá voda to nebola.
1: Tisomník preteká okresmi Veľký Krtíž a Detva. Miestni obyvatelia hovoria, že takúto situáciu na toku nezažili desiatky rokov, hovorí Tomáš Pohánka.
5: Tuto voda nám bývala po pás, pol metra aj viac vody tu bolo. A tá voda tiekla stabilne počas celého roka. Toto sa stalo pred 4 rokmi naposledy, že úplne vyschol. Verím, že sa život do tohto potoka opäť o pár dní vráti.
1: V Liptovskom Mikuláši funguje každú letnú sezónu špeciálny prázdninový projekt Mikulášske leto. Tvoria ho festivály a rôzne pravidelné podujatia. Patria k ním aj novinky, napríklad galerijné útorky v pohybe. Ide o cvičenia v záhrade galérie Petra Michala Bohúňa zamerané na karate, jogu či folklór, pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
6: Každé trvá 45 minút a vedie ho skúsený inštruktor. Asi najobľúbenejšie boli yoga a fyziocvičenia. Vzhľadom na to, že sa nám táto novinka osvedčila, určite ju zaradíme do programu Mikulášskeho leta aj o rok.
1: Stovky návštevníkov prilákalo cez víkend do Žarnovice podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže. Súčasťou programu boli športové aktivity, besedy o kyberšikane, tanečná škola či vystúpenia miestnej základnej umeleckej školy. Podujatie zorganizovalo Informačné centrum mladých Čilin v spolupráci s mestom, hovorí organizátorka Monika Spurná.
7: My sme zatiaľ ešte chudobní, takže toto celé finančne zastrešilo mesto Žarnovica a my sme sa teda podielali na viac menej všetkých aktivitách, ktoré tu prebiehali, na tom pingpongovom turnaji, na besede s Vladimírom Šnidlom, s Julkou Martinkovou a vlastne tak nejak tu pobehujeme okolo toho, odkedy sa to začalo organizovať.
1: Naši volejbalisti sa pripravujú na septembrový európsky šampionát v Taliansku. Mesačný kemp ukončili v Žiline a absolvujú ešte turnaj v Estónsku. Tréner Michal Masný.
8: Do Estónska už budeme cestovať v 14, ktorá pocestuje na majstrovstvá Európy, takže tam to už bude fakt ladenie, žiadne experimentovanie, skúšanie. Máme v podstate ešte 3 týždne a ak by sme teraz hrali perfektne, tak by bolo niečo zlé. My musíme byť po forme za 3 týždne, nie teraz.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 22 až 28 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Aktuálne hlásite len jednu polhodinovú kolónu, a to pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Čas letných dovoleniek sa končí, ale ešte stále sa nájdu medzi nami takí, ktorí si letný oddych nechali na posledný prázdninový týždeň. My dvaja, Katka Košiková a Richard Čvarba, ktorí s vami budeme predpoludním, máme už dovolenku tiež za sebou. No a o chvíľu vám prezradíme, ako dovolenkovala naša kolegyňa Katka Husárová, asistentka riaditeľa Banskobystrického štúdia STVR, ktorú môžete vidieť aj v televíznej relácii Farmárska revy.
10: Krpačovo bolo prvé, potom sme vyskúšali dedinky Mlinky. To môžem odporučiť, je to veľmi krásne. Viete sa tam dostať do takých zákutí, kde naozaj nie sú ľudia. Tá príroda naozaj človeku dá energiu.
9: V Zuberci sa chystajú na sobotný zuberský triatlon. Viac v živom vstupe z Oravy už po pesničke a počúvajte dobre, aj po 9:30 budete môcť získať vstupenky na koncert do kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Už 27. ročník podujatia Zúberský triatlon Zdravia sa uskutoční najbližšiu sobotu 29. augusta s úvodným programom už od piatka 28. Silvia Hofmanová nám teraz naživo z Oravy povie podrobnosti. Silvia, pozdravujeme.
2: Pekné predpoludnie prajem. Ja tu mám dvoch členov organizačného výboru, Milana Pleváka a Stanislava Gejdoša. A rovno sa pýtam, pán Plevák, uzávierka prihlášok už bola, alebo ešte sa môžu prihlásiť záujemcovia o Zúberský triatlon Zdravia?
3: Tak podľa propozícií uzávierka už bola, ale mysleli sme aj na tých omeškancov, takzvaných, ktorí sa prihlasujú vždy na poslednú chvíľu, takže majú možnosť, len možno budú trošku ochudobnení, že nedostanú tie veci, lebo tam je vstupné aj také tričko, ktoré dostanú na pamiatku z tohto triatlonu Zdravia, takže nebudeme stíhať možno takéto veci vyrobiť, ale dá sa ešte prihlásiť.
2: Dá sa prihlásiť. Mňa zaujalo, že súťažiť môžu aj naozaj veľmi malé detičky. Máte 10 kategórií, keď hovoríme ženy, muži a rôzne vekové kategórie samozrejme. Pán Gejdoš, deti aj do 5 rokov vedia už plávať? Môžu aj plávať? Lebo hovoríme o plávaní, cyklistike a behu.
4: No, deti do 5 rokov nezúčastňujú sa plávania. Oni majú tzv. Duatlon. Tam sú tri kategórie, ktoré idú iba tieto dve disciplíny, a to sú deti do 3 rokov, deti do 5 rokov a 6 a 7 ročné deti. Od 8 do 10 a od 10 do 14 rokov deti už sa zúčastňujú aj plávania.
2: No a tie deti do 3 rokov a bicykel?
4: No, majú oni možnosť výberu, buď to odrážadlo, alebo bicykel. A majú 100 metrov vlastne prejsť buď to na odrážadle, alebo na bicykli, a druhých 100 metrov bežia do cieľa. To sú tráte v podstate veľmi jednoduché. Toto všetko musí absolvovať so svojimi rodičmi.
2: No, viem si predstaviť bežať. Trojročné dieťatko, čo sa tak ešte neisto drží na tých nožičkách, musí to byť veľmi milé. Ale teraz prejdime, pán Plevák, k dospelým cyklistom a budem sa pýtať na ich trať, pretože plávať budú v Tvrdošine. Kadiaľ pôjdu na budúcu sobotu, lebo hovoríme o sobote 29. augusta, to bude teda Zúberský triatlon Zdravia, tak kde si majú dať vodiči väčší pozor a kde môžu ľudia povzbudzovať vašich cyklistov?
3: Tak pláva sa v Tvrdošine v plavárni, odtiaľ nasadnú na bicykel, výjdu na kruhový objazd na štátnu cestu, kde bude organizátor, ktorý zabezpečí, aby počas tohto odbočovania na kruháči nevznikli problémy. V Podbieli je križovatka, ktorú budú obhospodarovať polícia, a podobne aj v Zuberci pri kostole, to sú štátne cesty.
2: A to sú také dôležité body, kde treba odbočiť.
3: Dôležité križovatky, a potom sa vyjde cez obec Zuberec nakoniec do penziónu Pribisko. Tu sa nechajú bicykle a bežia sa dohromady 3 km. Je to asi 1,5 km trošku do kopca a 1,5 km tam sa otočia z kopca a prídu do cieľa.
2: Najbližšia sobota bude teda v Zuberci športová. Bude to už 27. ročník Zuberského triatlonu Zdravia. Pán Gejdoš, viete už odhadnúť, odkiaľ k vám chodia súťažiaci?
4: No, prvé ročníky bolo tak, že sme to robili pre miestnych, hlavne rodiny s deťmi, kde bola podmienka, že rodičia sa môžu zúčastniť iba vtedy, keď absolvujú ich pretek aj ich deti. Posledné ročníky sme už povolili aj iným. Vlastne možnosť je teraz, že sa môžu zúčastniť vlastne všetci európsky, nie len slovenskí, ale aj európsky občania. Takže ste vítaní u nás a tešíme sa na dobrú spoluprácu.
2: A držíme všetkým pretekárom palce od tých maličkých do 3 rokov až po, x rokov.
0: Rádio Regina u vás.
1: Takže aj vy ste pozvaní na Zuberský triatlon Zdravia najbližšiu sobotu 29. augusta. Z Oravy sa Silvia Hofmanová presunie do Ružomberka. Po 11. hodine sa prihlási z kancelárie miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov. Žilinská kapela a ja vám teraz zahrám.

0: Where did you come from, Katná Joe?
1: Počas leta sme vám prinášali rozhovory s redaktormi, moderátormi a ďalšími kolegami z nášho banskobystrického štúdia STVR o tom, ako prežívajú letný oddych. A máme takýto rozhovor aj na tento posledný augustový týždeň. Rodina rada doma u našej asistentky riaditeľa banskobystrického štúdia STVR Kataríny Husárovej už v januári zasadla a hľadali spoločný nápad na letnú dovolenku. Rozhodli sa pre spoznávanie Slovenska, ale nebolo to ani peši, ani v aute a dokonca ani na bicykli. Katka s rodinou a priateľmi si kúpili pedalboardy a Slovensko objavovali na plávajúcich doskách. Janka Grajcierová bola s mikrofónom Rádia Regina Stred zvedavá na to, ako vnímala Katka slovenské jazera z pedalboardu.
2: Sú krásne, prírodné, plné života, živočíchov a máme tam naozaj krásne chvíle spoločné.
3: Paddleboard taký športový alebo rodinný?
2: My sme chceli rodiny, pretože sme traja a priatelia taktiež majú detičky, tak určite to boli tie rozmery, aby sme sa tam zmestili všetci, ale dá sa tam aj stať a vieme sa v pohode odviesť aj traja, štyria.
3: Taký paddleboard, kde sa v strede sedí a dvaja potom ešte sú povedľa bez sedačky.
2: Áno, jeden sedí v sedačke, padluje a dvaja sa tak, alebo traja sa tak krásne väzú a môžu si to tak viac vychutnať. A striedame sa, aby nedošli tie ľudské sily, aby sme sa dostali čo najďalej a tak si to potom spoločne všetci užívame.
3: Ktoré slovenské jazerá, kde sa paddleboarduje? Viem, že na Teplom vrchu sa paddleboarduje, potom aj na Liptovskej Mare určite. Čo ste stihli vy?
2: Tak keďže sme začali prvýkrát, naše jazero bolo na Krpačove, keďže neďaleko odtiaľ pochádzam. Tam sme si to všetci pekne vyskúšali, detičky samozrejme istota musí byť, kúpili sme im záchranné vesty v prípade, keby nedaj Bože spadli do vody. Sú plavci, ale pri deťoch treba byť poistený. Takže Krpačovo bolo prvé, potom sme vyskúšali dedinky Mlinky. To môžem odporúčiť, je to veľmi krásne, viete sa tam dostať do takých zákutí, kde naozaj nie sú ľudia. Je to tam krásne, tiché a tá príroda naozaj človeku dá energiu. Potom sme skúsili Ružinu, to je trošku už také teplé, južné jazero, ale je tam tiež veľmi krásne a paddleboarduje sa aj tam. Teplý vrch je najteplejšie asi jazero z južného Slovenska okolo Rimavskej Soboty, tam je veľmi dobre a plánujeme ešte Štiavnické Tajchy.
3: Ako som ťa počúvala, tak asi najväčší zážitok ste mali na dedinkách Mlinkách. To je blízko Kráľovej Hole, Dobšinej, Telgartu. Tak tam sú ihličnaté lesy, pravdepodobne aj tá atmosféra vo vzduchu je taká iná. Ale čo podľa teba je na tom paddleboardovaní super? Je to aj šport trochu, alebo sa človek len väzie?
2: A určite je to aj šport, pretože človek musí zabrať. Keď je sám, ide to veľmi rýchlo, je to také naozaj svižné, ale keď už sme dvaja alebo traja, tak je už potrebné zabrať. Takže je to výborné pre telo, úžasné pre dušu a myseľ. Konkrétne tie dedinky Mlinky, tie boli nádherné. Nenadarmo sa to hovorí, že slovenský raj, lebo naozaj je tam ako v raji. Tá tichosť a tá krása, to je proste naozaj ako balzám a pohľadenie na dušu, fakt, že pre všetkých. A vyskúšali sme aj to, že sme si povedali 3-4 a ticho. A všetci zostali ticho, aj deti, aj dospelí. Bolo to naozaj že rajské ticho, len vtáčiky, príroda, bolo to krásne.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro. Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba. Padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Je presne pol 10. Pekný pondelok prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 15 minút. V Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte dopravné značky. Medzi Bzenicou a Ladomerskou Vieskou maľujú cestári dopravné značky. Medzi Hontianskými Nemcami a Žemberovcami kosia trávu, kosí sa aj medzi Krupinou a Hontianskými Nemcami. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky. Medzi Banskou Bystricou a vrcholom Donovál čistia odstavné plochy. Medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou opravujú krajnice. Radary merajú aktuálne na diaľnici D1 za Lúkou smerom na Trenčín a na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jahlinku v Ružomberku pripomenie výnimočné okrúhle výročie položenia základného kameňa. Napíšte nám, o koľké výročie pôjde a pripíšte aj to, či zvyknete chodiť na koncerty vážnej hudby.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Hoppa, toto bol Ricky Martin. Rovnako ako rodičia učia deti bezpečne sa správať napríklad na uliciach, malo by byť pre nich prioritou viesť ich aj k bezpečnému správaniu na internete. Môžu tak predísť viacerým rizikám.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Digitálne technológie a internet sú prirodzenou súčasťou života súčasných detí a mladých. Učia sa tam, zabávajú, ale aj komunikujú s kamarátmi. Internet popri príležitostiach však prináša aj riziká. Kedy je ten správny čas začať sa s deťmi o nich rozprávať, hovorí Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Ja si myslím, že začať komunikovať o rizikách na internete je vhodné s deťmi už od útleho veku. V podstate ako deťom vysvetľujeme od malička, aby si dávali pozor, aby nám držali ruku, keď ideme cez prechod, alebo aby nekomunikovali s cudzími ľuďmi, alebo si od nich nebrali veci, tak v podstate od malička im môžeme vštepovať nejaké tie základné princípy bezpečného používania internetu a všetkých technológií. Samozrejme u tých najmenších detí sa to zo začiatku týka hlavne nejakých tých obsahov, ktoré im vyberáme, a potom u tých starších detí sa môžeme zamerať už na konkrétnejšie riziká, ktoré im hrozia, že si majú dávať pozor na to, čo zverejnia, lebo zverejnené obsahy zanechávajú nejakú digitálnu stopu, či už ide nejaké informácie o rodine alebo nejaké osobné údaje a tak ďalej.
2: Ako by malo podľa Mária Duloviča vyzerať bezpečné zverejňovanie informácií na internete?
3: Zverejňovať čo najmenej informácií o sebe, ako je to len možné, alebo nejakých osobných údajov, alebo sa tomu absolútne vyhnúť, aby sa naozaj nedostali do zlých rúk, alebo aby nezasielali svoje fotografie neznámym ľuďom. Ak aj nadviažú nejakú komunikáciu s neznámym človekom, aby si dávali pozor, aby sa nenechali vylákať napríklad na osobné stretnutie. Tých rizik je naozaj veľa a tých prístupov k tomu, ako ich nejakým spôsobom ochrániť, je tiež mnoho. Je to veľmi dôležité prispôsobiť vždy veku dieťaťa, jeho nejakým individuálnym špecifikám, lebo každé dieťa je iné a každé dieťa si vyžaduje iný výchovný prístup trošku.
2: Rizikom, ktoré je internetom prepojené, je napríklad kyberšikana, o ktorej by mali rodičia a dospelí deti takisto veku primerane informovať, ideálne ešte predtým, ako sa s ňou dostanú do priamého kontaktu.
3: Deti staršieho veku, tak asi to základné pravidlo je byť tolerantný voči ostatným a byť obozretný pri vlastnom používaní digitálnych technológií, čo do digitálneho sveta vypúšťame.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia na Regine Strede s meteorologičkou Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajeme pekné predpoludnie.
2: Pekný dobrý deň prajem.
1: Aký je dnešný pondelok na strednom Slovensku a na Spiši v týchto chvíľach predpoludním?
2: Na väčšine stredného Slovenska máme v týchto chvíľach poloblačné až oblačné počasie, ohodnele je v Banskobystrickom kraji a je trošičku viacej oblačnosti, naopak v Žilinskom kraji, hlavne okolo Tatier na Liptove, je trošičku oblačnosti zase naopak aj menej. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 14 či 15 stupňov napríklad v Lokci, Liptovskom Mikuláši či Mutnom, až do 22 stupňov Celzia momentálne v Revúcej, Radkovej, prípadne v Malinci, no a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Ako bude?
2: Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov Celzia. Len v Žilinskom kraji bude chladnejšie okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a k tomu bude fúkať poväčšine slabý vietor.
1: Horúčavy nám už teda nehrozia, blíži sa pomaly jeseň, posledný augustový týždeň, to je už vlastne aj koniec leta. Pre vás meteorológov, nie len pre vás, že, lebo september to je už z pohľadu meteorológie jesenný mesiac. V podobnom charaktere bude celý tento týždeň?
2: Celý nie, postupne sa nám bude otepľovať. Zajtra očakávame, že bude trocha viacej oblačnosti, pretože nás bude ovplyvňovať teplý front. Zrážky však veľmi veľa neprinesie. Viacej ich bude na severe akurát. Očakávame, že bude zajtra polojasná až oblačno, postupne miestami až zamračené a zrážky, ako som spomínala, ojedinele na severe miestami v podobe prehánok alebo dažďa. Je tam malá šanca aj na burku. Denná teplota vystúpi zajtra väčšinou na 24 až 29 stupňov Celzia, ale v severnej polovici bude chladnejšie, väčšinou 18 až 24 stupňov a k tomu bude fúkať po väčšine slabý vietor, na juhu stredného Slovenska postupne východný maximálne do 25 km za hodinu. No a čo sa týka zvyšku týždňa, väčšinou bude postupne menej oblačnosti, zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, trocha teplejšie bude opäť koncom týždňa.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď. Do počutia.
2: Do počutia. Pekný deň.
0: Príjemný pondelok z rádiom.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: V obciach na juhu Slovenska odstraňujú následky piatkovej výchrice. Žiaci a škôlkari v Oravskej polhore odštartujú nový školský rok v modernejšom areáli. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 28 stupňov. Pokojný deň želá Vladimíra Legíňová. Na juhu Gemera pokračujú po nočnej piatkovej výchrici záchranné práce, odstraňujú popadané stromy a zakrývajú poškodené strechy. Okresný úrad Rimavská Sobota koordinuje pomoc. Približne 300 domácností je stále bez elektrickej energie. Čo robiť po živelnej udalosti a ako nahlásiť škodu poisťovni, vysvetľuje sprostredkovateľ poistenia Ladislav Vík.
8: Tak najdôležitejšie je bezpečnosť samozrejme, takže predtým, ako hoci čo urobíme, dbajme na to, aby sme boli v bezpečí. Je najlepšie urobiť pár fotiek ohľadom tých poškodených vecí, rozbité okná, spadnutý strom na auto alebo hoci čo iné. Takže toto by sme mali všetko zdokumentovať. Poistné podmienky vždy hovoria o tom, že treba to nahlásiť bezodkladne. To znamená, že od zistenia príčin, respektíve od zistenia poistnej udalosti je to nejakých 24 až 48 hodín.
7: Podobné extrémy počasia by v najbližších dňoch podľa meteorologičky Jany Čerbovej nemali hroziť.
9: Očakávame ustálené počasie takých 3 až 5 dní. Vyzerá to tak, že bude to bezvážkové počasie a vlastne bezbúrkové. Podobný charakter aj v pondelok, v útorok nám pribudne oblačnosť, zvýši sa denná teplota na 25 až 30, v severných okresoch 20 až 25 a ojedinel sa vyskytnú prehánky, búrky.
7: Deti je viac a priestory nestačili. V Oravskej polhore pribudli odborné učebne a zvýšila sa kapacita základnej aj materskej školy. Budovy ponovom prepája chodba, deti tak už nemusia napríklad do jedálne prechádzať vonkajším priestorom, hovorí riaditeľka školy Jolana Tarčáková.
10: My sme mali nevyhovujúce prostredie, nevyhovujúce učebne. Boli veľmi málo rozmerové a tam sa mohli vyučovať iba 17 žiakov.
7: Prepojovaciu chodbu tvorí 550 lamiel. Celá obnova stála vyše 4 milióny eur z eurofondov. Obec prestavbu realizovala cez vlastný sociálny podnik, vďaka čomu ušetrila. Pri obnove mysleli aj na úsporu energií. Pokračuje starosta Oravskej polhory Michal Strnál.
11: Pribudlo tam fotovoltaika, pribudlo tam moderné technológie a zamerané na zníženie energetickej náročnosti, nové parkoviska, ktoré odvádzajú dažďovú vodu, ktorú následne využívame pri zavlažovaní.
7: Letná návštevnosť vodných parkov v Liptovskom Mikuláši a Bešeňovej je zatiaľ o približne 12% vyššia ako v rovnakom období vlani. Pomohlo stabilné letné počasie s tropickými teplotami aj nové atrakcie v oboch parkoch. Najväčšie zastúpenie medzi dennými návštevníkmi majú Slováci, Poliaci a Česi. Uviedol to Marian Galajda zo spoločnosti Tatry Mountain Resorts.
12: Tatralandy sa medzi návštevníkmi tešia veľkej obľúbe nové megatobogány a bohatý program večerných podujatí. V Bešeňovej sme zasa pred letnou sezónou otvorili nový fanpark určený rodinám s deťmi, ktorý je najväčšou investíciou tohto vodného parku do suchých atrakcií a ktorý teda zaznamenal aj veľmi pozitívne ohlasy.
7: Trojičný stĺp na Svetotrojičnom námestí v Krupine prešiel čiastočnou obnovou za 10 000 eur z dotácie Ministerstva kultúry. Reštaurátori pamiatku očistili, konzervovali a doplnili poškodené časti vrátane repliky večného svetla. Cieľom je zachovať jednu z najvýznamnejších pamiatok Krupiny a zvýšiť atraktivitu historického centra. V piatom kole Nike ligy prehrala MFK Ružomberok s Duklou Banská Bystrica 0-1. Hovorí banskobystrický brankár Lukáš Hrošo, ktorý v prvom polčase vyrazil pokutový kop Matejovi Koubekovi.
13: Veril som tomu, že proste ten gólik dáme, že nedostaneme, že to udržíme, postavili sme to na tej defenzíve. Zo začiatku sme sa troška báli hrať, ale dalo sa s nimi, takisto aj oni, proste bol to zápas mesiaca, ale proste nemáte body, proste tá hra príde postupne s malými krokmi a všetko príde. A som rád, že sme udržali za celú obranu nulu, lebo potrebovali sme to.
7: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 22 až 28 stupňov, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
7: Nehodu hlásite na trase od Strečna do Žiliny, pri pumpe havaroval kamión. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na viazde do Kremnice z Kremnických baní.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 10 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
14: Príjemný hlas budete počuť v dnešnej rubrike Z hlasu do rozhlasu. Poznáte ho?
15: Mali sme také tie rána, že sme spolu všetci chodili my do školy s mojou sestrou, naši nás vozili cestou do práce a počúvali sme všetky také tie ranné vysielania v rozhlase, vrátane takých tých akože mini rubrik, ktoré si úplne pamätám.
14: Áno, je to spevák Martin Harich, prihovárať sa vám bude aj Katarína Košiková, o techniku sa stará Richard Švarba. Jednému z vás venujeme dnes predpoludním dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu 2026-27 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Koncert štátneho komorného orchestra Žilina bude v piatok 18. septembra o 18. Napíšte nám, koľké výročie položenia základného kameňa si v roku 2027 pripomenie Kultúrny dom Andreja Hlinku v Ružomberku a pripíšte aj to, či zvyknete chodiť na koncerty vážnej hudby. Napísala Mária z Liptovskej Lužnej. Základný kameň na stavbu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku bol položený 19. júna 1927, čím bola začatá stavba. Chodím na koncerty do tohto Kultúrneho domu, ale musím sa priznať, že na vážnu hudbu som ešte nebola, ale už som pomýšľala, že by som mala ísť navštíviť aj takéto podujatie. Pekný deň prajem.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Aj do Banskej Štiavnice zájdeme s Rádiom Regina Stret v pondelok predpoludním. Históriu Banskej Štiavnice nechcú iba opisovať v knihách či ukazovať za sklom múzejných vitrín. Skupina nadšencov združená v bratstve štiavnických facigerov sa už roky usiluje vracať do života technológie a remeslá, ktoré pred staročiami preslávili toto banské mesto. Ich najnovším projektom je funkčná proberská pec na taubu Rudy. Na čo vlastne takéto zariadenie v minulosti slúžilo, vysvetlil Radoslavovi Haringovi Peter Danáš z bratstva štiavnických facigerov.
1: Tu sa to nazýval probierkunst, čiže probovnícke umenie, po slovensky skúšobníctvo. Sú to tauby v malom, nie vo veľkom, ktoré určili, že koľko sa napríklad v jednej tone rudy nachádza vlastne zlatého kovu. Tak spolu so svojimi priateľmi sme vlastne postavili podľa dobových nákresov repliku takéto proberskej pece, ktorá pravdepodobne bola umiestnená v Banskoštevnickom Kamerhofe. Vyrobili sme súčasti tej pece, rôzne, ktoré boli vykopané archeológmi, vlastne pochádzajú zo stredoveku, a tie repliky sme vyrobili presne podľa týchto originálov, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom Banskom múzeu. A oživili sme teda tú technológiu starú 500 rokov tým spôsobom, že sme sa vlastne pokúsili z rudy, ktorú sme získali, zožili, ktorá je vlastne v súčasnosti exploatovaná pod mestom, využívaná Slovenskou Banskou, vzorky rudy, a pokúsili sme sa a vyrobili sme vlastne zlato a striebro starou technológiou.
2: Na prvé počutie to znie jednoducho, no v skutočnosti tomu predchádzali mesiace štúdia historických materiálov, zháňania vhodných stavebných prvkov a aj desiatky pokusov, kým sa podarilo nájsť správny postup. Chýbal už len človek, ktorý by vedel starú technológiu preniesť do praxe. Tým sa napokon stal Julius Lišaník.
3: Pre mňa to bola taká dosť novinka, pretože ja som staval pece na pálenie keramiky a zadanie od Petra postaviť proberskú pec bola dosť veľká výzva pre mňa. A na to, aby sa táto pec dala postaviť, ja som musel spojiť skúsenosti, ktoré som doposiaľ mal so stavbou keramických pecí, dosť špecifickými požiadavkami na proberskú pec. Proberská pec, na rozdiel od keramickej pece, má v sebe zabudovanú tzv. Muflu. No a samotné stavanie pece bolo také, že trvalo nám to cca 4 dní, kedy bolo treba podľa výkresov, ktoré sa vyrobili, podľa existujúcich schém, podľa toho, čo som videl v medenom hamri, aby teda tá pec bola funkčná. Vlastne ja som mu urobil ako obojživelnú. To znamená, že jednak na fungovanie pri samoťahu a jednak fungovanie pri nútenom vháňaní vzduchu do ohniska pece.
2: Potom prišla na rad séria pokusov. Otváranie a zatváranie prieduchov, prikladanie dreveného uhlia, vháňanie vzduchu a jej neustále doľaďovanie celého procesu. Keď sa približne po hodine a pol vzorka rozomletej rudy napokon rozstavila, teplomer ukazoval 1100 stupňov Celzia.
3: Po opatrných pokusoch s cínom a schodom na prázdno sme teda pristúpili k tej ostrej tavbe a pokus sa podaril. Jednoducho požadovanú teplotu sme dosiahli, sme udržiavali primerane dlhý čas, čiže výsledok je viac než dobrý.
2: Niekoľkomesačné úsilie napokon prinieslo výsledok. Technológia spred 5 storočí opäť ožila v plameňoch funkčnej proberskej pece. Jej autori ju navyše postavili ako mobilnú, aby ju už počas septembrových salamandrových dní mohli priamo v uliciach Banskej Štiavnice predstaviť aj verejnosti.

0: Stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Spevák, skladateľ a dnes už aj rozhlasový moderátor. Hlas Martina Haricha poznajú poslucháči z koncertných podií aj z éteru. Jeho piesne znejú v našom vysielaní pravidelne. No aktuálne ho môžete počuť aj v úlohe moderátora. O jeho vzťahu k rozhlasu sa s ním porozprával Peter Magurský.
2: Dnes je ten tvoj vzťah s rozhlasom už veľmi intenzívny, ale poď sa trošku vrátiť v spomienkach, že kedy sa zrodil tvoj vzťah s rozhlasom? Asi najprv ako poslucháč.
3: Podľa mňa sa zrodil úplne, že keď sme sa presťahovali ako z rodinu na dedinu a mali sme také tie rána, že sme spolu všetci chodili my do školy s mojou sestrou, naši nás vozili cestou do práce a počúvali sme všetky také tie ranné vysielania v rozhlase, vrátane takých tých akože mini rubrik, ktoré si úplne pamätám. Proste boli také tie ranné rozhlasové hlasy tých moderátorov a moderátoriek, ktoré som potom neskôr ako muzikant zrazu stretol a dosadil som si za tie hlasy aj tváre a bolo to pre mňa úplne fascinujúce.
2: Sklamanie.
3: Nie, naozaj nie. Ale ty máš tiež parádnu tvár pre rádio, to je ako
2: sa... Áno, a hlas do novín. Áno. Vtedy, keď si toto počúval týchto moderátorov a mal si tieto prvé kontakty, predstavoval si si, že v tom rádiu ma budú hrať ako muzikanta alebo budem tam moderovať ako moderátor?
3: Podľa mňa rozhlas som začal vnímať ešte o mnoho skôr, ako som si vôbec predstavil v hlave, že raz budem muzikant, že som sa vôbec odvážil na tieto myšlienky, ale potom, keď už sme teda na Gimply mali kapelu a začali sme písať prvé pesničky, tak samozrejme som to tak mal, že raz možno to príde a možno v tomto rádiu budú hrať tie pesničky a práve aj teraz, keď točíme tento rozhovor, tak ráno som bol hrať naživo v rozhlase práve a v obratenej pyramíde. Hrali sme tam s celou mojou kapelou, mali sme o 5. zvukovku a presne wow. V tej rannej show, ktoré ti tu teraz akože hovorím, sme dneska hrali. Je to taký zimomriakový pocit, že naozaj vždycky tam stretnem ľudí, ktorí majú čo povedať doslova. Často sú to už legendy žijúce. Mm. Takže pre mňa to tak ako vzbudzuje takú hodnotu a rešpekt zároveň, však videl si film Vlny a všetky tieto veci, prosto je to niečo, čo patrí k našej budúcej histórii a je super, že to ako je.
2: No a v neposlednom rade, ako som už tak nejako naznačil, nielen to, že si sa počul, keď hrali tvoju pesničku, prvý splnený sen, ale zrazu si si sadol aj za ten moderátorský mikrofón. Úplne nová kapitola?
3: Vôbec. Práve, že ja som moderoval asi 7 rokov v Čechách také hudobnej televízii a po tých... Ale vždycky som to prepájal s hudbou. Vždycky to bolo také, že nikdy to nebolo len klasické moderovanie. Mal som tam takú hudobnú reláciu, ale trošku som sa možno naučil rozprávať s ľuďmi, ale väčšinou teda boli z mojej branže. A potom som dostal pár ponúk aj moderovať do rádia, ale hovoril som si, že to už by sa moc odklonilo od tej mojej hudobnej cesty. No a tu v rádiu Regina Stred je to také, že či už je to listovanie a milujem knihy a mám rád si do nich písať a počiarkovať si zaujímavé myšlienky a to mi úplne sedí, že iba vždycky vyberiem jednu z tých myšlienok, ktoré mi tak ako utkveli v pamäti a mám pocit, že sú hodnotné a naozaj mi to úplne sadlo.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
6: Pred Žilinou smerom z Martina pri čerpacej stanici Orlen havaroval kamión, prechádzate striedavo. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa tam 20 minút, 30 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca čakáte 10 minút. Na ceste pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Banskou Bystricou a vrcholom Donovál čistia odstavné plochy. Medzi Banskou Šťavnicou a Banskou Belou opravujú krajnice. Medzi Krupinou a Hontianskými Nemcami kosia trávu, cestári pracujú aj medzi Výgľašom a Dolnou Bzovou. Radar meria aktuálne na viazde do Trenčianskych Teplíc z Motešic. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: prirodzená.
1: Počúvate stále letné rádio Regina Stred. Leto je plné špeciálov a platí aj pre zážitkové vlaky, ktoré každoročne vypravuje rozvojová agentúra cestovného ruchu Banskobystrického kraja. Jeden z vlakov mieril aj na Červenú skalu. Okrem sprievodcov tam cestujúci stretnú aj hercov. Tentoraz tam boli Sára, Nina, Klaudia a nechýbala ani Alžbetka Ševčíková.
2: Čo spadá pod vašu prácu na vlačikoch?
3: My sme akože hereckí pracovníci, nazvime to, a delíme sa na klaunov a hámorníkov. A hámorníci to sú takí pracovníci, čo pracovali v hámroch, a klauni to sú takí rôzni šaškovia, čo zabávajú akože decká, ale aj dospelých, a robíme rôzne súťaže a tajničky a je to veľmi zábavné a zaujímavé.
2: Ako dlho sa už venuješ tejto práci?
4: Takéto animácie chodím na vláčik robiť už štvrtým rokom a vyzerá to tak, že ďalšie štyri aj budem.
2: Na akých všetkých vláčikoch si už bola?
5: Začali sme Banickým expresom, ten bol na začiatku júla, no a ten išiel z Banskej Bystrice do Novej Bane. Potom je tu taký špeciál, ten ide väčšinou do Kremnice, a toto je momentálne Horehronský expres, na ktorom sme teraz, a ten ide na Telgard. A ešte je potom Sklársky expres a Zbojnícky expres.
2: Aké kostýmy máte?
3: No, klauni majú také kostýmy pestrofarebné, aby to upútalo pozornosť detí, hej, čiže máme proste farebné tiene, srdiečka, podľa toho nás poznáte, máme rôzne copíky, drdlíky, účesíky, máme proste pasikavé trička, alebo farebné oblečenie, aby sme boli takí pestrí a hraví.
2: No a čo majú oblečené hámorníci?
4: Keďže nám na týchto expresoch trošku chýba mužské osadenstvo, hámorníkov teda stvárňujú dievčatá, takže v prvom rade si dokreslíme nejaké fúzky, nie je to uveriteľné. A ďalej sa to snažíme smerovať do takého možno ľudovejšieho odevu, takže máme také folklórnejšie biele košele, ľanové čierne nohavice, klobúky, vestičky a tak nič viac, nič extra.
2: Už povedz nám, ako zatiaľ tráviš prázdniny?
5: No, ja mám celkom pracovné leto, takže som skoro celé leto s deťmi, ale akože baví ma to, a keď mám voľný čas alebo nepracujem, sa snažím byť čo najviac doma s rodinou, lebo cez rok som v Česku, takže si to užívam.

0: O 8 minút bude 11 hodín. Vo svete prísloví nájdeme témy z rôznych odborov. Dnešné príslovie je inšpirované rastlinnou ríšou, ale dovedie nás skôr k obchodovaniu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnes sa prvýkrát zamyslíme nad biznis príslovím a úvodom bude ukážka z rozhlasového archívu. Rozhlasová hra Kúp to z roku 2003.
3: Vidíš tú cenu? 700. S tou potiahneš aj tank.
4: A na čo by som to robila?
3: Dobrá otázka. Veď možno ti raz otecko kúpi aj tank, nie?
2: Pri nákupe sa netreba unáhľovať a treba zvažovať dôsledky svojho nákupu. Ako hovorí biznis príslovie, kto kúpil orech, kúpil aj škrupinu. Zamýšľa sa nad ním lektor predajných techník Martin Hubka.
5: Ja to poznám trocha inak, že kto má na opicu, musí mať aj na banány. Hej? Čiže to je také možno novodobejšie, alebo s ktorým som sa ja stretol. Veľakrát sú za nejakým nákupom pridružené náklady. Nie je to len tá jednorázová cena, alebo tá jednotková cena, ale do toho vplývajú ešte vlastne aj ďalšie náklady, možno na nejaký servis, na nejaké opravy, a to môže výrazne navyšovať vlastne tú cenu. Ak niečo idem nakupovať, tak je dobré sa pýtať, aké ešte ďalšie náklady s tým budú súvisieť, aby som si ako keby sám sebe nenabehol do budúcna na nejaký problém.
6: Prachy sú prachy a život taký krásny.
2: Prachy sú prachy a nesprávnym nákupom ich môžeme v konečnom dôsledku minúť viac. S kvalitným materiálom naopak môžeme ušetriť.
7: Mal som orech a v ňom boli dve jadra.
8: Výhra jasná, riziko nejaké.
2: Pri každom nákupe treba zvážiť, koľko peňazí nás neskôr táto kúpa bude stáť. Kto kúpil orech, kúpil aj škrupinu.
5: Ak som na 10 000 m2 minul 10 tón alebo 40 tón, tak som 4 krát toľko pri tom lacnejšom produkte za kilogram musel mať väčšiu prácu v podstate s tým súvisiacu, a tá jednotková cena bola síce nízka, hej, a z toho pohľadu to vyzeralo, že je to dobré riešenie, ale na práci som to 4 krát preplatil. A toto je dôležité aj pre osobný život, aby ľudia rozmýšľali nad tými ďalšími pridruženými nákladmi, aby zbytočne nemíňali viac peňazí, ako je nutné.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Čas na kandidátky do oktobrových komunálnych volieb sa kráti. Prievidza získala 845 tisíc eur na vodozádržné opatrenia pri školách. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. ročného rušňovodiča obvinili z prečinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom polícia. Prípad sa týka zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Pokračuje hovorkňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
15: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návestidiel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
14: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len jeden deň. Predložiť ich treba najneskôr do zajtra. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov samosprávnych krajov. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
16: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
14: Prievidza získala takmer 845 tisíc eur na vodozádržné opatrenia v areáloch dvoch škôl. Spevnené plochy nahradia priepustné povrchy, pribudnú dažďové záhrady, zeleň a systém na zachytávanie dažďovej vody. Opatrenia majú pomôcť zadržať vodu v areáloch a zmierniť ich prehrievanie počas horúčav. Ako založiť oheň alebo postaviť prístrešok v prírode. Aj to sa počas letných prázdnin učilo viac ako 2000 detí. Druhý ročník tábora Misia Delta zorganizovalo Ministerstvo obrany spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Tábor je bezplatný a určený pre deti z ťažko skúšaných rodín, ktoré vyberajú starostovia a primátori. Pokračuje vojačka 81. krídla Sliač Timea Ulická.
17: Dievčatá miestami mali aj viac vedomostí v týchto oblastiach ako chlapci, čo nás veľmi teda prekvapilo. Keď sme mali napríklad ukážky topografie, práce s mapou, s kompasom, s buzolou.
14: Program pre turnus v Trnavej hore deťom pripravili vojaci zo vzdušných síl v Sliači. Zábavu doplňali disciplíny. Vojaci každý deň kontrolovali čistotu izieb a prideľovali za ňu body. Na konci tábora najaktívnejšie deti odmenili. Pokračujú účastníci tábora.
18: Ako sme mali nočnú hru, sme cez noc išli von a animátori nás naháňali.
19: Po raňajkách sme vystrelili z raňajok, že musíme rýchlo upratovať, aby sme to stihli.
20: Simonka robila postele a skrine.
21: Ja som utierala podlahu a stále mi do toho super.
14: Na nábreží Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši dokončujú nový skatepark. Aktuálne prebiehajú betonárske práce. Hotový by mal byť v septembri, jeho súčasťou budú betónové prekážky, mobiliár aj fotovoltické osvetlenie. Skatepark stojí takmer 500 000 eur a mesto ho financuje z eurofondov. Hovorkyňa Romana Nemcová.
22: Úplnou novinkou bude tzv. Bazén, ktorý posunie možnosti jazdy na úplne novú úroveň. Technické riešenie pripravovaného areálu pripomienkoval aj Richard Turík, ktorý sa ako prvý slovenský skateboardista predstavil na olympijských hrách.
14: Futbalisti Žiliny zvíťazili v 5. kole Nike ligy nad Komárnom 2-1. O výhre rozhodli gólom 2 minúty pred koncom. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 22 až 28 stupňov a prevažne slabý vietor.
12: Zelená vlna.
14: 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 11 hodín 5 minút.
12: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Počuli ste o projekte Husí hub? Projekt v Žilinskom kraji podporuje ľudí, obce a organizácie. Naživo nám o ňom o chvíľu povie Silvia Hofmanová. A pravidelná ekonomická abeceda bude dnes o práci v gastre a dlhodobo nezamestnaných.
23: Tento rok reaguje na jednu ponuku cez profesiu v priemere 57 ľudí, v lani reagovalo 44 záujemcov. Uchádzači a uchádzačky majú aktuálne najväčší záujem o prácu baristu, barmana a čašníka.
11: V pondelok predpoludním sú s vami Katarína Košiková a Richard Švarba. Sme radi, že aj vy ste s nami.
12: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Projekt Husí Hub pomáha meniť dobré nápady na reálne sociálne projekty so spoločenským dopadom. Znie to trochu komplikované, ale Silvia nám to teraz vo svojom živom vstupe z kancelárie miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov v Ružomberku vysvetlí tak, aby sme všetci pochopili.
2: Pekné predpoludne prajem, tak si to rozmeňme na drobné. Hub, to je anglické slovo, ktoré označuje miesto, kde sa veľa vecí deje, veľa ľudí sa prepája. No a teda Husí Hub je hub sociálnych inovácií. Čo je to inovácia, to vieme, aj keď je to cudzie slovo. Čo to znamená sociálna inovácia, to sa už pýtam manažéra miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov Alexa Bumberu.
3: Tak sociálna inovácia, ako ste už spomínali, tak inovácia všetkým známe, ale tá sociálna, musí tam byť tá sociálna zložka a v našom prípade riešime nejakú konkrétnu spoločenskú potrebu. V našom projekte tá spoločenská potreba by mala mať, alebo ten projekt by mal mať pozitívny dopad na aktivizáciu a zamestnateľnosť vybraných cieľových skupín.
2: Takže ide o zamestnanie, ak to trošku preložím do bežného jazyka, ľudí, ktorí majú problém sa zamestnať?
3: Áno, môžeme to aj takto vnímať, tento projekt, ale môže to byť, cieľom nemusí byť len vytvorenie pracovného miesta, pretože my im môžeme len vytvoriť podmienky, aby v budúcnosti sa mohli, alebo aby ľahšie tú prácu získali.
2: Prečo a ako vlastne projekt Husí Hub vznikol?
3: S touto prvotnou myšlienkou prišiel náš štatutár, pán Rastislav Horvát, ktorý, keď túto vízu videl, tak začal rozmýšľať, ako by sme sa mohli do nej zapojiť a prispieť aj my tak k našim ostatným činnostiam, čo sa týka v rámci rozvoja vidieka Dolného Liptova. Kontaktoval následne zástupcov Katolíckej univerzity, tiež pána Františka Horváta, sú menovci, ale nie príbuzní, a začali postupne na tejto myšlienke spolupracovať a vytvárať konzorcium, ktoré sa do výzvy zapojilo.
2: Ešte dodám, že projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Teraz sa tak spýtavo na vás pozerám, kývate hlavou, že áno, dobre. V rámci projektu máte pripravené rôzne aktivity, ale to bude v septembri, októbri až v novembri. V súčasnosti robíte scouting nápadov. Znamená to, že hľadáte ľudí, ktorí majú nejakú myšlienku, chcú niečo urobiť v tejto sociálnej oblasti, pokiaľ ide o vytváranie podmienok na zamestnanosť možno aj v budúcnosti, ako ste povedali. Čiže hľadáte ľudí, ktorí povedzme majú tú myšlienku a nevedia, ako ju dostať do praxe?
3: Áno, presne tak. Spoločne s partnermi, Focus Hubom, Inoviou a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku v rámci Žilinského samosprávneho kraja mapujeme územie a snažíme sa nájsť, či už sú to ľudia, štatutári alebo zástupcovia samospráv, a či už majú nejakú myšlienku alebo nejaký rozbehnutý projekt, tak tieto sa snažíme v rámci tohto územia identifikovať a budeme sa snažiť im následne pomôcť.
2: To znamená, že sa stretávate, ja neviem, so starostami, s občianskými združeniami, možno aj s podnikateľmi, rozprávate sa s nimi, predstavujete im tento projekt a nachádzate teda už aj hotové myšlienky, ktoré nie sú len myšlienky, ale už je to rozbehnuté a aj takýmto ľuďom viete v rámci projektu pomôcť?
3: Áno, presne tak. Veľakrát sa nám stalo, že sme už našli aj rozbehnutý projekt, ktorý už reálne funguje, a sám nositeľ tej myšlienky ani o tom nevie, že to je sociálna inovácia a rieši nejakú spoločenskú potrebu.
2: Ako viete potom pomôcť ľuďom, ktorí už majú rozbehnutý projekt, a ako viete pomôcť ľuďom, ktorí majú len tú myšlienku zatiaľ v hlave?
3: Tak ten projekt má trvanie 30 mesiacov, ale není to jednorazová záležitosť. Samozrejme, tie aktivity budú pokračovať aj po skončení toho projektu. Momentálne po scoutingu budeme, ktorý prebieha akože počas celého projektu, ale do konca septembra sa dá prihlásiť do inkubátora, kde bude ľuďom poskytovaná individuálna poradenská činnosť, kde budú napojení na rôznych expertov a budeme im pomáhať už, budeme s nimi pracovať akoby individuálne, aby tú svoju myšlienku dokázali pretaviť do úspešného konca.
2: Čiže do inkubátora sa dostanú tí, ktorí naozaj majú ešte len v úvodzovkách len myšlienku a chcú ju naozaj dostať do praxe. A potom v rámci Husí Hubu máte aj akcelerátor. Dúfam, že som to dobre povedala, je to taký pojem z auta, mám dojem.
3: Áno, áno, presne tak. Ten akcelerátor je akoby druhá fáza, tá bude začínať druhý rok a tí uchádzači, ktorí prejdú inkubátorom alebo budú vyhodnotení kolegami z Inovy alebo z Katolíckej univerzity, že už sú priamo vhodní adepti na akcelerátor, tak sa následne dostanú do akcelerátora a tam ešte sa zintenzívni tá činnosť a tá ich podpora, aby už potom sme dospeli k hotovému riešeniu.
2: Ak máte teda dobrú myšlienku, ako pomôcť možno vo vlastnej komunite ľuďom, ktorí by mohli mať problém so zamestnaním a neviete ako na to, obráťte sa na miestnu akčnú skupinu Dolný Liptov. Rozprávali sme sa s jej manažérom Alexom Bumberom.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Naladené máte rádio Regina Stred. Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Tak to vníma aj Ilka Plavuchová, chovateľka koní, ktorá vo Žďanoch pri Rimavskej Sobote učí láske k štvornohým tátošom aj deti. Katarína Kovačechová sa jej opýtala, ako sa k chovu koní dostala a kedy u nej láska k týmto zvieratám prepukla.
1: Tak chovám koníky približne 10 rokov, ale jazdím od nejakých mojich 9 a priviedol ma k tomu môj otcino. Už vtedy to bola láska na prvý pohľad, takže odvtedy ma to drží a nikdy ma to neprešlo, to už mám 34, takže asi to bola taká motivácia, že chodil otcino a ja som chodila s ním a ako to prerástlo do toho, že som si kúpila svoje vlastné.
2: Predstavte nám tých vašich tátošov.
1: No, tak ten najväčší, tá moja srdcovka, ten sa volá Leo. Potom tu máme Lejlu, Levenku a Oskara. Tie tri posledné, to sú vlastne poniky a na tých vyučujeme detičky jazdiť. Organizujeme aj tábory pre detičky. Teraz najbližšie v septembri máme akciu, volá sa Detská party na Trpaslíkovom ranči. Ono to začalo iba tak nevinne, lebo chcela som vlastne urobiť niečo pre tých našich jazdcov, ktorí k nám chodia. Ešte pred, dcerka mala vtedy nejaké 2 rôčky, takže zhruba pred 6. Áno, pred 6 rokmi, že prečo som to pomenovala Trpaslíkov ranč. Ono vlastne to bolo tak, že môj otcino, moju sestru volal Trpaslík a volá kedy tam, kde ja mám teraz, kde chovám koníky, oni chovali prasiatka. No a ona sa o tie prasiatka chodila starať a nazvali to, že vlastne to je taký Trpaslíkov ranč. No ja som to potom prevzala, oni už prestali chovať tie prasiatka a ja som si kúpila koníka a potrebovala som ho niekde umiestniť, takže som si ho vlastne doniesla domov. Jasné, že musí mať farmu a všetko s týmto spojené, takže som to nechala, že Trpaslíkov ranč, my sme sa potom, ono to tak nenápadne začalo a on aj to tak zapasovalo, pretože potom som sa začala venovať tým detičkám, lebo tí moje konie, oni boli mladé. Ja mám toho Leuška od roka a pol, takže ešte tam neboli nejaké vízie, že ja niekedy budem voziť deti na koňoch alebo sa tomu bližšie venovať. Väčšinou som to robila v cudzích kluboch a ostal názov a teraz vlastne chodí jazdiť taký malý trpaslíci, no tak od tých, odkedy vedia vlastne sedieť aj tie ročné detičky rok a pol až do tých 10-12 rokov chodia.
2: To znamená, že sa venujete aj hypoterapii?
1: No tak hypoterapiou by som to úplne nenazvala, ale áno, je to hypoterapia, lebo sadnúť si na koňa je terapia. Ale oficiálne nie, ale akože jazdíme a cvičíme na tých koníkoch, takže deti si trénujú koordináciu tela a mnoho detí boli také, ktoré mali napríklad ešte aj rečový problém a tu sa rozhovorili. Chodia sem detičky aj s poruchou autistického spektra, takže aj oni chodia jazdiť a im to veľmi pomáha, naozaj, že napredujú. Takže oficiálne to nie je ako hypoterapia, lebo toto ako môžu robiť len špecialisti, ale je to taká terapia, áno.
2: Máme tu aj takých 3 trpaslíkov, alebo trpaslíčky, poďte ku mne, ktoré teda chodievajú sem jazdiť na koníkoch. Povedzte mi, ako sa voláte.
3: Megy, Rebeka, Medy.
2: Čo je najlepšie na tých koníkoch? Čo vás na tom najviac baví?
3: Jazdenie a upratovanie.
2: To znamená, že vy aj pomáhate pri ošetrovaní koníka a čistení koníka.
3: Áno.
2: A ktorý je váš obľúbený?
3: Lejla a Levena.
4: Letné Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. So susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
3: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
3: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
5: 11 hodín 32 minút z Rádia Regina Stred prajeme pekný pondelok aj na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na viazde z Ružomberka, respektíve do Ružomberka z Hubovej. Výstraha je v Rimavskej Sobote na Petra Hostinského smerom na Kurinec, kde stojí na výjazde z kruhového objazdu auto s defektom. Pod Strečnom opravujú cestári povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Banskou Bystricou a vrcholom Donoval čistia odstavné plochy, medzi Banskou Bystricou a Breznom opravujú povrch vozovky a medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom kosia trávu. Radar meria aktuálne v Horných Vesteniciach smerom na Prievidzu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V ekonomickej ABCD spojíme dnes dva problémy na trhu práce. Nedostatok ľudí v gastre a dlhodobú nezamestnanosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Najmä po koronakríze sa prehlbil problém nedostatku pracovníkov v gastre. Najväčší dopyt je po kuchároch a čašníkoch. Pracovný portál Profesia minulý mesiac evidoval pokles počtu ponúk, ale zároveň sa zvýšil záujem uchádzačov o prácu v tomto sektore. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
3: V júli zverejnili zamestnávateľia 400 inzerátov z gastra, čo predstavuje medziročný pokles o 100 ponúk, respektíve 20%. Tento rok reaguje na jednu ponuku cez Profesiu v priemere 57 ľudí, v lani reagovali 44 záujemcov. Uchádzači a uchádzačky majú aktuálne najväčší záujem o prácu baristu, barmana a čašníka. Výrazne zriedkavejšie reagujú na ponuky na šéfkuchárov či kuchárov.
2: Zmierniť nedostatok pracovníkov v gastre na vidieku a zároveň pomôcť dlhodobo nezamestnaným v akomkoľvek veku vrátiť sa na trh práce. Taký je cieľ európskeho projektu FUSE. Zastrešuje ho vidiecky parlament mladých na Slovensku. Projektová manažerka Monika Slaninová.
4: Na Slovensku v rámci tohto projektu máme v pláne zapojiť 150 dlhodobo nezamestnaných, ktorí absolvujú 100-hodinový tréning, praktický, odborný a podľa zvoleného smeru, napríklad varenie, kulinárska výroba, mesiarstvo, spracovanie rýb alebo catering. A k tomu budú mať digitálne a mäkké zručnosti a individuálnu mentoringovú podporu.
2: Začiatkom augusta ste komunikovali so zamestnávateľmi, ale samozrejme aj so zástupcami tretieho sektora, ale ako ste mi naznačili,

0: zaťažili už aj napríklad s úradmi práce, čiže čo ste zatiaľ zistili?
1: Zatiaľ sa nám potvrdzuje najmä to, že zamestnávateľia nepotrebujú iba človeka s certifikátom, potrebujú človeka, ktorý je spoľahlivý, vie prísť na čas, dodržiavať hygienické pravidlá, dokáže pracovať v tíme a má konkrétne praktické zručnosti. Zároveň sme zistili, že potreby firiem sú veľmi rozdielne. Niektorí potrebujú pracovníka pre hotel, iní pre rodinnú reštauráciu, zase iné potreby sú pre školskú jedáleň, pekáreň alebo potravinárskú výrobu.
2: Zamestnávateľov môže motivovať príspevok na mzdu a to, že dostanú pripravených pracovníkov, uchádzači získajú dlhodobé zamestnanie.
1: Fuse nie je projekt iba pre mladých, ale hlavnou cieľovou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní a teda snažíme sa spolupracovať aj s úradmi práce, snažíme sa s nimi aktívne komunikovať a zahrnúť ich do tohto procesu. Zatiaľ sa nám ozvali z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ale chceme osloviť aj ostatné kraje a tiež veľmi dôležitým partnerom pre nás sú aj mestá, obce, komunitné centrá, terény, sociálni pracovníci, sociálne podniky, miestne neziskové organizácie a rôzne organizácie, ktoré pracujú aj s mladými ľuďmi, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ale aj rómske komunity alebo ďalšie znevýhodnené skupiny.
2: Zajtra si o projekte povieme viac a oslovíme aj zástupcu gastrosektora a ministerstvo práce.
3: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Je minúta po 11:45. Sme radi, že ste počúvali naše predpoludnejšie vysielanie. Mohli ste v ňom získať aj dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu 2026-27 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Stačilo mailom alebo na WhatsApp Rádia Regina Stred napísať, koľké výročie položenia základného kameňa si budúci rok pripomenie Kultúrny dom Andreja Hlinku v Ružomberku. Správa od Kristýny. Základný kameň stavby Kultúrneho domu bol položený v roku 1927. Na koncerty vážnej hudby veľmi radi chodievame. Milan zo Zvolena to potvrdil. Základný kameň bol položený 19. júna 1927. Kultúrny dom v Ružomberku má 99 rokov. Vážnu hudbu mám celkom rád. Doplnil Milan a správu nám poslala aj Vierka. Pekný dobrý deň z Liptovského Mikuláša. Základný kameň Kultúrneho domu Andreja Hlinku bol položený v roku 1927. Budúci rok to bude teda storočnica. Koncerty vážnej hudby sú balzam na dušu. Pekný deň aj celý týždeň všetkým želá Vierka. Vierka, úspešne ste začali tento nový týždeň. Máte dve vstupenky na koncert, ktorý bude v piatok 18. septembra o 18. Hrať bude v Ružomberku štátny komorný orchester Žilina. Verím, že si to užijete.
1: Rádio Regina Stres.

0: Takmer 900 obyvateľov obce Dolná Ždania v okrese Žiar nad Hronom donedávna nemalo na svojom území ani verejný vodovod, ani kanalizáciu.
1: Vlastne vývoz žump a septikov je pre domácnosti veľmi nákladný a v podstate tie prepady išli niekedy aj nelegálne do potoka, takže tá kvalita životného prostredia a spodných vôd je ohrozená.
0: Či sa niečo zmenilo? Zistíme na Regine stred popoludní a ocitneme sa aj na zaujímavej súťaži na majstrovstvách Slovenska v stromolezení v Žiari nad Hronom, kde sa predviedli arboristi.
2: Takáto šňúrka má štandardne 50 metrov, viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok.
0: Popoludní bude s vami Zuzana Ševčíková, predpoludním bola s vami Katarína Košiková. Od techniky vám spolu so mnou ďakuje za spoločnosť Richard Švarba. O 12.00 nasleduje Rádiožurnál.

0: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Fuj, v tej telke sú potkany!
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra pripravuje legislatívu na zrušenie transakčnej dane od januára 2027. Podľa opozície zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú. Polícia obvinila rušňovodiča zo zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu až 10 rokov väzenia. Ukrajina oslavuje 35 rokov od vyhlásenia nezávislosti. Európska komisia schválila Kyjevu ďalšiu veľkú pôžičku. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Od budúceho roka by už podnikateľské prostredie nemala zaťažovať transakčná daň. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Predseda vlády dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva po jej zrušení nebývalý hospodársky rast. Opozícia pripomína, že zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú.
2: Vlani priniesla do štátnej kasy necelých 339 miliónov eur a za prvý kvartál tohto roka sa podľa finančnej správy podarilo vybrať 165 miliónov eur. Dnes však premiér žiada od rezortu financií, aby pripravil všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane. Z vyjadrenia predsedu vlády citujeme.
3: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou, za vládu očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
2: Dodal, že vzhľadom na kritiku opatrenia očakáva, že jej zrušenie povedie k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenska. Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič na jednej strane súhlasí, že zrušenie je dobrou správou, no dodáva, že na naštartovanie ekonomiky to podľa neho nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
4: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
2: Ak parlament zmenu schváli, transakčná daň od januára 2027 zanikne. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej pauze zasadá na úrade vlády hospodárska a sociálna rada. Na stole má viac než 30 bodov. Rokuje napríklad o zmenách v školskom zákone, obmedzení sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, či o odoberaní detských prídavkov v prípade záškoláctva. Rokovaniu však dominuje minimálna mzda. Zamestnávatelia sa s odborármi na jej výške v júli nedohodli. Nestalo sa tak ani dnes. Minimálnu mzdu pre budúci rok tak učí zákonný automat. Viac už povie Denisa Žilová.
5: Dobrý deň. Podľa automatu bude od januára minimálna mzda vo výške 972 eur, čo je o 57 eur viac ako tento rok. Je to 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov.
1: V minulosti sa zamestnávateľia s odborármi dohodli na výške minimálnej mzdy iba dvakrát. V roku 2023-2024. Aké sú ich postoje?
5: Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu rastu miest, kritizujú však nastavenie automatu. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov by nemal zohľadňovať iba priemernú mzdu, ale aj infláciu, produktivitu práce či hospodársky rast. Upozorňuje tiež, že minimálna mzda tento rok vzrástla o 12%, ale produktivita vláni len o necelé 2%. Podľa Asociácie náklady práce rastú rýchlejšie než výkon ekonomiky. Poukazuje aj na to, že minimálna mzda na Slovensku má vysoký pomer k bežnému priemernému platu proti krajinám V4. Priemyselné zväzy žiadajú odpojiť príplatky od minimálnej mzdy a zrušiť stupne náročnosti práce.
1: Čo odborári, ako oni reagujú na výšku minimálnej mzdy?
5: Tí tvrdia, že minimálna mzda stále nezabezpečuje dôstojnú životnú úroveň. Vo svojom stanovisku porovnávajú dnešných 915 eur s odhadovanou dôstojnou mzdou 1344 eur. Obhajujú aj príplatky, aj stupne náročnosti práce. Toľko odo mňa.
1: Vďaka, to bola Denisa Žilová. Po mesačnej pauze pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov. My sa už spájame s Pezinkom, so Simonou Gablíkovou, ktorá je na špecializovanom trestnom súde.
6: Pekný deň. Na trojdňovom pojednávaní požiadali o konanie v ich neprítomnosti obžalovaní Marian Kočner, Alena Žužová, ako aj Darko Dragič. Prítomný je len Dušan Kracina a ich obhajcovia, ako aj prokurátori. Predseda Senátu Miroslav Mazuch v úvode informoval, že Alene Žužovej ešte koncom júla vypovedal celú moc jej doterajší obhajca Ján Nesméry. Obžalovanú tak naďalej obhajuje advokátka Julia Vestenická, ktorá je zároveň obhajkyňou Darka Dragiča.
1: Simona, na súde teda dnes nikto priamo nevypovedá, čítajú sa listinné dôkazy, o ktoré ide?
6: Prokurátor sa venoval zápisnici o vydaní mobilu svedka Petra Tóta z roku 2018 aj znaleckému posudku k telefónu. Ten obsahoval extrakciu dát, zoznam kontaktov či obnovu vymazaných položiek. Následne sa čítala aj komunikácia medzi Tótom a vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom. Okrem iného sa mali v správach dohadovať na termíne oficiálneho výsluchu.
1: Toľko na teraz od Simony Gablikovej.
0: Stručne z domova.
7: Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného ručného vodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návesti diel. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
8: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návesti diel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim po podhorský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
7: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, to potvrdil vo videu na sociálnej sieti. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová je podľa neho už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Poslanec Národnej rady Alois Hlina sa stáva riadnym členom strany SAS. Do stranických radov oficiálne vstúpil v pondelok. V rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu SAS pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt škodcu krasoňa jaseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva. Okolo zamorených obcí vytvorili najmenej 10-kilometrovú nárazníkovú zónu, do ktorej patrí aj mesto Michalovce. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávne kraje Slovenska chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Združenia s rezortom podpísali memorandá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Do Kyjeva osobne pricestovali niekoľkí významní predstavitelia. Je medzi nimi aj britský premiér Andy Burnham, ktorý predsedá stretnutiu koalície ochotných. O podpore pre Ukrajinu bude na diaľku rokovať viac ako 30 partnerov. Viac už vie Elena Zéber, ktorá je v štúdiu.
9: Do ukrajinskej metropoly osobne pricestoval šéf Európskej rady Antonio Košta, luxemburský premiér Luc Frieden či moldavská prezidentka Maja Sandová. Andy Burnham, ktorý je v Kyjeve na svojej prvej oficiálnej návšteve, by mal podľa očakávaní oznámiť, že Spojené kráľovstvo pomôže Francúzsku zriadiť na Ukrajine montážne linky na výrobu raket Scalp s doletom viac ako 250 kilometrov. Francúzsko-britsko-talianská spoločnosť MBDA by totiž mala odtajniť informácie týkajúce sa britských prvkov striel. Šéf britského kabinetu okrem toho na portáli Ukrajinská pravda ubezpečil, že Spojené kráľovstvo bude Kyjevu poskytovať vojenskú pomoc v hodnote 3,5 miliardy eur ročne tak dlho, ako to bude potrebné. Prezident Volodymyr Zelenský si s manželkou Olenou v Kyjeve uctil obete ruskej agresie. V prejave ku dňu nezávislosti na Telegrame vyzdvihol hrdinstvo vojakov, dobrovoľníkov aj civilistov a pripomenul oslobodenie kyjevskej, charkovskej či chersonskej oblasti. Povedal, že Ukrajina túži po miery, Rusku však požadované územia nenechá.
2: Nedovolíme, aby prevzali iniciatívu a oklamali Európu i celý svet, že sa stačí vzdať Donbasu a všetko sa čoskoro skončí. Rusko nechce mier, chce mobilizáciu. Musíme posilniť naše ozbrojené sily a zabezpečiť, aby sme mali všetko potrebné na udržanie obrany.
9: Prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzval na jednotný tlak Ukrajiny, Európy a Ameriky na Rusko. Spojenci by mali podľa neho Ukrajine poskytnúť všetko potrebné.
1: Povedala vo vysielaní rádiožurnálu Elena Zéber. A 35. výročie nezávislosti Ukrajiny si pripomenuli aj na Bratislavskom hlavnom námestí. V jeho strede je prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Život im vzala vojna, represie či ruská okupácia. Ich osud a myšlienky tak reprezentujú aspoň priložené fotografie.
3: Podujatie zorganizovali dobrovoľníci ako symbolickú spomienku a zároveň oslavu, lebo 24. august má byť podľa nich aj v tieni vojnovej agresie Ruska šťastným sviatkom. Za stolom má symbolické miesto aj Vjačeslav Černovil, zakladateľ Národného hnutia Ukrajiny, vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
10: Je to osoba, ktorá prispiela k aktu nezávislosti v roku 1991 a on bol jedna osoba, ktorá v Národnej rade hovoril o tom, že musíme mať nezávislosť.
3: Marian Kulich zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
11: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta a v tom lepšom prípade otočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
3: Podujatie podporil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Bilal Zahid.
12: Spojené kráľovstvo stojí po boku Ukrajiny pri obrane svojej nezávislosti. Dokazuje to aj fakt, že premiér Andy Burnham išiel na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii práve na Ukrajinu.
13: Overseas visit as UK Prime Minister. Británia a celý svet. Sme s vami. Spolu sme silní. Together we are strong.
3: Ruská agresia na Ukrajine trvá od 24. februára 2022 a vyžiadala si už 10 000 ľudských životov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinská Odeská oblasť sa ocitla pod masívnym ruským raketovým a dronovým útokom. V dvoch hypermarketoch v Odese vypukli rozsiahle požiare a zasiahnuté boli aj súkromné domy. Zničený bol aj tanker blízko Odesy. Ukrajinské sily zasiahli v noci ruské lietadlo MiG-29 a dve ruské lode v Čiernom mori. Celkom to bolo 66 cieľov. Pri maďarskom meste Szolnok sa z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl JAS Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive, oznámili premiér Péter Maďar a minister obrany Romulus Rusin Sendi, ktorý sa zároveň vydal na miesto incidentu. Po mesiaci a pol prerušenia začal dnes nad ránom opäť vysielať maďarský verejnoprávny rozhlas Košút Rádio. Verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 obnovila vysielanie ráno 20. augusta. Nad Dolným Rakúskom sa zrazili dve malé lietadlá, ktoré sa potom zrútili. Podľa denníka Kronenzeitung obaja piloti zahynuli. Spojené štáty zrušili spoločné vojenské cvičenie obojživelných výsadkov s Južnou Kóreou, ktoré sa malo konať na budúci mesiac. Dôvodom je podľa Washingtonu obmedzená dostupnosť amerických síl pre nasadenie jednotiek vo vojne v Iráne. Irán pohrozil možným zhabaním lodiam, ktoré nedodržujú jeho pravidlá na plavbu v Hormuzskom prielive. Teherán chce, aby lode žiadali o povolenie jeho námorný úrad PGSA, ktorý by mal do budúcnosti vyberať aj poplatky za plavbu. Úrad v noci zverejnil zoznam lodí, ktoré podľa neho porušili pravidlá.
1: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou eskaluje. Washington uvalil na Ottawu nové 50-percentné clá na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Premiér Mark Carney sľubuje v septembri odvetu. Tvrdý postoj voči USA podporuje vyše polovica Kanaďanov. Útoky Trumpovej administratívy tiež vyvolali vlnu patriotizmu v separatistickej provincii. Donald Trump sa na Kanadu pozerá z vrchu, píše o nej ako o 51. štáte USA, hranicu považuje za zbytočnú čiaru. Krajinu chce oslabiť, no tá naopak posilňuje. Kebeckí separatisti totiž od myšlienky na nezávislosť ustupujú. Majiteľ továrne Nanity v Quebecu David Chanot hovorí.
14: Pokiaľ bude Trump vo svojom kresle, nemali by sme sa o tom vôbec rozprávať.
1: Quebec je kanadský líder vo výrobe hliníka a ocele. Podielal sa na 80% exportu do USA. Teraz firmy v lepšom prípade stagnujú, v horšom prepúšťajú. Majiteľ firmy vysvetľuje.
14: Pred uvalením ciel sa 90% produkcie našej firmy predávalo v Spojených štátoch.
1: No kým ekonomická nálada medzi francúzskojazyčnými Kanaďanmi klesá, chuť zotrvať vo zväzku s anglickojazyčnými spoluobčanmi stúpa, podpora pre nezávislosť je najnižšia za uplynulé 10 ročia na 30%. Quebecká premiérka Christine Frečetová teraz sľubuje podporu pre tých, ktorých chcela zasiahnuť.
15: Mnohí majú obavy zo straty zamestnania alebo z ohrozenia ekonomickej bezpečnosti kvôli činom Donalda Trumpa, ale naša vláda bude konať, aby ochránila Kebečanov.
1: V oktobrových regionálnych voľbách majú síce našliepnuté vyhrať národniari, experti však tvrdia, že ide skôr o nesúhlas so súčasnou vládou, nie o súhlas s nezávislosťou. Riaditeľ Inštitútu pre kanadské štúdia Daniel Belland hovorí.
16: Hovoria o nezávislosti a to sa ľuďom páči, no na nezávislosť sa väčšina nezameriava. Zameriavajú sa na životné náklady.
1: Drvivá väčšina si podľa expertov myslí, že samostatný Quebec by bol ľahký terč pre Washington. Poradca bývalého premiéra Truda v Jonathan Cales vysvetľuje.
14: Trump predstavuje všetko, proti čomu Quebec bojuje uplynulých 60 rokov, pokiaľ ide o vytvorenie modernej, progresívnej spoločnosti, kde sú rešpektované práva menšín.
1: Frankofóny Quebec vytvára pätinu kanadského HDP. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas. Voľby v Kazachstane podľa očakávaní vyhrala s drvivou prevahou vládnuca strana Adilet, za ktorou stojí prezident Kasym-Žomart Tokajev. Podľa volebnej komisie pri účasti vyše 74% získala viac než 71% hlasov. V postsovietskej stredoázijskej republike sa prvýkrát volilo do nového jednokomorového parlamentu.
17: Nový kazašský parlament nesie názov Kurultaj podľa tradičného zhromaždenia turkických a mongolských kmeňov. Kým kedysi v ňom stepné elity volili chánov, v dnešnom Kazachstane sa o vstup doň mohli uchádzať iba strany lojálne prezidentovi Tokajevovi. Kritickým stranám totiž kandidovať zakázali.
14: Dnešok je pre našu krajinu historickým dňom. Prvýkrát sa u nás konajú voľby do jednokomorového Kurultaja. Ako jeden národ uskutočňujeme rozsiahle reformy. Všetci o nich dobre viete a sami ste videli zmeny, ktorými naša krajina prechádza. Dosiahli sme významné výsledky, no stále nás čaká veľa práce.
17: Zástancovia prezidenta tvrdia, že zrušenie Senátu posilní hlas poslancov. Kritici však namietajú, že prezident si iba upevňuje moc. Politický analytik Rustam Burnašev.
18: Keď chýba praktické vysvetlenie zrušenia Senátu, začnú sa objavovať konšpiračné teórie. Ľudia špekulujú, že cieľom je odstaviť určité osoby, alebo že sú za tým skryté úmysly. Môže však ísť jednoducho o snahu zefektívniť príjmanie zákonov.
17: Tokajeva za svojho nástupcu vybral Nursultan Nazarbajev, ktorý Kazachstanu vládol 30 ročia a po ktorom bolo svojho času pomenované aj hlavné mesto. Po masových protestoch v roku 2022 sa Tokajev od predchodcu odklonil a presadil reformy, ktoré prezentoval ako demokratizačné. Podľa expertov však aj on upevňuje autoritársku moc. Nová ústava mu umožňuje opäť kandidovať a zostať tak vo funkcii do roku 2036. Tokajev kandidatúru nevylučuje.
14: Či budem kandidovať a v ktorom roku je ešte prískoro hovoriť, krajina má pred sebou množstvo úloh. V podstate musíme z celého Kazachstanu spraviť jedno obrovské stavenisko.
17: Okrem ciest však krajina stavia aj na vzťahoch so svetom. Balansuje medzi Ruskom, Čínou a Európskou úniou, s ktorou vďaka rope a uránu prehlbuje hospodárske vzťahy. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská knižnica Juraja Fandliho sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov zrekonštruovanej Emmerovej vily, ktorá sa má po otvorení stať priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomášovič.
20: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového. Knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
19: Lehota na predkladanie ponúk sa končí zajtra. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri.
21: Klaudia Urdová, Senné. V miestnej časti obce Príboj v roku 2022 po 25 rokoch vyschol potok Tisovník. Dôležitý prítok rieky Ipeľ. Situácia sa toto leto opäť zopakovala. Korito takmer úplne vyschlo, čo spôsobilo obrovský úhyn rýb a rakov. Tisovník preteká územím okresov Veľký Krtíš a Detva.
22: Bolo to už aj v minulosti, ale opakuje sa to čím ďalej, tým častejšie. Žiaľ Bohu.
23: Tuto voda nám bývala po pás, pol metra viac vody tu bolo. Tá voda tiekla stabilne celého roka. Verím, že sa život do tohto potoka opäť o pár dní vráti.
24: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade predstavili poprvý raz 6 krátkych hraných filmov. Vznikli v rámci cezhraničného projektu Interreg Poľsko-Slovensko a približujú historické udalosti, legendy a príbehy zo slovensko-poľského pohraničia. Tri filmy vznikli na slovenskej strane, medzi nimi príbehy o Kasparkovi či doktorovi Malaterovi. Michaela Čurlíková zo Združenia pre rozvoj vidieckého turizmu.
25: Cieľom bolo prostredníctvom vizuálneho umenia a prostredníctvom filmov priblížiť ľuďom nejaké zaujímavé udalosti, miesta, príbehy zabudnuté, pripomenúť ľuďom históriu.
24: Nakrúcalo sa nielen na hrade, ale aj v skanzene a na ďalších miestach Slovenska a Poľska.
0: Rádiožurnál Šport.
26: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0 a vrátila sa na čelo tabulky o bod pred bratislavský Slovan, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre duelu trnavský obranca Erik Sabo.
27: Nerodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
26: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Gemila Smitha, ktorý má skúsenosti zo zámorskej NHL a v sezónach 19-20 a 20-21 bol súčasťou týmu Tampa Bay Lightning, ktorý v oboch ročníkoch získal slávny Stanley Cup. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu včera Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0 a Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky po dvoch prehrách nastúpia dnes o 16. hodine v kľúčovom zápase proti Chorvátkam. Víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8 finále. Kapitánka Karolína Fričová.
28: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
26: Veľkú cenu holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej Vuelty vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia. Tenistka Rebeka Šramková v úvodnom kole kvalifikácie na Grand Slamový US Open v New Yorku nastúpi proti Ruske Ibrahimovovej. Viktória Hrunčáková si zmeria sily s Argentínčankou Rierovou. Rozhodol o tom včerajší žreb v dejisku podujatia. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. V poľskej Poznani v stredu štartujú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko posiela na šampionát 13-člennú výpravu, ktorá v 9 disciplínach zabojuje nielen o cenné kovy, ale aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Naším želieskom v ohni môže byť Samuel Baláš, ktorý bude štartovať v troch disciplínach.
2: Ciele sú vysoké, ale zasa treba byť nohami pri zemi a ja to tak mám rád k jazde, čiže to semifinálové jazde na majstrovstve tak sú najnáročnejší štart, myslím, a potom v podstate vo finále jasné, že každý chce získať medailu a byť čo najlepšie umiestnený.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepripúšťa zrušenie ani zadresnenie 13. dôchodkov, a to ani v súvislosti so zrušením transakčnej dane. O minimálnej mzde na budúci rok sa opäť nerozhodlo dohodou sociálnych partnerov, preto sa určí podľa zákonného automatu na 972 eur. Irán odmietol vyhlásenie Spojených štátov o rozsiahlej kampani zameranej na vyvíjanie ekonomického tlaku na Teherán.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj menej oblakov, ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ja už len doplním, že boli s vami vedúca vydania Eva Mravcová, pri mixážnom pulte Boris Lozan, a od mikrofónov ešte príjemné počúvanie aj ďalších relácií Rádia Slovensko želajú Eugen Schnierer, Martin Balážik a Renata Brmiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Bratislave za Vajnorským nadjazdom smerom na D1, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružom Berka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Ulica je v tomto smere uzavretá a obchádzka vedie po Pionierskej. No a radar vás nameria v Nitre na Topolčianskej smerom na Drážovce. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne. Plivo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
10: 400 stopří dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. Z vyjadrenia citujeme.
18: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou, za vládu očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
17: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS reagoval, že zrušenie je dobrou správou, no na naštartovanie ekonomiky to nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
19: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
17: Ak parlament zmenu schváli, transakčná daň zanikne 1. januára 2027. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, to uviedol vo videu na sociálnej sieti s tým, že diaľničný úsek D1 Hubova Ivachnová je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily.
20: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži. Už vidíme to svetlo na konci tunela.
17: Úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Kaplnku v Žiarskom biskupskom kaštieli čakajú v najbližších mesiacoch reštaurátorské práce. Projektová manažérka mesta Michaela Mikulová priblížila, že aktuálne pripravujú verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa a práce by sa mohli realizovať už v jesenných mesiacoch.
8: Je tam čisto len reštaurovanie na omietkových častiach. Máme tam aj kamenné časti, tým je napríklad oltár. Chceme teda aj s pánom primátorom nejakým spôsobom získať späť obraz, ktorý bol pôvodne v kaplnke. Vieme o ňom, že teda sa nachádza v Kremníckom múzeu aktuálne, takže aj na takomto niečom pracujeme, aby tá kaplnka naozaj bola ako celo.
17: Na rekonštrukciu kaplnky získalo mesto 200 000 eur z Ministerstva kultúry a sumou 50 000 eur prispeje z vlastného rozpočtu. V Dolnom Kubíne začínajú od dnes práce na prvej etape rekonštrukcie ulice Nemocničná. Samospráva začína s opravou technicky najnáročnejšieho a najviac poškodeného úseku. Cieľom do budúcna je postupne v ďalších etapách zrekonštruovať celú nemocničnú ulicu. Kritickým miestom bol najmä zosu a pokles vozovky i chodníka v zákrute pri bytovom dome Kubínske terasy. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
2: Zelená vlna.
17: Kolona je pred Kysuckým, Novým mestom smerom z Čace, stratíte tam asi 10 minút.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 4 minúty.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pred nami je posledný prázdninový týždeň. Už sa isto mnohí začínate pozerať na to, aké školské potreby je nutné dokúpiť. No a pomaly, ale isto sa prázdninová nálada končí. My si ju budeme vylepšovať tu v Regine. Naživo sa spojíme so Silviou Hoffmanovou a prinesieme informácie o novej knihe, ktorá sa venuje divadelníctvu na Liptove. No a zajdeme aj do Dolnej Ždane, kde riešia kanalizáciu a vodovod. A pesničky do 14. budú aj takéto.

0: Slovenskej spoločnosti.
1: Elana znova sa ma dotkni, Labuš a Be My Lover a aj Darina Rolincová a Bez veľkej slávy. Krásny deň vám z Reginy Stret želajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hoffmanovou.
1: So Silviou Hoffmanovou sa teraz naživo ocitneme v Liptovskom Mikuláši, konkrétne v Liptovskom kultúrnom stredisku, no a povie nám viac o novej publikácii, ktorá mapuje 50 rokov divadelnej prehliadky Belopotockého Mikuláš. Knižku predstavia až na Stanickej žatve v Martine, ktorá je od stredy do soboty. Silvia, počujeme sa?
2: Áno, počujeme, pekné popoludnie prajem. Ja som tu jednak s pracovničkou Liptovského kultúrneho strediska, ale zároveň s krstnou mamou tejto publikácie Evou Štovčíkovou. Euka, povedz nám, prečo bola potrebná kniha o Belopotockého Mikuláši?
3: Dobrý deň. No minimálne z troch dôvodov. Z hľadiska z histórie, pretože Belopotockého Mikuláš, ak bol doteraz len v archívoch, či už nás organizátorov tu osvety v Mikuláši alebo Národného osvetového centra v týchto dokumentoch, tak teraz už vlastne sa dostáva do takého komplexného pohľadu priamo na papiery. Po druhé aj z hľadiska odbornej stránky, pretože zachytáva vývoj slovenskej neprofesionálnej scény. No a v neposlednom rade, alebo po tretie, ak to môžem tak povedať, tak je to aj naša povinnosť organizátorov osvety a Národného osvetového centra vydať svedectvo o tejto prehliadke.
2: Rozmýšľam, koho môže táto kniha zaujímať, kto si v nej so záujmom môže listovať, tak mi napadne, že samozrejme možno tie súbory alebo herci, ktorí sú už dnes ochotnícki herci na dôchodku, keď to tak poviem, tak kedysi ako účinkovali na Belopotockého Mikuláši, tak napríklad táto skupina, komu je určená kniha?
3: No určite tým, ktorí sú súčasťou Belopotockého Mikuláša, ako dobre spomínate, tak samozrejme už je to piata generácia sa vymenila, takže sú aj takí, ktorí bohužiaľ nie sú medzi nami, ale určite ju dostanú do rúk aj tí, ktorí po nich zostali. No ale aj odborná verejnosť, teatrológovia alebo študenti umeleckých škôl, ale myslím si, že aj za taký nezainteresovaný čitateľ si v nej nájde niečo, pretože aj divadelník je len obyčajný človek a žije svoj život, osud taký, ako mu doba prinesie, čo všetko doba vlastne prináša, veď to divadlo aj odráža, lebo zrkadlí to. No a o tom tiež sa dočítajú v tejto publikácii.
2: Publikácia má takmer 290 strán a troch autorov, takže povedzme, kto ju dával dokopy, kto ju napísal.
3: Divadelní umelci, alebo aj teoretici, praktici, dramaturgovia. Matej Moško, okrem iného aj riaditeľ Scenickej žatvy, ktorá o niekoľko dní vypukne v Martine. Katarína Hitzingerová a hlavným zostavovateľom je Jakub Molnár. Odborným garantom je Dagmar Inštitorisová, dramaturgička z Nitry.
2: Kniha mapuje Belopotockého Mikuláš z rôznych uhlov pohľadu, ale okrem iného tam nájdeme aj príbehy jednotlivých hercov, jednotlivých režisérov. A my sme vybrali do tohto rozhovoru dva, ktoré tak odrážajú dobu, v ktorej sa odohrali. Tak najprv poprosím ťa ten príbeh pána herca Strebišova.
3: Áno. Peter Kavečanský, to bol aj herec, aj režisér, bol mimoriadne šikovný, excelentný herec. No už tak sa zadarilo. Netýka sa to inscenácie, ktorá by bola priamo to v Mikuláši na celoslovenskej prehliadke, lebo tá bola vtedy v Banskej Bystrici. Inscenovali hru Štefana Králika Buky podpolianske a tam bol v postave, alebo teda hral postavu Kulaka, babica, a tak ju hral presvedčivo a plasticky, že zatienil ostatné postavy Kladné. No už, a to bol veľký problém, lebo v tom čase tá porota, ideologicky taká vyspelá, ako ju pani Katka Hitzingerová nazvala, tak vlastne to si nemohol predstaviť, že takéto niečo sa môže na javisku stať, tak sa musela aj verejne ospravedlňovať a zdôvodniť, prečo sa to takto stalo.
2: A to boli 70. roky, pripomeňme.
3: Áno, no a v tých 70. rokoch chcem spomenúť aj Vlada Sadílka z Lučenca, ktorý bol veľký experimentátor, ale ktorý aj búral všetky pravidlá, či už aj divadelné, ale vôbec bol aj veľmi odvážny. On v roku 77 prišiel s inscenáciou Zabudnúť na Herostrata a teraz už je to bežné, že sa hrá v arene a tak ďalej, alebo neviem, kde všade možne, aj na streche nejakej budovy, ale vtedy nie. Takže inscenoval túto hru tak, že bola v aréne, ale to by ešte nebolo všetko, ale počas predstavenia ponúkal divákom aj víno. Nuž. To bola jedna vec, ale druhá, to sa stalo až v roku 1979, keď už nie že ani v budove na javisku, ale inscenácia Sofoklovu Antigona sa hrala v Mikuláši vonku na nábreží. Priestor bol obohnaný drôtom a samozrejme tých našich okresných funkcionárov zaujímalo, že no ako to, ako, kde bude divák sedieť, kde budem sedieť. Ako bol problém, že budem musieť počas tej inscenácie stáť.
2: Aj toto sa dočítate v novej knihe o Belopotockého Mikuláši, ktorú predstavia počas scenickej žatvy v Martine. Scenická žatva sa začne v sobotu, ale predstavenie tejto knihy, uvedenie v rámci tiež takého zaujímavého divadelného tvaru, bude v sobotu o 14.30 v štúdiu Slovenského komorného divadla.
1: To bola Silvia Hofmanová naživo z Liptova. Ďakujeme pekne.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Takmer 900 obyvateľov obce Dolná Ždáňa v okrese Žiar nad Hronom donedávna nemalo na svojom území ani verejný vodovod, ani kanalizáciu. Kým vodovod už majú a doma im tečie čistá voda, kanalizácia obci dodnes chýba. Pre obec to bol veľký problém. Ľudia si museli budovať vlastné septiky, v lepšom prípade aj čistiarne odpadových vôd a následne takto upravenú vodu vypúšťali do miestneho potoka. Nie všetci však boli takí poctiví. Radoslav Haring sa rozprával so starostkou Dolnej Ždane Andreou Murgašovou.
1: V dnešnej dobe byť bez kanalizácie je veľký problém, hlavne teraz z hľadiska životného prostredia, znečistenia potoka a spodných vôd. Vlastne vývoz žump a septikov je pre domácnosti veľmi nákladný a v podstate tie prepady išli niekedy aj nelegálne do potoka, takže tá kvalita životného prostredia a spodných vôd je ohrozená. V podstate teraz vidíte sám tie suchá, čo spôsobili, potok bol úplne vyschnutý a ten nedobrý vzduch na dedine sa šíril z toho potoka.
2: Obci svitlo na lepšie časy minulý rok, keď po niekoľkoročnom naliehaní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť nakoniec prišla do obce s 5 miliónovou investíciou vybudovania kanalizácie v celej obci a čistiarne odpadových vôd. Pokračuje starostka obce.
1: Je to stavba s názvom aglomerácia Hliník nad Hronom, Dolná Ždáňa, kanalizácia a výstavba čistiarne odpadových vôd. My sme si toto dovoliť nemohli. Požiadali sme našich partnerov, Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a v rámci dobrej spolupráce, ktorá medzi nami roky je, sa podarilo toto dielo. Rozprávame sa o odkanalizovaní celej obce 100% obyvateľov a dúfam teda, že touto stavbou sa vlastne zlepší kvalita životného prostredia a života v obci celkom.
2: Výstavba kanalizácie v Dolnej Ždani už teda nie je len plánom. Práce pokračujú vysokým tempom a hotových je takmer 90% kanalizačnej siete. Po dokončení bude mať obec konečne vyriešené odvádzanie odpadových vôd, na čo jej obyvatelia dlhé roky čakali.
3: Už to konečne bude. Sú to komplikácie, každý deň sa tu mocú auta, aj prach, aj hluk, aj všetko možné, ale už čakáme, keď to bude hotové, tešíme sa na to, že už to nepôjde kade tade. Lebo nie všetci majú tie septiky, že niektorí sa tu vyledzajú kade tade. Už to pôjde pekne spádom, pekne do čističky. Mm-hmm.
4: No a nebude vám vadiť, že vlastne budete za to platiť?
3: Všetko niečo stojí, chceme mať krajší vzduch, lepší život, tak zaplatíme. Ešte nie sme tak zle, aby sme tých pár eur nedali na to životné prostredie.
5: Pani starostka nás na to upozornila, že keď prejdeme na vodovod, bude sa nejakým spôsobom diať nejaké prepočítanie a tak ďalej. Takže diali sa aj odpisy vody pred spustením vodovodu, takže čakáme, že budú nejaké zmeny, čo sa týka na nájomnom alebo na zmeny cien vody, ktoré teraz bude.
2: Napriek tomu, že práce napredujú, obyvatelia si na dokončenie kanalizácie ešte budú musieť počkať. Kolaudácia celého projektu je naplánovaná na jeseň budúceho roka, vysvetľuje starostka.
1: Kolaudácia je naplánovaná až na budúci rok. V podstate väčšia časť obce je už urobená, teraz sa ešte dokončujú prípojky k rodinným domov v hlavnej ceste. Do októbra by sme chceli vlastne mať hlavnú cestu urobenú, aj kvôli zimnej údržbe musí byť zaasfaltované, robia sa ulice, súčasne pracuje viacej partií a prípojky zhotovujú, niekde sa už ukončujú stavebné diela ako chodníky, úprava ciest, takže je to vo veľmi dobrej fáze. Thank you.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: 13.31, to je pohľad na hodinky a je tu aj pohľad na dopravnú situáciu. Tam iba jedna kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom Štace. Nové informácie nám možno zavolať bezplatne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes je 24. august a možno ste sa aj vy v lete vybrali do talianského Neapola a odtiaľ je už iba kúsok do bývalého mestečka Pompeje. No a práve 24. augusta v roku 79 vybuchla sopka väzu a zničila mesta Pompeje a Herkuláneum. Zomrelo tam 15 000 ľudí. Prenesme sa do minulého storočia. V roku 1991 24. augusta deklarovala Ukrajina nezávislosť od vtedajšieho zväzu sovietskych socialistických republik. A posledná udalosť spojená s dneškom a rok 2006. Na Medzinárodnom astronomickom kongrese v Prahe astronómovia vyradili Pluto zo zoznamu planét slnečnej sústavy. Aj to je 24. august. Pekný deň želáme.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: To boli Hex a Pomaranče z Kuby v Regine Stred. Dnes ráno sa Silvia Hofmanová vybrala do Zuberca na Orave a stretla sa tam s úspešnými mladými ľuďmi. Zašla tam medzi mladé dámy, ktoré sú súčasťou Karolinky.
1: Karolinka je tanečný súbor, do ktorého chodia predškoláčky a potom rôzne vekové kategórie až po tínedžerky. A možno by ste si povedali, že to bude asi nejaký folklór, lebo však sme v Zuberci, ale nie. Tancujú špeciálny druh stepu, ktorý sa volá clogging. To znamená, že na topánkach majú dva pliešky a keď som bola na ich tréningu, tak som si povedala, že fúha, rachod je to teda naozaj poriadny. No a v Írsku boli na majstrovstvách sveta Dance World Cup. Bolo to v júli a boli v Dubline. Bolo tam 7 dievčat junioriek a medzi nimi aj Natália Šišková, už čoskoro 8-ka od septembra. Natálka, vy ste sa ale museli na tej súťaži vyrovnať s jedným handicapom, takže o čo išlo?
2: Takže áno, takže tá súťaž bola s jednopliežkami a keďže ste povedali v dvojpliežkach, tak sme si ich museli ako keby premontovať a takže tak.
1: To znamená, že to sa aj tak deje na súťažiach, že vy, ktoré tancujete a ste zvyknuté stopánočkami, na ktorých sú dva pliešky a naozaj to poriadne rachotí, tak sem tam musíte ten jeden pliešok dať preč?
2: Áno, áno, a potom je to aj také tichšie.
1: Povedz, ako ste boli spokojné s tým tancom, ktorý ste tam odtancovali v Írsku, v Dubline?
2: Boli sme veľmi spokojné, aj keď to bolo s tým handicapom.
1: Ostatní všetci mali len ten jeden pliešok na topánkach,
2: áno? Áno.
1: Keď ste mali šancu vidieť aj nejaké iné súbory alebo tanečníkov, tak ty osobne spomenieš si na niečo, čo ťa tak veľmi, veľmi zaujalo?
2: Zaujalo ma to, že to bolo veľmi také pestré, lebo tam boli aj také, že balet a contemporary, ale aj tie írske tance boli veľmi pekné.
1: Mimochodom, asi írske tance tak sa podobajú tomu stepu, vlastne oni tiež stepujú však.
2: Áno.
1: No a vy ste tancovali aj na chodníku, to som počula. Tak ako to bolo, čo to bolo, prečo ste tancovali na chodníku v Dubline?
2: No, oni nás pozvali z veľvyslanectva a išli sme sa tam pozrieť a tak sme im chceli ukázať, keďže sme mali stepky so sebou, tak sme stepovali na chodníku.
1: Aká bola reakcia možno aj okolo idúcich?
2: Otlieskali, vyskali úplne šťastní.
1: Teraz prechádzam k Natálkinej mamke Lenke Šiškovej. Pani Šišková, ako sa povzbudzuje na súťažiach? Tlieska sa do rytmu, povzbudzuje sa počas výkonu?
3: Nie, samozrejme, počas výkonu je ticho. Až keď skončia dievčatá, tak sa im tlieska, kričí, vyská, povzbudzuje.

0: Ešte stále letná, svieža a tanečná Shakira znela v rádiu Regina Stret. V dnešnom vydaní zdravotníckej rubriky vám vysvetlíme, čo sa skrýva pod vyšetrením s názvom bronchoskopia.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bronchoskopia je endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Lekár pri ňom zavádza tenkú, ohybnú trubicu, teda tzv. Bronchoskop, cez ústa alebo nos do priedušnice a priedušiek, vysvetľuje pneumologička doktorka Daniela Kemková z Ruzvoltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Bronchoskopia je vlastne vizualizácia dolných dýchacích ciest. Dnes sú už bronchoskopy, ktoré dokážu ísť až do periférie priedušiek a robí sa diagnóza jednak onkologických ochorení aj systémových ochorení.
2: Bronchoskopia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, kedy sa použije sprej na umiernenie kašľa a tlmenie dávivého reflexu alebo v celkovej anestézii. Ako dlho trvá?
3: Závisí podľa rozsahu, aký sa nájde, rozsahu ochorenia, ale taká bežná endoskopia je nejakých 15 minút do tej pol hodiny. Keď je s prispatím zo spoluprácov anesteziologa, samozrejme je to dlhšie. Príde pacient len nalačno, nepotrebuje nejakú rozsiahlu premedikáciu a robí sa to bežne v sede. Keď je prispatie, tak v leže, ale není to nič náročné, lebo tie endoskopy sú tenučké po priemeru 4 mm, takže u nás sa to bežne robí denne.
2: Komu sa odporúča bronchoskopické vyšetrenie?
3: Obyčajne u pacienta, ktorý má dlhodobý kašel. Rentgen je len prehľadný snímok, kde nemusím vidieť nejaké chorobné zmeny. Veľakrát si pomáhame CT vyšetrením, kde na prehľadnom snímku ani lekár nemusí vidieť chorobný jav. A tie dlhodobé kašle alebo rôzne zatienenia, ktoré nájdeme či na rentgene, alebo na CT-čku, alebo keď ide o nejaké systémové ochorenie pri reumatoidných ochoreniach, ktoré veľmi často teda sú sprevádzané aj postihnutím plúcneho parenchymu, tak tam už sa indikuje bronchoskopia aj so špeciálnymi výplachmi.
2: Bronchoskopia sa využíva aj na odstránenie cudzích telies a uvoľnenie dýchacích ciest.
3: Bunečné populácie a subpopulácie sa vyšetrujú z tej vyplachnutej tekutiny, ktorá sa potom posiela jednak na patológiu, na cytologické rozbory alebo na imunologické profily.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Projekt priemyselného parku v Rimavskej Sobote pokračuje aj po spustení prevádzky. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Podľa Inštitútu finančnej politiky sa ich zamestnanosť pohybuje okolo 23%. Pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov, ich počet počas roka kolíše, no najmenej tretina z toho sú Rómovia. Pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Beko Poprad Michal Major.
2: Plus minus 30% neprejde tým prvotným sitom v tréningovom centre, kde si ich otestujeme, či naozaj sú schopní pracovať. Ďalších 30% zistí, že tá práca pre nich nie je. A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
1: Takíto vlastní zamestnanci sa výrobcovi práčok vyplatia viac ako tí prenajatí z pracovných agentúr. Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebal. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, Prahe a v iných mestách. Býva v romskej osade v nedalekej Veľkej Lomnici.
3: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní. Je to veľký rozdiel, lebo na stavbe sa robí celý deň. No ale tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
1: Rodičia poberajúci prídavky na dieťa, ktoré v septembri prvýkrát nastúpi do školy, dostanú v polovici októbra mimoriadny jednorázový príspevok. Pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
4: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
1: Rodičia tak za mesiac september dostanú prídavok v sume 170 eur. Projekt štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote pokračuje aj po spustení prevádzky nemeckej skupiny Winkelmann. Štátna spoločnosť MH Invest informovala s tým, že začali s úvodnými terénnymi prácami. V rámci ďalšej etapy chcú budovať priestor pre ďalších potenciálnych investorov. Nemecký investor Winkelmann na Gemery od tohto roka vyrába zásobníky na teplú vodu. Postupne má vzniknúť 450 pracovných miest. Členovia folklórnej skupiny Sliačanka natočili film o uchovávaní ľudových zvykov a tradícií cez festival Liptovské dni matky. V sobotu ho v obci predstavili rodákom aj verejnosti, hovorí autor filmu Matúš Gejdoš.
5: Mal som takú potrebu predniesť Sliačanom tú podobu, ako to bolo zamýšľané, ten prvotný festival v tých začiatkoch, ako to bolo, komu to bolo venované, keďže sa to volá Liptovské dni matky, bolo to venované matke zemi, matke rodičke, matke Božej. A táto myšlienka sa vytratila.
1: Autor chcel ľuďom z obce v takmer 30-minútovom filme vrátiť a pripomenúť podstatu tohto podujatia. Na začiatky festivalu a jeho 15-ročnú históriu spomínala aj vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová, ktorá účinkuje aj v dokumente.
6: Bolo to náročné veľmi na čas. Prvý ročník som robila s malým dieťaťom, s ktorým som chodila na kočíku 2 kilometre aj 3 krát za deň, aby sme sa stretli na schôdzi, aby sme organizačný výbor doriešili, čo treba. Bolo to náročné fyzicky, ale neskutočne krásne, neskutočne také povzbudivé.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čace, stratíte tam asi pol hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Väčšina z nás má už aktuálne po obede. Ak vám chutil, možno aj vďaka dobrým kuchárkam a kuchárom. Aj preto teraz na úvod hodinky odovzdáme jeden pozdrav do Mýtnej. Vzácne výročie tam totiž oslavujú skvelé kuchárky Editka a Marienka. Ich priatelia im zo srdca želajú pevné zdravie, neutíchajúcu energiu a veľa radosti do života. Citujem, nech vám to v kuchyni aj naďalej varí s takou láskou a úsmevom ako doteraz. Pozdravuje vás kolektív Materskej školy a Základnej školy z Mýtnej. No a aj naša prvá pieseň, ktorú už počujeme v pozadí, bude venovaná práve vám, milé dámy. IMT Smile a Nepoznám. No a krásny deň vám želajú z Reginy Stret, Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: To bol americký spevák Justin Timberlake a jeho hit z roku 2016. V ekonomickej abecede spojíme dnes dva problémy na trhu práce. Nedostatok ľudí v gastre a dlhodobú nezamestnanosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Najmä po koronakríze sa prehĺbil problém nedostatku pracovníkov v gastre. Najväčší dopyt je po kuchároch a čašníkoch. Pracovný portál Profesia minulý mesiac evidoval pokles počtu ponúk, ale zároveň sa zvýšil záujem uchádzačov o prácu v tomto sektore, hovorkyňa Ľubica Melcerová.
3: V júli zverejnili zamestnávateľia 400 inzerátov z gastra, čo predstavuje medziročný pokles o 100 ponúk, respektíve 20%. Tento rok reaguje na jednu ponuku cez Profesiu v priemere 57 ľudí, v lani reagovali 44 záujemcov. Uchádzači a uchádzačky majú aktuálne najväčší záujem o prácu baristu, barmana a čašníka. Výrazne zriedkavejšie reagujú na ponuky na šéfkuchárov či kuchárov.
2: Zmierniť nedostatok pracovníkov v gastre na vidieku a zároveň pomôcť dlhodobo nezamestnaným v akomkoľvek veku vrátiť sa na trh práce. Taký je cieľ európskeho projektu FUSE. Zastrešuje ho vidiecky parlament mladých na Slovensku. Projektová manažérka Monika Slaninová.
4: Na Slovensku v rámci tohto projektu máme v pláne zapojiť 150 dlhodobo nezamestnaných, ktorí absolvujú 100-hodinový tréning, praktický, odborný a podľa zvoleného smeru, napríklad varenie, kulinárska výroba, mesiarstvo, spracovanie rýb alebo catering, a k tomu budú mať digitálne a mäkké zručnosti a individuálnu mentoringovú podporu.
2: Začiatkom augusta ste komunikovali so zamestnávateľmi, ale samozrejme aj so zástupcami tretieho sektora, ale ako ste mi naznačili, už aj napríklad s úradmi práce, čiže čo ste zatiaľ zistili?
4: Zatiaľ sa nám potvrdzuje najmä to, že zamestnávateľia nepotrebujú iba človeka s certifikátom, potrebujú človeka, ktorý je spoľahlivý, vie prísť na čas, dodržiavať hygienické pravidlá, dokáže pracovať v tíme a má konkrétne praktické zručnosti. Zároveň sme zistili, že potreby firiem sú veľmi rozdielne. Niektorí potrebujú pracovníka pre hotel, iní pre rodinnú reštauráciu, zase iné potreby sú pre školskú jedáleň, pekáreň alebo potravinársku výrobu.
2: Zamestnávateľov môže motivovať príspevok na mzdu a to, že dostanú pripravených pracovníkov, uchádzači získajú dlhodobé zamestnanie.
4: FUSE nie je projekt iba pre mladých, ale hlavnou cieľovou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní a teda snažíme sa spolupracovať aj s úradmi práce, snažíme sa s nimi aktívne komunikovať a zahrnúť ich do tohto procesu. Zatiaľ sa nám ozvali z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ale chceme osloviť aj ostatné kraje a tiež veľmi dôležitým partnerom pre nás sú aj mestá, obce, komunitné centrá, terény, sociálni pracovníci, sociálne podniky, miestne neziskové organizácie a rôzne organizácie, ktoré pracujú aj s mladými ľuďmi, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ale aj rómske komunity alebo ďalšie znevýhodnené skupiny.
2: Zajtra si o projekte povieme viac a oslovíme aj zástupcu gastrosektora a ministerstvo práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

tento deň 24. augusta v roku 1904 sa narodil spisovateľ Milo Urban. Konkrétne sa narodil na Panskej hájovni v Rovniach, ktorá je priradená do farnosti Rabčice na Orave. Jeho román Živý bič patrí k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. A aktuálny, musím povedať, je stále. Tu je krátka myšlienka z tohto diela. Naše slova nesmú byť naliaté rozkladom dní, nesmú byť pochybnou mincou zajtrajška, musia sa vznášať nad prevratmi vekov ako biele holuby, aby neboli zasiahnuté a spálené ohňom času. Toľko Živý bič a Milo Urban z Reginy Stret. Majte pekný pondelok, priatelia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Pekný deň z Reginy Stred vám želáme aj za volanty. Teraz je 14.27. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Ak viete viac, tak nám zavolajte. Dá sa to na bezplatné číslo. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Európy na voľný čas.
1: Komunitný pondelok v priestore Pasáž v Žiline bude dnes patriť multikultúrnej grilovačke. Začína sa o 17. a stretnete tam ľudí z rôznych krajín, ktorí predstavia svoje príbehy, tradície, kultúru, ale aj chute. Pripravený je divadelno-dramatický večer s programom Erasmus+. Multikultúrna grilovačka bude v Žilinskej Pasáži na Hornom vale. A v Ružomberku sa dnes začne 8. ročník mestského multižánrového festivalu Fulove dni 2026. Pripravená je pre vás fulovsky pestrá paleta zážitkov. Dnes konkrétne o 18. pred informačným centrom Ružomberok bude komentovaná prehliadka s Petrou Mihokovou s témou Po stopách Ľudovíta Fulu.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

Aktuálny čas je 14.39 a radi by sme vás upozornili na náš program. Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno sa stal majstrom Slovenska. V relácii Kapela hraj sa bude kolega Ľuboš Kovaček zhovárať s členmi tohto súboru a takisto s jeho dirigentom Marianom Švoňavom. Počúvajte reláciu Kapela hraj v Rádiu Regina dnes po 20. hodine. A my pokračujeme s Janou Kiršner a piesňou Slnko.

0: Príjemné pondelkové popoludne vám želáme z Rádia Regina Stred. Aj dnes večer sa v relácii Pohotovosť budeme venovať zaujímavej téme. Reč bude o význame výživy v živote zdravého aj chorého človeka. Podrobnosti prináša moderátorka večernej relácie Alžbeta Beňová.
1: Dnes večer sa budeme rozprávať o význame výživy. Najviac podvyživených ľudí by sme totiž nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa je podceňovaná a nevníma sa ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, rozvoju depresií a náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. Našim hosťom bude pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Budeme sa rozprávať o metabolizme, zistíme, čo ho môže spomaliť a aký to má vplyv na naše telo. Pána primára sa opýtam, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda bielkovín, sacharidov, tukov, minerálov, vitamínov aj vlákniny. Zaujímať sa budeme aj o to, čo sa deje, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba. No a samozrejme zistíme, ako je možné, že najviac podvyživených ľudí v západnom svete nenájdeme niekde na ulici, ale v nemocniciach. A aké sú možnosti riešenia tohto stavu. Do našej večernej relácie Pohotovosť sa môžete svojimi otázkami zapojiť aj vy. Nezabudnite počúvať Rádio Regina dnes po 21.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
7: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
8: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
9: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na jednotke.
10: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
11: Haló, či tak kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur. V Kremničke pri Banskej Bystrici, kde počas druhej svetovej vojny vraždili civilistov, už ďalšie domy nevyrastú. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom dnes informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
2: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
1: Za minimálnu mzdu pracuje podľa ministra 120 tisíc zamestnancov. Policajti vybavili na slovenských letiskách minulý týždeň na mimo šengenských letoch viac ako 78 tisíc cestujúcich a 456 lietadiel. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Zároveň sme zaznamenali 20 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach. V dvoch prípadoch sme odopreli vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nesplňali podmienky vstupu. Išlo o občanov Gruzínska a Albánska. Na letisku v Bratislave sme poskytli súčinnosť pri dobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov tretích krajín do domovskej krajiny. Na letisku v Košiciach sme zároveň vykonali dve kontroly deportovaných štátnych príslušníkov Slovenskej republiky.
1: V Kremničke pri Banskej Bystrici, kde počas druhej svetovej vojny surovo vraždili civilistov, už ďalšie domy nevyrastú. Pamiatkový úrad totiž vyhlásil viaceré lokality za národnú kultúrnu pamiatku a mesto pripravuje aj zmenu územného plánu. Masaker v Kremničke patrí k najväčším vojnovým zločinom spáchaným na území Slovenska. V týchto miestach nacisti popravili stovky ľudí vrátane žien a detí. Hoci ide o pietné územie, na ktorom sa nachádzali masové hroby, územný plán tu v minulosti umožnil výstavbu rodinných domov, pokračuje historik Stanislav Mičev.
4: Väčšina tých obetí bola z väznice krajskej, ale boli to aj obete, ktoré boli len náhodne zozbierané v okolí Banskej Bystrice. A boli to väčšinou účastníci protifašistického odboja, ale viac ako polovicu tých obetí tvorili rasovo prenasledovaní.
1: Nový územný plán z roku 2015 už ďalšiu výstavbu neumožnil. Mesto však muselo rešpektovať skôr vydané rozhodnutia. Pozemky sa tu napriek tomu ponúkali na predaj, čo dodnes pripomína osadená tabuľa. Ochrana územia sa teraz sprísňuje. Lokality masových poprav pamiatkový úrad vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Z jeho stanoviska citujeme.
5: Celé vymedzené územie je potrebné chrániť ako pamäť histórie národa a memento pre budúcnosť a zabezpečiť tak primerané využitie a vzhľad pamätného miesta v celosti vo vzťahu k okoliu.
1: Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu mosta pri Hronskej Breznici na rýchlostnej ceste R1 za Žiarom nad Hronom. Most je plne prejazdný a bez obmedzení. Práce komplikovali hlavne extrémne horúčavy. Režim prác musel byť pre pracovníkov upravený tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čace, pod Strečnom smerom do Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, no vtáky to nie sú. Sú to arboristi, odborníci, ktorí sa starajú o stromy v mestách a obciach. My sme boli na majstrovstvách Slovenska v stromolezení v Žiari nad Hronom.
7: Takáto šňúrka má štandardne 50 metrov, viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok.
6: O chvíľu si vypočujeme celý príspevok Andreji Chudovej a po pol štvrtej zostaneme v téme, povieme si, ako sa dá pestovať eukalyptus. Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Krátko po 15. sa za každým zhovárame o počasí, takisto tomu bude aj dnes. Jana Potanková z SHMU už je s nami v Eteri Registret. Pekný deň želám.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: No poďme si povedať aktuálne, ako to vyzerá v našich regiónoch na strednom Slovensku.
2: Na väčšine stredného Slovenska máme teda momentálne prevažne poloblačné počasie. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi väčšinou od 22 do 28 stupňov Celzia. Chladnejšie máme momentálne napríklad na Orave, kde je väčšinou okolo 20 stupňov. Naopak tie najteplejšie lokality sú napríklad Štrkovec, Ožďany, Bušince či Rimavská Sobota. To sú všetko lokality, ktoré majú v týchto chvíľach tesne nad 28 stupňov Celzia. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
1: Ako sa bude to počasie vyvíjať v rámci tohto týždňa? Čo nás čaká v noci a v utorok?
2: V noci bude jasno až polojasno, ale v priebehu noci bude od západu oblačnosť pribúdať a neskôr sa ojedinele môže vyskytnúť dážď alebo prehánky predovšetkým v Žilinskom kraji. Teplota bude klesať na hodnoty 17 až 12 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami 11 až 6 stupňov a k tomu naďalej bude prevažovať len slabý vietor. Čo sa týka samotného dňa, prevažovať bude skôr oblačné až zamračené počasie, len ojedinele bude oblačnosti o trošku menej. No a ojedinele na severe miestami treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Je tam a taktiež aj malá šanca na búrku. No a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji bude väčšinou 24 až 29 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame okolo 12 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. Na juhu Slovenska východný vietor do 25 km za hodinu.
1: Je tam nejaká šanca, že zamračený útorok vystrieda slnečná streda?
2: Tá oblačnosť bude taká menšia, v tom prípade teda vo štvrtok, v stredu očakávame, že bude poloblačné až oblačné počasie. Prechodne bude teda ešte až zamračené, hlavne počas noci a zrážky sa očakávajú už iba ojedinele, ale smerom ku koncu týždňa, hlavne teda štvrtok a piatok, bude viac slnečné počasie a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne. Postupne sa bude taktiež otepľovať.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, povedala nám ju Jana Potanková. Ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, no vtáky to nie sú. Sú to arboristi, odborníci, ktorí sa starajú o stromy v mestách a obciach. Počas majstrovstiev Slovenska v stromolezení v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom Andrej Chudovej arborista Michal Sásik názorne ukázal, ako kivadlovým spôsobom vyhodí do koruny stromu miešok na lanku, pomocou ktorého natiahne lano a následne po ňom vystúpi do koruny.
1: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácuchu. Miešok nám prebehol, preskočil dole, takže ho mám vlastne tam, kde potrebujem.
2: Koľko má takáto šnúrka?
1: Takáto šnúrka má štandardne 50 metrov, viac menej. Stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok. A už len lano ťahám hore, cez tú rácochu správnu, pretiahnem. Ten jeden z tých koncov si zaistím okolo stromu, tiež istými blokantami alebo nejakou technikou a ten voľný koniec použijem na výstup.
2: Volám sa Eva Lalinská, pracujem ako arboristka v súkromnej firme, ale pracujem aj ako dobrovoľník pre združenie ISA Slovensko arboristické.
3: Ako sa staviate k požiadavkám zákazníkov, ktorí od vás vyžadujú zákroky, ktoré však nie sú dobré pre strom?
2: Teda musíme sa riadiť podľa arboristických štandardov, prípadne podľa zákona o ochrane prírody krajiny, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. A to, čo znamená poškodzovanie stromov, práve tieto arboristické štandardy určujú alebo stanovujú a vlastne tieto zákroky musia byť pre strom vhodné a správne. Taký príklad by som uviedla, pokiaľ zákazník má pocit, že teda strom už je veľmi vysoký, lebo má 20 metrov, tak ho potrebuje skrátiť na polovicu, aby bol bezpečný. Práve týmto rezom, ktorý by teda už bol dekapitácia stromu alebo veľmi hlboká redukcia, by došlo k tak vážnym poškodeniam stromu, ktoré by z dlhodobého hľadiska práve ten strom urobili nebezpečným. Vznikli by veľké rezné rany, ktoré by vyhnívali. Nová sekundárna koruna, ktorá by vlastne na tom strome začala rásť, by bola práve že nestabilná a práve ten strom bol v tomto momente nebezpečnejší ako vlastne pred tým orezom.
3: Aké princípy alebo pravidlá zachovávate, aby ste strom udržali nielen bezpečný, ale aj vitálny?
1: Pokiaľ to strom dovolí, že je vlastne zdravý, tak arboristi sa snažia do toho stromu zasahovať čo najmenej a vlastne zabezpečujú len tú podchodnú podjaznú výšku a vlastne aby tam neboli veľké suché konáre, ktoré by mohli ohrozovať tú prevádzku bezpečnosť, to je od 3 cm. Ak by sa už našla nejaká tlaková vidlica alebo nejaká dutina v strome alebo nejaký nevhodný zásah, ktorý bol v minulosti spravený, ako napríklad sekundárna koruna, tak je už nutné pristúpiť k nejakému hrubšiemu zásahu, ale stále sa snažíme pristupovať k stromu tak, aby sme čo najmenej zasahovali do jeho koruny, aby ostala aj tá estetická funkcia stromu, kultúrna funkcia stromu a aby aj do budúcna nebol viac nebezpečný pre svoje okolie, ako bol doteraz.
3: Takže z hľadiska pokiaľ vidíme orezaný strom, ktorý sa až toľko nemení od toho pôvodného habitu, je orezaný dobre?
1: No, hovorí sa, že najlepšie orezaný strom je ten, keď laik nezistí, že bol orezaný. To znamená, že je krásny tak, ako bol predtým, ale v podstate z neho zmizli všetky konáre, ktoré vlastne boli nalomené, mali zlú štruktúru voči korune, ktoré vlastne zasahovali do tej podjaznej podchodnej výšky. Toto všetko je vlastne odstránené a strom sa stane bezpečným.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
4: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba. Padli mŕtvi do zákopov.
3: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas Slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
5: Dve minúty po pol štvrtej vám prajeme pekný deň aj za volanty. Tam vás trápia najmä kolóny. Stojíte pred Kysuckým novým mestom smerom zo Žiliny, takisto smerom z Čace. Stojíte aj pod Strečnom smerom na Martin pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Eukalyptus sa dá pestovať ako strom alebo ker. Je veľmi dekoratívny a krásne vonia. Okrem toho má množstvo liečivých účinkov. Pomáha napríklad pri ochoreniach dýchacích ciest, bolestiach hrdla a hlavy.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Eukalyptus pochádza z Austrálie, kde je to mohutný strom. Má príjemnú vôňu a v našich podmienkach si ho môžeme pestovať ako okrasnú rastlinu v byte, ale aj na balkóne alebo v záhrade. Podrobnosti má pripravené Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
3: Eukalyptus je vždy zelený, rýchlo rastúci strom, je to šteladie myrtovité, pochádza z Austrálie, je veľmi aromatický, využíva sa v kozmetike, ale aj v aromaterapii.
2: Čo by ste odporúčali, pestovať ho isté obdobie ako okrasnú rastlinu v byte, alebo lepšie sa bude dariť niekde vonku?
3: Eukalyptu samotnému sa darí veľmi dobre vonku, čiže je vhodný na letnenie, vyložiť ho niekedy v apríli až maj vonku na terasu, na záhradu a nechať ho tam až do samej jesene a potom ho premiestniť do interiéru s teplotou nie vyššou ako nejakých 10 stupňov, čiže ideálne od tých 5 do 10 stupňov.
2: Keď ho teda vyložíme do tej záhrady alebo ho budeme mať isté obdobie v byte, kde sa mu bude dariť?
3: Eukalyptus určite potrebuje priame svetlo, čiže celý deň nech je na slnku, jemu sa to veľmi bude páčiť, bude dobre vytvárať nové prírasty, bude pekne rásť, môžeme ho počas leta vlastne aj presadiť, ale odporúčam tak do augusta, nech sa nám trošku príjme, prebere a nech sa mu potom lepšie darí.
2: Čo sa týka tej zálievky, ako by sme mali postupovať? Je to rastlinka, ktorá nie je z našich končín.
3: Eukalyptus má rád veľa vody, čiže polievame ho veľmi často. Cez leto je to aj každý deň. Polievanie je dobre do misky, ale nemal by v nej stáť. Polievame ho tak, aby tú vodu vypil, prebytočnú vodu vyliať.
2: Po akom substráte siahnuť, ak budeme presádzať eukalyptus a dávať mu vlastne tú zeminu?
3: Eukalyptus má rád priepustný substrát, čiže sme z záhradníckeho substrátu perlitu alebo kľudne môžeme použiť aj piesok.
2: Treba ho nejako prerezávať, aby mal taký kompaktnejší tvar.
3: Eukalyptus režeme najčastejšie na jar, tvarujeme ho do požadovaného tvaru, ako si želáme, alebo ho potom režeme počas sezóny, ale vždy tak, aby nám dokázal ešte vyzrieť, aby si dokázal vlastne pripraviť živiny na tú zimu.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: 25. augusta 2002 zomrel herec Julius Pántik. Pripomenieme si ho aj ráno. No a reč bude aj o bradaviciach.
2: Najchylnejší sú určite ľudia s oslabenou imunitou, deti alebo pri rôznych narušeniach kožnej bariéry, ako je napríklad atopický ekzém, tam je vlastne tiež zvýšené riziko vzniku bradavíc.
1: Zachytiť a zadržať čo najviac dažďovej vody v záhrade je pre pestovanie kľúčové. Niekoľko rád, ako na to ponúkame v našej záhradkárskej rubrike.
3: Dá sa to urobiť z vane, z prchovej vaničky, z umývadielka, aj keď len v lavore je voda a je tam nejaká vodná rastlina, napríklad, tak je to pítko pre vtáky a pre hmyz.
1: A v Rádio Budíku pôjdeme aj medzi benediktínov do Sampora pri Sliači, ktorí majú vlastné ekologické hospodárstvo. Pozýva vás počúvať Gabriela Tomajková. Aktuálny čas teraz je 15.51. Zahrajte mi túto úspešná relácia. Tu dnes odvysiela Mária Trstenská-Trubíniová. A aké témy prinesie, to sa pýtam práve teraz. Vitaj.
4: Ďakujem veľmi pekne. Vycestovali sme do Rapoviec pri Lučenci a budeme hovoriť o unikátnej a veľmi vzácnej novohradskej paličkovanej čípke. Konkrétne nás aj históriu a konkrétne aj vzormi a svojej ceste k nej prevedie učiteľka, ale vynikajúca čípkárka Eva Kizúrová.
1: Krásna téma, takže počúvajte nás aj po 16. No a my sa rozlúčime slovami Mila Urbana, spisovateľa, ktorý sa narodil práve 24. augusta 1904. Zle bolo, ale nebolo nikdy tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. I dobre bolo, ale nebolo predsa nikdy tak dobre, aby nemohlo byť lepšie. Jedni sa tešili hodinám a iní rokom, niektorým stačila minúta a iným storočie nebolo dosť. Život bol i zákony boli, ale život išiel vždy rovnako bezohľadne napred. Mil Urban, živý bič. Krásny deň vám želáme. Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Z brusu nový kriminálny seriál.
4: Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zamestnávatelia vítajú premiérom avizované zrušenie transakčnej dane. V Tornali by chceli s rekonštrukciou historickej radnice začať počas jesene. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Zamestnávatelia vítajú premiérom avizované zrušenie transakčnej dane. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský tento avizovaný krok však nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
2: Očakávame od vlády, že prinesie mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. V Trnave otvorili Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách Trnavského kraja. Nájdu tam priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
3: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že nestačí robiť osvetu vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne.
1: Mesto Tornaľa by chcelo s rekonštrukciou historickej radnice začať počas jesene. Do budovy mestského úradu pri silných búrkach zateká, problémom sú i vysoké náklady na energie. Samospráva na projekt už vlani získala vyše 1 000 000 eur z európskych zdrojov. Aktuálne sa mestu podarilo na dofinancovanie prác získať aj úver z Envirofondu. Primátorka Tornale Erika Ďurfiová.
4: Budeme sa snažiť, aby sme využili priestor, ktorý máme dole, kde máme vybudované centrum zdieľaných služieb, teraz nové. Takže budeme sa snažiť, aby občanov sme tam vybavili, aby naši zamestnanci išli dole a nie občania hore. Aj v iných záležitostiach, aj ktoré nepatria teda k agende centra zdieľaných služieb.
1: V zábavnom parku v Štúrove vypadli počas jazdy z kolotoča deti. Nehoda sa stala cez víkend v sobotu vo večerných hodinách. Na mieste zasahovali policajti aj záchranári. 3 maloleté osoby a 1 mladistvá utrpeli drobné poranenia, ktoré si vyžiadali jednorázové ošetrenie. Polícia v Štúrove v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov, slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj do Žiliny pod Strečnom smerom do Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

Dnes vás, priatelia, zavedieme do Novohradu na juhu stredného Slovenska. Tento región patrí k našim najstarším a vznikol na prelome 10. a 11. storočia. Ľudový odev sa vo východnej časti regiónu prestal nosiť už začiatkom 20. storočia. Ako sa uvádza v publikácii Novohradská paličkovaná čipka, dlhšie sa kroj zachoval v západnom Novohrade, kde sa vytvorili dve osobité oblasti. V severozápadnej časti, a to v Ábelovej, Nedelišti a Polichne, kde sa ľudový odev aktívne nosil do 60. rokov minulého storočia. Druhá oblasť sa rozprestiera okolo Veľkého Lomu, Senného, Hornej a Dolnej Strehovej, Šuly, Horného a Dolného Tisovníka, Turieho Poľa či Lešti. Tu sa zachovalo viacero archaických prvkov, ktoré súviseli s pastiersko-roľníckou kultúrou. Dnes som si pre vás pripravila krásnu tému, a to paličkovanú čipku z Novohradu. Svoju cestu k nej nám rozpovie talentovaná čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. Od techniky zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes sme, priatelia, naladení na paličky, nite, valce a špendlíky. V tradičnom ľudovom odeve sa paličkovaná čipka najviac uplatňovala na ženských rukávcoch, sukniach, rubášoch a na mužských košeliach po dĺžke odevnej súčiastky a tiež na opleckách aj vodorovne. Čipkárka musela pracovať s čo najväčším počtom prvkov, pretože sa zásadne držala len jednej farby, prípadne priberala ešte iné, ale vždy len po jednej farbe, napríklad červenú, žltú alebo jednoducho nebielenú. O svojej očipkovanej ceste rozpráva Eva Kizurová z Rapoviec v regióne Novohrad.
1: Od malička ma vždycky zaujímali rôzne ručné práce, tie klasické, a potom už, keď už tie klasické som vyčerpala, že už tie som sa naučila, tak som hľadala stále niečo nové, lebo to ako špongia. Stále som chcela niečo nové vedieť, sa naučiť. Pre mňa práca rukami je veľmi dôležitá. Vtedy ešte to bolo len proste osveta v Krtiši, no ja som bola dieťa 10-11 ročné. A ja ako dieťa som sa tam vtedy k tomu nedostala. A tak to vždycky ostalo vo mne ako také nesplnené, že toto by som strašne chcela vedieť. A keď sa ma aj pýtali kamaráti, že Eva, ty všetko vieš, ty toto vieš, tamto vieš, trikovať vieš, vyšívať vieš, všetko vieš. Čo nevieš? No, neviem paličkovať. No tak keď si dospelý človek po 35-ke začne plniť sny, tak to vyzerá tak, že začne paličkovať.
2: A kto vás to učil po 35-ke? Tých paličkárok je už stále menej a menej.
1: Paličkárok je veľmi málo, tu v Lučenci také funkčné v tom čase neboli, aspoň sme nevedeli o nich, ale osveta v Lučenci robila kurz základy paličkovania, no to som hneď skočila potom a dostala som sa medzi tých pár vyvolených, kde sme absolvovali vlastne ako tri okruhy, tri jednotlivé kurzy, a od tých základov až po tie také náročnejšie, a vlastne, keď nám končil ten tretí kurz, tak ja som sa tak obzerala na žienky a hovorím, ženičky, ale tak ako ja chcem paličkovať aj ďalej, tak spravme si nejaký klub, veď ich je tu na Slovensku plno a tu nemáme žiadny, poďme spraviť klub. A poďme sa tam stretávať a poďme paličkovať ďalej. No a to bol taký prvý impuls, že sa začína niečo diať a že chceme aj v tom Lučenci znovu obnoviť tú paličkovanú čipku. Len väčšinou ženičky, ktoré boli so mnou na kurze, už boli také staršie dámy niektoré, ktorým už v tomto čase, to bolo 8 rokov dozadu, už nejaké zdravotné problémy pribudli, medzi tým nám renovovali knižnicu a osvetu v Lučenci, takže jeden čas sme ani nemali kde sa stretávať, korona bola ťažký záber na možnosť stretávania sa a vlastne vôbec niečo takéto s niekým tvoriť, to bolo všetci zavretí v kuticiach. Takže momentálne máme taký šipkovo-ruženkovský spánok, ale verím tomu, že sa to zase obnoví, plánujeme nové kurzy, kde teda už budem ako lektor, pretože vďaka Novohradskému múzeu a galérii a ich projektu, ktorý teda pod palcom Myšky Škodovej, sa zaslúžil o to, že sa vydali už aj dve publikácie o novohradskej paličkovanej čipke, a teda súčasťou toho projektu bolo nielen teda zozbieranie materiálov, nejaké výskumy a samotná publikácia, ale aj teda vyškolenie lektora. No a lektorky sme boli v tom čase dve. Jedna bola pani, ktorá mňa učila paličkovať, Euka Nová z Lučenca, a druhou som teda bola ja. Tá, čomu sa veľmi teším, a chodili sme vlastne toto lektorovanie, alebo teda túto novohradskú paličkovanú čipku sa učiť do Veľkého Krtiša, k mojej zlatej pani Ivetke Žlnkovej, ktorú mám nesmierne rada a veľmi si ju vážim, a teda keď poviem, že to je pre mňa kráľovná slovenskej čipky, paličkárka nie že roka, ale milénia doslova, pretože to je žena, ktorá paličkuje dušou a stále, a napriek tomu je nesmierne skromná a úžasná žena, s ktorou sa vždy dajú viesť úžasné rozhovory. Takže u nej sme sa naučili tieto naše novohradské čípôčky. Medzi tým som zo pár kurzov absolvovala aj z tých iných regiónov, lebo však v lete treba si vyplniť čas, keď sú prázdniny. Keďže mi to zamestnanie dovoľuje v lete trošku načerpať síly do nového školského roka, takže v lete sem tam sa mi podarí ísť na nejaký kurz aj mne, takže aj z iných čipiek trošku vyskúšať, a tam potom sa dá pekne porovnávať, že aká je tá naša čipka, čím je iná, čím je možno rovnaká a aj tak tá naša sa mi páči najviac proste.
3: Keď som začal k môj milej chod, začal koník

0: zdenia.
1: Ak vás zaujíma paličkovaná čipka na strednom Slovensku, určite sa začítajte do rozšíreného vydania publikácie Novohradská paličkovaná čipka od autoriek Michaely Škodovej a Ivety Žlnkovej. V nej sa napríklad dočítate, že v Novohrade sa vyvinuli tri základné druhy vzorov. Ten prvý bol podobný španiadolinským a hontianským čipkám. Druhá vzorová skupina pochádzala z okolia Modrého kameňa a je podobná čipkám zo Sucháňa v Honte. Ďalšou oblasťou bolo Turie pole.
2: Pani Kizúrová, čo je toto za zvuk?
3: Takto pekne klepú paličky. Môžeme si potom aj nahrať, ako to znie, keď sa paličkuje. Ono, ten zvuk je nesmierne ukľudňujúci. Tuším, že po nemecky sú to kleple, pretože klepocú. Oni pri tom paličkovaní vydávajú taký jemný, klopkavý zvuk tie paličky. A tým, že u nás, keď povieme, že na novohradské paličkované čipky treba veľa paličiek. Ja tu mám pred sebou valce, na ktorých na tomto je 98 paličiek a tu ich je asi o dve menej, teda 96. Čiže tam to nie je, že ako keď sa učíme, že stačí nám 12 párov, alebo tie začiatočnícke také balíčky sú, že valec, podstavec a 20 paličiek. Tu je to trošku viacej, takže ja keď môžem a keď sa mi dá, tak stále zhrňam, som ako ten gazda z tej rozprávky, že zhrňam paličky, pretože u mňa je to vždycky nedostatkový tovar.
2: To je takmer 200 kusov, množe ešte aj viacej. Pani Kizurová, vy ste aj nositeľkou značky regionálny produkt Novohrad. Čo tam všetko teda je v rámci vášho portfólia?
3: O túto značku som zažiadala v tom, že už som vedela paličkovať, vedela som, že takým môjim snom je naozaj obnoviť, oživiť tú čipku tu a mám v tomto veľmi dobrú podporu od Myšky Škodovej, od našej osvety, že naozaj sú ochotní a veľmi chcú tiež, aby sa to nejakým spôsobom podarilo. Len keďže ja ešte som človek dosť, si dovolím povedať, mladý, s rodinou, so zamestnaním, takže pre mňa je to také letné alebo prázdninová činnosť proste moja. Mojou takou víziou je, že naozaj dostať tú čipku medzi ľudí, medzi mladých, ukázať proste medzi ľuďmi, že je tá čipka nesmierne nádherná. Samotné to tvorenie čipky môže byť veľmi upokojujúce, prínosné a viete, mne sa to ľahko vraví, lebo ja, to je moja láska. Takže to, čo ľúbime, chceme, aby ľudia videli, alebo aby to s nami zdieľali. Takže táto moja značka produktu Novohrad je čisto taká ukážková, že ja nepredávam, nemám k tomu nič, tieto podklady ani nič, proste ja nepredávam, ja vyrábam, ja ukazujem. Ja sa snažím ľudí navnadiť na to, aby chceli sa to aj oni naučiť, aby videli, aká je krásna, aby sa možno nebali to prísť vyskúšať na osvetu, aby sa to dostalo, by to neostalo zabudnuté, lebo toto, ak by sa zabudlo, tak to by bola obrovská škoda.
1: Do Novohradu za čipkami zamierime aj v druhej časti relácie Zahrajte mi túto. Dáme priestor aj skvelým muzikantom a ešte pridávame presný čas 16 hodín 24 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozúvam na podujatie cyklu Ozveny tradícií. Aj počas posledného tohtoročného podujatia, uvedeného počas letnej sezóny v stredu od 11. do 16. hodiny, budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8. hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15. hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí Kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Čiech. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne, venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra sa začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštieľa o 14. hodine začne gala program Dubnického folklórneho festivalu. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, spevackej skupiny Fončik z Filiakova, Heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov. Ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia, a to v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaponke, kde o 13. hodine sa začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík. Do súťaže sa môžu zapojiť čikovné pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje voňavé pekárske výtvory prinesiu do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu a po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Detský dychovný orchester Základnej umeleckej školy Brezno sa stal majstrom Slovenska. V relácii Kapela hraj sa bude kolega Ľuboš Kovačech zhovárať s členmi Telesa a s jeho dirigentom Marianom Švoňavom. Kapela hraj v Rádiu Regina dnes 5 minút po 20. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Sme opäť v Novohrade, priatelia, kde sa od 50. rokov minulého storočia už nepaličkuje. Poslednými známymi čipkárkami, s ktorými sa pri výskume v roku 1957 stretla Emma Marková, boli asi 70-ročná Zuzana Kostačová z obce Turiepole, ďalej približne 80-ročná Katarína Ciešková z Horného Tisovníka a čipkárky Zuzana Jančová, Anna Kúkelová a Katarína Kyseľová z Ábelovej. Našťastie v 21. storočí si novohradská čipka opäť našla svojich priaznivcov aj priamo v oblasti svojho pôvodu. V Lučenci vznikol v roku 2018 klub kaperfaličkovanej čipky Pavúčik. Členky klubu siahajú práve po tradičných čipkách pochádzajúcich z Novohradu a paličkovaná čipka je od roku 2019 aj zaregistrovaná ako regionálny produkt Novohrad.
1: Pani Kizurová, ja keď som hľadala informácie o novohradskej paličkovanej čipke, natrafila som na váš obrázok. Tam ste boli oblečená v turopolskom alebo v lešťanskom kroji, nie som si istá. A tam boli tiež kedysi dávno na tom kroji veľmi krásne čipky. Také teda, čo už ovládate? Vedeli by ste si vyrobiť takýto kroj?
2: Určite áno, myslím tie čipky áno. Povyšívať by som tiež zvládla. Tým ušitím by bol možno nejaký mierny problém, ale tak máme kamarátky, ktoré by sa postarali o to, ktoré by mi s tým pomohli. Ja som si zatiaľ ušila kroj detviansky, pretože tam máme tiež korene a ja aj môj manžel, naše deti chodia do folklórneho súboru Janošík vo Filiakove, ktorý je nositeľom tej detvianskej tradície, alebo proste detva sa tancuje, detva sa spieva. Veľký Janošík, to sú chlapci ako Jožko Šulek, Števko Babíc a takéto krásne zvučné mená, ktoré chodili spievať, chodili spievať aj s Ďatelinkou, takže to sú proste detvani, to sú naše také väčšie korene, ale keďže bývame v Lučenci, tak mne sa tá čipka, ktorá sa používa aj v detve, zdá taká veľmi dierkavá, vzdušná. To nie je také zaujímavé ako tá naša hustejšia, že je to také, dovolím si povedať, že mne pripadá tá naša taká ozdobnejšia. Aj keď je teda tá odlišnosť farebná určite, pretože naše čipky sú väčšinou biele, sem tam nejaký bežový pásik, možno nejaký oranžový, červený, ale naozaj to sú len tie okrajové pásiky, keďže toto je väčšinou rovná čipka, tak tam si to vynahrádza tá čipka v tej pestrosti tých vzorov a tam sa vlastne žiadna farba ani nepýta, lebo ona je tak krásne čistá, biela, úplne nádherná.
0: Do 17. hodiny máme ešte 17 minút. Po piesni sa bližšie pozrieme aj na predpoveď počasie na zajtra a pridáme, priatelia, aj niekoľko pranostík spojených s menom svätého Bartolomeja. Buďte s nami aj naďalej.

0: Dnes je 24. augusta, v kalendári nachádzame meno svätého Bartolomeja a veľké množstvo pranostík. Tak napríklad, ak je pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. Aký Bartolomej, taká celá jeseň. Alebo na Bartolomeja veľa mrakov, v zime veľa snehu. Či zrelé hrozno na Bartolomeja dáva nádej k hojnosti vína. Zajtra bude na Slovensku takéto počasie, bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, pozor na možnosť búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 12, v údoliach od 12 do 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou od 17 do 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
1: Dievčatko, Oravsku! Dievčatko!

Dnes bolo naše vysielanie popredkávané informáciami o novohradskej paličkovanej čipke. Našou hostkou bola čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. Ďakujeme za vašu pozornosť, priatelia, a verím, že sa počujeme v našej relácii Zahrajte mi túto opäť zajtra v rovnakom čase. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na juhu stredného Slovenska stále odstraňujú škody po ničivej búrke. Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. V Horných Orešanoch v okrese Trnava objavili unikátny nález, nemecký bunker z druhej svetovej vojny. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Strhnuté strechy, polámané ploty či popadané stromy. Takúto spúšť po sebe zanechala ničivá búrka na juhu stredného Slovenska. 3 dni po výchrici tam stále odstraňujú jej následky a počítajú škody. Stovky domácností sú navyše stále bez elektriny.
2: Pred 5 rokmi sme dom kúpili, tak všetky peniaze sme sa investovali do toho a teraz to máme tu púšť. No, všetko, čo sme robili, do čoho sme peniaze, energiu dali, tak všetko nám zmizlo za 10 minút.
3: Opísala následky veternej smršte pani Laura z Ruminiec. Následky výchrice obyvateľia odstraňujú dodnes. Okrem domov živel poškodil aj multifunkčné ihrisko, cintorín, potraviny a škôlku. Vysvetľuje starosta obce Rumince Jozef Hibler.
4: Dneska ráno sme začali s odstraňovaním tých konárov materskej školy, aby sme vedeli nastúpiť od septembra deti.
3: V Rumínciach mali v sobotu otvárať novú oddychovú zónu. Vietor ju však poškodil natoľko, že sa jej otvorenia nedočkali. Veterná smršť napáchala veľké škody aj v Botove, kde vietor strhol strechu z bytovky aj kultúrneho domu. Pani Beáte Živel doslova zbúral časť domu.
5: Sme sa zobudili na nejaké dunenie alebo hemenie a ako som sa zodvihla, tak sa začalo nejak chvieť všetko a padol aj zo stropu omietka, veľký búchod. No bolo to strašné, o všetko sme vlastne prišli.
3: Pán Milan sa v Botove narodil a žije tu celý život. Takúto búrku si nepamätá on ani jeho dcéra. Vietor mu strhol polovicu strechy a spustošil záhradu.
6: Všetky stromy mi polámalo. Veľké, staré stromy. Vytrhlo až zo zeme.
7: Na našom dome sme vlastne odpratali plechovú strechu, ktorá bola v plote zhodená a potom popadané škrídle, tie sme odpratávali a stromy.
3: V 15 obciach okresu stále platí mimoriadna situácia. Približne 300 domácností ešte zostalo bez elektriny, pričom miesta postupne pripájajú. Pomoc poškodeným prisľúbila aj vláda. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
1: Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. Keďže sa sociálni partneri nedohodli ani na tripartite, sumu určil zákonný automat ako 60% priemernej mzdy spred 2 rokov. Základnú minimálnu mzdu poberá približne 120 tisíc ľudí. Ďalších 40 tisíc má vyššie minimum podľa náročnosti práce.
8: Minimálnu mzdu v budúcom roku, teda 972 eur, určil automat, ktorý však nie je podľa Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy správne nastavený.
9: Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Pre také porovnanie, Česko je dneska na 43% oproti našim 56% a v kontexte rokov, myslím, do roku 2029 sa chcú dostať na 47%, ak sa nemýlim.
8: Asociácia zároveň dlhodobo žiada zrušiť stupne náročnosti práce aspoň v súkromnom sektore a ponechať len základnú minimálnu mzdu. Hovorí, že rast minimálnej mzdy dnes automaticky zvyšuje aj zákonné mzdové hranice pri náročnejších profesiách a zároveň aj príplatky za noc či víkendy, ktoré by sa mali odpojiť od minimálnej mzdy. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení zase žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
10: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca. A podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálne mzdy a rast všeobecné miest.
8: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová naopak upozorňuje, že ani automatom určená minimálna mzda nestačí na dôstojný život.
11: Viacero renomovaných vedeckých inštitúcií už prepočítava úroveň dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny a ak spomeniem Slovenskú republiku, by dôstojná minimálna mzda mala byť na úrovni 1344 eur.
8: Podľa nej treba zohľadňovať napríklad aj to, čo si človek za minimálnu mzdu reálne kúpi. Kúpyschopnosť je podľa nej jedna z najslabších v Európskej únii. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD rast minimálnej mzdy tlačí nahor aj priemerné platy.
12: V prvom polroku rástla priemerná mesačná mzda nominálne v 9 z 10 sledovaných odvetví.
8: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aj Košice budú mať už v najbližšom období vlastnú non-stop lekáreň. Spolu s Bratislavou sa tak zaradia medzi mestá, kde ministerstvo zdravotníctva otestuje modely ich fungovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje non-stop lekárne rozšíriť aj do iných častí Slovenska.
13: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera, zatiaľ čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Ak chcete byť medzi ľuďmi, ktorí budú svoje regióny zastupovať a posúvať dopredu, zajtra je posledný deň na podanie kandidátnej listiny. Vo videu na sociálnej sieti na to upozorňuje predseda Národnej rady Richard Raši.
14: Tieto voľby som vyhlásil na 24. októbra 2026 a pokiaľ máte záujem podieľať sa na správe našich miest, obcí či krajov, nezabudnite, že zajtra je posledný deň na to, aby ste kandidátsku listinu podali.
1: Pamiatkári vykopali na poli v obci Horné Orešany v okrese Trnava nemecký bunker typu Kugel bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby a skladovať tam v prípade potreby muníciu. Ide o prvý takýto nález na Slovensku. Obec ho chce vystaviť na pozemku nedaleko náleziska.
15: Železobetónový bunker guľového tvaru z konca druhej svetovej vojny objavili v blízkosti obytnej zóny, vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
16: Je to Kugelstand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny. Konkrétne ide o prefabrikovaný objekt, čiže vlastne monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí alebo aj na území Slovenska. Buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
15: Podľa svedectiev tam bola dokonca munícia, ktorú zrejme Nemci nestihli využiť, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
17: Prišli sem miestni obyvateľia vo vyššom veku, ktorí sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedonieslo domov granát z tohto bunkru a potom povedali, že to je veľmi nebezpečné, tak ten objekt zasypali vrstvou ohnice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
15: Sládok predpokladá, že niektoré stali skryté pod stavbami rodinných domov alebo našli iné využitie.
17: Ďalšie našli rôzne využitie. Zistili sme napríklad, že jeden takýto objekt menší pre jedného strelca si jedna rodina stiahla do bolerazu a zarábala v ňom betón a vápno pri stavbe rodinného domu v 70. rokoch.
15: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska pri ceste smerujúcej ku kláštoru, dodáva starosta Marek Boháček.
18: Bude akoby také exteriérové múzeum vojenské. Spolu s pamiatkovým úradom vytvoríme informáciu tabulu, aby si ľudia nemysleli, že to je obria báza, ako tomu hovoria, popísané nejaké technické parametre, dobové nákresy a podobne.
15: Bunker bude z časti zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
19: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej. Pokračuje výskumná pracovníčka z Národného lesníckeho centra Valéria Longauerová.
20: Tie listy sú zelené z jednej z druhej strany, kvitne v júli, v auguste. Je charakteristická výraznou takou zelerovou vôňou.
19: Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
21: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
19: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergie na ambróziu sa stretáva aj alergologička v Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
22: Ambrózia je rastlina, ktorá je
2: spojené najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten pel šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
19: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckeho centra.
20: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
19: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Už 65 rokov pomáha lekárska knižnica v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici lekárom, zdravotníkom aj študentom medicíny šetriť čas pri vyhľadávaní potrebných a najmä overených odborných informácií. Najmä v 90. rokoch, keď mnohé veľké nemocnice knižnice zrušili, tú Banskobystrickú podržali samotní lekári aj vedenie.
21: Lekárska knižnica pri Banskobystrickej nemocnici nielenže prežila, ale dokonca sa neustále rozvíjala a prispôsobovala potrebám modernej medicíny. Vo svojej databáze má takmer 11 tisíc odborných kníh a časopisov. Samozrejmosťou je podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje už aj elektronický systém.
4: V súčasnosti nie je len knižnicou, ale je aj oficiálne oddelením vedeckých informácií. Poskytuje takú tú pomocnú ruku všetkým zdravotníckym pracovníkom, nielen z nemocnice, ale aj z okolia.
21: Napriek tomu, že je obdobie internetu a umelej inteligencie, nemocničná knižnica má plné ruky práce. Má viac ako 1000 čitateľov a každoročne pribudne približne 70 nových. Doplňa knihovníčka Lenka Virágová, po nej Lucia Chovanová, vedúca oddelenia vedeckých informácií Rooseveltovej nemocnice.
22: Prišiel mladý lekár so zoznamom asi 50 kníh a na otázku, že či si pomáhajú aj umelou inteligenciou, odpovedal, že áno, ale že majú zlé skúsenosti. Sa vracajú do tej knižnice a uvedomujú si dôležitosť tej literatúry a čerpať vlastne z overených zdrojov.
23: Najviac tí lekári siahajú po tých zahraničných prácach a článkoch, aby naozaj mali tie najnovšie a najaktuálnejšie veci, čo sa týka pri práci s pacientami.
21: Len v minulom roku zabezpečili pracovníčky knižnice viac ako 1500 textov vedeckých článkov. Vypracovali viac ako 100 odborných rešerší, pričom práca na jednom takom to vyhľadávanie a spracovanie zaberie v závislosti od témy 4 hodiny až 4 dni. Pokračujú opäť vedúca vedeckých informácií Lucia Chovanová a knihovníčka Lenka Virágová.
23: Sme tak medzi článok, vlastne medzi tým lekárom a tým pacientom, že naozaj keď potrebujú niečo vyhľadať, dohľadať, tak sme tu pri nich.
22: V konečnom dôsledku tie informácie poslúžia tým našim lekárom pri liečbe pacientov. Asi to je takým veľkým zadosť učinením pri tejto práci.
21: V rámci aktuálnej výstavby novej Rooseveltovej nemocnice dostane moderné priestory aj lekárska knižnica. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Prírodné vodné plochy sa tešia záujmu ľudí najmä počas vlny horúčav. Ponúkajú pre rekreantov aj možnosti člnkovania, paddleboardovania či iných letných športov.
24: Prichádzajú z rôznych častí Slovenska. Vodná nádrž Dedinky láka každým rokom viac a viac turistov.
25: Koľko rokov tu chodím? Možno 50 rokov.
26: Ja som prišla z Nitry. Sme prišli preto, lebo paddleboardujeme a na tej vode, na tom paddleboarde je to úplne iný pocit.
27: Sme z Prešova a chodíme tu už druhý rok, pretože sa nám tu páči, že je tu studená voda a je tu čistá voda.
24: Starosta obce Dedinky Milan Červenka dodáva, že veľa turistov prichádza len na otočku a nie na prenocovanie. Obec preto plánuje vytvorenie kempového mestečka.
28: Prevažná časť je vlastne okolo tej vody a je to návštevnosť taká viac menej jednodňová. Je tá návštevnosť zvýšená, možno povedal by som okolo takých 20% do časov pred dvomi rokmi. My pracujeme teraz na vystavení nového autokempingu. Už len teraz čakáme na stavbu kempingu na futbalovom ihrisku.
24: K vodnej nádrži Úhorná podľa starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša viac turistov prichádza aj vďaka lepšej infraštruktúre.
29: Taký subjektívny pohľad na to je, že
3: tým, že sú opravené cesty, tak sa tam stále akumuluje každým rokom viac a viac ľudí, pretože takéto prírodné schladenie alebo osvieženie to vyhľadávajú ľudia.
24: Hasiči však upozorňujú, že práve počas letných horúčav môže na prírodných vodných plochách dôjsť aj k nešťastiu. Hovorkyňa hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
5: Vo všeobecnosti platí, že do vody nikdy nevstupujeme pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, pretože spomaľujú reakcie, zhoršujú úsudok a výrazne zvyšujú riziko utopenia. Do neznámej vody, ktorej hĺbku nepoznáme, by sme nemali skákať. Dôležitou zásadou je tiež nepreceňovať svoje schopnosti a neplávať ďaleko od brehu, najmä ak sme unavení alebo nie sme skúsení plavci.
24: Na východe Slovenska ponúkajú vodné plochy viacero možností. Či už je to paddleboarding na Bukovci či pri Margecanoch, splav na kajakoch a raftoch vo Veľkej Lodine alebo kúpanie a vodné športy na Zemplínskej Šírave. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Folklórna skupina Sliačanka šíri cez svoje vystúpenia či ďalšie aktivity dobré meno obce Liptovské Sliače. Jej členovia natočili film o uchovávaní ľudových zvykov a tradícií a tradičnom festivale Liptovské dni. Od roku 1997 ho organizujú každé 2 roky, naposledy tento rok v júli. V sobotu ho v obci predstavili rodákom aj verejnosti.
6: Autorom je dlhoročný člen súboru Matúš Gejdoš. Ako spevák a tanečník chcel poukázať na začiatky tradičného festivalu Liptovské dni matky, venovaný matke.
7: Mal som takú potrebu predniesť Sliačanom tú podobu, ako to bolo zamýšľané, ten prvotný festival v tých začiatkoch, komu to bolo venované, keďže sa to volá Liptovské dni matky, bolo to venované matke, matke zemi. Matke rodičke, matke Božej. Táto myšlienka sa vytratila.
6: Na začiatky festivalu a jeho 15-ročnú históriu spomína vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová. Účinkuje aj v dokumente.
8: Bolo to náročné veľmi na čas. Prvý ročník som robila s malým dieťaťom, s ktorým som chodila na kočíku 2 kilometre aj 3-krát za deň, aby sme sa stretli na schôdzi, aby sme organizačný výbor doriešili. Bolo to náročné fyzicky, ale neskutočne krásne, povzbudivé.
6: Zaspomínať na festival cez film a rozhovory prišiel aj Jozef Kajuch, ktorý v skupine účinkuje vyše 50 rokov.
9: Bola to veľká akcia, ktorá bola ohromná, veľký entuziasmus a všetko bolo do toho dané. Moja mama tam bola, som videl, čo všetko to obnáša. Bolo to niečo veľmi povznášajúce a pekné.
6: Film si pozrel aj člen skupiny, spevák a tanečník Marek Priesol.
10: By sa malo o tom rozprávať, aj by sme si mali pamätať a uchovávať tieto poznatky, čo nám povedali ľudia, pretože Sliače sú bohaté folklórom a malo by to ďalej pretrvávať.
6: Spomienkový večer Liptovských Sliačok patril aj medailónu speváčky ľudových piesní Anne Grelovej. Dokument Versami ohláša natočila vtedajšia Slovenská televízia v roku 1976. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Z dosiaľ neznámych príčin sa dnes zrútila pri maďarskom Szolnoku stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive oznámil premiér Péter Maďar. Podľa prvotných informácií nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani k škodám na civilnej infraštruktúre. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajatcov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina a Rusko si opakovane vymenili zajatcov počas už 5. rok trvajúcej vojny, pričom ide o jednu z mála oblastí, v ktorej tieto dve krajiny spolupracujú. Svetové moria sú najteplejšie v meranej histórii, uviedla to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus. V sobotu namerala priemernú dennú teplotu na povrchu oceánov a morí 21,1 stupňa Celzia, čím padol rekord z marca 2024. Takéto merania začali v roku 1979. Do začiatku školského roka zostáva niekoľko dní. Prechod z voľných dní do režimu povinností nie je pre školákov vždy jednoduchý. Niektorým deťom to môže spôsobovať stres aj frustráciu. O tom, ako by mali rodičia najlepšie pripraviť dieťa na nový režim, sa rozprávala redaktorka Alica Matisová s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Určite nie sú dobré také tie večerné a vidíš a zase to príde a nechceš ísť spať a budeš stávať a budeš unavený a nebudeš stíhať. Ja ti to stále vravím. Takže nezačať sa ako keby všetci nabúdzať do takého napätia, čo hrozné nastane. Najskôr začať ako od seba, od vzoru a možno tak prirodzene len ako keby začať tie naše rituály, ktoré boli užitočné v školskom roku. Čiže nejaké spoločné čítanie, uloženie sa, ale nie s takým kritizovaním, naliehaním a vyzývaním toho, čo všetko nastane.
11: Veľkou súčasťou prázdnin býva aj viac stráveného času za obrazovkami. Ako by mali rodičia pristupovať aj k tejto veci pred začiatkom roka?
2: Opäť je to veľká téma, čoho je veľa, čoho je málo, či tie deti sú naozaj veľmi individuálne, ale určite nie je dobre zakazovať, vypínať, skrývať. Má to byť taký rozumný dohovor a hľadať ten kompromis, ktorý na začiatku môže byť veľmi ťažký vydržať, čiže s takým sedliackým rozumom a s takou láskou hlavne a vzťahom k tomu svojmu dieťaťu.
11: Je potrebné pred školou s deťmi nejako opakovať učivo, či napríklad písať diktáty, alebo je to lepšie nechať až na tú školu?
2: To už sa tak usmievam práve preto, že ak to bol stres počas školského roka, tak posledné 2 týždne, ako zvýrazni to, že budeme písať a čítať a ty uvidíš a to je hrozné, ako to nevieš, nepomáha tomu sebavedomiu dieťaťa. Ani tomu, aby sa na tú školu tešilo, pretože opäť bude zažívať nejaké zlyhanie, hodnotenie, kritiku. Takže hľadajme spôsoby, poď idem čítať na hlas, môže doplňať vety, len nech z toho nie je niečo také, že to musí robiť a my sme tí nahnevaní, naozaj sme takí tí obri tedy s tou svojou zlosťou.
11: Niektorí rodičia dokonca berú svoje deti posledný júnový týždeň a zároveň aj prvý septembrový týždeň na dovolenku. Čo si o tomto trende myslíte?
2: Opäť, že čo tým vlastne podporujeme a aká predstava vzniká o tom, že nejaké pravidlá dodržiava niekto, niekto nie, niekto môže ešte mať dozvuky alebo toho leta, niekto už sedí v tej školskej lavici. Určite to nie je vhodný trend, pretože je pre deti fajn od toho prvého momentu byť spolu, ale závisí naozaj na nás.
1: Šport. Na čele rebríčka ATP zostal Talian Jannik Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Carlosom Alcarazom. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadol zo 75. na 84. miesto. Bieloruská Arina Sobolenková je na čele rebríčka WTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Američankou Jessicou Pegulovou. Najlepšou Slovenkou zostáva naďalej Rebeka Šrámková, ktorá sa však prepadla o 23 miest a je na 150. tej prvej priečke.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severa miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Gazarek a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Košiciach. Na Sečovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Medzi Trhovišťom a Pozdišovcami pribudla nehoda, premávku tiež riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Čiernym nad Topľovom a Hlinným zrazilo auto motorkára, zdržanie asi 15 minút v oboch smeroch. A v kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, čakáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pod Strečnom smerom na Martin. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty.
1: Raz vojak, navždy vojak. Major Ján Micišín síce už roky pracuje v civilných povolaniach, no na to, čo si osvojil v armáde, nezabúda. Vo februári minulého roka prejavil všímavosť a duchaprítomnosť, keď vytiahol z jazierka topiace sa dieťa. O jeho nominácii v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, ale aj o práci vojenského chemika či o záhradnej architektúre, ktorej sa venuje vo voľnom čase, sa s ním porozprávam v nasledujúcej polhodinke. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Pred týmto rozhovorom sme si prešli časť parku, v ktorom teraz pracujete. Naozaj je to len kúsok, pretože park má rozlohu 62 hektárov, ale už aj z toho, čo ste mi povedali, dá sa usúdiť, že pracujete naozaj vo veľmi príjemnom a peknom prostredí.
1: Takže nachádzame sa v parku Juliusa Andrášiho. Je to historický park, ktorý má rozlohu 62 hektárov a pokladá sa za jeden z najväčších parkov alebo lesoparkov v strednej Európe. Okolo nás sa nachádza aj niekoľko historických budov, napríklad mauzoleum alebo hrobka Juliusa Andrášiho, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Katalín a svojím synom Tivadarom.
0: Okrem množstva stromov, o ktoré sa spolu s kolegami staráte, tak je tu aj viacero historických budov, je tu mauzoleum, kaštieľ.
1: Áno, v našej blízkosti sa nachádza aj kaštieľ Juliusa Andrášiho, ktorý však nepatrí pod mesto Trebišov, ale patrí pod vyšší územný celok Košice. Ďalej v našom parku máme ešte okrem krásneho jazierka s ostrovčekom, o ktoré sa staráme, aj nádherný amfiteáter, na ktorom prebieha množstvo kultúrnych podujatí. Napríklad teraz v lete, to nazývame kultúrne leto, každú sobotu sa tam premieta film vo večerných hodinách a v nedeľu sú to kultúrne predstavenia, kde vystupujú rôzne známe miestne hudobné skupiny.
0: Aké sú konkrétne vaše povinnosti alebo vaša pracovná náplň v tomto parku? Ja len poviem, že pri bráne sa ste ma čakali aj s bicyklom, to je asi nevyhnutný pracovný nástroj pri takejto veľkosti a pri takejto rozlohe.
1: Samozrejme chodím na bicykli, pretože park je veľmi veľký a keď potrebujem niekde urýchlenie sa dostať, tak na bicykli je to veľmi rýchlo. Park kontrolujem každý deň, ráno prejdem, či je všetko v poriadku. Staráme sa tu hlavne o čistotu a poriadok. Mám tu svojich zamestnancov, ktorí každé ráno prejdú všetky smetné nádoby, všetko poupratujú, pozametajú chodníky. Potom neustále v parku padá listie už odteraz, to znamená, že stále musíme listie vyhrabávať, chodníky zametať alebo fúkať s prístrojom. Ďalej sa staráme o kosenie okolo chodníkov, aby park bol udržiavaný, ale samozrejme na to nie sme sami, ale o park sa starajú aj technické služby mesta Trebišov.
0: Zatiaľ to celé znie ako taká idylka. Ľudia sa prechádzajú, trávia tu príjemné chvíle, no ale na takomto veľkom území sa môže udiať aj všeličo nepríjemné. Deje sa v parku aj niečo také, kde musíte zvýšiť ostražitosť a možno niekedy aj zasiahnuť?
1: Samozrejme, občas sa stane aj taká vec, že sa tu prejaví nejaký vandalizmus v podobe, že nájdeme nejaké smetie, nejaké nelegálne skládky odpadu. V tom prípade to okamžite upratujeme. Pokiaľ je to väčšieho rozmeru, voláme aj linku čistoty, technických služieb a tak ďalej, ktorí nám v tom pomáhajú. Stalo sa v parku už aj to, že niekoho obťažovali alebo tak, že bol nejaký problém. V tom prípade okamžite stále je privolaná polícia, ktorá to rieši a väčšinou úspešným spôsobom.
0: Vzbuduje u ľudí aspoň trochu rešpekt to, že na park dáva pozor major v zálohe, ktorý má aj kurz SBS a teda je to pre nich trošku taká výstraha alebo niečo také odstrašujúce?
1: Tak to neviem, nie každý vie, aká je moja minulosť a história. Akurát tí, ktorí ma poznajú, že tu chodia denne, tak už vedia. Ale ináč myslím si, že nie.

0: O tomto parku by sa dala nahrať samostatná relácia, ale my dnes budeme hovoriť trošku o niečom inom. Súvisí to tiež s návštevnosťou parku, pretože vy tu máte aj jazierko, išli sme okolo neho a práve tam sa 14. februára minulého roku na Valentína odohrala tá udalosť, vďaka ktorej som vás aj ja, aj celé Slovensko spoznalo.
1: Keď som robil v poobedňajších hodinách pravidelnú obchôdzku parku, samozrejme na bicykli, tak som sa blížil k jazierku, kde je molo pre člnky a vodné bicykle. A tam som uvidel mamičku s dvomi malými deťmi. Jedno bolo na mole, to bol chlapček štvoročný, a druhé bolo menšie v kočíku na chodníku. Mamička sa pozerala raz na jedného, raz na druhého a nejak sa nedopatrením stalo, že chlapček z mola sa je zošmykol do vody.
0: To molo teraz v lete slúži napríklad cez víkendy na to, že ľudia tam môžu nastupovať do člnov?
1: Áno, samozrejme. Je to pre nástup a výstup z člnov a vodných bicyklov. Člnkovanie je tu prevádzkované každú sobotu a nedeľu za pekného počasia.
0: No ale vo februári nebol čas na člnkovanie, naopak na hladine vody bola síce tenká, ale predsa len nejaká vrstvička ľadu.
1: Áno, v tomto zimnom počasí to bolo tak. Keď som sa približoval k tomuto miestu, videl som, ako chlapec padol do vody. Okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc. V poslednej chvíli som videl, že už mu trčí z vody iba ruka, tak som skočil na molo, som sa zohol nad vodnú hladinu a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
0: Chvíľku sa vám stratila tá rodinka z dohľadu a na to, že sa niečo udialo, vás upozornilo vlastne len také čľupnutie.
1: Áno, bolo to tak, pretože tam je taký menší kopček, za ktorý som nevidel. Len som to počul, ale bolo mi to jasné, že čo sa stalo.
0: Tam nebolo nejaké zaváhanie ani na chvíľu?
1: V takej chvíli sa neváha, ale koná.
0: Keď ste chlapčeka vytiahli, čo bolo ďalšie treba urobiť?
1: Chlapca sme zobrali do mojej budovy, do mojej kancelárie, kde sme mu dali moje suché oblečenie, lebo bol úplne premočený a premrznutý. Následne pani zavolala svojho manžela, ktorý pre nich prišiel autom, no a tak odišli domov.
0: Bolo potrebné aj nejaké lekárske ošetrenie alebo zapojenie nejakých ďalších zložiek?
1: Nie, chlapcovi sa nič nestalo, bol iba vystrašený a plakal, ale ináč zdravotne bol v poriadku.
0: A ste sa s touto rodinkou ešte potom niekedy stretli?
1: Stretol som ich potom ešte párkrát, áno, pri návšteve parku. Tak oni prišli za mnou prvýkrát.
0: Bol v tom čase niekto ešte na blízku, že keby ste tam neboli vy, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť?
1: V tej dobe išiel ešte okolo jeden pán na bicykli, ktorý to videl, ale videl, že už zasahujem a že je to v poriadku, takže nerobil už nič.
0: Vy ste boli na slávnosti oslobodenia Trebišova ocenený ďakovným listom primátora Trebišova. Kto vás potom nominoval do ankety Vojenský čin roka? Ste už vo výslužbe, takže nebola tam ani povinnosť hlásiť nadriadeným, ako to býva pri iných príbehoch?
1: Bola to taká zhoda okolností, keď medzi ocenenými bol aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, teda už bývalý teraz. On bol oceňovaný, pretože pracoval dlhé roky v Trebišove. No a tam prišiel s ním na to oceňovanie aj novinár pán Vitko, ktorý je šéfredaktor časopisu Obrana. A on ma hneď oslovil, že ma navrhne na vojenský čin roka.
0: O vašom zásahu sa dozvedelo celé Slovensko. Neviem, ako to beriete vy, či je to niečo pre vás výnimočné, mimoriadne, alebo urobili by ste to kedykoľvek?
1: Samozrejme, že by som pomohol znova, keby trebalo, a beriem to ako takú samozrejmú vec, že trebalo pomôcť, tak som pomohol.
0: Vieme, že vojaci bežne pomáhajú aj civilistom, ak treba. Nemusíme to všetko vymenovávať, už sme veľa takých príbehov priniesli. Myslíte si, že aj vďaka tomu ste takto pohotovo zasiahli? Že aj toto vás tak vycvičilo a naučilo, že treba byť všímavý a treba pomáhať, kde sa dá?
1: Tak určite máte pravdu. Ako vojak som bol vždy cvičený a vychovávaný k tomu, aby som bol obozretný, dával pozor na všetko v okolí a tak ďalej, a boli sme cvičení na rýchle a okamžité reakcie v prípade potreby.
0: Vďaka vášmu pohotovému zásahu nebolo treba skákať až do jazierka, podarilo sa vám chlapca vytiahnuť z móla, ale keby bolo treba, predpokladám, že by ste aj do tej vody skočili.
1: Samozrejme, ak by bolo potrebné, tak by som tam skočil. Voda v našom jazierku nie je až taká hlboká, ale chlapec bol maličký, takže pre ňoho bola dosť.
0: Myslím si, že v Trebišove sa všetci dozvedeli o tom, čo ste urobili. Je to podľa vás trošku aj taký zdvihnutý prst, že pozor, trošku na to jazierko môže

0: Vy ste vo výslužbe od roku 2009. Za ten čas ste vystriedali viacero zamestnaní.
1: Tak keď som ukončil moju vojenskú kariéru, tak som si urobil kurz SBS, súkromnej bezpečnostnej služby, a následne som pracoval ako pracovník SBS v Košiciach. To bolo po dobu niekoľkých mesiacov. A ďalšie moje zamestnania boli, pracoval som v záhradnej firme, pretože to je aj mojim koničkom, kde bol majiteľom môj bývalý kolega, a taktiež som pracoval za čas aj v pekárni ako vodič.
0: Celkovo je to také pestré, že musíte si to vyskladať, vymyslieť.
1: Tak určite práca s ľuďmi v civile je iná ako vo vojenskom prostredí, tam tí vojaci musia počúvať rozkazy. Tu je to trošku iné, treba k ním pristupovať obzvlášť, obozretne a tak ďalej. Zvoliť iný prístup ľudský aj ako riadiaci pracovník. Proste je to niečo iné. Tak určite uplatniť sa v civilnom živote po vojenskej kariére nie je jednoduché nájsť si prácu, zvlášť v tomto regióne, kde je málo pracovných príležitostí, takže veľmi si cením, že som dostal túto možnosť a pracujem tu.
0: Vy ste sa vlastne vrátili do Trebišova po rokoch pôsobenia na rôznych miestach, aj v rámci bývalého Československa, potom už Slovenska. No ale v Trebišove sa to celé začalo, čiže tu ste prežili detstvo.
1: V Trebišove sme mali stále kasárne. Už keď som bol malý chlapec, tak som chcel byť vojakom. Potom sa to postupne menilo rokmi, ale aj tak ma nejak osud zaviedol nakoniec na Vysokú vojenskú školu do Vyškova na Morave, kde som vyštudoval odbor vojenská chémia.
0: Stredná škola ešte nebola s vojenským zameraním. Navštevovali ste gymnázium tu v Trebišove, čiže ešte ste tak rozmýšľali aj nad nejakými inými povolaniami?
1: Áno, samozrejme, mal som aj iné výbery povolaní. Chcel som byť veterinár, policajt, potom som chcel byť chemický inžinier a na konci som chcel byť lesný inžinier. A toto povolanie práve, že teraz je podobné k tomu, čo vykonávam.
0: Čo potom rozhodlo, že ste zamierili do Vyškova?
1: To bola nejaká zhoda náhod, kde som dostal ponuku od miestnej vojenskej správy ísť tam študovať takýto odbor. Maturoval som z chémie, takže som toho využil.
0: Prvá cesta do Vyškova, z Trebišova?
1: No, cesta trvá 10 hodín, takže to bolo dosť náročné. To bola taká moja prvá cesta, kde som išiel sám až na Moravu.
0: Aké je to mesto?
1: Vyškov je hlavne také vojenské mestečko. Je tam, hovorím, tá vysoká vojenská škola, úplne za mestom na kopci. Zamestnáva táto škola veľa občianskych zamestnancov z tohto mesta a regiónu. Ďalej tam je zdravotná škola, taká najznámejšia. Samozrejme, nejaké možnosti tam boli, aj kultúrne, aj športové, takže bolo to celkom dobre.
0: Prišli ste z gymnázia, nie z vojenskej školy, boli ste Slovák, čiže nie domáci. Z tohto hľadiska, ako sa vám tam začínalo?
1: Tak samozrejme, začiatky boli ťažké. Bol som tam asi z najvzdialenejšieho mesta republiky, takže som mal nevýhodu, keď som cestoval domov na opušťák oproti mojim spolužiakom, ktorí boli tam z bližšieho okolia. No ale tak postupne som si zvykol a dotiahol som to do úspešného konca. Po výuke a práci sme si zašli občas aj niekedy na pivo, alebo na miestne kúpalisko, do posilovne a tak ďalej. To bolo samozrejmosťou. Veľa ľudí vo Vyškove s tou školou žilo, pretože tam pracovali, či už ako vojaci z povolania, alebo občiansky zamestnanci. Takže myslím, že to tak žilo v tej komunite v pohode.
0: Čo tá náplň štúdia? Chémia, to si vieme predstaviť možno zo základnej a strednej školy, ale keď je tam ten prívlastok vojenská, v čom je to iné?
1: Zo začiatku sme sa učili samozrejme všetky druhy všeobecnej chémie a potom postupne sme prechádzali na vojenskú chémiu, kde sme mali nielen laboratória, ako si myslia ostatní, ale hlavne to bol výcvik s vojenskou technikou, chemickou technikou. Tam patria všetky zariadenia, ktoré slúžia na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, to znamená prieskumné vozidlá na vykonávanie radiačného, chemického, biologického prieskumu. Potom sú to rôzne laboratória, ktoré slúžia na odber vzoriek a ich analýzu. A v ďalšom sú to vozidlá technika na dekontamináciu, či už terénu, budov, alebo na hygienickú čistú osôb.
0: A

0: Samozrejme, toto všetko ste tam nielen teoreticky museli zvládnuť, ale zrejme bolo aj veľa praktických cvičení, skúšok, čiže tam bol nejaký napríklad zamorený terén a vy ste ho mali vyčistiť?
1: Samozrejme, mali sme aj praktické zamestnania v teréne, ktoré boli súčasťou tejto výuky. No a vykonávali sme, ako hovoríte, všetko radiačný chemický prieskum, dekontamináciu s tými vozidlami. Všetko sme si prakticky precvičovali, ako by to bolo v bojovej činnosti.
0: Keď sa povie chémia, tak ja si predstavím hneď nejaké horenie, výbuchy, nečakané chemické reakcie, ktoré môžu nastať.
1: Nie, tak nič také hrozné sme nezažili. To, čo sme precvičovali, to bolo hlavne na cvičisku, kde sme pracovali aj s toxickými chemickými látkami, ako poznáme také najznámejšie sarin, somany, perit a tak ďalej. Takže museli sme pracovať v ochranných oblekoch, ochranných maskách s prístrojami, ktoré to zisťovali, vyhodnocovali a tak ďalej.

0: Mne sa ešte chémia spája aj s rôznymi vôňami a zápachmi. Je niečo také, čo dodnes cítite v nose, že aha, toto je tá látka, s ktorou denne pracujeme?
1: Tak teraz si aj nespomínam, pretože samozrejme sme boli v ochranných prostriedkoch, takže my sme ani nemohli nič cítiť. Stále sme boli v ochranných maskách a oblekoch. A veľa z tých látok, keby sme aj masku nemali, tak sú bez zápachu. To znamená, že nie všetky sa dajú cítiť.
0: Zároveň to boli časy, keď si zoberieme začiatok vášho štúdia 1985, čiže koniec, to už sa blížime vlastne k dnešnej revolúcii, k zmene spoločenského systému. Vás to zastihlo ešte v škole alebo už na tom prvom pôsobisku v Liberci?
1: Mňa to zastihlo už v Liberci, kde som nastúpil po škole ako veliteľ čaty odmorovania terénu. A hlavne v Liberci sa pohybovali tí predstavitelia ako Václav Havel, ktorí boli v tom najviac zúčastnení. Takže bol som v tom prostredí, kde to prebiehalo.
0: Čo pre vás tie zmeny spoločenské v tom čase znamenali?
1: Keď môžem povedať z môjho hľadiska, tak pre mňa to prinieslo pozitíva, pretože som sa mohol dostať späť domov na Slovensko a pracovať tu.
0: Ako dlho ste pobudli v Liberci?
1: Tam som bol jeden rok. Liberec je veľmi krásne mesto, ktoré susedí už so západom. Už to vtedy bolo cítiť, že tam bola taká vyššia úroveň života. Boli tam aj krásne možnosti na kultúru a šport. Hore sa nachádza hora Ještied, kde chodili turisti, kde sa dalo výsť na výlety. Bolo to proste veľmi pekné a moderné mesto.
0: Tým, že samozrejme armáda bola spoločná Československá, tak mali ste tam aj kolegov Slovákov?
1: Áno, mali sme aj Slovákov, ale boli sme v menšine samozrejme.
0: Z Liberca do Prešova, veľký skok geografický, ale zmenilo sa niečo aj vo vašom zameraní a v tých povinnostiach v Prešove?
1: V Prešove som začal pracovať na veliteľstve alebo štábe divízie, ktorá bola umiestnená v centre Prešova pri divadle. A mojou úlohou bolo ako dôstojníka chemickej služby vykonávať kontrolnú činnosť u podriadených chemických jednotiek divízie, ktorá mala rozsah od východu, od Michaloviec až po Brezno.
0: Znamenalo to asi veľa cestovania?
1: Áno, samozrejme, bolo to viacero služobných ciest, ktoré som absolvoval. Takže tak som postupne spoznával všetkých mojich nových kolegov. No a strávil som na tomto veliteľstve 15 rokov.
0: To bolo také vaše najdlhšie pôsobenie.
1: Áno.
0: V ozbrojených silách je to tak, že človek neostáva na jednom mieste, neustále sa vzdeláva, posúva na tých rôznych pozíciách.
1: Po tých 15 rokoch som bol v hodnosti kapitána a už som musel byť buď povýšený do vyššej hodnosti, alebo odísť zo zbrojených síl. Bola mi ponúknutá možnosť ísť pracovať vyššie na prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Rožňavy, kde som pracoval v hodnosti major.
0: Dokonca vy ste tam istý čas aj velili?
1: Tak začínal som tam ako náčelník laboratória, ale v krátkej dobe som zastupoval všetkých hlavných funkcionárov, pretože všetci sa chodili vzdelávať do jazykových kurzov, to znamená, že som niekoľko mesiacov zastupoval zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a predposledný rok som bol aj veliteľom práporu RHBO z poverenia počas doby, keď veliteľ bol v kurze. Tak bežný deň ako náčelníka štábu začínate ráno poradou so svojím štábom, kde rozdeľujete úlohy alebo preberáte od nich hlásenia, čo bolo urobené deň predtým. Potom nasleduje taká dokumentárna agenda, kde som vybavoval spisy, podpisoval rôzne nariadenia a potom v pobeňajších hodinách kontrola činnosť útvaru a tak ďalej. Vrchol výcviku chemikov je na chemickom cvičisku v Zemianskych Kostolanoch, kde pracujú s otravnými látkami, plne vybavený ochrannými prostriedkami, ochrannými maskami, plaštenkami a tak ďalej, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Tam je proste urobené cvičisko na to, aby sa to tam mohlo vykonávať bezpečí. No ďalej je to vojenský cvikový priestor Lešť, kde sa cvičí. Tam sme vykonávali súčinnosť s inými druhmi vojsk, motostreleckými, tankovými a tak ďalej, kde sme v súčinnostných cvičeniach dekontaminovali ich bojovú techniku a ich vojakov. Tak fungovalo to vždy dobre, pretože to bolo na základe predprípravy, dohôd, rôznych porád, kde sme sa na to pripravovali a na základe toho sa to všetko potom precvičovalo.
0: Nedávno bolo založené aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, to je kúsok od Zemianskych Kostolian. Keby sme v čase vášho pôsobenia v Rožňave mohli nazrieť na vaše pracovisko, čo asi nie je bežne možné, čo by sme tam našli, tie bežné pracovné prostriedky, s ktorými tí vojaci denne pracujú?
1: Tak samozrejme by ste v našom vozovom parku našli všetku techniku, vozidlá na radiačný chemický biologický prieskum, laboratória, laboratórne vozidlá, ktoré vykonávajú odber vzoriek, analýzu vzoriek, a ďalej vozidlá na dekontamináciu, ako som hovoril, terénu, budov, techniky a hygienicko čistú osôb. Všetky tieto zariadenia, na ktorých naši vojaci dennodenne cvičili a trénovali buď v kasárniach, alebo v blízkych výcvikových priestoroch.

0: ozbrojené sily ponúkajú množstvo profesií, kde sa dá uplatniť. Aké postavenie v tom celom majú chemici? Hlásia sa tam ľudia, alebo treba niekedy možno aj presviečať, že táto špecializácia má zmysel, má perspektívu?
1: Tak hovorí sa, že chemické vojsko je také inteligentné. Musia tam byť ľudia, ktorí nielen tomu rozumejú, ale aj je to ich takou vášňou, že chcú byť chemici. Ako chemický prapor sme sa radili medzi najlepších na Slovensku, kde sme boli vybavovaní najlepšou aj svetovou, poviem, technikou. V období, keď som tam pracoval, tak sme dostávali rôzne nové prístroje, techniku a tak ďalej, ktorá už bola na úrovni mnohých ostatných svetových štátov.
0: Mali ste, či už v Prešove alebo v Rožňave, aj nejaké výmenné pobyty, že by povedzme chemici z iných útvarov chodili k vám, alebo naopak vaši vojaci chodili na nejaké stáže, možno do iných útvarov na Slovensku, alebo aj do zahraničia?
1: Tak napríklad u nášho útvaru, u práporu RHBO, sme usporiadávali aj medzinárodný chemický workshop, ktorého sa zúčastnili príslušníci chemických odborností z celého sveta, na ktorých sme si vymieniali svoje skúsenosti a predvádzali našu techniku a bojové možnosti a zručnosti.
0: V armáde bývajú rôzne ocenenia, vyznamenania, dajú sa dosiahnuť rôzne úspechy.
1: Tak samozrejme mám niekoľko vyznamenaní za službu vlasti, ktoré sú po niekoľkých rokoch udeľované. Tak po 10, 15 rokoch, 20 sú udeľované tieto vyznamenania. Potom sú samozrejme vyznamenania pre príslušníkov, ktorí slúžili v misiách a tak ďalej.
0: Tento náš rozhovor vysielame v dňoch okolo výročia Slovenského národného povstania.
1: Počas mojej služby v Prešove som vykonával okrem mojej funkcie aj funkciu správcu posádky z poverenia, takže jednou z týchto úloh bolo aj kladenie vencov pri pomníkoch osloboditeľov. Samozrejme, stále si na to spomeniem, hlavne preto, pretože keď sa blíži toto výročie, tak v našom parku sa odohrávajú dni mesta Trebišov, ktoré napríklad v tomto roku začínajú 14. augusta a trvajú 10 dní.
0: V súčasnosti vojaci v Trebišove, poznáte ich, stretávate sa?
1: Tak áno, mám tu niektorých kolegov, ktorí so mnou slúžili. Napríklad môj veliteľ z Rožňavy, takisto je z Trebišova, býva tu. Je tu veľa ľudí ešte, ktorí aj teraz pracujú v kasárniach, niektorých poznám. Ale väčšina z tých, ktorí so mnou slúžili, tak už sú v zálohe.
0: Mne sa ešte páči vaša záľuba, ktorú čiastočne môžete uplatňovať aj tu v parku, ale venujete sa jej doma. Záhradná architektúra a pestovanie kvetov. Na prvé počutie, na bývalého vojaka nezvyčajné, ale vy máte na to také svoje vysvetlenie.
1: Tak áno, záhrada je môj najväčší koníček. Keď môžem, všetok čas trávim tam. Snažím sa ju zdokonaľovať, zveľaďovať. A hlavne mojou záľubou je vytváranie japonských záhrad. Mám rád také okrásne skalky, záhony s kvetmi, bonzaje rôzne, vysadbu rúží. Neviem, pri takejto práci človek hneď vidí také výsledky. Je to niečo krásne, čo vytvárate, na pohľad príjemné, pekné, čo sa páči aj ostatným ľuďom. Takže je to moja záľuba, baví ma to.
0: Myslím si, že toto sa musí páčiť aj vašej manželke.
1: Tak samozrejme, manželka rada navštevuje našu záhradu. Stará sa hlavne o kvety so mnou a tak. Tak znova je to relax v záhrade, kde si sadnete na lavičku, oddychnete si v tieni stromu, dáte si pivko k tomu, popočúvate dobrú hudbu. A ešte k tomu, keď skočíte do výrivky, tak to je super. Toho roku som nebol nikde pri mori, pretože som strávil voľný čas v Bratislave, kde žije moja dcera. Teraz mám malú vnučku, takže som sa venoval hlavne im.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali stárky. Vtedy mi dal stárky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale stárky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ohkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až v nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj starký. To je môj starký, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so starkým sa vyteperili až do autobusu. Nu sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starký ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starky. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Labka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starky a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Labka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier, mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp, ale to už bol zasa starký, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich starkých. V bráničke stála starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchlyším naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrumkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete,
vykrikoval Starky pod orechom na dvore. Také nevie upiecť žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šamán by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: that today.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio Noviny Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer vás nemá budúť z Košického štúdia Slovenského rozhlasu sprovodžatý od mixažného putu majster zvuku Gabriel Nicházy, od mikrofónu David Palaščák. Vo vás v nich nasledujúci necelý pivhodení vozmeme na festival do Vlšňoj Pisanoj, ktorý je už tradičnou súčasťou kultúrneho lita v okresi Svidník. No tak sa musia diznať i to, že v mesiacoch augusta a september sa by pro ľudej v okrese Medžilábrci prerchtovali v občanským združeniu Zerkelo regionu Litne kino, ktoré je poviazané s opikačkou a atrakciami pro dity. A chybety dnes nebude ani šport. Čirče zažil fotbalové siato, keď sa na čirčanskom ihrisku v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu predstavil najstarší fotbalový klub na Slovensku Tatran Priašiu. Žičíme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. 23.8. sme prázdnovali Deň Molodoho Rusina. Deň Molodoho Rusina bol založený v čest pamiatky prvého verejného zasedania Svetového fóra rusinskej mládeže, ktoré sa odbolo práve 23. augusta v roci 2004, a to v rusinskom selí Komloška v Maďarsku. Len 18-ročný fotbalista Adam Žulevič, rodák z Medžilaborec, odchovanec MFK Zemplínca, čerez ostatný víkend po perši raz predstavil najvyšší talianský fotbalový ligy v sérii A, keď nastúpil v dresi FC Janov v zápase proti SSC Neapol. Čerez víkend sa odbolo i druhé kolo 4. fotbalovej ligy Východ. V ní Medžilabirci doma vyhrali nad Rudňanmi 2-0. Čirž doma prohral s Čaňou 1-2. Garlachov za Zvonka v Geči vyhral 3-0. A naše dnešní rádio noviny, ktoré otvoria v ostatný týždeň letných prázdnin, budú na príjemnú tému. A začíname v okresi Svidník, konkrétne v selí Vlšňa Pisaná, kde sa odbolo 6. ričných festivalu, ktorý sa stav už tradičnou súčasťou kultúrneho lita na severovýchodnom Slovensku. Festivaly v tým roci prinies atraktívny program, ktorý preťahnú do malinkoho sela v doline smrti veľké množstvo návštevníky vyrodákiu. Festival toho roku otvorila ženská spievacká hrupa Svidničanka zo Svidnika. Novece nám už o jej vstupliňu povila organizačná vedúca grupy Anna Borisová. Besedu s ňou, jak i reportáž z festivalu v Vlšnej Pisani prerchtoval do dnešných rádionovin Ladislav Jasný.

U perším boli krásne špivanočky, či čuli v ľude. Potom bolo hovorené slovo, jak sa stretli dvi známe kum a jak sobi popievali. K tomu bola pripojená aj písnička Pila ja palinku. Ďalšie bolo Poleť vtašku poleť, to z našho osvědnického rajonu, osvědničank. Za ním bola slovo o nevisti, jaká nemala šťastia, nevedala ša. Ďalšie bolo Serecela vysoká loboda a na to sme nadviazali Špívam špivanočky, vtiešti to není. No a potom nakonec bola písňa Oženili sa starej sivej, tým sme končili peršu časť.

0: Svinečanku na podiu vystredala chlopská spiacká grupa Svinecké heligonkári, jaká už 10 rokov pôsobiť pod vedením Ivana Čižmara a členom grupy je i vršnopisančan Jan Kostik, ktorého sme sa prosili na to, jak sa mu vystupovalo na domašnom festivali.
1: Na vašu otázku odpoviem tak asi, že je to dosť také, nie že stresujúce, ale také zodpovednejšie doma v písaní špivati, jak ide si vonka. Tak poviem úprimne, že vonka sa lepšie mi špívať, lepšie sa mi tak, ako si to bere, jak je doma, pretože vás tu sledujú všetky toto naše ľudia. No a človek je ostražitý, dávať pozir, není to až také uvoľnené, jak by to malo byť, ale človek chce podať výkon a urobiť a tomu kolektívu, s ktorým špívam, chcem pomôcť.
0: A s jakýma spívankami ste vystúpili tu v vršnom písaní?
1: Tu sme zmenili repertoár, prišli sme so špívankami, ktoré sme v podstate tu nešpívali v písaní, či za tom našou kročkou, či v sušidovým dvori, Jabor, Jabošal, tu sme toto nešpívali, takže v podstate ten náš repertoár zo stých cca 10 špívankov sme mali nový, ktoré tu neboli špívané a špívame špívanky z nášho regiónu. A tak, jak nás šéf hovorí, že špívame tak, jak dakoli na Valovi Parybci špívali. Hej, takže toto špívanky sú vyberané viac menej staršie, iši staršie generácie, ktoré poznali a my ich oživujeme a špívame ich pro ľudí.
0: Nasledoval druhý vstup grupy Svidenčanka, jaká sobie priotovila krásne zvukoslovné pásmo o tým, jak dakoli v našich selách vyzerali krestina. Produžuje organizačná vedúča grupy Svidenčanka Anna Borisova.
2: Dakoli, keď sa narodil chlopec, dali po vícovi. Keď divčatko sa narodilo, meno po mamočci, bo oni byli barz radi peršidi tie noci. No a krestný otec, krestná mati, vyberali sa z rodiny. Krestný otec prinosili kryžmu, potom prišli ostatní hostia, ktorí prinosili radosný. To sa nosilo cukier, bo to nebolo tak, jak teraz prineseme koláči a tak. No a potom im chotila zdôrazniť toto, že krestin i každá oslava mala jednoho, ktorý byl poctený tou cťou, že byl čopar. No a jak išli domů, tak sa špívalo u nás, poďme domů, poďme každá, nebo pred nami fľaška prázdna a potom spejte ľudé, spejte, my vás nebudeme, ideme s krestin špívať i budeme. A tak to končilo.
0: Folklórnu časť Vršného písanského festivalu završilo vystúpenia folklórneho ansamblu Stropkovčan zo Stropkova. Vysiduje vedúči ansamblu Matej Kniežo.
3: My sme sa predstavili tancami zo Šariša aj zo Zemplína. Aj s pevmi zo Šariša zo Zemplína. Lebo my sa zameriame na tento región. Máme aj horérone, ale to robíme tak iba príležitostne.
0: A čo povíste na tot festival, tú atmosféru, jaká tu v Vršnom písaní je, keďže ste tu v Linskej perši raz?
3: No, ostali sme veľmi prekvapení, keď sme išli, hovorím, och, tak to deje, to tá Vršná písaná, som sa trošku pomýlil, ale ako sme prišli tu, pozerám stánky, to hovorím veľmi prekvapený a milo prekvapený. Aj ľudia sa teraz zbierajú, lebo keďže bolo horúco, ale už teraz je chladnejšie, takže už aj ľudí je viacej, takže ale paráda.
0: Hvízdou 6. ročníka folklórneho festivalu Vršné písaní bola populárna spievačka Kristina, rodačka z nedalekého Svidnika, jaká mať rusínske koriňa, čo sa ukázalo i za spievaním spievanky Kriačok Ľaliovej na kinci vystúpenia, ktorú sobie s Kristinou dovedna zaspievalo i celé publikum.

0: Mne sa tu spievalo veľmi dobre vo Vyšnej Písanej, bola tu veľmi taká príjemná, taká rodinná atmosféra. Mám tu aj synčeka a ľudia sa tak asi aj bavili, verím tomu, a ja som sa zabávala tiež spolu so svojou kapelou.
1: Po vystúpeniu Kristýny nasledovalo žrebovania tombole a festival završila tanečná zábava s kapelou Medial. Hlavným organizátorom folklórneho festivalu Vyšnej Písanej v spolupráci s obecným úradom je občianske združenie Mladej Svinničan, ktorého predsedu Stanislava Hvozdu sme sa prosili na celkové zhodnotenie festivalu.
2: Hodnotil ho zatiaľ výborne. Máme akurát po koncerte Kristýny. Pro mňa to je veľká vec, takisto i pro obec a pro naše združenie, že na našom festivali sa podarilo získať takú celebritu, jak je Kristýna. Ja sa bardzo tomu tešu. Vieru, že sa jej páčilo vo Vyšnej Písanej, hovorila, že neznačí vo Vyšnej Písanej, dokoli bola tak, jak jem pred rokom hovoril, že v Písani nikda puls nebol za 70 roky svojej existencii, tak asi ani Kristýna nikda nebola.
1: Čo sa týka atmosféry, návštevnosti a počasia, aké toho roku vyšlo?
2: Počasie nám vyšlo krásne, ja sa bardzo tomu tešu, bo ne na všetkých akciách sa podarí toto také počasie krásne, ale ďakujem Bohu, že to vyšlo dneska. Dneska je tu v Písani kermeš, budem ráno na služby a Pip hovoril, že doby to bolo také duchovné, po obide bolo kus veselšie a že s vierou a s mírou, že celý deň dneska prežijeme.
1: Budete u organizovaniu festivalu prodlžovať do ďalších rokov?
2: Ja budu sa strašne tešil tomu, keď to bude pokračovať. Poviem na rovinu, že to nie je jednoduché, či energicky, či finančne, či všetko, čo okolo toho festivalu patrí, kto dakoli robil takú podobnú akciu, zná, že to nie je jednoduché, ale chvála Bohu, sa tu v Písani furt darí, že Pán Boh nám dožičil dobré počasia a keď bude všetko v poriadku, ja si dúfam, že ambícia je pokračovať v tým festivali.
3: Čo by v Labircine mohlo byť lítne kino, povedli sa by v občanským združeniu Zrkadlo regiónu a tak po úspešným minulým roci zorganizovalo spomínané občanské združenia v mesiacoch augusta september promítania filmy v exteriéri, ktoré je poviazané i s opikačkou či atrakciami pro deti. V tým roci majú za sebou v mesiaci august už dvi úspešné podie. To ostatne bolo piatnicové promítania detskej rozprávky Kolina opikačku poviazanú s atrakciami pro deti. Prešlo približne 200 ľudí. No veci už hovoriť Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktoré spomínané promítania realizuje.
4: Ľudia nás zaslovali na našich sociálnych sieťoch, že majú tu deti, vnúčata a nemajú pre nich program. Cez letná prázdnina, tak nás oslovili a poprosili nás, že by sme im dašu odmali. Tak keďže tu máme najväčšie kino na Slovensku, tak sme zakúpili licenciu a urobili sme taký konec záver lita, že dve rozprávky a dva filmy, že by sme spájali toto generácii. Začali sme 15. dneska 21. potom 20. bude na monastýri veľká akcia, Deň rodiny a tradícií a 5. septembra to budeme kinčiti.
3: Jaký je priebeh toho dňa vlastne toho pikačka, až to všetko tu je?
4: No, odmali sme si tak, že by to bolo aj veci komunitné, no len prety na film od 8. do 10. tak sme si uvedomali, že ľudia tu prídu, stretnú sa, pobisidujú, tu urobia si piknik, popikajú, tak sme v altánku, ktorý máme k dispozícii, dali sme lavičku, oheň sme rozložili, veľa toho ľudí vidieť a ľudia piknikujú, čo sme prekvapené, milo, že tuko ľudí prišlo, že chodí chodiť, to sa tomu tešíme a chvála Bohu, druhý deň, druhý raz, ja som spokojný, napriek tomu, že ráno doč dospadáva burka nás postršila.
3: Jak sme už spomínali, doteper na každé jedno z promítaň prišli v tým roci desiatky ľudí. Ich počet však musel organizátor limitovať. Čo bol ich počet limitovaný, to nám už prozradil Patrik Kováč.
4: 200 ľudí, lebo máme limitovaný počet, lebo či oznamenia, alebo licenciu sme zakúpili do 200 ľudí, čiže sme limitované, ale oslovujú nás oveľa veci. Na to tú druhú akciu dnešnú sme vypredali, darovali listky do hodina, či do pivu hodina, že bom neceganil.
3: Ďaké filmy sú to?
4: Perše sme začali film Ako vycvičiť draka. Dneska je rozprávka Rozum v divočine. Na monastier sme sa snažili nadviazať témou tematicky, tak sme tam vybrali Štúra, slovenský film a budeme to kinčiť 5. septembra v Kavejom dvojkou.
3: A promítati sa bude film v okrese Medži Labrici najbližšiu sobotu. To však bude súčasťou veľkej podie, v rámkach ktorej sú prerchtované rizne, atraktívne podi, hlavne proditi, no na svoje soby prídu i dorosle. Podi, ako ktorá nesie názov Deň rodiny, sa odbude už najbližšiu sobotu na monastéri v Krásnym Brodi. Obecne nám už o nej poju Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktorý ju realizuje.
4: Chceme tým ľuďom ukázať, že monastír tu je a nie je samozrejme, že tu aj bude. Tak chceme tam ľudí dotiahnutí, rozsvietiť ho, prvý raz bude rozsvietený, že by ľudia pochopili aj, že tak, jak vzniknú, môže aj zaniknutý, lebo toto zadná hradbu už súd staví, akým sú. Teraz to dobrovoľne si, chvála Bohu, opravujú a sme sa spojili so správcami monastýra a sme si vodu mali taký program, kde budú remesla, ukážka, bude tam sokoliar, bude tam babkové divadlo, bude tam bohoslužba, šliak, štírča príde spevačka, zo Svidníka bude spevák, Stropkovčan tam bude tancovať, večer bude kino, večer prvšie išiel svitliať to a večer bude kino ukončenia. Prvšie raz prídu z Poľska animátori, ktorých sme videli v Poľsku, majú neskutočne nádherné hlavolamo, dereviano.
3: Jak náročne bolo zohnatý financí a ľudí na to, že by to robili všetko, ten celý to celé lito.
4: Teraz vlastne, čo film o licencii zakupujeme, čo sme si nazberali 2% a monastýr sme boli úspešní pri projekti cez ministerstvo financií.
3: Doslova fotbalové siato zažilo u seredu selo Čirčky na domášnym hrysku privítalo v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu Tatran Priašiv. Čirč minulý rok vyhral 5. ligu a postupil tak do 4. ligy. V aktuálnym roci v prvých predkolách slovenského pohára vyhral napred nad Novou Ľubovňou historickým výsledkom 17-0 a pak vyradili Čirčanej 3. ligistu zo Staroľubovní. Teprve sa im však do dorohy postavil slávny aktuálny druholigový Tatran Priašiv. Čirčané sa však nezochabili zahaňbity a celý zápas byli Tatranov vyrovnaným súperom, a to i napriek prohry 0-3. Novedzie sa už o prebiehu zápasu dyznáte z reportáži, ktorú nadnes prchtúval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
5: Slovenský pohár mal včera uplynulý týždeň na programy druhé kolo, kde sa predstavili mužstva z druhej, ale i peršej ligy. Do malých sel prichodili veľkoklubu z peršech či druhých lig i vznikli tak zaujímavé konfrontácii. Pravý do sela Church, ktoré teperže je fotbalom, pricestoval v najstarší klub na Slovensku i aktuálny účastník druhej fotbalovej ligy FC Tatran Prešov. Favorit bol jasnej, no domášnych hnalo dopredu veľa priaznivcov i tiež snaha zopakovať úspech z peršoho kola, kýča im senzačne podarilo vyradiť tretiu ligistu zo Starej Ľubovni. Naopak Tatran Prešov chotil naplniť rolu favorita i to sa im od samého začiatku i darilo. Paradoxníku peršej strely sa dostali domášni, ale v bránke stojal pozorný Adam Šťapinský. Perše komplikácii favorita prišli v 22. minúti, keď zo zdravotných dôvodov mušil predčasný striedatý útočník Martin Regali, ktorého nahradil mladý David Grigger. O 10 minút neskôršie pravý striedajúci Grigger svojom aktívnom hrom dokázal na hranici 16-ky vypichnutý loptu Petrovi Imrichovi i z následnej strelu prekonatý brankára Jakuba Gernáta. Domášni po celý čas hrali odhodlani i bojovali o každú loptu, ale neznali sobie vypracovať gólovú šancu. Prvá polovina tak skončila z pohľadu Črča 0-1. Do druhej polovine nastúpili hosté z Priašova až s troma zminami v zostavi i na ihrisku to bolo aj City. Domášnik hnala dopredu parádna kulisa ale všetko im nedarilo dostať pred mladého brankára Šťapinského. Preváha Priašova bola rovnako aj v druhej polovini enormná, či už na ihrisku, alebo aj medzi priaznivcami. Do Črča sobi našla do rohu stovka priaznivcí z Priašova a celkovo bolo na štadióne zhruba 1500 priaznivcí, čo je pre porovnania celkový počet žiteľov sela Črč. Na domašných bolo v druhej polovini vidieť, že tempo, akým hrá druholigista, je bardzo vysoké. V 69. a 71. minúte sa v krátkom sledí gólovo presadila dvojica Sania Sabolčík a zápas bol prakticky rozhodnený. Domášni sa i nadalej nevzdávali i bojovali o každý centimetr ihriska z posledných síl so snahom streliť čestný gól, ale bez úspechu. Hosté sobi záver už postrážili i zápas tak skončil jednoznačne 3-0 v prospech Tatrana Prešov. Črčané tak ukončili svoju púť v slovenskom poháru. Bližšie nám zápas opísal i zhodnotil tréner domášnych Ľubomír Jacko.
6: No, ja hovorím, ja sa musím poďakovať mojim chlapcom za dnešný výkon, lebo to, čo ukázali v prvom polčase, že ako sme ich potrapili, v podstate mali sme dve možno 95% šance, jednu 80% gola sme dostali z hlúpej chybičky, trošičku nepozornosti a dostali sme gól. Druhý polčas snažili sme sa ich trápiť, držať tú loptu vzadu, zo zadu hrať na brejky, hej. Ale no predsa, ten Tatran je Tatran, ale hovorím, musím dať klobúk dolu pred chlapcami, čo dneska ukázali, odviedli. A za tie dva roky, čo sme postupovali, toto tu dneska bola pre nich tá odmena zahrať si Slovenskom pohári proti najstaršiemu klubu na Slovensku. Ja si myslím, že čo viac by sme si mohli prijať, predsa Tatran je Tatran. Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli dnes, či aj z Prešova prišli fanúšikovia, či Štyrča z okolia, tu bolo veľa ľudí, takže super bolo. Ja si myslím, že atmosféra, zápas slušný, takže veľmi, veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť aj za chlapcov, že si mohli zahrať proti takému mužstvu.
5: Pro Čerč to bol druhý zápas za 5 dnev z kategórii náročných, keď ich perše preveril ambiciózny četvrtoligista Slovan Kendice i teper účastník druhej ligy Tatran Prešov. Predĺžuje tréner družstevníka Čerč Ľubomír Jacko.
6: Musíme ďalej na sebe pracovať, to není 5. liga alebo 6. liga, ale predsa je to náročnejšie. A či v tých Kendiciach, ja si myslím, že sme si hanbu neurobili. Dostali sme možno 3 hlúpe góly, penálta zbytočná, čiže ja si myslím, že aj ten zápas v Kendiciach, aj dnes ten zápas ukázal, že vieme hrať aj s kvalitnými supermi. Keď zlepšíme trošku tie prihrávky niektoré, ktoré sme pokazili, ja si myslím, že môžeme potrápiť hocikoho v tejto štvrtej lige.
5: Pro veľohráčov z Čerča to bol prvý veľký zápas v kariéri i rozhodne najpamätnejšej. Vecej nám priblížil zápas i brankár Čerča Jakub Gernát.
7: Bol to dobrý zápas, zachytili sme začiatok zápasu, čo znamená, že sme dostali hneď do začiatku gola, čiže si myslím, že sme boli dosť dostojným superom od začiatku pre proti Tatranu, akože a škoda tých šancí, ktoré boli v prvom polčasi, že sme ich nepremenili, lebo môže keby ich premeníme, mohol by týkus iný zápas, bo sme išli na koňa a ľudia by nás určite vecovali ku išli lepšomu vokonu, ale žiaľ, taký je futbal. Proste oni potom potvrdili druhý polčas, že hrajú dvojšie, hrajú druhú ligu a kontrolovali tú hru. Už keď sme dostali góly, už potom to kontrolovali a už to bolo náročne s nimi hrať, aj nám dochádzali sily už, takže určite životný zápas. Určite to bolo za to, čo človek obetuje tomu futbalu, tréning popri roboti teraz a celkovo musí dať do toho určitú namahu, tak určite to je také zadozučinenie pre mene, že taký super tu prišiel ku nám a aj takisto neznam, či bude čutý v mikrofóne, ale ten Kotol, jak tu tiež vytvorili atmosféru, síce pre Tatranistov vytvorili tú atmosféru, ale stále to bola taká, keď to mám tak poistý, futbalová atmosféra, jak na veľkých štadiónoch, tak určite si to užíval, chtívem postupiť, ale bohužiaľ už to už ťažko s takým superom. A dali sme do toho všetko, ale nevyšlo už, no.
5: Predĺžuje i jeho spoluhráč Jan Šima.
8: Super kvalitný z druhej ligy, však predsa len pred rokom hrali najvyššiu Slovensku, takže kvalitu určite majú. Škoda tých našich nevyužitých šancov, čo sme mali v prvom polčasi. A škoda, ale toto je o tom, že sme prilákali tú telu ľudí. A si myslím, že až taký odovzdaný super sme neboli. Škoda tých troch gólov, ale zaslúženie aj Tatran hral, takže klobúk dole. Bolo veľa ľudí, bolo aj veľa čudžích im vidím, takže až sa nazberalo aj tak poblízku, nebol taký zápas, že by toto. A fakt, naše nám robia furt atmosféru, či vonka, či doma, je to v ligi. Možno vidíte, možno nie, ale že klobúk dole, že chodia za nami a že prišli dneska aj takom hojnú pošti, toto všetko. Ďakujeme im. No.
5: Tatran sa po dvoch týždňoch môj znova radovať z výhry. V slovenskom poháru to bol jeho prvý zápas, ktorý zhodnotil i tréner hostí Erik Havrila.
9: Tak samozrejme vieme, aké sú tie pohárové zápasy, že často to je o tom prvom gole a my sme ho, chvála Bohu, v prvom polčase strelili. Musím pochváliť aj domácich sympatický výkon, príjemné prostredie. Do druhého polčasu sme si nastavili nejaké veci, ktoré by sme chceli v tom zápase využívať a myslím si, že sa nám to darilo zaslúžené ďalšie dva góly a okrem toho ďalšie šance, takže spokojnosť. Ja som sa sústredil na svoje mužstvo, pretože sme dali ako keby šancu ďalším chalanom z toho širšieho kádra, mladším chalanom a myslím si, že svoju úlohu si zastali a som rád, že niektorí po dlhšom čase absolvovali väčšiu minutáž.
5: Predĺžuje autor prvého gólu Priašova David Grigger.
10: Tak samozrejme v prvom polčase sme sa trošku hľadali, bolo to ťažšie, ale ako náhle streli ten prvý gól, šatne si povedali svoje, no a v druhom polčase to išlo lepšie.
5: Čo ste konto sobí utrímal brankár Priašova 18-ročný Adam Šťapinský, pre ktorého to bola premiéra v zostavi a mužstva. Predĺžuje tréner Erik Havrila.
9: Štápo je kvalitný brankár, preto je u nás v mužskom futbale a myslím si, že pokiaľ bude postupne aj v týchto pohárových zápasoch dostávať šancu, tak sa bude zlepšovať a v tréningu je fakt vynikajúci, takže s ním je tiež spokojnosť.
5: Ďalším súperom Tatrana Prešov v slovenskom poháru bude četvrtoligovej Slovan Kenice. Zápas je na programe 2. septembra s Vlkopom o 16. hodiny a 30. minúti.
3: A náš kolega Marian Juraj Pribula bol i na ligovým zápasy druhej najvyššej slovenskej fotbalovej súťaži, ktorým Tatran priašil na domášnym ihrisku prvý tau tradičnej slovenskej fotbalovej klub Inter Bratislava. Tatran doma nad Interom zvíťazil 2-1 a do tabuľky tak získal cino 3 body. Marian Juraj Pribula poprosil o zhrnutia zápasu trénera domášnych Erika Havrilu.
9: Myslím si, že ten prvý polčas bol absolútne v našej režii a myslím si, že veľmi dobre takticky sme boli pripravení na tento zápas a dali sme dva pekné góly, okrem toho tam boli nejaké ešte šance, takže s prvým polčasom maximálna spokojnosť. Do druhého polčasu sme samozrejme chceli znova vstúpiť aktívne a to sme si v šatni prizvukovali, že potrebujeme hrať stále ofenzívne, byť dobrý v práci s loptou, ale super tam urobil nejaké zmeny a chytil sa kontaktným gólom a ja dnes nemôžem chalanom nič vytknúť, lebo mali sme tam obrovské šance na tretí gól a bolo by po zápase, tak super stále žil, ale za tú bojovnosť do konca zápasu si zaslúžia môj obdiv a povedal som im aj po zápase, že tak si predstavujem, aby hráči bojovali za Tatran Prešov.
3: Interesný bol zápas pro trénera Interu Bratislava Vladimíra Cifraniča, ktorý ešte v minulý sezóne v najvyšší fotbalový súťaži práve Tatran Priašiv.
11: Ja som sa tešil tu, ja som vedel, že tu samozrejme, že nebude vypredané, ale že tu príde dosť ľudí aj na druhú ligu, tí fanúškovia ostali verní tomu klubu a atmosféra vynikajúca, vynikajúco pripravené ihrisko, takže ja som sa tešil na ten zápas.
3: A to bola už ostatná informácia z dnešných rádionovien, ktoré pre vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou prerechtovali od mikrofónu Siapre Hvaria, David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Hradište je rodiskom jedného z najvýznamnejších Rómov na Slovensku. Tam sa 24. augusta 1939 narodil básnik Desider Banga. Jeho nedožitým 87. narodeninám venujeme dnešné rómske slovo, ktorým vás prevedie Roman Goroľ. Desider Banga sa narodil 24. augusta 1939 v Hradešti ako 7. z 8 detí. Rád spomína na učiteľa Gejzu Čižmaroviča, ktorý mu už ako druhákovi dával za odmenu knihy zo školskej knižnice. Prvou knihou boli verše ľudí.

0: škôl. Neskôr študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ako človek si veľmi presne pamätám deň, kedy som sa vlastne prebudil do života. Konkrétne pamäti mám strechu domčeka, kde som sa narodil, ktorú som videl a dodnes proste ten ihlan tej strechy si pamätám. Vždy mi to ten ihlan nejakým spôsobom sa vracal do poézie. Ale bol to ten ihlan strechy, ktorý som videl ako človek, keď som sa prebudil do života. Mal som jednu túžbu, aby som vedel hrať na husliach ako virtuós, ale sa mi to nikdy nesplnilo, pretože som vždy, keď som chodil aj na husle, tak som bol obyčajný priemerný hráč. Samozrejme, že husle sa stali vlastne symbolom mojej poézie. Husle vlastne temer každej básni cítiť v tej podobe alebo inej podobe, ale proste oni vždy tam dominujú. Dominujú tam ako nástroj, ktorý prebúdza všetko k životu. Pre mňa sú husle vlastne takými buditeľmi života a krásy. Ako malý chlapec som pokladal za šťastie, keď sa mi niečo podarilo. Povedzme, keď som hrával fotbal, dať gól, alebo keď som už písal básničky, tak keď sa mi podarilo vymyslieť nejaký pekný básnický obraz. No ale ako človek dospieva, to šťastie nejakým spôsobom chápe ináč. Tak dneska pokladám za šťastie to, že mám zdravé deti, že ja som zdravý, že proste nie je vojna. Také tie najzákladnejšie veci, ono keď si líham večer do postelia, tak nejak chcem zaspať, tak si vždy predstavím teda, aby som ráno stal zdravý, aby moje deti stáli zdraví a tak ďalej. Čiže za šťastie pokladám predovšetkým zdravie človeka a jeho teda vzťahy ľudské.
0: Po skončení vysokoškolských štúdií 6 rokov pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trebišove. V roku 1969 vyhlásila Československá televízia Štúdio Košice konkurs na miesto dramaturga. Prihlásil sa a prijali ho. Ako dramaturg literárnej redakcie v Košiciach pôsobil 10 rokov. Toto obdobie považuje z hľadiska tvorby za najplodnejšie. Vytvoril 150 večerníčkov, rozprávkové hry a seriály pre deti. Dal ideový námet pre známu detskú hudobnú reláciu Zlatá brána.
1: Svet básnika je vlastne svetom detstva. Čím sa živí poézia iným než detstvom? Ja sám som v podstate každý večer, keď tvorím poéziu, tak sa vraciam späť do svojho detstva. A predovšetkým vidím vo svojom detstve tých Rómov, ktorí dokázali nádherne v tých dedinách žiť. To boli proste hudobníci, remeselníci, ktorí sa vedeli rozdávať. Rozdávali sa iným. Oni proste mali z toho radosť, keď vedeli urobiť radosť iným ľuďom. Keď vedeli zahrať pesničku takú, keď si niekto želal tú pesničku. Alebo proste mu ten kováč urobil také podkovy pre toho koňa, aby proste ten koň mu mohol slúžiť tomu sedliakovi. Tak ja som videl proste ľudí len dobrých. Ľudí takých proste takých nejakých pekných. Tie pekné vzťahy medzi ľuďmi som si vlastne doniesol do celého života, že ja iné vzťahy ani nevidím, ja ich proste nevnímam. A keď ich vnímam, tie vzťahy proste také iné, také vypočítavé, také proste civilné, také by som povedal vlastnícke, koristnícke. Vždy sa vrátim do toho svojho detstva a vždy si to porovnávam. Porovnávam si to s tými ľuďmi, ktorých som poznal, ktorí už povedzme dneska nežijú, tí hudobníci. Ale si ich veľmi konkrétne pamätám. A tak potom aj do mojej poézie vnikajú ich proste húsle, ich prsty, ich pesničky, ich vtipy, ktoré rozprávali. Dokonca niekedy až som si pamätal konkrétne tie obrazy, ktoré povedali. Že tie obrazy oni vypovedali, ja som ich len ako zaznamenávač, ako básnik, potom počase po dlhých rokoch zaznamenal, že som si z toho detstva vynoril. Svojim deťom som romské rozprávky od najútlejšieho detstva čítaval, dokonca som si vymýšľal. Ja som totiž to rozprávky od Romov počúval. Čiže ja som si rozprávky zapamätal a tie, ktoré som si zapamätal, som vlastne svojim deťom rozprával. Sám mám taký životný plán, že raz tie rozprávky, ktoré som si zapísal, ktoré som počul, že ich spracujem do literárnej podoby. Samozrejme, že dneska mám veľké množstvo zápisov romských rozprávok doma, ktoré som ako spisovateľ nemal čas literárne prepísať. Ale verím, že keď raz budem na dôchodku, že neviem mať toľko iných povinností, že si sanem tým mojim dávnym romským rozprávkam a že ich začnem pomaly oprašovať a začnem ich objavovať pre iné deti, nie len pre rómske deti, ale aj pre nerómske deti. Lebo týchto rómskych rozprávkach je zakliatý, prekrásny svet, ktorý málo kto pozná.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín

0: ktorom sa rozprávame o spisovateľovi Desiderovi Bangovi. V septembri 1979 sa Banka aj s rodinou presťahoval do Bratislavy. Zamestnal sa v redakcii časopisu Nová cesta. Časopis bol vydávaný na pomoc Zborom pre občianske záležitosti. Okrem svojho hlavného zamerania uverejňoval hodnotné články a rozhovory s významnými osobnosťami kultúrneho, spoločenského, vedeckého a politického života. Tu pracoval až do jej zániku v roku 1990, ale od roku 1986 už pôsobil ako šéf-redaktor.
1: Svet Romov je v skutočnosti ľudským svetom. Ja si myslím, že Romov označovali umelci alebo ľudia, že je to exotika, že to je vlastne bylina, ktorá rastie na lúke. Ale v skutočnosti svet Romov je predovšetkým svet citlivých ľudí, ktorí vnímajú život trocha ináč, ako sme zvyknutí. Oveľa senzitívnejšie, oveľa tak citlivejšie. Romovia sú ľudia, ktorí reagujú bezprostredne. Nie sú vypočítaví, lebo svet civilizovaný by sa dalo povedať, že je svetom ľudí, ktorí si dokážu veci premyslieť, dokážu veci perspektívne odhadnúť. Romovia reagujú momentálne, reagujú ľudsky, ako človek reagovať má. Samozrejme, že mnohorazí na svoju nevýhodu, pretože táto momentálna reakcia im mnohorazí škodí. Škodí im v tom, že proste urobia oveľa horšie, ako v skutočnosti chceli. Celkom konkrétny zážitok nemám, že by ma bohužiaľ niekto zastavil na ulici a proste mi vynadal, alebo proste ma upozornil na túto moju príslušnosť. Ale pamätám sa veľmi konkrétne, ako som sa začal pridávať tým ľuďom v tej dedine, ktorí proste sa zaoberali kováctvom, ľuďom, ktorí proste hrávali. A zase som videl iných ľudí v tej dedine ako dieťa, ktorí proste chodili na pole, nosili si džbán s vodou na pole, proste kosu nosili, išli kosiť lúku. Tak nejak veľmi prirodzene som si začal uvedomať, že proste ja patrím teda k tej skupine ľudí, ktorí žijú trocha ináč, ako tí všetci v tej dedine. Tu bol môj taký veľmi konkrétny zážitok, že povedzme, išiel kolo nášho domčeka gazda, išiel na pole a niesol si vodu. Vedel som teda, že tento človek proste robí niečo iného ako môj otec, ktorý proste bol doma, mal dielňu kovácku, on prišiel za ním, pýtal niečo od neho, proste ja som tomu tedy nerozumel, ale proste som vedel, že tento môj otec je čosi iného ako je ten gazda, ktorý išiel na to pole. Ja som veľký optimista a si myslím, že tá prekrásna reč, ktorá síce nemá tvar písmen, raz bude rečou ľudí, ktorí budú svoje nevyrieknuté vety vyriekať, že proste sa stane rečou, ktorej budú ľudia rozumieť, rečou, ktorá proste spojí Romov na celom svete, že si tú reč proste dokážu z toho prachu vytiahnuť a ju zdokonaliť, tak, aby proste sa stala naozajstnou skutočnou rečou. Ja ako Rom, to som ani možno nepovedal, že mojou najväčšou túžbou raz sa vráti do Indie, uvidieť Indiu, krajinu, ktorú vlastne si Romovia vysnívali ako nádhernú krajinu, kde im bolo veľmi dobre. Krajinu, ktorá bola ich, kde ich nikto neprenasledoval, kde proste sa mohli ako ľudia realizovať. Možno sa mi teraz v živote podarí dostať sa do Panžábu, do Indie, aby som uvidel na vlastné oči krajinu, skade Romovia pochádza.
0: Po roku 1989 aktívne vstupuje do politického a spoločenského života. Bol predsedom občianskeho združenia Romani Kultúra. Vo vláde Jána Čarnogurského pôsobil ako jeden z podpredsedov Rady vlády pre národnosti, kde obhajoval záujmy rómskej menšiny. Bol presvedčený, že každá národnostná menšina má právo na vzdelávanie sa vo svojom materinskom jazyku. Založil a bol šéf-redaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma, v ktorom boli uverejňované aj príspevky v rómčine. Časopis vychádzal 10 rokov. Neskôr vydáva detský časopis Loludi. Okrem toho bol šéf-redaktorom a vydavateľom pracovných listov pre Rómov Buťakero Nevipen, svoje prvé básne a rozprávky z rómskej ľudovej slovesnosti začal Desider Banga publikovať v prvej polovici 60. rokov vo vtedy vychádzajúcich časopisoch. V roku 1963 sa prvý raz predstavil v generačnom zborníku mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem Eva. Romano Poetos. Genova vri prorito, la ratiaha kerilo dereko. Očerchenia mange sikav kerde pro somna kune kamora. Oveš Hanko zinale prajtinenca. Ofizi pažo panjori, vaker krempeske andro kanora, odahin amaro poetos. Bare kamel o simfonii, so o veša bašaven, bare kamel o barora, ando panjora, butersar o somnakaj. Odahi amaro poetos. Lošanel kanadikel sar teleđal e prajtinori, sar kraljiko korabo, saki čarori, polovke vakerel, odahin amaro gulomanuš. Desider Banga už na pedagogickej škole v Krupine, popri intenzívnom čítaní umeleckej literatúry, sa začal aj tvorivo venovať písaniu básní. Vzorom sa mu stal španielský básnik Rom Federic Garcia Lorca, ktorý sa zaujímal o cigánske zvyky. Banga počas vysokoškolského štúdia chodil po Slovensku a zbieral rómske básne, piesne a rozprávky, ktoré sa pre neho stali základom poézie, pretože je to určité estetické podanie života Rómov, ich nádejí a túžob. Samostatne vlastnou tvorbou debutoval v roku 1967 básnickou zbierkou Záružlie a lekno, v ktorej autobiograficky priblížil detstvo a mladosť cigánskeho chlapca. Osobitný kolorit a rámec jeho poézie vytvára prírodná scenéria, s ktorou bol od detstva úzko spätý, keď vyrastal v Hradišti. V každej jeho básni nájdeme viac alebo menej rodnú obec, ktorá, ako sám hovorí, je jeho jediným inšpiračným zdrojom. Hradište. Označil som vám kružidlom svoj najdrahší kruh na svete. Ak ma budete hľadať, tam moje srdce nájdete. Na vrchu Del rastie moja brieska. Slnko si pred západom ukladá do jej zamatového hniezdočka svoj zlatý prsteň. V doline pri potôčiku rastie zázračný satén. Keď sa k nemu priblížite sršňami rokov doštípaný, daruje vám na rany medicínku. Potom v kaplnke jeho zázračnej vône môžete ďakovať za zvrátenú mladosť. V tej dedinke v skromných príbytkoch žijú takí ľudia, čo sú im vzácnejšie hrudky zeme nad všetky drahokami sveta. A za dedinou medzi agátmi žijú takí ľudia, čo dokázali z veľkých balvanov biedy vybrúsiť kryštály krásnych piesní. Označil som vám kružidlom svoj najdrahší kruh na svete. Ak ma budete raz hľadať, tam moje srdce nájdete. Mnohí jeho čitatelia, ale aj literárna kritika si na jeho tvorbe cení jeho poetiku. Rozpráva literárny vedec Julius Romančík v rozhovore s Kristínou Mojžišovou.
1: Desider Banga je v slovníku slovenských spisovateľov uvedený ako básnik a prekladateľ a vo viacerých článkoch o ňom, ale aj v rozhovoroch s ním sa uvádza, že je to slovenský básnik s romskou dušou. A skutočne sa to všetko veľmi výrazne odzrkadľuje v jeho poézii, ktorou vstúpil do slovenskej literatúry druhej polovici 60. rokov spolu so svojimi generačnými druhmi Jánom Šimonovičom, Štefanom Stráž a ďalšími. Už v tom čase jeho poézia bola vnímaná nie, že to inakosť je v súvislosti s etnikom, ale že tá inakosť je skôr v istej jeho poetike, ktorú mimoriadne ocenil v tom čase aj jeho učiteľ, významný slovenský básnik Milan Rufus, ale takisto aj Miroslav Válek, ktorí v ňom videli skutočného básnika. Na druhej strane treba povedať, že jeho poézia priam žiari farbami všetkými možnými, pričom úplne až cítiť tento kraj na tomto kúsku svetového priestoru v Hornom Novohrade v jeho rodnom Hradišti. A musím povedať, ako rodák z tohto kraja, že nikto tak prekrásne neopísal tento takmer už zabudnutý kraj Horného Novohradu, ako básnicky stvárnil vo svojej poézii vo viacerých básnických zbierkach práve Desider Banga. Už pri vstupe do literatúry zreteľne naznačil svoju básnickú cestu takého autentického sebavyjadrenia. Bez akejkoľvek módnej či modernistickej špekulácie s básnickým tvarom a životnou materiou. Nerobil si nikdy nároky na tzv. Veľkú poéziu. Jeho výraz mal vždy veľmi blízko k základnému zdroju lyriky, k ľudovej
2: piesni, folklóru, k jeho jednoduchosti a prostote, ktorá sa však zrodila ale z básnikového hlbokého poznania zložitosti a mnohakosti najmä toho života cigánov. Pangové básne sú plné citu rovnako voči ľuďom i veciam. Často sa na ne pozerá z perspektívy minulého, pretože aj po odchode z tohto kraja on vo svojej poézii sa neustále vracal do tohto, ako sa vyjadril, najkrajšieho kúta svojho života. Mangová poézia je plná sítých farieb, medzi ktorými prevláda najmä červená. Všetky tie epitéta obsahujú to temperamentnú farbu. Napríklad v rieke plávajú červené ryby, pod nohami sa nachádza červená hlina. Básnik opisuje aj množstvo činností a dejov, ktoré evokujú červenú farbu, najmä prácu kováckej dielni, zapaľovanie ohňa vo vyhni. A to súvisí hlavne s tým, že jeho otec bol kováč. Napríklad symbol višne predstavuje hrejvý dotyk spomienky, ktorá vlieva nádej do budúcnosti, ale ukrýva i trpkosť života. Mangová tvorba vychádza z osobného zážitku a treba povedať tej tradície rómskej ľudovej poézie, pričom sa sústreďuje na človeka skôr ako na tú prírodnú bytosť. Nezaujíma ho človek v rámci až tak toho i sociálneho postavenia a zdôrazňuje najmä jeho bezprostredný vzťah s takým svetom. Z každej pozície už od prvej básnickej zbierky Záružlia Lekno cítiť samozrejme poetiku toho typického, čo je pre Rómov, pretože že už v 60. rokoch zbieral ľudovú slovesnosť cigánov, konkrétne rozprávky, piesne a z hľadiska toho duchovného bol od detstva mimoriadne ovplyvnený jednak ich folklórom, ale samozrejme z hľadiska toho prírodného, najmä týmto prekrásnym prostredím. A to všetko sa pretavilo potom do jeho básnickej tvorby, ktorej nadviazal veľmi tvorivo predovšetkým na poetizmus, čiže na ten moderný avantgard básnický smer, ktorý vznikol ešte v 20. rokoch 20. storočia v Čechách a sám sa priznával k tomu, že už v čase vysokoškolských štúdií sa priam dobrom slova zmysle opíjal poéziou konkretistov alebo prekliatých francúzskych básnikov, ale čítal aj Ivana Krasku, Hviezdoslava, čiže toto boli také básnické vzory a popri tomto bol najmä španielský básnik, tiež Róm, Lorca, ktorý ho výrazne ovplyvnil pri vstupe do jeho literárnej tvorby.
3: Desider Banga bol v roku 2009 ocenený radom Ľudovíta Štúra 3. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry. Zomrel 23. novembra 2022 vo veku 83 rokov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné rómske slovo o Desiderovi Bangovi sa končí. Reláciu sme vyrobili z archívnych materiálov redakcie národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči Roman Goroľ. Do počutia, priateľky a priatelia. Ačen devleha amalinate amala.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť štvrtá, Milan Hodža, synovec.
1: Dobrý deň, pán Mátraj.
2: Ešte sa na mňa pamätáte, pán Hodža?
1: Prirodzene.
2: Pamäť vám teda slúži. Zrak už mení.
1: Nemyslím, pán Mátraj.
2: Keby vám slúžil, všimli by ste si hviezdy na mojom gulieri. Čo znamená, že pre všetkých, a to bož pre vás, pán Hodža, som plukovník Mátraj.
1: Prepáčte, nevyznám sa v hodnostiach na polných uniformách. Nebol som vojakom.
2: Už ním ste.
1: Domnievam sa, že stále iba odvenencom.
2: Čert ako diabol, odteraz ste vojakom. Prostým bagančošom. Hodža. Ale myslím si, že ani tú pochybnú čest si dlho neužijete.
1: Stále nechápem.
2: Čužte bagančoš Hodža. Zaistený bagančoš Hodža.
1: Predpokladám, že pán Mátr, pán plukovník,
2: no?
1: Že mi aspoň vysvetlíte, prečo ma vaša patrola zatkla.
2: Ale. Pán vševedúci nevie? Tak teda... Špionáž, vlastizrada, pobúrovanie verejnosti, ergo čitateľov toho vášho plátku, toho...
1: Pán plukovník toho... má na mysli úradne povolený slovenský týždenník.
2: Toho, Hodža, toho. A v ňom vaše protivládne články.
1: Dovolujem si pripomenúť, že sa nimi zapodieva príslušný budapešťanský súd.
2: Je vojna. Bude sa nimi zapodievať vojenský.
1: Pokiaľ smiem vysvetliť.
2: Už nie. Nevyvlečiete sa už z toho, pán redaktor. Neuhnete úskokom, nejakým obratným knifom, pán veľkomožný poslanec. Kaprál, odviez do cely, presrieť všetko a čo treba, odobrať.
3: Rozkaz!
1: Mohol by som najskôr...
2: Drž papuľu, Hoča! Boha, aj všetkých svätých sa budeš vypitovať, na kieho Herodesa ti bolo treba to redaktorčenie.
4: Pokúšala som sa ich presvedčiť, Milan. No mamička sa stále cíti dotknutá. A Marina až smrteľne urazená.
1: Mal som s tým rátať, keď mi neodpovedali na tri listy. Keby ma prijali, vysvetlil by som...
5: Tak teraz to povedz aspoň Boženke, braček. Zreprodukuje im.
4: Nie som si istá, či pochopím toľkú ignoranciu. Odpusť, bratanec, ale ignoranciu.
1: Pri dobrej vôli by si vari mohla, Boženka. Slovenský týždenník vychádza sotva pol roka, konkrétne od júla 1903. Za taký krátky čas sa v ňom nemohlo nájsť dosť priestoru na zverejnenie obsiahlých strýkových eposov, či ako ich nazýval. Matora aj Slavomiersky sú hrubé folianty a náš týždenník tenký časopis s jedinou stránkou literárnej prílohy.
5: Časom sa ruší. Nazda sa v ňom potom nájde miesto.
1: Nedáva im nádej, sesternička.
4: Zverejnil si už Kukučínovej Tajovského rozprávky. Nechceš nič zdieľať takej osobnosti, ako bol môj otec.
1: Michal Miloslav Hodža je jedným z mojich veľkých životných vzorov. Lenže jeho verše dnes, po pol storočí, na čím pokladať skôr za vzácnu dobovú pamiatku. A týždenník sú súčasné politické noviny. To by mala mať na zreteli aj teta Kornélia a predovšetkým taká vzdelaná žena, ako je sesternica Marina.
4: Zatrpka! Filip jej nedovolil hrať. Po presťahovaní sa do Prešpúrka by mohla, ale dokonca nesmie ani písať o divadle. Z Filipa sa stal nevľúdny pravotár, despota.
1: Nebol by jediný.
5: Ďalší sokol sa zmenil na osamelého havrana.
4: Uplasaná redigovanie otcovho diela. Odmietajú ho. Dokonca aj ty, Milan, jeho vlastný synovec. Syn jeho najmilovanejšieho brata Ondríka.
5: No, mohol by si var ešte zvážiť.
1: Bohužiaľ, Janko, v tomto nemožno brať do úvahy príbuzenské vzťahy. Koniec koncov, týždenník nie je môjim majetkom a nie je hlásateľom iba mojich názorov.
4: Áno, je dôsledne protimartinský. Tak ako Milan Hodža.
1: Nie som proti tamojším vodcom, ale proti ich politickej pasivite. Zopeli ruky, modlia sa za príchod slovenského mesiáša, nič viac. Hrstka povznesenej inteligencie, pán Vajanský et tutti quanti, a až potom s odpustením za kopou hnoja ostatná čvarga v halenách. Falošne velebia ešte aj vznešené vidiny tvojho otca Boženka. My si ich vážime, no... Už len prepáč, nejako nás neočarujú.
4: Aspoň, že si úprimný.
5: Nezlosti sa na ňo. Stačí, keď ho cajchujú starí páni. 25-ročné drzé chlapčisko, hlaváň, pozer.
0: Zvykám si, taká je politika.
4: Politika. Výlučne politika. Tá nám, hodžovcom, nikdy nebola najvyššou metou. Chceš sa stať veľkomožným pánom poslancom, Milan?
1: Potrebujeme v sneme čo najviac lavíc.
4: Vysoko rúpeš.
1: Budapešť nás nutí. Urobím všetko, aby som sa posadil aj medzi týchto odroňov.
5: Všetci mu prorokujú miesto medzi nimi. Pravda, že? Pokiaľ ho vraj dovtedy neobesia.
0: Tu sú, prosím, pán kaprál. Viazanka, šnúrky do topánok, cviker, cigartaška aj zápalky. Tie by ste mi mohli nechať. Nie? Tak nie. Zápisník, peňaženka, ceruzka. Týchto 50 korún nechám vám, pán kaprál. Ak mi dovolíte napísať niekoľko riadkov a odnesiete ich doktorovi Štúrovi. V Trenčine vám každý ochotne povie, kde býva. Zatkli ma dnes. 11. augusta 1914. Držia ma v kasárniach 15. honvédskeho pluku. Príčinu ešte nepoznám, ale najskôr osobné dôvody. Telegrafuj Irenke na adresu Jána v Sučanoch a Kornelovi S. do Viedne. Mimoriadne súri. Môžem sa spoľahnúť, kamarát? Počkaj, bankovka je tvoja. Hádam je statočný. Hádam ešte naša slovenská reč žije.
1: Excelencia minister, aj vy, ctihodní kolegovia. Vytýkate slovenskému týždenníku zverejňovanie neprávostí, ktorých sa v Hornom Uhorsku na zbedačenom ľude dopúšťajú miestni a stoliční pašovia. Pertraktovanie ich bezočivých feudálnych manierov označujete za šírenie pánslavských ideí. Nie, nie je tak. Tí darebáci len zastierajú svoje protizákonné počínanie kvázi ušľachtilým maďarstvom. Práve vy svojou neschopnosťou bá, či nie je zámerom rozlišovať medzi plundrovaním hornouhorských stolíc a štátnosťou, v tomto kráľovstve staviate pred nich obranné štíty.
3: Áno!
1: Neraz som vám to pripomínal v týchto posvetných priestoroch, preto som si vyslúžil povesť rozvratníka štátu. Zmevari všetci poslanci z klubu národnostnej strany vlasti zradcami, keď voláme po dodržiavaní nariadení tohto slávneho uhorského snemu, rovnako pre Rumunov, Srbov a Slovákov, ako pre Maďarov. Nechcete nám vypočuť. Čudujete sa teda, že svoje reči a svoje interpelácie zverejňujem? Počujem. Nemusíte tak hlasno. Áno, počujem aj svojho ctihodného kolegu pána Smrečányho. Podľa neho slovenský týždenník tak píše preto, lebo dostáva bohaté podpory z Ruska a z Čech. Hej, ctený kolega. Veru by ste nemali hádzať slovami natoľko neuvážene, dokonca nedôstojne. Obávam sa, že nerobili by ste dojem vierohodného človeka.
3: To je pravda!
6: Som stotník Mátraj a toto je stotník Kiráj. K službám veľkomožného pána poslanca.
1: Prosím páni, počúvam vás.
6: Veľkomožný pán poslanec Smrčáni pokladá včerajšiu repliku veľkomožného pána poslanca Hodžu za urážlivú invektívu na jeho adresu. Dovoľuje si úctivo žiadať satisfakciu zbraňou.
1: Teda súboj. A páni majú byť sekundanti?
6: Tak prosím. Pán veľkomožný si môže vybrať zbraň.
1: A čo by navrhol môj potenciálny superpáni? Chceš šermovať perom? Alebo hádzať po mne kalamárom?
6: Pane, neopovážte sa. Naďalej dotýkať cti...
1: Prepáčte, páni, dotýkam sa iba hlúposti, ktorá je nedôstojná kultúrneho človeka 20. storočia. Smiem navrhnúť iný spôsob?
6: Prosím, počúvame vás.
1: Takzvanú urážlivú invektívu zverejním vo svojich novinách. Ak veľkomožný pán uzná za vhodné, nech ma súd nežaluje.
6: Ale úctivo pripomínam, to je...
1: Úskok, pán Stotník.
6: Povedal by som, obratný knif.
1: Čiže to isté, však ľutujem, páni, porúčam sa.
6: Popierate, že ste sa po príchode ubytovali na neznámom mieste?
1: Adresu bytu som oznámil na veliteľstvo.
6: Ale to vás pridelilo do susednej dediny. Moment, kde to? No, do Turnej.
1: Tam som slušnejšiu izbu nenašiel.
6: A tak ste sa vrátili, aby ste v Tešíne pripravovali protivládnu demonštráciu. Čo? Zburu.
1: To je úplne nezmysel, pán plukovník.
6: Čušte! Vyjadrujte sa, ako sa máte pred dôstojníkom CAK armády.
1: Prepáč.

0: Pobúruje vás, ctihodní kolegovia, čo len zmienka o černovskej masakre. Masakre, ktorá sa udiala 27. októbra tohto roku, roku 1907 v európskej krajine. Teda pokiaľ ešte Uhorsko do Európy patrí. Obávam sa, že po výstrelu žandárskej patroly, po vraždení, na ktoré dal povel predstaviteľ úradnej moci, naše kráľovstvo medzi civilizovanými štátmi dlho nezostane. Zabezpečovať vysviacku nového kostola zabíjaním pokojných a pobožných ľudí môže len grobianská a necitlivá vrchnosť, pohanská a nekresťanská. Spýtujete sa, za koho hovorím? Za tie bezmála dve desiatky mŕtvych. Za ženy a siroty, za tých hovorím, ako aj za milióny zhrozených občanov Uhorska. Rozumel som, ctihodný poslanec Ugron, aj vám, môj nedávny hrdinský vyzývateľ Smrečány. Podľa vás hovorím za biedne halenie. Obvinujete ma, že svojou starou pesničkou o všeobecnom volebnom práve ich chcem pretlačiť do tohto snemového paláca. Kiež by sa mi to podarilo. Vámi opovrhované haleny by právom odsúdili to zbadelé vraždenie, keď sami nie ste schopní ľudskosti. Prinútili by vás, aspoň pred majestátom smrti, dôstojne počúvať dôvody, ktoré ma nútia aj prostredníctvom svojich novín. Ďalšia ozvena mojej černovskej interpelácie.
1: Nebodaj výzva na nový duel, pán poslanec?
0: Každý by som odmietol. Okrem obhajoby vašej cti, slečná učiteľka.
1: S prihliadnutím na váš intelekt je to dosť banálna lichotka.
0: Pripíšte ju na vrub mojej neskúsenosti. Alebo radšej mojej úprimnosti.
1: Rada, pán poslanec.
0: Môžem poprosiť jednoduchšie? Milan.
1: Už potom pre vás, Irena. Slečna pre ostatných.
0: Poprezeráme si Budapešť, Irenka. Pokiaľ nie ste unavená z cestovania.
1: Nie, nie som. Len... čo tak niekde zájsť? Hoci na zákusok s kávou.
0: Tiež som mohol byť vtipnejší. Navrhujem...
1: Najskôr upokojte moju zvedavosť. No, spomenuli ste ozvenu.
0: Pravda. Je v tejto obálke.
1: S kráľovskou korunou?
0: Pozvanie do Viedne. Do Belvederského paláca.
1: Tam predsa sídli následník trónu?
0: Ráčil ma pozvať na rozhovor. No, poďme teda na ten zákusok. Kto vie, možno ma vo Viedni čaká suchý väzenský chlebík.
2: Preštudoval som si váš referát, pán poslanec. Strašné. Strašné barbarstvo. No, páni Maďari len potvrdzujú naturel svojich aziatských predkov. Bol to nevkus od tých pánov, že vôbec prišli do Európy. Nemyslíte si, pán poslanec?
0: Môj názor sa v tomto rozhovore vždy stotožňoval s názorom vašej kráľovskej výsosti.
2: Samí šovinisti a kšeftársky politici. Tiež súhlasíte?
0: Kráľovská výsosť má, ak iste na mysli, oficiálnu reprezentáciu Uhorského kráľovstva.
2: Prirodzene. No... je najvyšší čas na dôsledné korekcie v zákonoch o vyrovnaní sa s nimi. Bohužiaľ, stále narúšajú povesť Rakúska.
0: Kráľovská výsosť sa oprávnene obáva o budúci osud mocnárstva.
2: Aj vaši rumunskí a chorvátski kolegovia si to myslia. Oprávnene, pán poslanec, oprávnene. No, myslia si to aj vaši... slovenskí spolurodáci? Samozrejme, ich relevantná vrstva.
0: Inteligencia aj prostý ľud sú hlboko oddaní Habsburskému domu. Meno kráľovskej výsosti Franz Ferdinand je pre rozhľadenejších symbolom nádeje.
2: Ubezpečte ich, že túto nádej nesklamem. Ďakujem vám za návštevu, pán poslanec. Rád vás opäť uvidím. Čoskoro. No... ako by ste ešte niečo chceli?
0: S vašim dovolením, kráľovská výsosť, poprosiť.
2: Počúvam.
0: Spišský sídelný biskup označil farára Hlinku aj v súvislosti s tou černovskou masakrou ako sacerdos tumultuosus.
2: Pripomínate to vo svojom referáte.
0: Viedenská eminencia ho, obávam sa, neprávom pokladá za jedného z viníkov.
2: A pritom ten kňaz tam vôbec nebol. Oblúdne. Ale

0: Vy ste protestant, pán poslanec. Nebýva u vás zvykom intervenovať v prospech pastiera apoštolskej cirkvi. Na nás, katolíkov, ste tam až alergický.
1: Kráľovská výsosť presne vystihla doterajší prvotný problém Slovákov. Už prekonávame tie zbytočné rozpory.
0: Úspech by tiež posilnil ríšu. Nechám tú záležitosť prešetriť. A osobne napíšem svätému otcovi.
2: Osobne vyšetrím všetky vaše zločiny, hodža. Ani z jediného sa už nevyšmyknete.
1: Pokiaľ som sa nejakého dopustil, ani neočakávam.
2: Čušte! Nespoliehajte sa, že vo viedenskom belvédéri ešte zostal nejaký váš ochranca. Na zlého koňa ste stavili. Na mrcinu.
1: Pán plukovník! Dotýkate sa pamiatky panovníkovho následníka. Napriek subordinácii ma nútite ostro ohradiť sa.
2: Neprekrúcajte moje slova. A nevravte mi, že ste si niečo podobné nikdy nemysleli. Vy, pán Slávy, ste nielen nepriateľmi Uhorska, ale celé ríše. Ale tento raz vás na dobro zauzdíme.
1: I to očakávam, pán plukovník. Dovtedy však, ak dovolíte...
2: Kaprál, odviez do cely.
1: Mám právo na prechádzku.
2: Von!
3: Nepozdáva sa mi to, Milan. Pričasto ťa pozrieť.
1: Je to veľké vyznačenie, Iruška.
3: Ale je Habsburg. Vieš predsa, ako sa zachoval jeho strýko k tvojmu. Vlastne k nám všetkým.
1: Franz Ferdinand je síce rovnako zaťažený rodovou nadutosťou, no jej dosť prezieraný.
3: Pokiaľ ešte nesedí na tróne.
1: No nie, moja milá. V tomto smere ho nie celkom správne oceňuješ. Uvedomil si najťažšiu prekážku ríše stať sa svetovou mocnosťou. Dualizmus. Presnejšie, veľkohubý maďarský šovinizmus. Okreše, peštianske výsady, zauzdí tých feudálnych magnátov. Z toho my, Slováci, aj ostatné národy v Uhorsku môžeme iba profitovať.
3: Profitovať? Tak cynicky sa vyjadruješ.
1: Vysvetľujem ti toho ako svojej sekretárke.
3: A ako manželke?
1: Svojej vládkyni by som odporúčal ako vždy. Nezaťažuj si krásnu hlavičku.
3: Lichotiť si sa stále nenaučil.
1: No ani úprimnosti som sa nezbavil. K tebe, ku všetkým i k tomu vysokému pánovi.
3: Práve preto budem i ja k tebe, Milan. Bojím sa. Janko mi zo Sučian občas napíše, čo o tebe rozchyrujú vo Svetomartine.
1: Môj starší, vždy ustaraný braček. Mne sa neodváži.
3: Vie, ako to zľahčuješ. No nemal by si. Vraj, pečieš s Viedňou, aj keď už nie si poslancom. A aby si opäť získal mandát, celkom zabúdaš na národ.
1: A aj už neudieraj bitého Irenka. Z našich starých pánov hovorí len urazená samoľúbosť a pravda, že dobre známa slovenská závisť. Vôbec si neuvedomujú, že slovenská politika sa nerobí v ich zablatenom hniezde, ale v hlavných mestách ríše. Prebudili sme našu malú Irču.
3: To je Fedorka. Zúbky sa mu režujú. A ani nevieš...
1: Poďme k nene. Vďaka ti, synček. Vďaka. Dovolím si vravieť, kráľovská výsosť, aj za Slovenskú národnú stranu. Aj za politicky neorganizovanú slovenskú katolickú inteligenciu. Očakávame od kráľovskej výsosti také reformy a revízie, ktoré posilnia ústrednú moc ríše a privedú jednotlivé národy k vlasteneckej sebarealizácii.
0: Vzali ste mi slová z úst, pán hodža. Keby ste ich nepovedali mne, ja by som sa bol o nich zmienil vám. Keby som mal moc, urobil by som všetky opatrenia do 24 hodín. Stačilo by to však k spokojnosti národov?
1: Do značnej miery áno, vaša kráľovská výsosť. My, malé národy, potrebujeme túto monarchiu. Ale monarchiu bezpodmienečne silnú. Takto sa na nás môže panovník, hovorím samozrejme o budúcom panovníkovi, vždy spoliehať.
0: Ďakujem vám, pán hodža. No, boli by ste ochotní prijať miesto v ušej cisárskej, hovorím samozrejme o budúcej cisárskej rade?
1: Pokladal by som si za veľkú česť. Kráľovská výsosť však vie, že už nie som poslancom.
0: Zazlieval som vám, keď ste sa pred poslednými uhorskými voľbami vzdali kandidatúry.
1: Na protest. Proti ich zvyčajným manipuláciám a úradnej svojvôli.
0: Už vám to nezazlievam, ale oceňujem vašu jasnozrivosť, pán Hodža. I mne bude cťou naďalej počúvať názory natoľko zásadového a nekompromisného spolupracovníka.

0: Chudák Cirko. Nenazdal sa, že na jeho pohrebe budú v celej Trnave vyzváňať zvony za následníka trónu.
1: Pochybujem, že v Habsburskom dome smutia tak úprimne ako v Hodžovskom.
2: Vôbec nie tak radostne ako v Budapešti.
0: Nepochybne si vydýchli. A ty, Milan, koho teraz viac ľutuješ? Bratranca Cyrila alebo nebodaj?
1: Preboha, Janko! Ako sa môžeš tak spýtovať?
0: Prepáč, Renka, vychlúzim.
2: Nie, neospravedlňuj sa. Isté, že moju rodnú krv. I keď nesplnil očakávania svojho veľkého otca. Ľúto mi je však i nešťastného následníka. Ten nestačil splniť očakávania miliónov.
0: Si istý, že by ich raz splnil?
2: Samozrejme, Janko. Napriek všetkým nedostatkom bol to čestný muž. Jediný možný spasiteľ tejto hlinenej ríše.
3: Kde ste sa vytratili po pohrebe? Hľadám vás.
2: Chceme stihnúť večerný vlak, Boženka.
3: Paulinka vás pozýva uctiť si pamiatku jej Cyrila. Hádam, ale nebudete chýbať.
0: Kornélia s Marinou sa môžu cítiť dotknuté.
3: Už im otrnulo. A teraz potom hroznom atentáte, keď všetko začína byť na ruby.
1: Tak rodina nesmie byť neúplná. Ideme.
0: Naozaj na ruby? Čo nás čaká, Milan?
2: Vojna, Janko. Bohužiaľ. Hazardéri vzali do rúk karty ríše.
0: Len čo v nej?
2: Presnejšie, čo po nej. Koniec Rakúsko-Uhorská, braček. Ako som naznačil vo svojom článku, čítal si...
0: Rukopisný koncept? Chceš ho zverejniť?
2: Už piatok. Ako nekrolog na titulnej strane.
0: Máš v ňom veľa ostrých formulácií.

0: Tak, hoďa, vec je vybavená. Rozhodol som sa nechať vás ráno zastreliť.
1: Vy? Plukovník Mátraj? Sťazda vojenský súd?
0: Vo vojnovom stave mám jeho právomoc, hoďa.
1: Ale azda mi aspoň zdôvodníte ten s odpustením ortieľ. Nejakej špionáži neuveríte ja ani len vy.
0: Tu je, hoďa, váš nekrológ za zavraždeným arcivojvodom. Napísali ste tieto riadky. Neviditeľná ruka začala písať v Sarajeve smrteľný výrok nad našim habsburským mocnárstvom. Ak si rozbijú ríšu sami jej vodcovia, nám potom nezostane iné, len to, aby sa stali pravdou slová otca národa Palackého, ktorý riekol: náš národ bol aj pred Habsburskou ríšou a bude aj po nej.
1: Slovenský týždenník vyšiel 3. júla 1914. Vláda vyhlásila vojnový stav až o mesiac.
0: Není to niečo na takej vlasti zradnej výzve?
1: O, podstatne, pán plukovník. Pred vojenským súdom dokážem.
0: Už som povedal, nič nedokážete. Iba akurátovi pri poslednej spovedi.
1: Poprosím ho, aby odovzdal verejnosti aj posledný odkaz. Uhorské kráľovstvo pácha ďalšiu vraždu.
0: Vo vojne jedna naviac je zrnkom v hore piesku, hoďa. Hrdinských smrtí i tých z nedopatrenia. Predsa si mal vtedy prijať ten duel, hoďa. Mohol si zomrieť ako chlap.

0: Počúvali ste štvrtú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
1: Robert Rod,
0: Irena Hodžová,
2: Barbara Mišíková,
0: Ján Hodža,
3: Ivan Laca,
0: Božena Kutlíková, rodená Hodžová,
4: Soňa Ulická,
0: plukovník Matraj,
5: Peter Bzduch,
0: Franz Ferdinand,
6: Alfred Svan.
0: Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu, chcú ho izolovať od svetovej ekonomiky. Donald Trump opäť zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou, plánuje zvýšiť clá na kanadskú oceľ aj autá. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď, s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada od generálneho prokurátora Maroša Žilinku vysvetlenie, prečo bola prepustená na slobodu zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva, ktorá mala spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur v kauze mobilných odberových miest, tzv. Momiek.
2: Osobitne znepokojujúce je, že táto obvinená bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie, kto iný ako predseda vlády Slovenskej republiky má žiadať verejné vysvetlenie, ak ide o podozrenie týkajúce sa masívneho rozkrádania verejných zdrojov.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte cez víkend reagoval, že jeho úrad nie je povinný informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa podvodného vyplácania momiek.
3: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu. Cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote, oznámil americký minister financií Scott Bessent. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Americký prezident Donald Trump zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou, keď oznámil, že od budúceho roka zavedie 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary. Tie by sa mali týkať aut, autokomponentov a ocele. V súčasnosti uplatňuje Washington 25-percentné clo a na dovoz ocele, hliníka a medi od 10% do 50%. Trump opätovne uviedol, že Kanada má zo vzájomného obchodu o mnoho väčší prospech než Spojené štáty. Na sociálnej sieti napísal, že Kanada celé roky USA okráda a dodal, že Spojené štáty Kanadu nepotrebujú, skôr Kanada potrebuje USA. Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania za to, že sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal v nemocnici lekárke a zdravotné sestre. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková ozrejmila, že medzi mužom a poškodenými nedošlo k žiadnemu fyzickému konfliktu. Jeho konanie však bolo spôsobile vzbudiť u nich dôvodnú obavu o život a zdravie.
4: Keď mu službu konajúca lekárka a zdravotná sestra otvorili, uviedol, že už ďalej odmieta čakať a následne sa im vyhrážal slovami: prídem vás postrieľať. Po týchto slovách z miesta odišiel.
1: Obvineného v krátkom čase zadržala policajná hliadka. Polícia zároveň spracovala podnet na podanie obžaloby a podnet na vzatie obvineného do väzby. Práce v súvislosti s nedeľnejším požiarom skládky s bioodpadom v bratislavskej časti Vrakuňa pokračovali aj dnes. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bolo podľa hasičov samovznietenie. S horiacou skládkou spoločnosti Kosit bojovali popoludní aj v Košiciach. Do hasenia sa zapojili aj dobrovoľní hasiči z okolia. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
5: Príčina, ako aj okolnosti vzniku požiaru, sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali v Göteborgu slovenské reprezentantky s Chorvátskom 2-3. Na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
6: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom od Detvy je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismera zúžená do jedného jazdného pruhu v oboj smerne. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juch opravujú most nad cestou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800 Kapela Hraj.
10: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. V dňoch 29. až 30. mája 2026 sa v divadle Púchov uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky dýchovej hudby Oddychovka 2026. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum Bratislava. Prvý deň, teda v piatok, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dychové hudby predstavili Istropolitanček z Devinskej Novej Vsi, Kakao z Dolného Kubína a detská dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa. V poobedných hodinách nasledoval mestský sprievod dychových hudieb s mažoretkami Centra voľného času Púchov. Druhý deň, v sobotu 30. mája, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dychové hudby predstavili Dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno a Dychový orchester Nitra. V kategórii Veľké dychové orchestre vystúpil Dychový orchester mladých z Košíc. Hosťom gala programu bol Tóth Komložský mládežnícky koncertný dychový orchester. Záverečným bodom programu bol gala program, vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov. V súťažnej časti prehliadky v kategórii detské dychové hudby vystúpilo 5 dychových telies. Odborná porota v zložení predseda Martin Židek a Jozef Hepner a Robert Novák rozhodla, že v striebornom pásme sa umiestnila detská dychová hudba Kakao. V zlatom pásme dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno, detský dychový orchester Istropolitanček, detská dychová hudba Hradišťanka a dychový orchester Nitra. Majstrom Slovenska sa stal dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno. No a práve členovia tohto orchestra a ich dirigent Marian Švoňava budú hostiami dnešnej relácie. Urobte si pohodlie, po úvodnej skladbe začíname. Kapela, hraj!

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Aké boli vaše prvé reakcie, keď ste sa dozvedeli v tom Púchove, že ste majstrami Slovenska?
1: Tak bol to pre mňa veľký šok, ale veľmi som sa tešila.
2: Veľmi prekvapujúce, som ani nevedel, že by sme ani postúpili do celoslovenského.
0: To už ste postúpili pravdepodobne.
3: No, bolo to celkom napínavé, ale nakoniec sme vyhrali.
0: Ja som sa pýtal na to, že aká bola vaša reakcia. Predpokladám, že tam došlo k nejakému oficiálnemu vyhláseniu výsledkov, takže aká bola vaša reakcia?
4: Tak, boli sme príjemne prekvapení všetci.
5: Veľmi sme sa tešili a nevedeli sme uveriť tomu, že sme vyhrali.
0: Čakali ste, že dopadnete až takto dobre?
1: No, ja ani veľmi nie, ale dúfala som to.
6: Podľa mňa hej.
3: Ja som si myslel chvíľku, že by sme to nedali tam, ale keď už sme tam boli, tak už som si myslel, že by sme to mohli dať.
0: Aká bola vaša konkurencia? Vy ste mali možnosť aj počuť tie ostatné orchestre?
4: Áno, všetky tam hrali a som si tak hovoril, že či to môžeme aj tak vyhrať, lebo boli celkom dobre niektoré.
0: Všetky boli na dobrej úrovni, áno?
2: Hej, bolo to tak. A ja som sa už bál, že to nevyhráme. Ale potom sme vyhrali a potom to bolo exkluzívne.
0: Čo bolo pre vás na tej súťaži v Púchove najťažšie?
3: Asi hrať dobre a niektorí pozerať na dirigenta.
0: Všetci sa pozeráte na dirigenta, keď hráte, alebo hľadíte do nôd?
3: No, raz hľadíme na pána dirigenta, ale aj do nôd, aby sme sa nestratili.
0: Kedy je váš dirigent šťastný? Keď hľadíte na neho, alebo keď hľadíte do nôd?
7: Podľa mňa, keď dobre hráme, je šťastný.
0: Dobre, a to je kedy? Teda do nôd alebo na neho?
2: Aj, a da kedy, ak poriadne zamakáme.
0: To sa dá tak, keď si človek dá hlavu, ako keby ležal.
2: Áno, je to tak.
0: Mali ste pred tým vystúpením v Púchove trému?
1: Áno.
0: Ako sa tréma prejavuje u vás?
1: Mne da kedy bolí brucho, alebo som v strese.
0: Bolí vás brucho individuálne, alebo ako kolektív?
3: Asi ako kolektív.
0: Čo robíte vtedy, keď vás teda bolí brucho ako kolektív? Čo robíte proti tréme?
3: Ja väčšinou trému nemávam, ale keď ju mám, tak to skúsim vydržať.
0: Čo robíte proti tréme?
7: Uvoľním sa. Proste si poviem, že idem si to užiť a zahodím trému za sebou, že ideme vyhrať.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlík.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Čo vás priviedlo do tohto dýchového orchestra?
1: Mňa už chceli učitelia skôr tam, ale potom sa to nejak zvrtlo, tak som tam išiel až neskôr.
2: Učitelia ma tam chceli dať, ale potom, keď som zistil, že tam mám niektorých kamarátov, tak som tam išiel aj sám.
3: Mňa rodičia, najmä otec, ktorý je vlastne dirigent, takže tak.
4: Mňa tiež rodičia a tiež otec. Potom sa mi tam zapáčilo a už tam chodím.
5: Staršia sestra chodila do zúšky, tak som aj ja začal a už potom, keď som vedel hrať na dýchový nástroj, tak mi tam učiteľ povedal, že tam mám ísť.
6: Mňa na to nahovoril učiteľ.
7: 2% zábava, 8% dirigent, 20% rodičia a 70% učiteľa.
0: Vyšlo do stovky, dobré.
8: Ja som tam chcela ísť už skôr, ako som počula tie dýchové hudby a tak. A potom sme sa učili pesničky a pani učiteľka Zuzka nás to všetko učila a potom sa to nejak zvrtlo a zrazu sme boli už v dýchovke.
9: No ja si kvôli spevu, že keď sme spievali, tak nás tam pani učiteľka a raz sme šli a potom to ušlo tak.
0: Teraz smerujem k vám, dosť sa podobáte aj na seba, aj na otca. Je to pre vás jednoduché byť s otcom aj v zúške, aj doma a ako ho vyberiete ako dirigenta?
3: Tak dirigent je veľmi dobrý a ja to ako zvládam v pohode.
9: Ja si myslím, že tiež je dirigent dobrý a zvládam to tiež v pohode.
0: Diriguje aj doma?
3: Áno.
9: Áno.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Aký je podľa vás rozdiel soulovej hry a hry orchestrálnej?
1: Pre mňa je to dobré, keď spievame spolu, lebo keď sa takto pomýli, tak to vlastne ani dako nepočuť, lebo tí druhí spievajú ďalej. Takže mne sa viac páči, keď spievame spolu.
0: Čiže vy tam máte v tom orchestri aj speváčky a spevákov?
1: Áno.
0: Koľko?
1: 4.
0: Stáva sa, že sa na skúške niekedy pohádate, alebo že sa niekomu nechce cvičiť?
2: Dosť veľa krát.
0: Čo teraz sa pohádate, alebo sa vám nechce cvičiť?
2: Aj.
0: Ako to riešite?
2: Veľa krikom a makaním.
0: Kto kričí? Dirigent kričí alebo vy kričíte po sebe? Ako je to?
2: Dirigent, učitelia a spoluhráči.
0: Kto je vo vašom orchestri taký najväčší vtipkár? Dobre, všetci ukazujú na Martina, ale nespýtam sa Martina najprv. Prečo je Martin najväčší vtipkár a čo z neho vylezie na tej skúške?
3: Tak on skôr vtipí, hovorí, aj keď on spieva dakedy, aj on je spevák, tak aj tam si dakedy hovorí, čo chce.
0: Je aj moderátor, konferenciér.
4: Áno.
0: No čo, Martin, povieš nejaký vtip?
5: Nemám dáky na mysli, ale premyslím si. Takže, muž má prvý deň v práci a príde chlap a kúpi si dačo a odíde. Ale chlap, čo tam pracuje, povedal, hej, počkaj, si nezaplatil. Potom pán druhý povedal, asi nevieš, kto som, ja tu neplatím. Potom predávač povedal, ja nie som sprostý, ja idem zavolať šéfovi. Zavolá šéfovi a chlapovi zazvoní mobil. A predávač povie, pre pána, ako sa opovažuješ, si ukradol aj šéfovi mobil, daj mi to sem.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Čo by ste prezradili o vašom dirigentovi, aký je? Teraz dirigent nebude chvíľu počúvať.
1: Prísny,
2: rozumný, vtipný.
3: Exkluzívny chlapík.
4: Podľa mňa je pán dirigent strašne dobrý a proste rada chodím do tejto dýchovky aj ku pánovi dirigentovi takto, že nás diriguje tak.
5: Ja si myslím, že je dobrý aj vtipný.
6: Vtipný, rozumný, veľmi dobrý, rozumný a aj keď na niekoho dakedy kričí, tak je dobrý.
0: Ešte ste nepovedali niečo iné, keď tu sedí medzi nami však. Ktorú skladbu z vášho repertoáru máte a hráte najradšej? Alebo ktorú spievate najradšej?
7: A ja takú černú.
8: Queen in Concert.
9: Kačerovo z Dedo lesa.
10: Tane a ja taká čárna. Tane od Kristýny.
0: Keď hráte, baví vás viac klasická dýchová hudba, filmová hudba, jazz alebo populár?
1: Filmová, populárna.
2: Populárna.
9: Filmová.
0: Keby ste mali jednou vetou pozvať ďalšieho mladého človeka do vášho orchestra, čo by ste mu povedali takto cez éter Rádia Regina? Prečo by mal prísť?
6: Dobrí dirigenti, dobrý kolektív.
9: Dobrý kolektív, ľahké skladby.
8: Je tu dobrý kolektív.
9: Exkluzívne piesne a zábavní ľudia.
4: Výborný kolektív a dobré piesne.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Dirigentom detského dýchového orchestra základnej umeleckej školy Brezno je Maroš Voňava. Maroš, kedy vlastne orchester vznikol a kto stál pri jeho zrode?
1: Orchester vznikol ako taký nie pri základnej umeleckej škole, ale zakladateľom bol ešte vtedajší dirigent Ivan Sikorka, ktorý vlastne dirigoval dýchový orchester Brezno a z jeho iniciatívy vlastne to potom vzniklo aj spolupráca so základnou umeleckou školou, kde som potom vlastne nastúpil ja.
0: Ty ho teda vedieš od roku 2010, to znamená, že 16 rokov. Čo je ale zaujímavé, ty na tej breznianskej zúške nevyučuješ hru na dýchových nástrojoch.
1: Nie, no ja som vyštudovaný akordeonista, len z pozície toho vlastne mal som v základnej umeleckej škole aj akordeonový súbor, ktorý som viedol a dirigoval, tak nejako mi to prischlo aj pri ostatných súboroch.
0: V roku 2011, teda už pod tvojím vedením, získal orchester na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne cenu poroty. Majstrami Slovenska ste sa nestali v tomto roku prvýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2018. Aká bola cesta k tomuto, dokonca už tretiemu titulu majster Slovenska? Na akých iných súťažiach ste rástli?
1: Viac menej to súťaže ani neboli. Táto súťaž je taká jediná, ktorú absolvujeme každé 2 roky. Vlastne je to tým, že v kraji sme ako jediný takýto detský orchester, čo je pri základnej umeleckej škole, takže tam chodíme na tie krajské kola tak ako pro forma. No a už na tej celoslovenskej tam sa už stretávame aj s inými orchestrami z celého Slovenska. A čo sa týka vlastne toho rastu, no prvýkrát sme boli na tejto súťaže v Dolnej Súči, ešte bola v 2016, kde sme akože získali zlaté pásmo a už to potom išlo za radom ďalej.
0: Čiže majstri Slovenska ste boli v roku 2018 a 2022, v tomto roku teda po tretíkrát. S akými očakávaniami ste na tú súťaž tohto roku do Puchova šli?
1: No, keď sme sa na to pozreli aj s kolegami v septembri, keď začal nový školský rok, tak sme zvažovali vôbec, že či sa tejto súťaži ideme zúčastniť, lebo bolo to také trošku rozpačité, aj deti sa nám všelijaké aj nepoprihlasovali, čo chodili vlastne už do orchestra. Viac menej sa nám tam vymienial kolektív. Starí nám odišli na stredné školy a tak ďalej a vlastne ostali nám tam maličké deti, s ktorými sme sa museli trošku pohrať, ako sa hovorí. No ale nakoniec sme sa teda prihlásili a spúčili sa a deti to dali.
0: Detská vraveli, že konkurencia bola veľká, takže aká bola tá konkurencia tvojou optikou?
1: No, v Puchove sa zúčastnilo 5 orchestrov v našej kategórii. Boli tam rôzne orchestre, si teraz nepamätám, boli z Nitry, z Bratislavy, z Hradišťa. A myslím, že boli dosť silná konkurencia, akože všetky orchestre mali niečo do seba z každej strany, ale viac menej, no, porota tak rozhodla, že sme to my.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Pozrieme sa z dvoch brehov na to, čo znamená získanie titulu majster Slovenska. Čo to znamená pre členov orchestra a čo to znamená pre teba ako pre dirigenta?
1: No, pre mňa ako pre dirigenta je to obrovské zadosťučinenie z toho prípadu, že vlastne veľmi veľa času venujeme aj s kolegami v Zúške tomuto orchestru. Jednak je to už aj pri tých skladbách, ktoré musíme vždy aj upravovať, aby boli šité na mieru. Sú to veľa hodín práce, aj vlastne pomimo toho vyučovacieho úväzku, ktorý máme v Zúške. Sú to rôzne sústredenia, rôzne vystúpenia, na ktorých vlastne tie deti rastú, hej, keď každý druhý víkend máme nejaké vystúpenie, takže je to veľký kus práce a veľa času.
0: Keď teda spomínaš ten repertoár, tak máte nejakého dvorného aranžéra, alebo inak sa opýtam, akým spôsobom ten repertoár obnovujete, alebo teda to navyšujete?
1: No väčšinou tie skladby aranžujeme si sami s kolegom Maťom Krelom vlastne. Buď on niečo donesie, ja niečo upravím. Ešte tam máme potom toho Ivana Sikorku tiež, ktorý niečo stále vymýšľa, vyberá. Niektoré skladby nám aj sadnú, čo si vlastne buď si to kúpime, alebo sa stiahnu z internetu a no, je to také.
0: Čo podľa teba rozhodlo o tom, že porota dala práve tomu vášmu orchestru najvyššie hodnotenie?
1: No, tak porada určite hodnotila čistotu hry, na ktorej bazirujeme. Myslím, že na tom bazirujú všetky orchestre, ale tak viac menej tam bola tá čistota hry a tá jednotnosť. Ako aj deti hovorili, vlastne je to tým kolektívom, ktorý si tiež aj deti začínajú uvedomovať, vážiť a navzájom sa vlastne rešpektujú a trošku to zasahuje aj do tej hry.
0: Koľko skúšok a koľko hodín práce viedlo váš orchester k získaniu titulu majster Slovenska?
1: No my nacvičujeme cez školský rok pravidelne každý pondelok. Máme skúšky tak 2 hodinky a už keď začína ísť do tuhého, že máme pred nejakým dôležitým vystúpením alebo hraním, alebo napríklad pred súťažou, tak už sú to aj nejaké tie víkendy a tie piatky.
0: Ako vlastne vyzerá ten váš orchester? Koľko má členov a kto ho vlastne tvorí?
1: No momentálne máme 42 členov orchestri, tvoria ho muzikanti, vlastne sú to žiaci základnej umeleckej školy, sú to bývalí žiaci základnej umeleckej školy plus pedagogovia a niektorí členovia dýchového orchestra, aby nám vlastne vypomáhali v tých nástrojoch, ktoré sú slabšie obsadené.
0: 42, to je také symbolické číslo, napadlo mi, že je to vlastne počet, ktorým je limitované množstvo ľudí v autobuse. Moja otázka teda smeruje k vašim limitom. Ste nejako limitovaní, teda keby sa našlo napríklad 10 ďalších detí, ktoré by chceli hrať vo vašom detskom dychovom orchestri, prijali by ste ich?
1: Myslím, že určite nemali by sme s tým problém a boli by sme veľmi radi, keby nás bolo viac.
0: Hrá detský dychový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariána Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dychové orchestre z Brezna.

0: teraz sa zameriame na tie detské piesne, lebo máme tam dosť veľa malých detí. Je to ten pop, ako aj bolo naznačené. Máme aj filmovú hudbu, ale samozrejme nezanedbávame ani klasickú dýchovú hudbu, takže z všeho chuť.
1: Hovoríš teda, že máte veľa takých tých malých detí, s nimi je teda určite dosť roboty. Spýtam sa, čo je najťažšie na práci s takýmto veľkým kolektívom detí a mladých ľudí?
0: No, hlavne tá jednotnosť, aby vôbec prišli všetci na skúšku, lebo teraz je to dosť také všelijaké, každý je niekde a všetky, najmä tie najšikovnejšie deti sú v nejakých, samozrejme, v každých iných krúžkoch a dosť je to problematické ich všetkých spojiť a mať tú skúšku všetkých naraz. Takže tu myslím, že to je také najproblematickejšie.
1: Detská vraveli, že občas sa aj pohádajú, že sú nejaké spory, kríky. Opýtam sa teba ako dirigenta, sú tie tvoje decká na skúškach vždy naladené na nácvik? Teda nemám na mysli, či sa pred skúškou naladíte alebo teda zladíte nástroje, ale či majú vždy chuť cvičiť?
0: Tak tie dni sú všelijaké, však veď samozrejme majú toho dosť, aj tie deti majú do obedu školu, po obede ešte majú zúšku hodiny s učiteľmi a toto máme večer o 5. túto skúšku, čiže už každý z nás už má niečo za sebou v ten deň, čiže je to rozdielne individuálne a samozrejme, že to aj tak berieme, že niekedy tie deti musíme fakt, že ukočírovať, už sa nedá ináč len tým krikom, ale v podstate sú zlaté.
1: Musíš byť aj veľkým motivátorom, takže čím dokážeš tie svoje deti motivovať v orchestri?
0: No, ide tam hlavne o to, že musí byť v tom kolektíve dôvera, musí byť sranda a musia tie deti vedieť, musia mať hranice, že odkiaľ pokiaľ sa môžu aj oni pohybovať v tom správaní a keď toto funguje, tak dá sa to.
1: Vidíš medzi nimi talenty, ktoré by mohli pokračovať na dráhe profesionálnych inštrumentalistov?
0: Určite áno, sú tam aj také zvláštne, alebo ako to mám povedať, ojedinelé talenty, áno.
1: Hrá detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dýchové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dýchového orchestra Brezno Maroš Voňava. Naučia sa decka v tom vašom dýchovom orchestri aj niečo iné okrem samotnej hudby?
1: No, my deti vedieme, aj keď ideme niekde na zájazd alebo na nejaké vystúpenie, hlavne k samostatnosti, aby sa vedeli o seba postarať. Nejako ich nedržíme skrátka, alebo nepovieme, že nedržíme, že budeš tu sedieť a budeš s nami, ale proste dávame im tú voľnosť a majú aj trošku dôvery v to, že aby sa vedeli aj sami o seba postarať.
0: Čo bude nasledovať potom, ako ste získali titul majster Slovenska? Premýšľate už nad nejakou ďalšou výzvou?
1: Tak momentálne je to ťažko povedať, lebo je obdobie prázdnin, no a uvidíme, všetko nám ukáže september, koľko detí vlastne sa nám vráti do orchestra po prázdninách, lebo každý rok my vlastne začíname na novo. Jedni odchádzajú, druhí prichádzajú, takže je teraz ťažké povedať, že čo bude ďalej.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dýchové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Teraz sa poďme trošku zamyslieť. Brezno a Banská Bystrica sú od seba vzdialené 43 kilometrov. V Bystrici žije 72 tisíc obyvateľov, v Brezne okolo 20 tisíc. V Banskej Bystrici navštevuje 2700 žiakov 3 základné umelecké školy, v Brezne je jedna zúška so 460 žiakmi. No a čo je zaujímavé, v tom Brezne máte dva veľké dychové orchestre a jednu malú dychovú hudbu. V Bystrici je to len jedna malá dychová hudba. Čím to podľa teba je, že sa v Brezne takto dobre dychovke darí?
1: No neviem, ako to majú v Banskej Bystrici, no len my akože sa snažíme viesť tie deti k tomu, aby na niečo hrali. Aj keď napríklad, že nevedia na niečo hrať, prídu spievať, dáme im perkusie do ruky, pohrajú si, začnia sa do toho kolektívu a keď už vlastne vidíme, že už sú kamaráti alebo čo, tak vtedy im ponúkneme vlastne ten nástroj. Poď si fúknuť na trúbku, poď si fúknuť do toho nástroja alebo takéhoto a už to tak príde. No a viac menej je to stále o tom, že to dieťa buď chce, alebo nechce a nám sa to stále tak zadarí, že to dieťa príde a ostane.
0: Záverečná otázka bude rovnaká, ako som položil deťom. Keby si mal ty povedať možno jediné slovo, ktoré podľa teba najlepšie vystihuje tento orchester, ktoré slovo by to bolo a prečo?
1: Kolektív. Určite dobrý kolektív, lebo fakt bez toho sa nedá robiť. Musí tam byť dôvera, aj kamarátsky prístup medzi učiteľmi, aj s žiakmi a samozrejme tie dobre nastavené hranice.
0: Za rozhovor o úspešnom detskom dychovom orchestri základnej umeleckej školy Brezno ďakujem dirigentovi orchestra Marošovi Švoňavovi. Ďakujem, Maroš, ešte raz gratulujem k získaniu titulu majster Slovenska. Do počutia a dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Do konca relácie budeme počúvať dychovú hudbu Mostárenka z Brezna. Pesničky z CD albumu Horehronská muzika na cestách z roku 2016.

Z relácie Kapela Hraj je to, vážení poslucháči, všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americké sankcie sú nástrojom psychologického tlaku na Iráncov, reaguje Teherán. Donald Trump pohrozil Kanade oveľa horšími dôsledkami, jej lídrov označil za klaunov. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister financí Scott Bessent uviedol, že nové sekundárne sankcie proti Iránu majú za cieľ zablokovať všetky jeho potenciálne zdroje príjmov. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil dôsledkami. Plán Spojených štátov uvaliť nové sankcie na Irán je kampaňou zameranou na zvýšenie psychologického tlaku na iránsky ľud, citovala agentúra TASNIM nemenovaného iránskeho bezpečnostného predstaviteľa. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Kalibaf podľa stanice Al Jazeera na americký zámer už skôr reagoval, že Spojené štáty nie sú v ekonomickej pozícii, aby mohli naďalej obmedzovať vzťahy Iránu s inými krajinami. Kanada nepristúpi na obchodnú dohodu so Spojenými štátmi za každú cenu ani v akejkoľvek lehote, vyhlásil kanadský premiér Mark Carney. Vzájomne výhodná dohoda medzi Ottawou a Washingtonom je podľa neho stále možná. Carney zároveň oznámil investíciu v prepočte za 8 miliárd dolárov do 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž. Americký prezident Donald Trump Kanade pohrozil oveľa horšími, bližšie neurčenými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. V príspevku na svojej sociálnej sieti okrem iného označil lídrov Kanady za klaunov. Šéf Bieleho domu tak reagoval na dnešnú hrozbu premiéra kanadskej provincie Ontario Douga Forda, že v prípade prehĺbenia obchodného sporu medzi Kanadou a Spojenými štátmi preruší dodávky elektriny a kľúčových nerastných surovín do USA. Trump už skôr dnes naopak pohrozil, že USA od januára zvýšia clá na dovoz automobilov a automobilových súčiastok z Kanady na 50%. Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti a pripomenulo ich si to aj na Bratislavskom hlavnom námestí. Aktivisti pripravili prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
3: Tam sú všetci ľudia, ktorí už zomreli bohužiaľ za nezávislosť Ukrajiny a je to tie ľudia, ktorí už prežili aj viac ako 35 rokov a niektorí už doboli aj storočie dozadu.
2: Marián Kulik zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
4: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta a v tom lepšom prípade otočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
2: Do akého stavu sa Česko dostalo v oblasti návykových látok je podľa českého premiéra Andreja Babiša desivé. Komentoval tak výsledky akcie Korund, ktorá bola zameraná na nelegálne zaobchádzanie s kratomom a nebezpečnými syntetickými psychoaktívnymi látkami.
5: Bohužiaľ, tá naša legislatíva nám nedáva takové kompetence, aby sme mohli tí, kteří obcházejí zákony, aby jsme mohli proti ním postupovat radikálně. Tak proto my ty zákony musíme změnit.
2: Avizoval, že ministri zdravotníctva a vnútra musia do 14. septembra predložiť potrebné zákony. Na základe nich bude možné zatvoriť predajne, ktoré v súčasnosti legislatívu obchádzajú a predávajú látky, po ktorých končia v nemocniciach napríklad deti či zahraniční turisti. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na US Open. V New Yorku prehrala s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor.
1: 21 hodín, 4,5 minúty. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, nehoda aj v Leviciach. Pokračujeme s dopravou. Na ľovú nehodu upozorňujete na D1. Pred Sencom smerom z Trnavy havaroval kamión. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Nehodu odstraňujú v Leviciach na križovatke Turecký rada Koháriho pri Merkury Markete. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere na Cintorínsku, v opačnom smere obchádzate po južnej triede a radary nám hlásite na vjazde do Nižnej Skrivej a namerajú vás aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa sa totiž nevníma ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, k rozvoju depresií a k náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom najviac trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. O význame výživy sa dnes porozprávame s naším hosťom a je ním pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pekný večer a vítajte u nás.
7: Prajem príjemný dobrý večer.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa budeme venovať téme výživa alebo prečo nájdeme najviac podvýživených ľudí v západnom svete, v nemocniciach. Najskôr by sme si mali asi vysvetliť tie pojmy, ktoré sa vo verejnosti používajú pomerne voľne, a to sú výživa a metabolizmus. Často počujeme niekoho povedať, mám už taký spomalený metabolizmus a kilá sa na mňa lepia. Pán primár, čo si vlastne môžeme predstaviť pod týmto pojmom?
1: Metabolizmus je to chémia, je to súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme, ktoré buď niečo vytvárajú, alebo z niečoho robia niečo iné. Tento metabolizmus funguje deň a noc, či spíte, či fungujete, športujete a udržiava telo v poriadku, v zdraví.
0: Metabolizmus reaguje na to, či sme v nejakej záťaži, v strese, alebo musíme podať nejaký fyzický výkon?
1: Určite. My môžeme rozdeliť ten metabolizmus, ktorý máme, na tzv. Bazálny metabolizmus, ktorý funguje za optimálnych podmienok. To znamená, sme v kľude, v teple, ležíme, nemusíme nič robiť a ten tvorí okolo 70% nášho energetickej potreby sa nám spotrebuje. Ale ako náhle začnete robiť nejakú aktivitu, tých ďalších 30% máte tú nadstavbu, ktorú musíte nejakým spôsobom vykryť a tu potom vykrývame napríklad potravou, nápojmi a tak ďalej. A samozrejme aj rozdiel, či ste zdraví alebo chorí. Ako náhle ste chorí, tak váš bazálny metabolizmus a celkový metabolizmus sa zvyšuje. To znamená, ak ja ako zdravý chlap budem mať potrebu 1800 kilokalórií na bazálny metabolizmus, ako náhle dostanem otravu krvi, tzv. Sepsu, tak ten potreba sa zvýši, dajme tomu, na 2400 kilokalórií.
0: Môžeme si to ešte konkretizovať, aby to bolo našim poslucháčom jasné. Ten metabolizmus premieňa nejaké látky, ktoré príjmame z tej potravy. Toto je tá kľúčová vec?
1: V metabolizmus alebo funkciu metabolizmu môžeme rozdeliť na deje anabolické a deje katabolické. Anabolické tie vytvárajú, dajme tomu z potravy, z jednotlivých zložiek potravy, nejaké väčšie molekuly, bielkoviny a naopak, a pri tom sa energia spotrebovala. A naopak pri katabolizme, napríklad z bielkoviny alebo z tuku, vytvárate energiu, vtedy sa energia uvoľňuje. Metabolizmus ale je aj, sú veci odstraňovania toxických látok z tela. Toto všetko zahŕňa metabolizmus, aby sa nám udržala tá vnútorná tzv. Homeostáza, tá rovnováha tela.
0: Áno, práve tam smerovala moja ďalšia otázka, pretože veľa ľudí si spája možno metabolizmus s tými kalóriami, ako priberám alebo ako chudnem, ale ten metabolizmus zaisťuje oveľa viac tých funkcií. Už ste naznačili odstránenie odpadových látok. Akých odpadových látok? Sú to nejaké poškodené bunky alebo niečo také?
1: Sú to poškodené bunky, sú to látky, ktoré vznikajú pri metabolizme bielkovín, ktoré sa napríklad vylučujú močom alebo ktoré sa vylučujú žlčou. Oni musia prejsť nejakou transformáciou, aby sa upravili do toho stavu, ktoré telo dokáže vylúčiť. Toto všetko robí metabolizmus. Metabolizmus zároveň slúži na to, aby sa nám regenerovali bunky, slúži na rozmnožovanie, slúži na udržanie telesnej teploty. Metabolizmus slúži aj na to, že keď zjete nejaký liek, tá látka, ktorú napríklad zjete, není úplne účinná a musí sa zase rozložiť na nejaké účinné látky, ktoré potom ďalej pôsobia v tele.
0: Niektoré lieky sú účinné vtedy, keď ich jeme nejak nalačno, čiže aj toto súvisí s tým, že či sa to tam bude uvoľňovať?
1: Samozrejme, volá sa to tzv. Farmakokinetika, farmakodynamika liekov, ktorá je presne určená, za akých podmienok sa najlepšie ten liek vstrebe, za akých podmienok prejde do toho tkaniva, ktoré chceme, do toho, alebo do toho orgánu. Takže áno, aj toto ovplyvňuje metabolizmus.
0: Ja som si našla ešte takú informáciu, že metabolizmus reguluje aj chemické úrovne v krvi. Čo to znamená?
1: Naše telo je veľmi, veľmi citlivý organizmus. Aby prebiehali reakcie, enzymatické reakcie, je potrebné, aby mal určitú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým prostredím. Kyselinami zásadami. A tá hodnota je štandardne 7,44 plus minus 0,04. Takže metabolizmus udržuje presne túto veľmi krehkú rovnováhu, aby všetko fungovalo tak, ako má.
0: Je to asi naozaj veľmi zložitý proces na základe toho, čo hovoríte. Vy aj prednášate na univerzite. K čomu prirovnávate ten metabolizmus? My sme sa rozprávali ešte pred reláciou o tom.
1: ten, ja prirovnám ten metabolizmus k takej tej hanojskej križovatke, kde všetko proste funguje. Vidíte, ako tam idú tie vozíky, tie skútre, všetky tie autička pomedzi to ľudia a všetko funguje, nie je tam žiadna zrážka. Samozrejme, keď vznikne zrážka, znamená to nejakú chorobu.
0: Ak sa náš metabolizmus pomalí, môže za tým byť aj nesprávny životný štýl, nielen nejaké ochorenie?
1: Určite. Niektoré skupiny ľudí, napríklad indiáni kmeňa Pima, ktorí sú v Severnej Amerike, tam okolí Mexika, tí majú geneticky nižší nastavený alebo spomalený metabolizmus. Samozrejme na to, aby sa prejavil tento kvázi spomalený metabolizmus, ako to nazývame, musia byť aj určite faktory prostredia. To znamená, ak budete jesť výrazne kalorickú stravu, ak sa budete menej hýbať, ak budete vidieť v rodine príklad, že sa vedie ten nezdravý spôsob života, toto všetko potom môže iba zvýrazniť a sprogredovať ten spomalený metabolizmus.
0: Tí indiáni majú prečo spomalený metabolizmus? Žijú v nejakých drsných podmienkach?
1: Neviem. Keby som povedal nejakú informáciu, asi by som si to vymyslel. Ale u tohto kmeňa je to známe a na nich sa robili v podstate aj pomerne veľké štúdie, ktoré ukazovali na tom, že táto skupina indiánov má ten metabolizmus spomalený.
0: Aké sú príznaky toho spomaleného metabolizmu?
1: Okrem naberania telesnej hmotnosti, je to slabosť, únava, nevýkonnosť, môžu byť nejaké porucha sústredenia, ale to už súvisí možno aj nielen so samotným spomaleným metabolizmom ako takým genetickým, ale aj dajme tomu mnohými ochoreniami. Môže vám byť zima, môžete mať pomalú akciu srdca a podobné veci.
0: Sú to také nešpecifické príznaky, ak sa v nich niekto našiel, funguje to tak, že pôjde za obvodným lekárom a keď mu urobí nejaký krvný obraz, tak sa tam dá zistiť, že naozaj tá výživa je veľmi slabá, tvoj metabolizmus nefunguje tak, ako má, alebo je to oveľa zložitejšie?
1: Je to podstatne zložitejšie. Takto. Metabolizmus alebo hlavným regulátorom, hormonálnym regulátorom metabolizmu sú hormóny štítnej žľazy. Samozrejme, pokiaľ je niekto zimomravý, priberá, má pomalú akciu srdca, má, poviem, anemicky, to znamená, má málo krvi, všetko toto môže signalizovať, dajme tomu ochorenie štítnej žľazy, kde sa potom zoberú hormonálny profil a môžete odhaliť spomalený metabolizmus takéhoto pacienta.
0: Hovorili sme o tom, že aj mnohé ochorenia spomaľujú ten metabolizmus alebo ho nejako narúšajú. Prečo je to tak?
1: Prečo ochorenia vychádzajú z tej podstaty? Hej, ochorenia. No, typická štítna žľaza, pokiaľ máte nadfunkciu, to znamená toxikózu alebo hypertyreózu, zvýšený počet alebo zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, vtedy vám metabolizmus funguje na 120%, chudnete, padajú vám vlasy, je vám teplo. To všetko príznaky nadfunkcie metabolizmu. Ako náhle zase máte menej tých hormónov, tak ten metabolizmus sa utlmuje, pretože telo potrebuje fungovať v nejakom, poviem, úspornom režime.
0: To znamená, dá sa to povedať aj tak, že ak máme nejaké onkologické ochorenie alebo chronickú obličkovú chorobu alebo je to nejaký geriatrický pacient, tak to telo musí bojovať aj s tými ochoreniami a nemá dostatok energie možno na to, aby to tak správne fungovalo?
1: Problematika ochorenie a metabolizmu je veľmi, veľmi široká a tak, ako sa snažíme v poslednom čase personalizovať celú medicínu podľa jednotlivého pacienta, čo mu je, tak sa snažíme robiť aj tú klinickú výživu presne podľa profilu pacienta, ktorý sa pred nami objaví. To znamená, je to veľmi špecifické, či máte pacienta onkologického, kde beží nádorová kachexia, ktorá má svoje špecifika a veľmi, veľmi ťažko ju nejakým spôsobom prekonať, alebo máte pacienta, ktorý má chronickú chorobu obličiek a je pred dializačnou liečbou, alebo je v dializačnej liečbe, alebo máte pacienta, ktorý má chronické ochorenie pľúc. Všetci títo pacienti potrebujú individuálny prístup k manažmentu ich výživy.
0: To znamená, že tá výživa môže pomôcť zvládnuť to ochorenie? Dá sa to takto jednoducho laicky povedať?
1: Určite, určite áno. Pretože zase poviem ten príklad. Keď budete zdraví a bude vám chýbať iba jedna molekula vitamínu C, tak po určitom čase dostanete skorbut. A pritom príjmate všetky tuk, cukor, bielkoviny, všetky tie makroživiny, ktoré potrebujete k svojmu fungovaniu. A taký pacient, ktorý nedostane adekvátnu výživu, ktorý má už svoje problémy, ktoré vychádzajú z tej choroby, si viete predstaviť asi, ako dopadne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Dnes sa v relácii Pohotovosť rozprávame o význame výživy pre zdravého aj chorého človeka. Keď sme zdraví, neliečime sa na žiadne závažné ochorenia, ale v dôsledku zlého životného štýlu sa náš metabolizmus pomalí, tak môže sa to prejaviť tak, že sme unavení, máme výkyvy nálad, nadmerne priberáme a zhoršuje sa aj tá funkcia imunitného systému. Čo máme vo svojich rukách? Ako sa dá ten metabolizmus naštartovať, pán primár?
1: Metabolizmus je výrazne ovplyvnený aj tým, akú máme telesnú konštitúciu. A sval versus tukové tkanivo vyhráva sval v rámci nejakej metabolickej aktivity. To znamená, sval je vysoko metabolické aktívne tkanivo oproti tuku. Z toho logicky vyplýva, že pokiaľ máme dostatočné množstvo svalov a menej tuku, máme metabolizmus zrýchlený. A z toho vyplýva ďalej, musíme sa hýbať. Musíme sa hýbať, musíme cvičiť, musíme fungovať. Z hľadiska naštartovania metabolizmu sú najlepšie silové tréningy.
0: Čo si môžeme predstaviť pod silovým tréningom? Musíme ísť niekde do fitka a dvíhať nejaké činky?
1: Nemusíme dvíhať nejaké mega záťaže a byť kulturisti, ale v podstate ideálne, ak denne vykonáme nejakú aktivitu, alebo do týždňa vykonáme 150 minút nejakej fyzické aktivity do nejakých 60% svojej supramaximálnej srdcovej frekvencie. Je to také komplikované, ale vypočítate si maximálnu srdcovú frekvenciu 220 minus vek a z toho nejakých 60%. A vtedy viete, že toto je pomerne dobré na váš kardiovaskulárny systém a na metabolickú aktivitu.
0: Môže to byť aj rýchla chôdza? Ja teraz často vidím aj starších ľudí, Nordic Walking robia, ale robia to tak razantne, že idú rýchlejšie, alebo potom, ja neviem, plávanie?
1: Pred takouto aerobnou aktivitou vždy vyhráva ten silový tréning. Hej, to znamená, predsa len to nejaký zvýraznený odpor s nejakými gumami, ale aj s činkami, ale vrajem nemusíte dvíhať megadávky, megaváhy v posilovni.
0: Aby som to ešte preložila do takej zrozumiteľnej reči, podstatné je, aby to srdce nejak tepalo rýchlejšie, aby sme sa zadýchali, spotili. To je ten silový tréning?
1: Nie, je to záťaž na svaly. Hej, nemusíte s tým srdiečkom až tak moc pracovať. Je dôležité, aby ste zaťažovali svaly, aby tie svaly boli prekrvené, aby mali aktivitu, aby mali potenciál rásť. Toto všetko zvyšuje metabolickú aktivitu.
0: V lekárskej terminológii sa používa pojem výživa a klinická výživa. Ako ich môžeme rozlíšiť alebo charakterizovať?
1: Výživa je príjem mikro- a makronutrientov, to znamená tuk, cukru, bielkoviny, vitamíny a stopové prvky v optimálnom množstve, ktoré zabezpečí fyziologický alebo teda normálny vývoj organizmu a napomáha prevencii ochorení. Myslím, že Hippokrates už vravel, že nech výživa je tvojim liekom. Klinická výživa sa už, tu sa dostávame už do problematike výživy pacientov, chorých ľudí.
0: To znamená, tá je nejako špeciálne nastavená, ak si nás naladil niekto len teraz.
1: Áno, klinická výživa by mala byť individualizovaná podľa daného typu ochorenia. Veľmi, veľmi priznačené to napríklad pri pacientoch už so spomínanou chronickou chorobou obličiek. Pokiaľ ste ešte v preddializačnom období, to znamená, ešte za vás nefunguje mašina za vaše obličky, vtedy je dôležité, aby ste nezvyšovať ten tlak na tie zdravé časti tej obličky, na tie glomeruly. A veľmi výhodné je vtedy nízkoproteínová dieta do nejakých 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ako náhle ste už v podstate na prístroji, ako je hemodialýza, vtedy už ten katabolizmus je tak výrazný, že môžete prijímať aj 1 gram, 1,2 gramu proteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Zase, keď ste v preddializačnom období, máte iný pomer kalcia a fosforu vo svojej diete, ako keď ste už na dialýze. Týka sa to vitamínov, stopových prvkov alebo obsahu sodíka vo svojej výžive.
0: Môžeme si to ešte vysvetliť, čo znamená nízkoproteínová dieta? Čo obsahuje taká strava?
1: Je to rátanie gramov proteínov, koľko v podstate zjete za 24 hodín. Vrajím, kým zdravý človek by mal mať okolo 1,2 gramu, športovec až do 2 gramov, septický pacient alebo pacient po kritickom ochorení po určitom čase, dajme tomu po 3 dňoch, z navyšovania až do 2 gramov. U pacienta v preddiazačnom období je veľmi dôležité, aby tá proteínová záťaž, ktorú do seba dá, alebo tá proteínová nálož, bola na tej hranici do 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To znamená, ale to ide potom už cez tabulky, kde si pozriete, koľko, ktoré, dajme tomu kuracie mäsko, koľko má proteín na 100 gramov, alebo nejaký proteín, ak pijete a podobne.
0: A je to kvôli tomu, aby tie obličky neboli príliš zaťažované?
1: Ide tak o to, aby proteíny zvyšujú nároky na tie zostávajúce, nepoškodené, ale už pravdepodobne choré glomeruly, tie základné filtračné jednotky, a v podstate tie proteíny by iba zvyšovali nároky na ich funkciu.
0: Ako by mala vyzerať strava, alebo teda výživa toho zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, vlákniny, možno som niečo aj zabudla, ale vy to doplníte, skúsme si to nejak konkretizovať.
1: Skoro ako poviem, ako má vyzerať zdravá strava, ja by som povedal jeden šokujúci fakt, že množstvo alebo priemerný Európan od novonarodeného dieťatka až po zomierajúcich ľudí za rok zjedia približne 36 kg sacharózy, to znamená toho bieleho cukru. To nie sú len sacharidy ako také, ale to je len ten biely cukor, to je proste strašná hodnota, kde odporúčaná dávka je okolo 17 kg na rok. Takže toto rozhodne nie je zdravé, to, čo robíme štandardne celá Európa. Američania majú až 44 kg za rok. Zdravá strava by sa mala vyhýbať, alebo je postavená na vylúčenie alebo znížení množstva týchto jednoduchých cukrov a dať do stravy tie tzv. Polysacharidy, ako je napríklad ovsené vločky, alebo celozrnný chlieb, grahamový rožok. To sú všetko potraviny, z ktorých sa ten sacharid uvoľňuje postupne. Neurobí vám... Sú to potraviny, ktoré majú nízky glykemický index. To znamená, keď ich spapkáte, nevylúči vám obrovské množstvo inzulínu. Tie sacharidy by mali byť okolo 50-60% dennej stravy. Takéto polysacharidy plus minus 10% sa v tom môžeme hýbať. Ďalšie sú potom tuky. Tuk, ktorý zase máme rôzne typy tukov, ktoré do seba prijímame. Tie nasýtené alebo transtuky, ktoré sú v tých prepálených potravinách, ktoré môžete papkať vo fast foodoch. To nie je presne to, čo by sme mali do seba dávať. Ale sú to práve tie mono- a polynenasýtené nenasýtené tuky, ktoré môžeme nájsť v orechoch, môžeme ich nájsť v maku, môžeme ich nájsť v olivovom oleji. Osobitnou skupinou sú potom rybie tuky, tie masné kyseliny, ktoré prijímame v rybom oleji, tie by mali byť okolo 20-30%, no a ostatok by mali byť proteíny, ale taktiež záleží aj na kvalite toho proteínu.
0: Vy ste to zdôraznili na úvod, že naozaj jeme veľmi veľa toho bieleho cukru, sú to rôzne sladené nápoje, alebo ja neviem, cukrovinky a tak ďalej vo všetkom možnom, alebo v rôznych čokoládových nátierkách. Dalo by sa pokračovať, potom človek môže mať taký väčší nábeh na diabetes mellitus, dá sa povedať?
1: Samozrejme, cukrovka, musíme rozlišovať niekoľko typov cukrovky. Hej, diabetu, to znamená typ 1, ktorý je spôsobený nejakým autoimunitným ochorením, kde máte protilátky. Typ 2, ktorý súvisí väčšinou s obezitou, hej, to je ten kvázi, že starí ľudia, alebo obezní ľudia majú cukrovku druhého typu. A toto je spojené s tou inzulínovou rezistenciou, pretože keď máte do svalov, za štandardných okolností ten glukóza nepotrebuje inzulín, aby vstúpila do toho svalu. Kým tukové tkanivo je závislé od toho, aby vstúpilo, tukové tkanivo je závislé od inzulínu, aby tam vstúpil cukor. Pokiaľ vy zjete alebo budete vysokokalorické jedlá, pre všetkým cukrové, vylučuje sa vám inzulín, naberáte na telesnej hmotnosti a to telo bude potrebovať stále viac inzulínu na to, aby ten cukor napratal do tých buniek. A potom sa môže stať, že v podstate buď už telo nereaguje na ten inzulín, alebo ho už síce vyprodukujete, ale nie dosť k tej obrovskej mase, ktorá potrebuje, a tým pádom máte cukrovku druhého typu. No a potom sú to ešte pri ochoreniach počiatkovej žľazy pankreasu a potom určite špecifické typy diabetu, ako je napríklad pri tehotných, alebo teraz najnovšie vlastne u podvýživených detičiek je diabetes 5. typ.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa nášho hostia chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu, jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten už veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30-30 gramov vlákniny denne spapkať, s tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšuje vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
0: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
1: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30-30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až pol kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu. To je jeden z jednoduchších cukrov, ktorého zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrúmať celý deň v neobmedzenom množstve.
0: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
1: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravou, tzv. Esenciálne aminokyseliny. Musí dodať potravou, pretože ako náhle ich nedodá, telo začne chradnúť, začnete strácať svaly, môžete mať problém s imunitou, môžete mať problém s priebehom rôznych metabolických reakcií, pretože bielkoviny ako také sú nielen svaly, ale sú to rôzne typy enzymov, sú to zrážacie faktory, sú to krvné farby vo určité, hej, hemoglobin. Takže toto všetko môžete mať pri nedostatočnom prísune proteínov narušené.
0: V akých potravinách sa nachádzajú bielkoviny?
1: Bielkoviny teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky. Niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci. Niektorí vrčia na tie karnio diety, že papka iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny. Vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov v strave celkovej. To znamená, mesové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie. Keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vajčný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vajčný bielok alebo aj strvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele. Telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo. Nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín. A tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké majú aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
0: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie. To znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
1: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete...

0: fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu stravátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
1: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
0: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant MINI spolu s asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch, takže troška sa tam to predĺžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvýživy alebo sú podvýživení. To je obrovské, obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30 do 40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
1: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
0: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia, alebo vedenie nemocníc, to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je preto hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo, a špecifické palivo, či už je to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, nafta, neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu. A tak je to aj s našim pacientom. My urobíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť. A ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si, chcel som povedať pacient, pokiaľ si cvičenkyňa, alebo teda mladá žena, 30-ročná, vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné, z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Musí, to je... Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné. Hej. Samozrejme asi v úvode, ale potom už nastane, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad... strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vrajím je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín s tým, že, ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedysi keď šiel loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo, potom sa, ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral. Ale to je čisto iba moja taká teória. Ale ja osobne pijem iba proteín a raňajky a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, bude mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom?
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň, metabolický syndrom, predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však zaujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou. Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka je teda už spomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz z hlavy vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme, asi by som sa o tom poradil, lebo ja vravím, že v našej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali. Takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť s lekárom na základe svojej anamnézy, či sa na niečo liečite alebo nie.
0: Ak je niekto onkologický alebo geriatrický pacient, prípadne trpí inými chronickými chorobami a nemá vlastne tú dostatočnú výživu, je podvýživený, aký to má vplyv potom na jeho zotavenie?
1: Toto je najväčší problém, pretože podvýživa podvýživa vedie k navyšovaniu prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Robila sa jedna štúdia v európskych krajinách, kde to vyšlo na cca miliardu eur ročne. Náklady na liečbu podvýživy. To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežné kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
0: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
1: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
0: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
1: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí cca 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
0: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
1: Organizmus je strašne múdry. Hej, ináč by sme neprežili. Hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie, bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednom vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vyprážaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvásili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne, nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozrode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vakoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiskej Novej Vsi a v Martine sme jedno z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme data. Nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej. Je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcoch, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení vedomať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky a ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký Frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu, alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť. A to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej, tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, akú máte presne rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou sa aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je home message, presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve, keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých ERAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval. Hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu. A je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určite, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový kĺb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť pred tým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je toto hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ Není to len, tá obezita, viete, není len o tom jedení, hej. Je to napríklad aj o veku, hej. Už so spomínaným vekom vám sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva. Takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Stres si myslím, osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skrátky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúči vám ten dopamín, ktorý máme všetci radi, je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť, musíte s nami robiť čas, musíte mu venovať. A keď zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres zobrava takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: Pár stratil som v predstave.
1: Tak práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
2: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
1: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
2: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, na čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vám vaši lekári budú akceptovať vás zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
2: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

to je moja pjesen laske, aspoň jednu takú stinu za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Ivi, máme všetko? Mikrofóny, náhradné batérie, mapu.
2: Mapu? Tatie, na čo? Veď ideme do Kolonice, nie na Mars.
1: No, pravdu povediac, aj na Mars pôjdeme.
2: To akože obyvatelia Kolonice kolonizujú vesmír?
1: Zatiaľ nie, ale vďaka tamojšiemu observatóriu sa na Mars vieme veľmi ľahko a rýchlo dostať. A vzala si si aj gumaky a plavky?
2: Gumaky a na čo by mi prosím ťa boli?
1: Lebo budeme pestovať pohánku a zažijeme aj slovenský Baywatch.
2: Tak poďte s nami, s Michailou Slivkovou Kierňakovou a Ivetou Vaculovou, spoznať Kolonicu v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou.
1: Prišli sme do Kolonice a tu sa pracuje vo veľkom.
2: No prekvapilo ma, lebo najprv podľa zvuku som si vravela, veď ešte niečo kosiť teraz na konci marca a potom ste mi všetci povedali, že veď to nie je kosačka, je to motorová píla.
1: A zjavne sme niekoho vydesili.
2: Alebo len vyrušili.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Predstavíte sa mi, prosím.
3: Kira Ladislav, som obce Kolonica.
2: A pracujete tu, to patrí k obecnému úradu?
3: Už roky tu pracujem a nikto ma nechce ani stať, ale vyhnať. Že som taký pracovitý.
2: Čo je to za drevo a prečo ho pílite?
3: Pre MNV a pre školku, bo škola už tu skončila. Bo nie sú tu deti, sa nerodia tak, jak sa dokedy rodili.
2: Ale materská škola ešte funguje.
3: Áno, materská, ale neviem dokedy. Je tam 15 detí ešte.
2: A teraz nie sú v škôlke, ako sme počuli, lebo je taká vysoká chorobnosť, že museli tú škôlku momentálne zavrieť, čiže s deťmi sa neporozprávame. A ešte mi povedzte, drevo pre obecný úrad a pre škôlku, to znamená, že sa tam drevom kúri?
3: Áno, veľké pec. Dreva ide do budu, pozrite, koľko tu je. A fúlem, odkedy som tu 20 rokov na úrede práce, som zamestnaný, milióny neberiem, za malú čiastku robím. No a takto hovorí, potrebujem sa tu flakaš. Toto je flaka, nie?
2: Nie, určite je to ťažká práca, ale závidím vám tú vôňu, lebo to napílené drevo neuveriteľne krásne vonia.
3: Hele, v lese bývame, tam kozáre rostú, medvede chodia.
2: Stretli ste už aj vy medvedia?
3: Tak mňa sa boja.
2: A na tie huby chodíte, ktoré spomínate?
3: Do dneska mám ešte 3 sklianky sušených a mám každý rok po 5, po 7 sušených.
2: Akým hubám sa tu darí?
3: Kozárom, po vašom dubakom, nám kozárom. Začínajú raz podmienky.
2: Vy ste rodákom z Kolonice?
3: Áno, 66. som sa narodil, tak som tu.
2: A zapnete nám ešte tú motorovú pílu, nech si trošku nahrám aj ten zvuk.
3: Robím všetko, no.
2: Ďakujeme, nech sa vám darí. Dovidenia. No a my teraz vchádzame na obecný úrad, alebo ako povedal ten pán na MNV.
4: Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Najskôr by sme mohli našim poslucháčom povedať, kde tú Kolonicu hľadať.
5: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Nina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže prvá písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza. To je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny. A dva dubaky, lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
4: Mňa trošku prekvapilo, že ste mladý starosta. Čo vás priviedlo k tomu zasadnúť na starostovskú stoličku?
5: Ja starostujem už druhé volebné obdobie. Keď som vyhral voľby, prvýkrát som mal 25 rokov, to som bol, by som povedal, možno taký tínedžer. Jeden kolega starostov nás volá dorastenci, tak sa nečudujem, lebo som bol fakt mladý. Človek mal takú možno predstavu meniť svet k lepšiemu. Chod, dnešná doba je veľmi ťažká na tie zmeny, lebo bol tu COVID, vojna na Ukrajine, teraz zase ďalšia kríza prichádza s chorobami tých kráv, čiže ťažko sa v takých dobách menia tie sny predstavy.
4: Ako vyzerá život v obci v súčasnosti? Koľko máte obyvateľov? Aký je tu život?
5: V súčasnosti máme v obci 522 obyvateľov. Funguje tu materská škola, kde máme 15 detí. V obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom, máme tu športový areál, observatórium na Kolonickom sedle, čo je jedno z mála na Slovensku. Máme tu zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu, požiarne auto, zaustarili sme defibrilátor, máme zaškolený 5-členný tím. Dúfam, že ten defibrilátor bude iba tam na tej stene v požiarnej zbrojnice iba osadený a že nebudeme musieť nikdy použiť.
4: Keď sme prišli sem k vám do Kolonice, tak sme len išli, až kým sme došli pred obecný úrad. Vy ste pomerne dlhá obec.
5: Áno, my sme taká natiahnutá obec, hore tu našim kolonickým vrchom. Nie sme až taká veľká, ale nie sme ani malá obec.
4: Máte nejakých známych rodákov, ktorí pochádzajú práve od vás z Kolonice?
5: Máme tu napríklad brankára FC Košice, Matúša Kiru a Kamilu Chomaničovú. Ona je profesionálny bežec do schodov, viacnásobná majsterka Slovenska, aj víťazka svetového pohára.
4: Ale aj vy máte niečo so športom spoločné?
5: Tak aj ja som sa venoval profesionálne zapaseniu, som viacnásobný majster Slovenska a nie som jediný, ja som to ešte pár v tej obci, čo sme sa tomu venovali.
2: Pán starosta, vedia zastupitelia, že ste sa venovali zapaseniu? Lebo keby to vedeli, možno by ste to s nimi mali ľahšie.
5: Vedia, lebo nakoľko by sme mala obec, tak tu vie každý o každom skoro všetko.
4: Čo sa týka nejakého spoločenského života, aké podujatia organizujete?
5: Väčšinou tu máme letné slavnosti. Teraz sme vymysleli takú akciu Športový deň. Športové aktivity a súťaž vo varení guľašu. Máme tu Cyrilometodský beh, kde riaditeľkou je spomínaná pani Kamila Chomaničová. Teraz tu máme aj nový krosový beh, Zemplínsky extrém. Deň detí, deň matiek.
4: V okolí máte Bukovské vrchy. Je to veľmi krásny kút Slovenska. Kam sa dá vyraziť do okolia Kolonice?
5: Máme tu skalnatý úkaz, volá sa to Vidúcké skaly. Tam mať vidno fakticky našu obec a hneď neďaleko sa dá ísť aj na Stinský kameň, čo je najznamejšia atrakcia vo Vyhorlovackých vrchoch. Máme tu pekný športový areál. Minulého roku sa nad obcov v spolupráci so zniskovou spoločnosťou Ivy podarila postaviť vyhliadka. A samozrejme, asi najviac také top je tu observatórium na Kolonickom sedle.

0: Martin Gergelčík, správca farnosti Kolonica.
1: My sme vstúpili do vášho chrámu. Je to chrám na nebo vstúpenia Pána, v ktorom roku bol vybudovaný.
0: Chrám bol postavený v roku 1844 v barokovo-klasicistickom slohu. Stavba reflektuje typy grécko-katolických chrámov, ktoré boli projektované tereziánskou stavebnou kanceláriou z konca 18. storočia. Chrám je jednoloďový s dvoma krílosmi a oblúkovou svätyňou. Keďže sme v chráme východného obradu, tak loď a svätyňa sú oddelené ikonostasom a solejou, to je ten stupienok, taký malý schodík, ktorý oddeluje loď a svätyňu. Ikonostas v našom chráme je trojradový, čiže prvý rad, to je základný rad, tvorí ho obraz Isusa, Márie, potom je tam ikona chrámu, ktorému je zasvetený, a svätý Mikuláš, ktorý je patron východných cirkví. Uprostred sú cárske dvere a po bokoch sú diakonské dvere. Nad tým základným radom sú apoštoli a nad cárskymi dverami je posledná večera a Kristus kráľ, Pantokrátor. Na vrchu sú starozákonní proroci a samotný ikonostas je zakončený Golgotou, čiže Kristom na kríži, pre svätou Borodičkou a svätým Jánom.
1: Čo je možno iné vo vašom chráme ako v iných chrámoch tohto východného obradu?
0: Zvláštnosťou nášho chrámu je to, že nemá chor. Nevie sa prečo, nevedia ani ľudia, ani som nejakých zapiskov to nenašiel, ale možno sa predpokladá aj to, že väža bola iba pristávaná, keďže pôvodná väža stala ďalej od chrámu, bola drevená a spadla. Tak potom pristávali murovanú, ale asi s Chorušom už nikto nepočítal.
1: Prichádzajú do chrámu iba veriaci, alebo možno aj nejakí turisti, ktorí zavítajú do týchto končín?
0: Okrem veriacich do chrámu prichádzajú aj turisti, keďže je tu cyklochodník, tak má možnosť vidieť, že zastavia sa aj cyklisti a prídu sa pomodliť alebo možno popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá je v našom chráme. Niekedy sa prídu opýtať, či môžem im prísť niečo povedať, ale niekedy len vojdu, popozerajú a odídu.
1: Mňa upútala aj kaplnka, ktorá sa nachádza hneď vedľa chrámu. Tá je tu z ktorého roku?
0: Kaplnka bola postavená v roku 2010. Je zasvetená svätej sestre Faustíne Kovalskej. Je to sestra, ktorá vstúpila ako 20-ročná do kongregácie Matky milosrdenstva. Tam dostala od Boha takú milosť a posolstvo, aby hlásala celému to svetu Božie milosrdenstvo. A táto kaplnka je práve jej zasvetená. Je celoročne otvorená. Každý má možnosť prísť, pomodliť sa. Je tam vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Najčastejšie sa používa aj v zimnom období, keďže je vykurovaná z farskej budovy, tak sa tam slavia v zime počas týždňa svätá liturgia a iné pobožnosti.
1: Vy pochádzate odtiaľ, z Kolonice, alebo ste sem len prišli?
0: Tak ja som dostal od biskupa dekret, ktorý som pokore prijal a prišiel som.
1: A ako dlho už pôsobíte tu v Kolonici?
0: Tak je to 11 rokov. Zvykol som si na toto prostredie, ktoré je veľmi pekné a nádherné, aj na tú mentalitu, keďže pochádzam zo severu, od okresu Stará Ľubovňa, tam je trošku je iné, ale všade sú ľudia, všade je potrebné hlasovať Božie slovo. Keďže táto relácia má názov Zvony nad krajinou, tak vo veži sú tri zvony. Najväčší zvon má 380 kg a je zasvetený svätému Jozefovi. A potom sú tam dva menšie zvony, ktoré majú 150 kg a jeden zasvetený svätej Márii a druhý svätému Michalovi. Čiže vo zvonici sú tri zvony, ktoré dennodenne ohlasujú to, že chrám je v tejto dedine a zvolávajú na bohoslužby.
1: A najbližšie sa ozve teraz na pravé poludnie?
0: Áno, o 12. bude zvoniť na pravé poludnie. Keďže máme posledný čas, modlíme sa potom aj v kaplnke s ľuďmi modlitbu 6. hodinky. Ešte takou možno zaujímavosťou alebo také netradične, čo nás čaká toho roku, budú aj primície. Máme bohoslovca v 6. ročníku, ktoré čakajú štátnice, sobáš, diakonada, kňazská vysviacka. A bude to pravdepodobne prvý, lebo nenašiel som žiadne zápisky, aby bol a pochádzal staďal kňaz grécko-katolícky. A verím, že nie je posledný. Že ľudia si ešte vymodlia a budú prosiť, aby zišli povolanie, či už do kňazstva, alebo do reálneho života.
2: Dobrý deň prajem.
3: Vy ste nás prišli privítať rovno k bránke, tak ďakujeme pekne. Už viem, že pani Hradská, ale nepoznám vaše krstné meno.
4: Anna.
3: Pozerám, že už máte veľkonočnú výzdobu vonku na dvore.
4: Tak trošku. My sme tu prišli pred 25 rokmi, lebo my nie sme z Kolonici.
3: Odkiaľ ste?
4: Zo Sniny.
3: A prečo ste sa presťahovali?
4: Na dedine je trošku lepšie, jak v meste. Sme si tu kúpili domček a tak sme tu prišli bývať. Ja som chodila do Sniny, do tejto organizácii Slovenský zväz zdravotne postihnutých a kolegyňa mi povedala, že či by som nechcela založiť tu v Kolonici. Tak som to skúsila. Najprv nás bolo len 15 ľudí, teraz už nás je 60.
3: Čomu všetkému sa venujete? Na čo tu taký zväz vlastne je?
4: Ide tu o to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa, lebo tu není nejak veľa takých kultúrnych podujatí. Len kvôli tomu som to urobila. My sa stretávame viackrát cez rok. Keď robíme aj schôdzu, tak ľudia si posedia, porozprávajú, zaspievajú si. Potom robíme športové hry, výstavku jesenných plodov, takisto s posedením, že môžu porozprávať sa a stále si zaspievajú, takže im tu je trošku veselo. A cez leto sa chodíme kúpať do Maďarska, na Širavu. A ešte aj keď niekto chce, tak robíme týždenný pobyt v kúpeľoch.
3: Same zaujímavé veci. Združujete teda len zdravotne znevýhodnených, alebo sa môže pridať vlastne ktokoľvek?
4: Môžu sa prihlásiť všetci, tu sú väčšinou aj tak dôchodcovia a máme aj tu mladých ako priateľov. Aj oni chodia a už predsa len tí mladí viac pomôžu, keď niečo robíme také.
3: Hovorí sa o dnešnej dobe, že je to doba individualít, ale tu, ako vás počúvam, ľudia chcú sa stretávať a chcú chodievať spoločne na výlety, takže tuto ešte v Kolonici ľudia chcú byť spolu.
4: Áno, áno, chcú sa stretávať a hlavne, že cez týždeň tak nikde nechodia, my väčšinou v sobotu sa stretneme, takže môžu sa porozprávať, lebo v dnešnej dobe už sa tak nenavštevujú, jak niekedy to bolo, že vyšli v nedeľu na lavičku a posedeli si. Teraz už nie. Takže oni sú rádi, keď sa môžu stretnúť.
3: Spomínali ste, že ste žili predtým v Snine a že život na dedine je príjemnejší a lepší. V čom?
4: Tu je lepší vzduch a my tu v Kolonici máme dobrý vzduch, najčistejšie vzdušie. Mám tu domček, vidím si vonku, máme zahradku, porobíme si, pochodíme, keď je tak leto. A v meste, v bytovke, tam sú 4 steny a jedine na prechádzku do mesta, a ináč tam není také dačo. A tu je oveľa lepšie.
3: Hovoríte o tej záhradke, všetko to tu máte krásne. Povedzte mi, či tu ľudia ešte zvyknú si sami dopestovať plodiny a či tu ešte aj chovajú nejaké zvieratá?
4: Skoro každý tu sadí, lebo tu sa urodí. Všetko tu sadia od zemiakov. Ešte aj u nás je, neviem, či ste už boli, tu tatárka sa sadí. Ja si myslím, že každý. A zvieratá tu už nie sú, ako už ľudia nemajú. Majú akurát slepica. Tu už nikto nemá ani koňov, ani krávy, to už sa pominulo.
3: No a sem k vám ľudia do Kolonice chodievajú pozorovať hviezdy. Tak by ma zaujímalo, či aj vy ako už domáca si tak vyjdete občas v noci von a poviete si, tá obloha je nádherná. Alebo keď Perzeidy prelietávajú nočnou oblohou, tak vy tu musíte mať veľký zoznam tých želaní, aby ste si stihli želať.
4: No je to veľmi pekné v noci, keď je jasno, tak to je krásne a hneď tu vidno Mliečnú dráhu. To je nádherné a na hviezdaren tiež chodíme.
3: Asi nerozmýšľate o tom, že by ste sa presťahovali niekam inam?
4: No to asi nie. Tu je fakt dobre. Je teraz tu viac mladých ľudí. Opravujú si domy, lebo meste sa ťažšie žije, jak na dedine. Som tu spokojný a viacej by som nikdy nešla do mesta. Som z mesta, ale nešla by som. Nie je tu dobré.

0: otázka. Čo ty a seriál Baywatch?
1: No, popravde, nebola som žiadna veľká fanúšička, lebo ani David ma veľmi nezaujímal, Pamela o to menej, ale samozrejme viem o existencii tohto seriálu, len ma zaujíma, prečo sa ma na to pýtaš v Kolonici.
0: No, pretože Kolonica má vlastný Baywatch.

0: Takže už sme na mieste?
1: Áno, vitaj v Kolonickom Bejvoči.
0: Ďakujem pekne. A trošku som si ho predstavovala inak, ale ty si povedala, že mi to vysvetlí pán starosta.
1: Áno, Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Tak ako to, že Kolonica má vlastný Bejvoč?
2: Tak tým, že tu je vodná plocha už od nepamäti, tak v dobe, keď bežal ten Bejvoč seriál, mu to tak nejak prischlo.
1: Kolegyňa sa pýtala, že nevidí tu žiadneho záchranára v červených plavkách. Pôjdete sa prezliecť?
2: Ja nie, ale tu máme vodnú plochu, ktorá má hĺbku len 1,30 m, čiže tu nie je nutné mať plavčika, je to len vodná nádrž, nie je to akože originálny bazén.
1: Kedy a za kým cieľom bol tento športovo-rekreačný areál Bejvoč vybudovaný?
2: Dobudovaný bol v 2004. On fungoval aj predtým, ale bola tu len vodná plocha. Potom sa tu už vybudoval na taký stav, aký to vidíte teraz, a za účelom rekreácie.
1: Čo všetko sa dá v rámci tohto športoviska robiť?
2: Máme tu spomínanú tú vodnú plochu, čo je to gro toho Bejvoča. Futbalové ihrisko, tenisový kurt a volejbalový kurt. A samozrejme pohostinstvo.
0: Tá vodná plocha, ktorú tu máte, to môžu obyvatelia využívať v lete na kúpanie alebo si napúšťajú vlastné bazény?
2: Funguje to tu na kúpanie, ale už každej obci aj naši majú. Každý má bazén pomaly, čiže tu o kúpanie není núdza. A v zime sa to využíva ako klzisko.
1: Čiže aj tento rok ste korčuľovali?
2: Ja nie, ale ľudia áno, lebo bolo na to počasie vhodné.
1: Čo sa tu zvykne organizovať, alebo čo tu mohli či už vaši miestni, alebo z okolice ľudia zažiť?
2: Tu sa organizujú všetky letné vonkajšie akcie, iba tu variády, lebo tým, že je to aj mimo hlavnej cesty, je to bezpečné z hľadiska dopravy, že tu nehrozí, že by niekoho zrazilo auto, alebo niečo také. A dejú sa tu všetky akcie. Či sú to folklórne slavnosti, mali sme tu už aj rokové festivály, do minulého roku sme tu mali Baywatch Day, to tiež taký folk, rock, všetko v jednom. No a futbalová súťaž prebiehla.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Komar.
1: Komar, ja som Komar.
0: A ja som Baculová. My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
1: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom on podľa toho už bude pokračovať ďalej.
0: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
1: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok strašne, na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať. No.
0: Koľko tu teraz máte strojov? Ja ich tu neurekom.
1: Strojov mám dosť, no len problém vznikol ten, že spočiatku tá poptávka bola veľká, lebo to boli tí malí podnikatelia, čo potrhu a tak ďalej. Predávalo sa toľko, že sme nestačili vyrábať. My sme každý 2 roky kupovali stroj. Pani manželka už je teraz nebohá, ale keď žila, tak sme mali z toho radosť, viete. My sme nič iné nekupovali, len stroje. Ale to stroje boli veľmi drahé. Situácia sa potom zmenila, veď prišli reťazce a tam, viete, sa predávajú na tóny a ja viem, na kila. To je proste hotová katastrofa. Takže zlikvidovali sa tie tržnice malé. Dneska to vyzerá tak, že nemôžete s takou firmou malou sa niekde uplatniť, lebo oni chcú veľké množstva. Vy to neviete dokázať vyrobiť. To znamená, že ja neviem, či to budeme ešte aj robiť, či neprestaneme robiť. Máme s tým problém s odbytom.
0: Teraz až stroje stíchli trošku.
1: Niekto má moc peňazí a si myslí, že je neviem čo, ale to nie je treba mať. Stačí, aby človek mal toľko peňazí, koľko potrebuje a hlavne, aby mal zdravie a aby ho to bavilo na tom svete žiť ešte nejaký rok alebo tak ďalej.
0: Presne tak, tá radosť zo života je asi najdôležitejšia.
1: Ja si tak myslím.
0: Aké druhy ponožiek vy tu vlastne vyrábate? Z akého materiálu? No a keď ste hovorili, že veľké dodávky neviete dodať, tak koľko tak viete vyrobiť počas jedného dňa?
1: Jeden stroj, dajme tomu, môže vyrobiť 80 párov. Koľko vyrobíme? Ťažko povedať. Keď máme zakázky, tak robíme. Keď nemáme, tak nerobíme.
0: Materiál?
1: Bavlna a polyamid dávame. A potom robíme ešte aj bavlna a lycra. To sú také ponožky, ktoré trošku tak ako natiahujú, viete, to sú také
0: elastické.
1: Hej.
0: Dá sa u vás napríklad objednať si aj, že budeme chcieť ponožky s nápisom Rádio Regina Východ?
1: Jasne, tu ich vidíte, máme to tu na skladované ponožky, máme všelijaké.
0: A ja som sa práve dozvedela, že výrobca ponožiek dokonca v ponožkách aj spáva.
1: Kto nepotrebuje, lebo je mu teplo, ten také ponožky nebude potrebovať. Ale ja, keď si ľahnem, ja musím byť zakryté až po krk a samozrejme aj nohy. Ale keď sa odkryjem alebo odkopem, tak keď nemám ponožku, je mi zima a keď mám ponožku, je mi teplo a som spokojný.
0: Stroje usilovne pracujú ďalej. Zatiaľ, čo my sme nahrávali rozhovor. Pán Komár, ale viete, čo ma zaujíma pri vašom priezvisku? Ja by som skôr čakala, že budete robiť niekde v transfúznej službe a nie, že budete vyrábať ponožky. No Komár sa je krv.
1: Tak ďaleko som ešte sa nedopracoval, že by som bol taký Komár, že by som pil niekomu krv.
0: Ako ste prišli k tomu priezvisku? Lebo ste asi môj prvý pán Komár, ktorého som stretla v živote.
1: No ja vám neviem povedať, ale tu v tej dedine tých Komárov je trošku ako tak viacej. Moja sestra bola vydatá za Komára. Takých tu prípadov je viacej. Bola to jedna výhoda, že si nemuseli prepisovať meno. No.
0: Povedzte mi ešte, či okrem tých ľudských komárov, teda ľudí, ktorí majú toto priezvisko, tu máte v lete komárov.
1: Ja mám tu takú jednu lokalitu, viete, kde mám takú malú elektráreň a tam je rybník a tam je komárov, nie v rekord.
0: A štípu aj vás ako pána Komára?
1: Žiadna protekcia tam neplatí, viete. To je komár, nie komár, všetko sa štípe.
0: Pán Komár tu má na návšteve svoju dceru aj s vnúčkou a vnúčku by som rada oslovila. Predstavte sa mi, prosím.
2: Frederika?
0: O vás som počula, že vy ste prišli na návštevu z Islandu.
2: Áno.
0: Ako ste sa dostali na Island a prečo?
2: Bola to taká náhoda, nebolo to ani plánované. Odišla som, lebo som chcela odtiaľto odísť niekam a Island sa mi páčil. Tak to vyšlo, tak som si tam povybavovala veci a bolo.
0: Čo tam robíte?
2: Opracujem. Niečo takéto extra zaujímavé.
0: Ale zaujímavý je ten Island. Je tam naozaj tak krásne, ako to poznáme z cestopisných filmov?
2: Áno, je tam pekne, je tam úplne inak ako na Slovensku, celá krajina.
0: Ale teraz ste prišli pozrieť Kolonicu, keby ste mohli porovnať tú prírodu, lebo aj tu je nádherná.
2: Máme krásnu prírodu, máme to tu veselejšie, príde mi. Viac zelenie samozrejme a tak, pretože na Islande je veľa lavových kameňov, kade tade.
0: A keď sem prídete do Kolonice, ešte vždy to tak vnímate, že vrátila som sa domov?
2: Áno, áno, do môjho detstva.

0: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába pišťalky, iba pišťalky, či aj niečo iné?
1: Tak robil som aj fujarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len pišťalkám.
0: Vošli sme do vašej dielničky?
1: Taká malá dielnička, je to kotolňa, dielnička, všetko v jednom.
0: No tak mi popíšte, čo všetko potrebujete na výrobu takýchto rôzne veľkých pišťal.
1: Hlavne je treba drevo, suché drevo, čiže keď si ho donesieme z lesa, musíme ho ošetriť, opatriť, prevrtať, zatrieť konce, olúpať, aby schlo. A uložíme ho na nejaké miesto, kde musí minimálne rok schnúť, aby sme z neho mohli niečo vytvoriť.
0: Spomínate drevo? Z akého dreva sa či už fujary alebo tieto pišťalky vyrábajú najlepšie?
1: No najlepšie je báza čierna, lebo tá má takú dušičku v strede a dobre sa vŕta.
0: No a potom, čo sa deje v tejto dielničke už s takým vysušeným drevom?
1: Tu si upnem to pripravené drevo. No a s tým obojručným nožom zrežeme to prebytočné drevo. Brusným papierom ešte vyhladíme. Musíme vyhladiť aj vnútrajšok. Ukážem vám, ako to robím. Brusným papierom sa to vyhladí. Hladkosť toho vnútrajšku je dôležitá, aby tá pišťalka čisto hrala.
0: Ako ste sa dostali k výrobe, či už fujar alebo týchto pišťalok? Bola to nejaká rodinná tradícia alebo ste samouk?
1: Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, lebo kedysi vidieť fujaru nebolo skoro možné. Nemohol som sa k tomu dostať a som si jednu fujaru objednal, keď už sa dalo, cez internet. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky veľké, menšie, pišťalky.
0: Ako dlho trvá vyrobiť fujaru a povedzme takúto veľkú pišťalu?
1: Pišťalku vyrobím, pokiaľ mám pripravené drevo, tak tie 3-4 hodiny. Pokiaľ by bola zdobená, tak o tie 3-4 hodiny dlhšie, lebo to je dosť náročná práca. No a fujara to je tých 100 hodín.
0: Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek.
1: Vlastne i toto učí človeka trpezlivosti, takáto výroba. A som aj včelár, takže i včely učia človeka trpezlivosti, lebo tam musí človek dodržiavať určité opatrenia pri tých včelách a vlastne sa to prenáša aj do výroby tých pišťalok, fujariek a zdobenia.
0: Keď k vám niekto príde na návštevu, je zvedavý, ako to vyzerá u vás v dielničke a povedzme, chcú od vás, pán Horvát, aby ste im niečo zahrali, zapískali?
1: Robíme také akcie pre deti, aj tu k nám chodia, tak vyrobíme pišťalku, zahráme na nej.
0: A zahráte aj Rádio Regina.
1: Zahrám.

0: Vy nie len, že ste si vyrobili vlastnú fujaru, ale ešte na nie len tak zahráte bez problémov.
1: Naučil som sa to sám, som samouk. Niektorí fujaristi používajú také všelijaké zvláštnosti na tých fujarech. Ja to neviem hrať, lebo ešte mi to ani nemal kto ukázať. Skúsim na tej malej ešte fujarke, aby ste vedeli, ona hrá tak vysoko.

0: S pánom Ladislavom Horvátom, ktorý vyrába fujári a pištelky, sme sa presunuli do inej dielničky. Tentoraz takej včielkovej, lebo vy ste včelár.
1: Včielky sa prebudzajú, keď je teplota okolo tých 10 stupňov, už vylietávajú vonku, aby sa odkalili, preleteli a potom vlastne znašajú peľ. A keď niečo kvitne, napríklad teraz bahniatka, tak už nosia aj sladinu.
0: Čo vás priviedlo k tomu včelárstvu?
1: Ako pri tej fujare sa mi to páčilo. Aj môj dedo bol včelár, keď nebol odtiaľ z Kolonice, ale ma to vždy ťahalo, ale dostal som sa k tomu až v dôchodku prakticky. Včelárim asi 10 rokov. Nie je z toho veľký užitok, prakticky ja to robím ako svojho konička.
0: Vy sa o tie včielky ale musíte celoročne starať. Je to náročné?
1: Samozrejme, je treba sa starať celoročne, zvlášť teraz na jar je najviac práce s včelami a potom v jeseni, keď sa včely preliečujú, aby mohli dobre prezimovať.
0: A čo sa týka toho medu, tak aký med vyrábate?
1: Tu je väčšinou jarný med, kvetový, kvitnú tu čerešne, potom vrby a takéto dreviny. No a potom raz za možno 5-10 rokov sa nájde, že koncom leta je medovicový med. To vyrábajú zase vošky, takú sladinu a včeli to nanosia aj taký tmavý med. Výborný, chuťový, akorát, že je ho málo.
0: Človek by si myslel, že ľudia na dôchodku majú dostatok voľného času, ale stretnutie s vami mi ukázalo presný opak, že vy na tom dôchodku vôbec nemáte voľný čas.
1: Tak keď sem, tak si urobím voľný čas. Vlastne toto všetko, čo robím, je to zábava prakticky, že to nie je nejaká povinnosť, keď tie včely nutia k tomu, aby človek toto, čo potrebujú, urobil. Včely tiež nemajú radi, keď do nich človek staré špára, pozerá tak, oni majú radi svoj život. Oni potom aj dajú to človeku najavo, lebo keď otvoríte úľ, nevhodný čas, tak sa na vás vyrúti a dostanete zo pár žihadiel.
0: Pýtať sa, že či ste vy dostali zo pár žihadiel, nemá asi zmysel, lebo áno.
1: No, každý rok minimálne 100.
0: Ako to potom ošetrujete?
1: Nijak. Prvé žihadlo, keď som dostal, tak som opuchol celý. Potom ruky a tak opuchli, ale od tej doby už nič. Pichnú ma vôbec neregistrujem, že ma nejak boli to pichnutie alebo niečo také.
0: A vy neviete tým včielkam dopredu povedať, že moje milé kamarátky, ide medzi vás, nepichajte ma?
1: Nejde to. Keby sme teraz vyšli hore a oni lietajú hore dole a by sa vám dostali do vlasov, tak by ste tiež dostali pichanec.
0: Tak som veľmi vďačná, že sme tento rozhovor mohli nahrávať v tejto vašej včelej dielničke a nie priamo pri včielkach.

0: Pri mikrofóne už David Fedorko, majiteľ chaty Exit v Kolonici. My sa nachádzame aj v regióne, kde v tých obciach nie sú také ubytovacie možnosti, chýbajú hotely a toto je jedna z možností, ako sem do tohto regiónu prísť a straviť nejaký čas. Čo vás inšpirovalo k výstavbe tejto chaty a prečo práve Kolonica?
1: Inšpirovalo nás k výstavbe tejto chaty túžba alebo potreba sa vrátiť do regiónu a konkrétne do Kolonice, kde som ja vyrastal. Narodil som sa síce v Snine, ale vždy mi bol bližší tento región. A k výstavbe samotnej chaty asi to, že som študoval aj hotelierstvo v Humennom spolu s priateľkou a vlastne sme sa rozhodli, že prečo nepokračovať tejto nastolenej novej tradícii cestovného ruchu a začneme sa naplno tomu venovať. A keď myslím naplno, tak naplno, že sme do toho skočili a je to vlastne naše jediné, čo robíme a vďaka tomu môžeme nejako fungovať tu a nemusíme ísť do zahraničia.
0: Vaša chata je postavená celá z dreva. Prečo takýto vzhľad?
1: Drevený vzhľad dotvára vlastne celkový raz krajiny, čo si myslím, že je také prirodzenejšie ako ísť do nejakej alternatívnej metódy, či už kvadre alebo klasická stavba. A celkovo drevo je materiál budúcnosti, by som povedal, lebo je to obnoviteľný zdroj a ja si myslím, že aj drevená stavba je stavba budúcnosti, že sa to stáva takým trendom. A je to aj super zateplené, v lete príjemne chladí a naopak v zime absolútne nie je problém pre našich zákazníkov zostať v teple vďaka tomu, že máme aj vnútorný krp, ktorý úplne dotvára tú atmosféru celého zážitkového pobytu.
0: A prečo ten 8-uholníkový tvar?
1: Ja už som si povedal, že nebudem robiť klasické ubytovanie a budem robiť čisto zážitkové ubytovanie, lebo klasických ubytovaní je veľa. Ale zážitkové ubytovanie by malo začať už pri bráne. A keď sa pozriete na ten objekt, vo vás evokuje niečo, že to bude jednoducho možno o nejaké emócii alebo zážitku a nie iba čisto ideme sa vyspať. Čiže aj ponúkané služby, aj kvalitou sa snažíme už utvoriť ucelený nejaký produkt pre zákazníka a si myslím, že už ten vzhľad musí evokovať, že to bude fajn.
0: Ten zážitok určite dotvára aj park tmavej oblohy alebo bezchybná v úvodzovkách nočná obloha. Je to naozaj tak? Je to hlavné gro, prečo sem k vám ľudia chodia?
1: Áno, určite. Máme veľmi dobrú úzkú spoluprácu s astronomickým observatóriom v Kolonici. A určite je to jedna z hlavných pohnutok, že prečo k nám tí zákazníci cestujú aj z ďalekých miest. A je to ozaj tak, lebo ten svetelný smog je tiež dosť taká otázka v dnešnej dobe, lebo také miesta sú dosť zriedkavé a tu je toho smogu naozaj minimum.
0: Aké prírodné krásy alebo turistické trasy odporúčate hosťom, ktorí k vám prídu, lebo ten park tmavej oblohy nie je to jediné, čo tu je?
1: Samozrejme, nie je to jedinou turistickou zaujímavosťou v našom okolí a vrevo odporúčame našim turistom hlavne Gazdoraň. Je to nenáročná trasa, aj mamičky s deťmi to dokážu zvládnuť. A keby sa chcelo ľuďom troška ďalej cestovať, tak cez Sobrance odporúčame výstup na Sinský kameň, takisto po ceste vlastne Morské oko.
0: Je záujem o ekoturizmus v tejto oblasti posledných rokoch?
1: Určite a ekoturizmus a celkovo prírodný turizmus je najrýchlejšie rozvíjajúcim sa turizmom. Dokazujú to prieskumy. Ja si myslím, že to je celkovým trendom ľudí. Ekoturizmus a prírodný turizmus, je to ľuďom blízke. Sa vrátiť v prírode. A obzvlášť nemám rád to slovné spojenie, komunikačný detox, ale tuto určite ľudia zažijú.
2: Kým moja kolegyňa Miška Slivková-Kirňáková nahráva pána majiteľa, tak ja by som chcela osloviť jeho otca a priateľku.
3: Maria Blašková. Ja mám na starosti objednávky, rezervácie a poriadok.
2: Aká je obsadenosť chaty?
3: Mimo sezóny máme obsadené víkendy pravidelne a v letnej sezóne máme obsadený skoro každý deň, čo sme veľmi vďační za to. Máme 19 pevných lôžok a jeden rozkladací gauč, čiže vyspí sa tu 21 ľudí. Chodia k nám prevažne rodiny s deťmi v lete. No a samozrejme cez víkend nejaké oslavy.
2: Prvé, čo mi napadlo, keď som tú chatu videla, že to by bolo skvelé miesto na team building. Využívajú to aj firmy?
3: Áno, áno, samozrejme využívajú to hlavne v mesiaci máj, júni.
4: Fedorko Jan.
2: Ako ste vy spojení s touto chatou?
4: Tak ja mám na starosti vonkajší priestor chaty. V lete košenia plno máme, o kaďu sa starám, hej, tu drevo.
2: Stáli ste už aj pri zrode tejto chaty?
4: No, začali sme to od začiatku. Začiatky boli ťažké, no ale nejaké koruny sme mali. peniaze. Chlapec hovorí, keby sme mali pozemok, tak by sme mohli urobiť nejakú rekreačnú chatu alebo niečo. No ja som tu mal pozemok po manželke, tak hovorím, pozemok je, som mu ukázal ten pozemok, lebo my v Sine bývame. On hovorí, dobrý bol, postavíme tú chatu. No začali sme od začiatku to stavať.
2: Čo si miestni mysleli o vás, keď ste s tým začali?
4: Miestni, keď to videli, nie, 8 uholník, také nezvyčajné, tak každý, keď som prišiel do mesta, hovorí, čo tam niekto stavia, nejaký podnik na med, alebo čo budú tam predávať, že také toto nie. Ja som sa smial len, ale nič som nehovorím, však za chvíľu uvidíte, čo to bude. No a potom, keď prišli ľudia, to videli, tak oči im vypadávali, že paráda, hovorí, konečne ste dačo spravili tu na východe.
2: Predpokladám, že tu v Kolonici nie je žiadna iná možnosť na ubytovanie a možno dokonca ani v blízkom okolí.
4: Tak nie je tu nikde, tak či nie, tam je hotel, ale to hotel a chata, to je rozdiel. Zo začiatku takí boli Koloničani, sa báli, nie, že tu nejakí ľudia takí prídu, ale potom aj si sami objednavali 40-ku to oslovovali, 30-ku, takže boli radi a povedali, výborne, super, cítime sa veľmi dobre tu.
2: Čiže normálne aj miestni z Kolonice sem chodievajú, zarezervujú si chatu?
4: No, zarezervujú si chatu a normálne tu žurujú, alebo ja tiež som si myslel, že som hovoril chlapcovi, je to tu trochu tak na východe, tak na koncu. Neviem, či takto tu príde, alebo tak. No ale keď začali ľudia chodiť, tak chlapec hovorí, čo oci? Je to v poriadku, hovorím, tak keby tak bolo ďalej, tak to by bolo veľmi dobre. A boli tu zo Liptovského Mikulášu ľudia z Popradu a jednej pani som sa pýtal, čo vás tu privedlo do Kolonici, tu na chatu, veď tam máte v Liptovskom Mikulášu všetko možné. Hovorí, my už máme dosť toho tam, videli sme na internete, tak sme prišli za tu pozrieť a hovorí, tu majú deti kde behať, nemusíme sa bať, cítime sa veľmi dobre, príroda paráda, takže v pohode.
2: Mávate tu občas aj zahraničných návštevníkov?
4: Z Česka tu boli volejbalisti, oni majú zo Sniny trenéra, on to videl tú chatu, prišli tu na jednu sezónu, 21 chlapcov prišlo, hovorí, že tu dobre majú také vrchy, toto trénovali tu potom okolí všetkom a hneď si objednavali na ďalší rok. Takže sme boli radi, že im sa tu páčilo a dokonca miestni v Kolonici predáva tie tatarčané pirohy, tak sme im kúpili, tu sme im urobili, no paráda, hovorí to, také niečo v Prahe to nemáme.
2: Chutilo im.
4: Veľmi im to chutilo.
2: Miška, ty si ideš kúpiť tatarčanú múku, lebo videla som tam nápis predaj z dvora, tatarčaná múka a ty si hneď vošla.
0: Áno, prečo si taká prekvapená? Prísť do Kolonice a nenavštíviť manželov Chomaničových, to je ako byť vo Francúzsku v Paríži a nevidieť Eiffelovú väžu, pretože oni pestujú pohanku. No a pohanka to je tatarka. Je to tak?
5: Áno, je to tak.
0: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka.
5: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý traviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže mojím cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
2: A vy ste sa nestali pestovateľom len náhodou, pretože vy ste aj vyštudovali niečo, čo s poľnohospodárstvom súvisí.
5: Áno, mám skončenú poľnohospodársku univerzitu, ale to nebol, že mám skončenú poľnohospodársku univerzitu z toho dôvodu, aby som sa venoval pohanke, ale to je tradičná naša rusnacká plodina, kde ju voláme tatarka.
0: Pán Chomanič, ja som kvitnúť pohanku nikdy nevidela. Akej farby má kvety?
5: Ona má také bielo-rúžové kvety.
0: Aj voňajú?
5: Kvety nejak zvláštne nevoňajú, ale pohankový med vonia. To sú nášky plot. Tento plot melieme na pohankovú muku, to znamená tatarčanu, kde ju využívame na tatarčané pyrohy, brinzové halušky, pečenie chlieba, ďalej zákusky a tiež mám linku na spracovanie. Lúpem tú pohanku, to jadierko sa používa na miesto ryže.
0: Spomínali ste tatarčané pyrohy, viete, ako som ich ja v detstve volala? Škrabacie. A viete prečo?
5: Hej, lebo ja ju meliem ako z celého zrniečka, to znamená, že sú celozrné. No a práve, že tam je najviac vlákniny, že toto je zdravé pre človeka. teraz prebieha akurát triedenie semien, lebo keď lupem, tak musím jednotlivé semienka rozlíšiť podľa veľkosti. 4 mm, keď dávam, nemôžem dávať s 3 mm, lebo 4 mm by sa ošupali a tie 3 mm by prešmykli sa, aby bolo čierne tam. Jedno semienko, ktoré ja olúpem, tak musí prejsť 6-krát linkou.
0: Tu sa teraz čo zapína?
5: Teraz som zapol lupačku. Vidíte, že mám nastavený na určitú veľkosť a oni tie zrniečka mi lúpajú sa a keď takto šáhnem, tak oni sú olúpané aj s tými lúpkami. A ja pustím ich cez linku, vietor ich ako odsáva a tie hotové jadierka padajú na jednu stranu a tie šupky idú na druhú stranu.
0: Vy pestujete u seba niekde vzadu tú pohanku?
5: Ja mám role a v dedine mi ľudia, ktorí pestujú zemiaky napríklad a pestuje 3 roky za sebou, tak prídu a ma poprosia, či by som neurobil im prerušovač. Na to isté pole posejem pohanku, nemusím ju hnojiť nič. To znamená, že ja som taký ako kočovník. Mám 10 hektárov, ale z toho len 5 mojich a ostatné kočujem.
2: A my sme sa teraz dostali na takú krytú terasu, môžem to takto nazvať?
5: Áno, je to krytá terasa.
2: A príde sem k nám aj vaša pani manželka. Pani Anna Chomaničová, čo tu chystáte?
6: Pre vás som si dnes prichystala pohankové risotto, ale na začiatok to bude pohanková polievka. No a potom ako druhý chod budete mať aj pohankové halušky.
2: Toto všetko vy ste pre nás chystali, veď my sme prišli pracovať a neochutnávať.
6: Samozrejme, jedno sa nesie s druhým, takže aby ste vedeli, čo všetko sa dá z pohanky pripraviť. Máte pohankovú polievočku, takže nech sa páči, dobrú chuť.
2: Čo to znamená pohanková polievočka? Čo tam všetko okrem pohanky je?
6: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická.

0: si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohanku. No a keď nám tá pohanka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohanku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohanky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohanky z toho si pripravíme risotto, ktoré za chvíľku ochutnáte.
1: To je skvelé. A moja kolegyňa Miška už polievočku ochutnala a hovoríš čo?
2: Je výborná. Nikdy som nejedla pohankovú polievku. Dnes je to prvýkrát. Skláňam sa pred kulinárskymi schopnosťami pani domácej.

0: Ja som už bola vo Zvonoch nad krajinou na rôznych miestach, ale ty si mi teraz v aute povedala, že ideme na Mars.
1: No, ideme aj na Mars a Mars to je, ale nebudem ti o tom hovoriť ja, opýtame sa to kompetentných. Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam. Kolegyňa nikdy nebola na Marse. Môžeme ju tam vziať?
2: Áno, na koloniskom sedle to je možné. Môžete sa postaviť priamo na Mars.
0: A neprekáže, že som si nevzala skafander so sebou?
2: Nie, nie, tuto prežijete.
1: Tak ideme na Mars.
0: Prečo tu na Zemi máte Mars a na čo slúži?
2: Je to taká špeciálna plošina, slúži na pozorovania hviezdnej oblohy na našom observatóriu na koloniskom sedle.
0: Vyšli sme na tú konštrukciu, ideme do prostriedka?
2: Pod našimi nohami je dosť veľa železa, tak by sme to mohli povedať. Je to takáto kovová konštrukcia s plochou, na ktorú sa zmestí približne 20 osôb a táto plošina slúži primárne na pozorovania objektov nočnej oblohy ďalekohľadom, ale aj našimi očami. V jednej časti plošiny, ktorá je pohyblivá, sa nachádza 20 sedadiel a z nich môžu návštevníci počúvať výklad o hviezdnej oblohe, zoznámia sa so súhvezdiami s orientáciou na oblohe, no a potom prejdú na druhú časť, ktorá je statická a v strede sa nachádza ďalekohľad, ktorý slúži už na také špecifické pozorovania napríklad galaxií, hmlovín, hviezdokôb, toho, čo nám obloha v danom ročnom období ponúka.
0: A čo s tým Marsom? Prečo sa toto volá Mars? Ale to bude asi skrátka, keďže za každým písmenkom sa nachádza bodka.
2: Je to mobilná a rotačná stanica. Šťastie je tento Mars pohyblivý, čiže hýbe sa ním. Vieme si partiu návštevníkov naorientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu. Z tohto miesta sa vykonávajú tie pozorovania.
0: Čiže na Mars sa u vás chodí zásadne v noci?
2: Áno. Toto je miesto pre nočné pozorovania.
0: Ale máte samozrejme aj iné možnosti a tie sa nachádzajú vo vnútri. Tam sa teraz vyberieme?
2: Áno, ideme do areálu.
1: My sme vstúpili do areálu observatória na Kolonickom sedle. Zmenila sa trošku akustika, lebo my sme sa dostali pod malú kupolu, ktorá slúži pre ľudí, ktorí majú zrakové znevýhodnenie.
2: Áno, nachádzame sa pod naozaj peknou kupolou, ktorá sa nachádza v počiatočnej časti nášho areálu. Navštevníci uvidia takúto zaujímavosť hneď pri vstupe do areálu. A nad nami sa naozaj nachádza kupola s hviezdnou mapou. My vidiaci ju rozoznáme veľmi dobre, avšak k nám môžu prísť aj handicapovaní, nevidiaci alebo slabozrakí. A my ich pod touto hviezdnou mapou môžeme lepšie oboznámiť so súhvezdiami, s históriou súhvezdí, s históriou astronómie a tiež zoznámia sa s názvami jasných hviezd, kde sa nachádzajú planéty na oblohe, pretože planéty menia svoju polohu a takto sa vedia nielen zoznámiť, ale aj tak trošku možno zorientovať, hoci len po svojej predstavivosti.
1: To tyfloplanetárium je dotykové, čiže vedia si to nahmatať?
2: Áno, je to dotyková záležitosť, to znamená, že obrazce súhvezdí sú líniami vyznačené, čiže nevidiaci to cíti a takisto to hviezdy, ktoré vytvárajú obrazec, sú vyčnelkami. Tie vyčnelky sú akoby prilepené na hviezdnej mape a takisto ich cítia. Čiže čím je väčšia hviezda, tým je jasnejšia, vyjadruje jej veľkosť, jej jasnosť a keď je menšia, tak je to menej jasná hviezda.
1: Tyfloplanetárium nie je jedinou vecou, ktorá sa dá v rámci areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle vidieť, takže čím sa ešte toto miesto môže pochváliť?
2: Návštevníci pri vstupu do areálu pokračujú ďalej, od tyfloplanetária sa zastavia aj pri slnečných hodinách. Je to taká celkom veľká konštrukcia, viditeľná a veľmi zaujímavá, upúta všetkých návštevníkov. A všimnul si samozrejme tú dôležitú súčasť slnečných hodín a to je veľký ciferník s číslami. A dôležitá ďalšia súčasť hodín je tyč, ktorá je namierená na nebeský pól. A táto tyč počas jasného dňa vrhá tieň na ciferník a takto funguje.

0: jednoduchým spôsobom tieto slnečné hodiny.
1: No ale čo by ste to boli za observatórium, ak by ste tu nemali prístroje, ktorými sa dajú pozorovať objekty na nočnej oblohe?
0: Práve od slnečných hodín majú návštevníci výhľad na pozorovateľne, ktoré sú smerom na východ. Je ich niekoľko. Sú to také domčeky, ale majú špecifické strechy, pretože tie sa odsúvajú. Ďalekohľady, ktoré sú vo vnútri, potrebujú mať výhľad. Preto sa odsúvajú a v týchto menších pozorovateľniach sa nachádza niekoľko menších ďalekohľadov. To je výhoda takejto pozorovateľne, že do nej umiestnite hneď niekoľko ďalekohľadov. Zatiaľ čo tu nás samozrejme viac upútava veľká kupola, ktorá ukrýva ten najväčší ďalekohľad. Je tam teda jeden, ale je najväčší v našom areáli a druhý najväčší na Slovensku.

0: Ivetka, tak primi ty aj naši poslucháči teraz pozvanie do kupoly, kde sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa všetko ním dá pozorovať?
0: To ti povie pozorovateľ Pavol Dubovský.
2: S ďalekohľadom sa dá pozorovať všetko možné, ale pravdu povediac, my si vyberáme, pretože na oblohe tých objektov veľmi veľa a my sa špecializujeme na tzv. Premenné hviezdy. Aj v rámci nich len takú jednu skupinu, ktorá má také pekné meno, že kataklizmatické premenné hviezdy. Sú to prosto nie jednotlivé hviezdy, ale je to dvojica, ktorá žije veľmi blízko pri sebe, dokonca tak blízko, že tam dochádza k výmene hmoty medzi nimi a rôznym zaujímavým fyzikálnym procesom. A pekné na tom je, že vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá skúmať. Zoberieme ďalekohľad, dáme na ňo nejaký elektronický detektor, kameru a robíme fotografie.
1: Na čo potom slúžia výsledky vášho pozorovania?
2: No je to základný výskum, takže nejaké aplikácie momentálne nemáme, ale tí ľudia sú zvedaví a chcú vedieť, ako sa takéto dvojhviezdne systémy vyvíjajú, čo z nich môže byť, či tam náhodou nemôže vybuchnúť supernova.
1: Vieš, ako sa teraz cítim trošku?
0: Nie.
1: Ako na Lomnickom štíte.
0: Áno, tam sme tiež boli pri veľkom ďalekohľade a to je presne ten ďalekohľad, ktorý vás ukrátil o prvenstvo v rámci Slovenska.
2: No, my sa nepretekáme, ale je to pravda, že v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied majú dnes moderný 1,3 metrový ďalekohľad. Tento náš má priemer hlavného zrkadla 1 meter.
1: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
0: a takto už vrčí ďalekohľad.
1: Na tabuli, ktorá sa tu nachádza, si môžeme prečítať, že Vyhorlacký národný teleskop je originálny výrobok astronomického observatória v ukrajinskej Odese. Bol vyrobený v 90. rokoch 20. storočia a nainštalovaný na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a uvedený do prevádzky v roku 2002. Takže je ešte pomerne mladý.
0: Stojíme pri vašom ďalekohľade.
2: Je to zrkadlový ďalekohľad. Jeho optický systém pre znalcov sa dosť podobá tomu, ktorý nazývame systém Cassegraina. A v jeho ohnisku sa nachádza CCD kamera, ktorá je teda prispôsobená jeho veľkej ohniskovej vzdialenosti. No a je to teda prístroj, ktorý tou citlivosťou umožňuje merať tie slabé objekty, ktoré tento ďalekohľad je schopný do toho ohniska zhromaždiť svetlo z nich.
0: Ako vy pracujete? Prídete sem, nastavíte si ďalekohľad, ako potrebujete a potom sa presuniete niekde k počítaču, kde už priamo z toho ďalekohľadu získavate dáta?
2: Presne tak. Ten ďalekohľad nie je automatizovaný, takže to namierenie a nastavenie a začiatok pozorovania naozaj musí vykonať nejaká obsluha. Ale ďalej už teda pracuje sám. My robíme také pozorovacie rady, ktoré sú dlhé, obyčajne tak 3, 4, 5 hodín. Teda za také dlhšej zimnej noci vieme urobiť aj 2-3 objekty. No a tá zaujímavá práca vlastne začína potom, keď sú všetky tie obrázky zhromaždené v počítači a keď sa analyzujú, vychádzajú z toho tzv. Svetelné krivky a nad tými sa potom možno zamýšľať.
0: Pán Dubovský, vy ste pozorovateľ. Čo to znamená?
2: Celá tá astronomia sa dá rozdeliť na tú časť, ktorá sa zaoberá získavaním tých dát. A tá teoretická časť, to je tá interpretácia, vlastne potom samotná tá vedecká činnosť, ktorá prispieva k našemu lepšiemu poznaniu tých objektov. Takže ten pozorovateľ ten robí tú prvú polovicu. Čiže zozbiera obrázky, rozanalyzuje, vytvorí svetelné krivky, prípadne urobí nejakú základnú periódovú analýzu. No ale potom už musí pracovať s tými teoretikmi. Pozorujem veľmi dlho, ale tu na tomto observatóriu to už takmer 20 rokov.
0: Čo sa vám páči na tomto mieste?
2: Nie je to akože ideálne astronomické miesto. Tie sú niekde v Atakamskej púšti a na podobných miestach. Ale je tu teda relatívne tma v noci a dá sa tu žiť. Je tu teplo. Nie ako v Atakamskej púšti. A sú tu aj ľudia celkom príjemní v okolí. Takže tomto zmysle je to taký vhodný kompromis.
3: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy Poloniny. Takisto aj na území Poľska je Hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť tmavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
0: Unikátne je aj tým, že má svojho vlastného patróna, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
3: Áno, on je patronom parku a mali sme tu česť ho vítať pri otvorení nášho planetária.
0: A práve do planetária sa teraz ideme spoločne pozrieť.
3: Áno, nech sa páči.
0: Ivetka, keď sa pozrieš nad seba, čo vidíš?
1: Jeden okrúhly vankúš.
0: Vieš, že je to padák?
3: Áno, je to plátno, ktoré sa používa na padáky a v našom planetáriu vytvára kupolu, na ktorú premietame z našich prístrojov. Vy si môžete všimnúť, že v strede planetária sa nachádzajú hneď dva prístroje. Je to ten taký klasický, veľmi dobrý optomechanický prístroj a nad ním je novší digitálny projektor. Ten je samozrejme prepojený s počítačom, takže umožňuje v dnešnej dobe tie zaujímavé vizualizácie, spúšťanie dokumentov, ktoré nám sprostredkujú znalosti, súčasné poznatky o vesmíre.
4: Nočná obloha, krásna a zároveň tajomná. Odpradávna sa o nej rozprávajú príbehy a mýty a pohľad na ňu nás napĺňa úžasom. Ľudia od dávnych čias vnímali zmeny odohrávajúce sa na tmavej nočnej oblohe. Planéty putovali medzi hviezdami, mesiac pribúdal a ubúdal. Tu a tam zažiaril nejaký meteor.
3: Nachádzame sa v zákulisí, kde sú mnohé technické zariadenia a jedno z nich je obyčajný vypínač, ktorý nám zabezpečí odsávanie vzduchu nad projekčnou plochou.
0: A od vypínača sa presúvame?
3: Sme v takej úzkej chodbe za hlavnou miestnosťou planetária a vidíme ten systém, ktorý odvádza vzduch priamo nad nami, ktorý je za plátnom. Takže jednoduchá vec s ventilátorom, s vývevou a trošku hluku, ale návštevník nič nepočuje.
0: Za to my áno.
1: Keď som sem šla, tak mi napadlo ako prvoplánovo, že na čo je tu planetárium, keď tu každú noc sa dá pozorovať, keď je jasná noc, hviezdy napriamo. Samozrejme, hneď som si dala odpoveď, že je to preto, aby návštevníci nemuseli chodiť len v noci, ale kedykoľvek v priebehu dňa si mohli tú nočnú oblohu pozrieť. Je to tak?
3: Áno, a aj za každého počasia si môžu pozrieť umelú hviezdnu oblohu, čiže to, čo by videli reálne ďalekohľadom, si za zamračené oblohy pozrú u nás v planetáriu.
0: Ivetka, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že Kolonica poriadne prekvapila?
1: To teda áno. Myslela som si, že ideme do malej dedinky neďaleko Sniny a nakoniec sme boli na Marse, jedli sme pohánku, vyrábali sme ponožky, hrali sme na fujare a spoznali sme samých príjemných ľudí.
0: No a ešte si zabudla na Baywatch?
1: Áno, hoci more som tam nenašla.
0: To je pravda, no Kolonica má aj bez neho poriadnu hĺbku. V tradíciách, v prírode, aj v nočnej oblohe.
1: A kam sa Rádio Regina vyberie na budúce?
0: Tak to si ešte necháme ako prekvapenie, ale jedno je isté. Zvony nad krajinou budú znieť o týždeň opäť.
1: Počúvali ste reláciu Zvony nad krajinou, ktorú autorsky pripravili Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová. Technická spolupráca Gabriel Nikázy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy, ktorú by sme vám radi dali do pozornosti. To najdôležitejšie treba povedať hneď v úvode. Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy je výborným dielom. Zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje, poháňané hnevom a starými krivdami. Hoci Micenková pracuje na obmedzenom priestore niekoľkých strán, dokáže svoje postavy zobraziť v plnosti ich prežívania. Používa drsný jazyk aj vulgarizmy, no tie v jej textoch nepôsobia samoúčelne ani komicky. Naopak, sú prirodzené a presne zasadené. Nevyhýba sa ani situačnému humoru, ktorým však svoje písanie nepresycuje. Dokazuje ním svoj talent poňať život v jeho šírke. Toto sú slová chvály od publicistky Denisy Balovej. Spomínanú autorku a jej knižku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: vizitka.
1: Jana Micenková sa narodila v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, v ktorom pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Necrogames získala cenu Slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013 a taktiež cenu pre mladých dramatikov Wake Up 2012. Za poviedku s názvom Necrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala v roku 2019 druhé miesto v súťaži Dráma. Neskôr bol text uvedený v Slovenskom národnom divadle ako scénické čítanie. S jej debutovou zbierkou poviedok Sladký život, ktorá vyšla v roku 2017, sa dostala do desiatky ceny Anasoft Litera. O 3 roky neskôr vydala Jana Micenková román Krv je len voda, ktorý sa opäť dostal do užšieho výberu Slovenskej literárnej ceny a zároveň bol nominovaný aj na cenu René. V románe analyzuje rozklad rodiny z perspektívy všetkých jej členov. V roku 2025 sa kniha dočkala českého prekladu vo vydavateľstve Vietrné mlíny a rýchlo sa stala bestsellerom. Preložená bola aj do maďarčiny. Jej ostatnou knihou je zbierka poviedok Kvety a klobásy, ktorú vám dnes predstavujeme bližšie.
2: Vypočujte si prvú ukážku z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobásy. Úryvok z poviedky Ideal Home Design číta Ivana Kováčová.
1: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohol ostať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít si s Erikou začal len nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerád používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, má ju naozaj rád, váži si ju. Veď je to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu, o domácnosť. Samozrejme, on sa tiež stará. Všetko vždy zariadil. Slušne zarába. Keď treba, tak navarí. Povysáva, nakúpi. Je to moderný muž, dbá aj o svoje zdravie. Pravidelne športuje, chodí behať do posilňovne. So svojou ženou sa rád kedykoľvek porozpráva. Ešte stále si majú čo povedať, napríklad o deťoch, politike, nových filmových hitoch. A občas preberajú dokonca aj iné, hlbšie veci. Je toho veľa príjemného a fungujúceho v jeho živote, ale aj dobrého sa občas zaje, tak? Ľudovít si dnes cestou od Eriky všimol na plote napichnutú hlavu bábiky. Zdalo sa mu to zábavné, bláznivé, možno trochu desivé. Čo to malo byť? Dekorácia? Konceptuálne umenie alebo len akási blbosť? Ľudovít sa nad tým hodnú chvíľu zamýšľal. Potom sa zasmial. Bábiku odfotil a obrázok poslal Erike. Prišlo mu zvláštne, že si všíma takéto bizarné veci. Nad čím si takým by sa doteraz ani nepozastavil. No zrazu pozoruje nielen bábiky, ale aj iné, nenápadné detaily. Ako napríklad bocianie hniezdo na komíne. Život je krátky pre Boha. Treba si už konečne užívať, nevypráhnuť, nevyschnúť, nebyť len otrokom praktického života. Ale nie, nie. Čo mu to napadá? On predsa nie je žiadny otrok. Práca ho nesmierne baví, aj rodina. Všetko je skvelé, všetko je fajn. Nemá sa na čo sťažovať. Jasné, že by nikdy kvôli žiadnej Erike rodinu neopustil. Tú skvelú rodinu, tak dobre fungujúcu, v štýlovom byte s barovou stoličkou, zariadenom firmou hashtag Ideal Home Design.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: 8 poviedok v zbierke Kvety a klobásy spája téma rodiny, na ktorú Micenková nahliada z rôznych uhlov. Kým v texte Poďme sa zachrániť analyzuje letnú dovolenku skupiny priateľov a ich detí, poviedka Ideal Home Design je komornejšia. Sústreďuje sa na neverného manžela, ktorý sa od nie veľmi poriadku milovnej milenky vracia do uprataného a pokojného domova. Uvedomujúc si výhody manželstva so ženou, ktorá má všetko pod kontrolou a presne vie, aké prípravky používať na spotrebiče, rúry, poličky či podlahy, lavíruje medzi túžbou po dobrodružstve a pohodlnosťou zaužívaného života. Poviedka sa vyznačuje výborne vystavanou psychológiou hlavnej postavy, muža v strednom veku, ktorý nevie, čo chce. Ani postavy v Poďme sa zachrániť nezostávajú povrchné. Autorka ich charaktery postupne odkrýva prostredníctvom dialógov a reakcií, ktoré prehlbujú napätie a ukazujú, že dovolenka s najlepšími kamarátmi nemusí byť vždy dobrý nápad. Minimalistickou poviedkou je aj text Niečo o Eve, v ktorej Micenková rozoberá staré priateľstvo dievčat zo školy. Jedna sa vydala priamočiarou trajektóriou. Vydala sa, porodila dieťa, rozviedla sa a teraz hľadá nový zmysel života. Druhá odišla do zahraničia a na dlhé roky zmizla. Nové okolnosti po rozvode umožnia Lene obnoviť s Evou kontakt a navštíviť ju v Británii. Vďaka tomu pochopí, že spôsob života nemusí byť kľúčom k šťastiu. To je ukryté hlbšie vo vzťahoch, láske a samotnom bytí. Iný pohľad prináša poviedka Nonc, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku. Ťažiskom je monológ muža, opisujúceho zážitok svojho kamaráta s jeho láskou. Micenková tu netradične pracuje s konceptom násilníka a obete, aby ukázala dopady klamstva, nevery a nedôvery na partnerský vzťah. Poviedka Dokonalý steak vychádza z rozprávania ženy, ktorá sa nešťastne zamilovávala, trpela, hľadala a utekala z jedného vzťahu do druhého, až sa napokon ocitla v ešte náročnejšom a psychicky vyčerpávajúcom. Hoci by text mohol pôsobiť ako výsmech naivite hlavnej hrdinky, autorka skôr poukazuje na jej odvahu a prerod, keď dokáže otvorene hovoriť o svojom sexuálnom živote. Micenková svoj oceňovaný román Krv je len voda vystavala na rôznych aspektoch rodičovstva a k podobným témam sa vracia aj v zbierke Kvety a klobásy. Poviedka Obžalovaná sa sústreďuje na únavu a nepochopenie matky, ktorá zostáva s malým dieťaťom medzi štyrmi stenami či za plotom detského ihriska. V texte Denník tehulky alebo prísľub blížiacej sa apokalipsy nám autorka umožňuje nahliadnúť do myslenia tehotnej ženy, zmietajúcej sa v pochybnostiach, strachu a dezinformáciách súčasného sveta. Fragmentárne rozprávanie umocňuje klaustrofobický zážitok a necháva naplno vyznieť katastrofu, ku ktorej dej smeruje. Poviedka Road to Nowhere je smutným rozprávaním, ktorého rozprávačkou je matka, starajúca sa o malé dieťa. Jej strach z budúcnosti prestupuje celý text. Nevie, kde bude bývať a zostáva jej len málo peňazí. Obavy striedajú krátke momenty radosti, no perspektíva lepšej budúcnosti nie je na obzore. Zbierka Kvety a klobásy vyniká sebavedomým písaním Jany Micenkovej. Autorka sa síce púšťa na vratkú plochu analýzy osobných problémov a vnútorného sveta svojich postáv, no robí to výnimočne a strhujúco. Jej poviedky nemajú hluché miesta. Sú vyvážené, plné prežívania, strádania a hľadania. Výrazné postavy, hoci často ubité životom, sú živé a zapamätateľné. Príbehy sa nezlievajú, každý má svoju silu, tak ako má každá postava svoj jedinečný hlas. A to je v súčasnej slovenskej literatúre vzácne. Kvety a klobásy sú skvelým dielom, ktoré nás môže prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami.

0: píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Ako sa Jane Micenkovej písala jej ostatná kniha a aké boli okolnosti jej vzniku? Aj o tom sa redaktorka Andrea Makíšová-Volárová zhovárala so spomínanou autorkou a vyštudovanou scenáristkou a dramaturgičkou. Ponúkame vám krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý je dostupný na webe Rádia Devín v sekcii Hosť naladený na Devín.
2: Hovoríme teraz o tvojej ostatnej zbierke poviedok Kvety a klobásy. Možno prekvapivo, nie je tam žiadna poviedka, ktorá by niesla tento názov. Prečo?
3: Ten názov vznikol tak bláznivo, spontánne. Ono to má viac pre mňa významov. Samozrejme, chápem, že niekto môže tam vidieť niečo také jednoduché, prvoplánové, ale prvý taký, to je taká vtipná historka jedna, že jeden môj známy mi raz dávno, dávno, a to bolo ešte pred 5 rokmi, či kedy povedal, že sa mu sníval o mne sen, že som chodila po pražskom metre a predávala som kvety a klobásy. A mne to prišlo také dosť zábavné, ako som si hovorila, ježiš, to bolo super názov na nejakú zbierku poviedok. A furt som to mala v tej hlave. No a potom druhá vec je, že je v tom vidím aj ten význam, že mám pocit, že to moje písanie a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne, naturalisticky, nepríjemne, škaredo, tak vlastne všetky len tak túžia po nejakej blízkosti a láske alebo niečom, akoby nejakom prepojení s niekým. Takže, ale pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobasy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Vyčerpanosť, únava, strata zmyslu, to všetko presakuje z tých tvojich postav. Na druhej strane taká zbytočná snaha o dokonalosť, o tom, aby všetko bolo v poriadku. Je toto nejaký odraz našej doby, alebo je to generačný pocit, alebo odráža to nejakým spôsobom tvoj život?
3: Ja myslím, že to odráža tak nejak životy každého z nás, ako snaha o dokonalosť, no to je skôr taká zúfalá snaha byť dokonalý, lebo zo všetkých strán človek počúva nejaké manuály, ako byť tou skvelou matkou, že čo robíme zlé a že keď do 3 rokov to dieťa nevychováš, tak proste už potom ho nikdy neprevychováš, alebo toto, že máš byť taký a máš s ním spať a nespať. A potom zase tie instagramové alebo facebookové z tých sociálnych sietí, tie fotky dokonalých rodín a dokonalých žien a všetko je super, tak potom sa človek cíti taký zbytočný a vlastne akoby taký bezvýznamný oproti tomu. Pritom vie, že to je len pozlátko, že to je blbosť, aj keď už človek má po 40, tak chápe, že toto sú len blúdy, že aj tá najkrajšia instagramová mamička môže mať doma domáceho násilníka, ale aj tak proste tomu všetci podliehame. Príde, že všetci, aj tí, čo sme úplne pri vedomí a pri zmysloch a racionálni, tak občas si hovoríme, ježiš, ty sa majú tak super podľa tých fotiek a my sa máme tak blbo. No takže ako je to také, ako potreboval som si to tam tiež trošku ako dostať.
2: V akom časovom rozmedzi vznikali tieto texty a prečo návrat k poviedkám po tom rozsiahlom psychologickom románe?
3: Preto, lebo vlastne sa mi v roku 2023 narodil syn, a ktorý má teraz 2,5 roka. A ja som už s 2 deťmi, takými malými, sa nedokázala namotať na taký rozsiahlý koncept, ako je román. Lebo to vyžaduje o mnoho väčšiu sústredenosť a chcela som si zase dať trošku taký návrat k poviedkám. Ale potom som vlastne zistila, že ja asi radšej píšem tie dlhšie veci, ako novela a román, že sa mi v tom lepšie, že ma baví viac, keď môžem rozviať skôr jeden príbeh, lebo poviedky sú vlastne dosť ťažké, aj keď sa zdajú na vonok jednoduché, ale treba ich vypointovať a treba ako poriadne ako to ešte viac v niečom vymakať, si myslím. Než román. Ale napokon teda dúfam, že sa to nejak mi podarilo a trvalo to dlho, vlastne 3-4 roky a myslím, že aj tu sa dostalo veľa tých mojich frustrácií ako z ako nie, že som bola frustrovaná z materstva, ale takých tých ako keď už človek je vážne unavený, keď už človek vážne nevládze, ale povedala som si, že určite v tom nie som sama, takže som to vyventilovala všetko do týchto poviedok. Takže myslím, že tak 3-4 roky som na tom pracovala.
1: Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť ukážku z Micenkovej zbierky poviedok Kvety a klobásy v interpretácii Ivany Kováčovej. Úryvok je z poviedky Road to Nowhere.
4: Mira sa flákala novým mestom, v ktorom by teoreticky rada zakorenila, hoci vôbec netušila ako. Syn vyzeral byť šťastný v tomto cudzom, neznámom meste. Lákalo novými príležitosťami, vysielalo pozitívne signály, odhaľovalo genialoci. Naokolo sa mi príjemní, sympatickí ľudia a hashtag good vibes. Povedala si, doslova si prikázala, že sa nezloží. Hoci posledný mesiac toho na ňu bolo príliš. Myslela si, že to nezvládnu, ale dali to. Ona aj chlapček opustili starý byt a staré mesto, teraz sú v novom. Nasťahovaní v byte známeho. Ponuka starého priateľa bola maják na rozbúrenom mori. I hneď to využila. Mohla tu bývať celé 4 týždne. To je kopec času vymyslieť ako ďalej. Pociťovala tu však akúsi nádej. Musí vydržať, musí prekonať všetky prekážky, veď koľko už čítala príbehov slobodných matiek, ktoré prežívali v zúfalých podmienkach. Nik im nepomohol, ale oni hrdo odhodlane niesli svoj osud a potom z ich detí vyrástli slávne celebrity, herci alebo futbalisti, ktorí vo svojich autobiografiách tvrdili: za všetko, čím som, ďačím svojej mame. Alebo iné pozitívne príklady. Zadlžené mamičky s deťmi, na krku exekúcie, dlhy po manželovi, všetko sa im sypalo na hlavu, no nevzdali to. Začali podnikať, napríklad šiť kožené kabelky a nepremokavé detské oblečenie, alebo piecť makrónky, venčeky, tortily. A dotiahli to na veľký biznis s miliónovým obratom. Mira síce netušila, v čom by mohla takto vynikať, ale určite na to časom príde. Teraz stačí len nejak prežiť. Byť známeho nebol uspôsobený pre malé batoľa. Preto sa museli celý deň poflakovať. Občas zapršalo, našťastie nebola zima. Mohli by síce zájsť do kaviárne s herničkou, ale to už by naskakovali položky. Káva, minerálka, toast. 2 hodiny zábavy a 300 korún je preč. Za to už má nejaké ovocné kapsičky pre decko, ďalšie kraviny, až pakety s kečupom na večeru. Ešteže tento mesiac nemusí platiť nájom. Známy bol naozaj ochotný, povedal, nech nerieši. Pritom s ním nikdy nič nemala, vlastne ho už roky nevidela. Kedysi dávno popíjala s rôznymi ľuďmi, medzi ktorými bol aj on, ale potom jej zmizol z dohľadu, kontaktovali sa len cez Facebook. Keď ju vyhodili z podnájmu, napísala zúfalý status, že potrebuje lacné bývanie a týpek sa jej hneď ozval. Nech sa nasťahuje k nemu, lebo on odchádza na mesiac na Sri Lanku. Hrialo ju, že ešte stále existuje ľudská spolupatričnosť. Stáli so synom pod akousi striežkou a pozorovali dážď. Bavil ho skákať do kaluží. Vyzeral ako trpaslík. Vrešťal. Tešil sa, že mu kvapky dažďa omočili hlavu. Bol taký čistý, bezstarostný. Vôbec netušil, v akom šite sa nachádzajú. Možno to z nej občas cítil, ale snažila sa byť pri ňom v pohode. Hoci sa občas zamyslene zadívala do blba a aj keď sa usmievala, tak sa jej často zo stresu rozbúšilo srdce. Prestalo pršať. Kráčali ďalej, natrafili na sympatickú kaviareň. Vôňa kvalitnej kávy ju úplne odstrelila. Hashtag uprazeno, hashtag flat white. Aj zákusky vyzerali fantasticky. Ale tie ceny. Káva 70 korún, zákusok 100, na to fakt nemá. Ale zas takáto káva by ju hneď dokázala nakopnúť. Aj osie hniezda, brownies, bublanina, banana bread. Jasné, mohla by si kúpiť nejakú hnusnú brečku z automatu a koláč z Lidlu, ale to nie je ono. Hashtag Flatwhite bola luxuska. A takú brutálnu bublaninu jedla naposledy v detstve u babičky.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Tulipány, narcisy, snežienky, krokusy, ale aj bledule a či modrice, hyacinty. Toto všetko dnes budeme skloňovať v záhradkároch. Sú to totiž cibuľoviny a na ich výsadbu treba myslieť už v tomto horúcom počasí. A iste mi to aj potvrdí pani inžinierka Katarína Kvetmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: No a s nami v štúdiu je aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vám želám pekné popoludnie.
3: Dobrý deň.
1: No, poďme sa rovno pozrieť teda do tých našich záhrad, kde síce je sucho, je horúčava, ale možno už treba začať myslieť na jeseň. Teraz už musíme myslieť na jarné spomínané kvitnúce kvety. Je teda čas na výsadbu cibuľovín. Pani Kvetmanová, povedzme si teda všetko o podmienkach. Kedy, kde, čo a ako treba vysadiť?
2: Áno, je síce ešte horúce leto, ešte teplý august, ale už sa musíme mali pripraviť na to, že budeme vysádzať cibuľoviny. Ak sme ich na jar vybrali, nemusíme ich každý rok vybrať, ale ak sme ich vybrali, tak z nejakého dôvodu, či sme chceli premiesniť, alebo sme si kúpili nové. Teraz ešte počas tohto obdobia na výstavách sa budú dať určite kúpiť cibuľoviny, takže si kúpime a budeme môcť vysádzať, tak dúfajme, že nám trošku aj naprší, že budeme môcť do trošku vlhkej pôdy sadiť. No a cibuľoviny, tie, ktoré ste spomínali, sa sadia v rôznych termínoch. Narcisy pri zakoreňovaní vyžadujú vyššie teploty ako tulipány, preto sa vysádzajú ako prvé už začiatkom septembra, to je za chvíľu. Ak narcisy nedostatočne zakorenia, cibule sa horšie potom vyvíjajú a na jar potom menej kvitnú. No, ďalšia cibuľovina je tulipán, také najčastejšie kvitnúce v našich záhradách sú odolnejšie, preto ich môžeme vysádzať neskôr, až niekedy do konca októbra, ale tak, aby samozrejme do mrazov dobre zakorenili, takže neotáľame s výsadbou. No a tie drobné cibuľoviny, ako sú snežienky, krokuse, bledule, modrice, scily a ďalšie, treba vysadiť hneď po zakúpení, prípadne keď ich rozsádzame, rozsádzať ich môžeme aj teraz. Neznášajú totiž dlhšie skladovanie, rýchlejšie zasychajú, takže keď ich kúpime, treba ich rovno dať do pôdy.
1: Uh-huh. A kde je najlepšie teda vysadzať ktoré cibuľoviny? Niektoré majú rady tie, niektoré nie. Poďme si aj toto rozmeniť na drobné.
2: No, všetky druhy cibuľovín vyžadujú hlbokú kypru alebo stredne ťažkú až ľahšiu pôdu, dobre zásobenú humusom a živinami. Neznášajú samozrejme mimoriadne suché a piesočnaté pôdy, čo tento rok máme. Neznášajú ani pôdu čerstvu vyhnojenú maštalným hnojím, tak jak aj iné, aj cibuľa cesnak, tak aj tieto cibuľoviny. Na rovnaké miesto ich vysádzame až po niekoľkých rokoch. Nikdy nevysádzame narcisy po tulipánoch, tak keď sme ich vybrali, mali sme si zapamätať, kde sme čo mali. Tulipány, krokusy, hyacinty a irisy obľubujú plné slnko. Scily modrice, narcisy rastú na slnečnom a môžu byť aj na čiastočne zatienenom mieste. Snežienky a bledule vyžadujú tienisté a také vlhkejšie miesto. Tavoli a konvalinky uprednostňujú tienisté miesto pod nejakými listnatými drevinami. Cibuľoviny sú najkrajšie vysadené v skupinách, minimálne tak 15-20 kusov, zložených buď z jedného druhu alebo v rôznych kombináciách. Pritom prihliadame, aby boli rastliny rovnako vysoké a ich farby samozrejme, aby spolu ladili. Ak vysádzame rôzne vysoké cibuľoviny, tie vyššie dáme dozadu a nižšie dopredu, tak aby sme videli aj na tie nižšie.
1: No a ako správne postupovať pri výsadbe?
2: No ak je sucho, a teda teraz máme sucho a nenaprší, tak keď chceme vysádzať cibule, tak vopred to miesto si musíme zavlažiť, aby presiakla voda aj do hlbšej vrstvy, lebo teraz pomaly do tej pôdy ani rýlom sa nedostanete, takže toto je dôležité. Potom takou úzko je taká špeciálna lopatka na vysadbu cibulovín. Urobíme jamku do tej patričnej hĺbky. Na dno dáme, keď máme ťažšiu pôdu, na dno dáme malé množstvo piesku a vložíme tam cibulu. Musíme dbať, aby sme vegetačný vrchol nám smeroval nahor. Niekto to niekedy ani nevie rozlíšiť, ale dá sa to rozlíšiť. Treba si to pozorne pozrieť. Jamku potom zasypeme zeminou, dobre utlačíme a ak máme v záhrade hlodavcov, ktoré niekedy vyhryzajú cibule, vyplatí sa chrániť ich takým hustejším pletivom, alebo používať, sú tak dostať také špeciálne dierkované plastové košíky, ktoré dáme na dno tej jamky a do toho dáme tie cibule, aby nám to tie hlodavce nevyžrali.
1: No a ako hlboko a husto dá máme tieto rôzne cibuľoviny?
2: No, všeobecne platí taká zásada, že hĺbka by mala byť 2 až 3 krát väčšia, ako je veľkosť cibule, takže podľa toho sa dá orientovať cibule. Tulipány hĺbšie, samozrejme, scíli pličie. V ľahších pôdach sa vysádzajú trošku hĺbšie, o nejaké 2-3 cm a v ťažších zase pličie. Menšie cibule sadíme, samozrejme, môžeme sadiť hustejšie, potom vytvárajú také väčšie trsy a väčšie dávame ďalej od seba. Keďže zostávajú na záhone, cibuloviny môžu ostať niekoľko rokov, tak aby mali taký priestor na rozrastanie, tak ich trošku nie také úplne tak, aby sa dotýkali.
1: No a tí, ktorí nemajú záhradu a tiež chcú mať na jar pekné kvety, tak môžeme to všetko urobiť na balkonoch či terasách?
2: Áno, ja si pamätám na jar, určite keď sme chodili aj pod činžáky nejaké, tak na oknách im kvitli, aj na balkónoch alebo na terasách. Môžu sa pestovať cibuloviny a to v samostatných nádobách po jednotlivých druhoch, ale dá sa vysadiť aj taká pestra farebná zostava v nejakej debničke alebo v takom väčšom črepníku. Viac odrôd s rôznym časom kvitnutia, potom zabezpečí na jar postupné kvitnutie, môže sa kombinovať potom aj so sirvotkami alebo nezávutkami, je to taký pekný pohľad. Veľmi populárne je vysádzanie do nádob vo vrstvách, čo umožní vysadiť veľké množstvo cibul, ukladajú sa tie cibule husto vedľa seba, no nemali by sa samozrejme tiež dotýkať. Teraz na jeseň, keď ich vysadíme, tak aby nám nepremrzli, tak na zimu sa môžu chrániť pred mrazom, napríklad zakryť čečinou a potom na jar, keď začnú už púčať, tak dáme tú čečinu dole.
1: Nie každý má cibule, ktoré na jar vybral zo záhonov, ale musí cibule kúpovať. Čo si má pri tej kúpe teda všímať? Určite, aby boli zdravé.
2: Áno, teraz sa určite ešte budú kupovať pred, aj v ponuke budú určite v záhradkárskych potrebách alebo na výstavách. Teraz sa pripravuje výstava. Dôležité je v prvom rade, tak jak hovoríte, aby boli zdravé. To vidíme na prvý pohľad, že či sú zdravé alebo nie. Nemali byť ešte naklíčené. Ani nejaká viditeľná choroba či plese, nejaká meka, prípadne nejaké flaky, tak také by sme si nemali kupovať. Radšej sa nedajme zlákať nejakými výhodnými veľkými baleniami, zväčša tam tie obsahujú menej kvalitné cibule a niektoré nie sú ani označené odrodou, takže tam budeme mať veľký výpad, takže možno potom ich kúpime drahšie, ak keby sme kúpili jednotlivo. Treba ich skontrolovať. Potom, ak sme ich na jar vybrali a mali sme ich uložené niekde v pivnici, tak aj my si musíme pozrieť, či tam nemajú nejaké viditeľné náznaky chorób, tie potom vyradíme, aby sme potom neboli sklamaní, že nám na jar nevyrastú.
1: Nuž, toto sú všetky rady od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej. Poďme sa samozrejme pozrieť aj do našej záhrady, ktorá sa dá zjesť. Poďme sa pozrieť samozrejme aj na ochranu záhradných plodín.
3: No, takže začal by som ako obvykle ovocnými plodinami a zoberieme to najlepšie podľa ABCD viac menej. Tak na začiatok by som chcel pripomenúť, že máme tu síce extrémne sucho, ale sú oblasti napríklad v severných častiach Slovenska, boli aj v minulých týždňoch nejaké výdatné dažde a sem tam príde nejaká lokálna búrka, takže predsa len sú lokality, kde teda aj dosť napršalo a tam teda pokiaľ prší, tak aj rastú huby, čiže aj mikroskopickým hubám sa darí. Takže pokiaľ pestujeme napríklad veľmi neskoré odrody broskýň alebo sliviek, ktoré bývajú napádané dierkovitosťou listov alebo škvrnitosťou plodov a toto ochorenie súhrne voláme, nazývame klasterosporiózou, tak vlastne tieto odrody ešte môžeme ošetriť raz alebo dvakrát. Ale pripomínam alebo zdôrazňujem, že iba v tých lokalitách, kde doteraz výdatnejšie napršalo. Samozrejme, že nevieme, ako sa bude situácia vyvieť v nasledujúcich týždňoch, možno že v septembri už prídu nejaké výdatné dažde, možno aj také súvislejšie, celoplošné, ale zatiaľ je to bieda a tuto na juhozápade zvlášť teda. Ale naopak teda, keď už hovorím o tom suchu, tak vlastne pehovitosť jablk, čiže horkej škvrnitosť jablk, z nedostatku vody a prístupného vápnika práve, že toto počasie praje tej pehovitosti, no a tu by sme mali spraviť tiež už síce, odporúčali sme to celé leto ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, tie odrody, ktoré sú náchylné na túto pehovitosť. A teraz ešte môžeme spraviť posledný postrek týchto náchylných zimných odrod, zdôrazňujem zimných, už ktoré pôjdu na skladovanie. Najneskôr 2 týždne pred predpokladaným zberom ovocia. A používame na to listové hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Stále pripomínam, že za suchého počasia treba strom ešte výdatne raz alebo dvakrát pred zberom teda zavlažiť. Potom už tesne pred zberom nebudeme zavlažovať, aby teda zbytočne tie plody narásli, aby potom by sme zhoršili prípadne skladovateľnosť tých jablok.
1: Čo sa týka orechov, tak čím ešte teda môžeme orechy ošetriť?
3: Teraz už som v posledných dňoch, chodil som stále okolo orechov celé leto. Dokonca sa mi teraz tento rok podarilo aj nájsť párik múch, teda aj samičku, aj samčeky rozvášnené teda na tých plodoch, ale teda dokonca som si ich dal aj do Petriho misky a dokonca samička sa nezdržala. Nemal som tam plody, len listy, ale napriek tomu musela vyložiť vajíčka. Takže som videl prvýkrát vajíčka, teda ako natúr, pekne vyložené, ale ešte stále, aj včera som išiel okolo jedného orecha u nás na sídlisku, stále ešte lietajú muchy, čiže keďže tie muchy, vrtivky orechové stále lietajú, tak ešte, a kladú teda vajíčka do toho plodia orechov, ešte môžeme do konca augusta spraviť posledný postrek stromov proti nej a prípravky teda, ktoré sme odporúčali celé leto, tak by sme mali používať striedavo a môžeme do postrekovej kvapaliny pridať dokonca aj taký atraktant, taká látka, ktorá teda privábi tie muchy a prídu potom do styku s tým použitým insekticídom a tým vlastne zvýši účinok týchto prípravkov. A keďže už som videl aj prvé zčernené plody, tie už sú rozvrtané, to z tých prvých kladení vajíčok, tak tie už onedlho možno tieto plody budú, tie larvy vyvinuté tej vrtivky orechovej opúšťať a budú padať na zem. Ale keď máme možnosť a keď môžeme natiahnuť pod tieto orechy buď biele alebo čierne textílie, tak vlastne tie larvy popadajú na tie textílie a keďže sa nedostanú do pôdy, tak v priebehu 2-3 dní sa zakúklia a môžeme ich potom nejakým spôsobom vyzbierať. Dokonca doma nejakú hydinu, tak môže vypustiť a troška sa podelia aj o tú potravu alebo sa dajú si nejakú lahvotku.
1: No. Vinič býva napadnutý, už sme to spomínali veľakrát v záhradkároch, takým novým škodcom a to je cikátka viničová, teda je to prenášač zlatého žltnutia viniča. Čo teda môžu vinohradníci voči týmto cikátkam urobiť?
3: Áno, je to teda ochorenie, ktorému sme sa venovali celé tohto vegetačné obdobie a dokonca UKSUP vydala aj nejaké nariadenia, lebo je to karanténna choroba, to zlaté žltnutie viniča a je to ochorenie, ktoré spôsobujú fytoplazmy, proti ktorým teda nemáme možnosti priamo zasiahnuť, ale poznáme prenášača tejto fytoplazmy a je to teda, ako ste spomínali, cichátka viničová. Je to teda drobný taký cicavý hmyz, ktorý teda, keď sa už nakazí, tak vlastne celý svoj život má v tele tú fytoplazmu a dokáže opakovane pri návšteve ďalšej rastliny roznášať túto fytoplazmu, takže je to veľmi nebezpečný prenášač. A už od jary bolo odporúčané na stránka UKSUPu a samozrejme my sme to tiež potom prevzali do týchto aktualít pre zahradkárov. Opakované ošetrovanie viniča proti tejto cikátke viničovej a boli tam aj odporúčané prípravky, stále ich teda uvádzame a dokonca sme aj UKSUP vydal taký leták, aj my sme potom akože upravili pre zahradkárov leták o zlatom žltnutí viniča, kde teda naši zahradkári, čitatelia mohli nájsť všetky potrebné informácie aj v samotnom ochorení, ale aj sme tam pripravili aj takú jednoduchú tabulku na ošetrovanie viniča aj proti chorobám, ale zároveň aj proti tejto cikátke viničové. Čiže verím, že mnohí si to aj pozreli, aj podľa toho vychádzajú, aj si to vytlačili, takže majú to po ruke. Takže tiež by som povedal, že koncom augusta treba spraviť posledný postrek viniča proti tejto cikátke viničovej a ošetrujeme teda hlavne neskôr odrody, ktoré budeme zberať niekedy možno koncom septembra alebo v októbri, ale zase na druhej strane, keď už máme niektoré odrody dokonca aj obraté, alebo keď dozrievajú tie odrody, tak samozrejme tie nebudeme ošetrovať. Tam počkáme až po ich zbere a potom ich prípadne naposledy ošetríme tento rok a už to by asi pre tento rok proti cikátke viničovej aj malo stačiť.
1: A čo v prípade múčnatky a peranosporia plesni sivej?
3: Áno, tak plesen sivá sa mohla objaviť tento rok iba v tých miestach, kde napríklad boli také náhle, nejaké také prietrže mračien alebo nejaký slabší ľadovec, tak samozrejme priame poškodenie bobul môže spôsobiť, je to ako vstupná brána pre rôzne mikroorganizmy, všetne teda tej plesne sivej, ale môže tam nastať aj biela hniloba a tak ďalej. Čiže tam, pokiaľ by prišli aj v budúcnosti nejaké vydatné lejaky kombinované prípadne aj s ľadovcom, tak na druhý deň vinohradníci by mali hneď ošetrovať to hrozno ošetriť, aby teda nedošlo k tej hnilobe. No a čo sa týka mučnatky perenospóry, mučnatka už veľké škody tento rok neurobí, pretože viac menej tie bobule sú dorastené do normálnej veľkosti a keby aj došlo k nejakému slabšiemu napadnutiu bobul, tak vlastne už tam nedojde ani k tomu popraskaniu, takže už by to nemalo byť také zle, ale ozaj, keď pestujeme veľmi neskoré odrody, tak ešte ich môžeme aspoň raz naposledy, možno koncom augusta ošetriť. A čo sa týka perenospóry, tak tento rok to bolo ozaj veľmi slabé, pretože neboli podmienky na šírenie perenospór, lebo ona potrebuje teda veľa dažďov a to sme nemali. A v podstate ešte, keby prišli nejaké výdatnejšie dažde koncom vegetácie, tak vlastne tá perenospóra ešte môže napadnúť listy viniča a keď máme neskoré odrody a keď tie listy povedzme budú napadnuté, tak vlastne aj predčasne opadajú, čiže ešte môžu ovplyvniť kvalitu hrozna, čiže tá cukornatosť nebude taká výrazná, ako by mala byť alebo mohla byť po tomto suchom lete.
1: Ak sa presunieme teraz do záhrady, kde máme por, rajčiaky, zemiaky a uhorky, ale aj zeler, tak ako môžeme ošetriť tieto plodiny?
3: Podobne niečo poviem, troška teraz budem preskakovať tie plodiny, ale keď som spomínal tú perenospóru, ktorá patrí medzi práve plesne, tak tu máme ďalšie plesne, ktoré teda napadajú zemiaky, rajčiaky a uhorky, napríklad plesen rajčiakov, plesen zemiakov a plesen uhorkova, tak všetky tieto tri plodiny sú viac menej tento rok zdravé, no plesen uhorkova tam sú nejaké infekcie, ale zase na druhej strane plesen uhorkova už toľko rodila tento rok, že mnohí už nechali porasty tak, nech sa deje, čo sa deje. Sem tam ešte oberú nejaké plody a je to skončené, ale rajčiaky sú pomerne zdravé tento rok, žiadne, aspoň som nemal nejaké avízo od zahradkárov, že by mali priamo postihnuté rastliny plesňou, rajčiakovou, čiže fitoftórou. No a pokiaľ by chceli ešte udržať násadu, teda do konca septembra, dovtedy, kým prídu nejaké prvé mrazy, tak dovtedy tie rajčiny budú plodiť aj dozrievať, tak môžu ich ešte preventívne ošetriť. A to sa týka aj povedzme neskorých, veľmi neskorých odrod zemiakov, ktoré sa pestujú ozaj skôr tých vyšších polohách, tak tam, pokiaľ by výdatnejšie pršalo, tak je možné ich ešte teda, pokiaľ majú ešte zelenú vňať, tak je ich možné ešte ošetriť, ale už nejaké veľké škody neočakávame. Teraz sa vrátim k pôru. Ten pór býva napádaný druhou generáciou minerky pórovej a máme tu dve možnosti. Buď je to mechanická ochrana alebo chemická. Mechanická ochrana spočíva v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu, čiže práve v týchto dňoch v druhej dekáde augusta väčšinou odporúčam, alebo sme zaznamenávali začiatok rojenia škodcu, čiže teraz, keď ich zakrieme, tak vlastne budú mechanicky chránené proti náletu tejto minerky pórovej, ktorá teda patrí medzi drobné muchy. No a tie porasty necháme zakryté minimálne do polovice októbra, pretože to rojenie môže trvať až dovtedy, dokonca niekedy aj dlhšie. A čo sa týka chemickej ochrany, pokiaľ sa porasty nedajú zakryť, alebo niektorí záhradkári to jednoducho nerobia, tak čakáme, až zistíme vpichy v listoch samičiek v pôru, ale s tým, že musíme tie porasty pravidelne kontrolovať a tie vpichy sú usporiadané tak pekne v rade za sebou a majú až, každý vpich má asi tak 1 mm, čiže sú viditeľné aj voľným okom, čiže keď sa poprechádzame okolo tých rastlín a vidíme tam, nájdeme tam prvé pichy väčšinou v hornej polovici tých listov, tak to je pre nás avízo, že už tá mucha začala lietať a vtedy spravíme prvý postrek a o 10 dní alebo v 10 dňov intervaloch tie postreky potom viackrát zopakujeme. A keďže ide o cibulovinu, tak do postrekovej kvapaliny treba aj pridať zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých rastlín stiekla.
1: Čo sa týka okrasných teda kvetov, chryzantémy, krušpa na okrasných rastlín, tak tu môžeme ako zasiahnuť.
3: Ešte ak dovolíte, ja som preskočil teda rajčiaky, ktoré som hovoril len ako spomínal ako pri fitoftóre, ale rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny sú tento rok ohrozované a každý rok teda už pozorujeme v minulých rokoch bzochou rajčiakovou. Je to taká nápadná zelená bzocha, ktorej larvy majú rôzne sfarbenia, čierno-biele, potom neskôr také zeleno-červené a tak ďalej. To sú rôzne vývojové štádia, ale tiež už na určitých lokalitách aj som mal telefonáty, že majú s tou bzochou problémy. Tak samozrejme, v prvom rade prichádza do úvahy pravidelná kontrola a vyzbieranie týchto lariev, lebo larvy ešte nemajú teda vyvinuté krídla, takže nevedia lietať. Ale keď sa len priblížime k ním, alebo sa dotkneme rastlín, tak hneď zaliezajú na nejaké odvrátené strany tých plodov, takže niekedy ich nezbadáme. Ale treba chodiť okolo nich a jednoducho si zobrať nejakú nádobu s vodou, prípadne s mydlovou vodou a môžeme ich priebežne teda vyzbierať a pokiaľ ich je veľa a ozaj, že vidíme, že sa ich nemôžeme zbaviť, tak je možné teda proti ním zasiahnuť aj chemicky, ale tu by som bol opatrný v tom, že teda rajčiny priebežne dozrievajú, ale sú tam prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie rajčiakov, prípadne aj papriky, lebo to je druhá plodina, ktorá býva napádaná práve tými vzdochami, tak sú tam prípravky, ktoré majú 3 alebo 7 dňovú čakaciu lehotu, čiže keď oberieme všetky plody, ktoré sú vyfarbené alebo pri paprike teda už dostatočne vyvinuté a keď spravíme postrek, tak počkáme tie 3 alebo 7 dní podľa zvoleného prípravku a môžeme pokračovať teda v zbere týchto plodín, ale opakujem len v prípade z nejakého silného výskytu škodcu.
1: No a teraz sa môžeme dostať spoločne k tým okrasným rastlinám.
3: Áno, tak okrasné rastliny bývajú ohrozované tiež rôznymi chorobami, napríklad vo vlhkých podmienkach a o chryzantémy patria medzi tie rastliny práve, ktoré bývajú dosť často ohrozované septorovou škvrnitosťou listov, ale tiež potrebujú k svojmu šíreniu alebo potrebuje tá septorová škvrnitosť ovlhčenie listov, čo zatiaľ teda našťastie nemáme, ale v lokalitách, kde častejšie pršalo, tak ich môžeme preventívne ošetrovať. A samozrejme, že dobrou prevenciou je aj to, že keď ich nebudeme postrekovať na list, ale jednoducho k ukoreňom, čiže vo forme pod mokom, takže tým vlastne ich ochránime pred infekciou, ale nedá sa vylúčiť, prídu nejaké vydatnejšie dažde v septembri alebo aj v októbri a chryzantémy musia vydržať až do konca októbra, tak v takom prípade ešte sa môžeme pripraviť na nejaké ďalšie ošetrovania podľa potreby môžeme ešte zasiahnuť.
1: Takisto aj o krušpánom môžeme viačka krušpánová, tam sa vyskytuje takýto škodca a rúže ošetrovať asi tak, ako zvyknete hovoriť.
3: No práve, že viačke krušpánovej sa venujeme prakticky skoro celý rok od jary do jesene a samozrejme ošetrujeme podľa potreby pravidelne tie rastliny kontrolujeme a keď nájdeme buď húsenice alebo ich požerky, tak teda spravíme postrek, ale zároveň tak ako viačka krušpanová je húsenica jedného toho motýla teda, tak aj húsenice, nachádzame rôzne húsenice motýlov, napríklad moribavlníkové, morigama v rôznych, rôznych balkónových kvetinách, napríklad veľmi často to aj pani Ketmanová nachádza v kvetoch, kvetných pukoch muškátov. Moru bavlníkov vyžraté.
2: Už som zbierala.
3: To už je druhá generácia, teda u nás sa vyskytla, alebo vyvinula, prvá prišla, teda doletela, lebo to sú migrujúce, druhý, tie mori, mora bavlníkov aj moragama sú migrujúce, každoročne prilietávajú k nám z juhu, z južnej Európy, ale potom tá prvá generácia, keď sa vyvinie, samozrejme u nás sa zakúkli, pretože tu máme teraz teplo, tak majú Eldorado, tak sa môžu vyvinúť a práve druhá generácia zvykne škodiť koncom augusta a v priebehu septembra poškodzuje. Zaujímavé, že nie je tak listy ako skôr generatívne orgány, čiže kvety alebo plody rôznych rastlín a okrem teda okrasných rastlín, ako som spomínal, tie muškáty, ale to môže byť do hocičoho, napadajú aj niektoré zeleniny, napríklad často ich nájdeme, nie príliš často, ale že občas ich nájdeme aj v plodoch, zavrtané do plodov rajčiakov alebo papriky. Takže tiež je to taký možný škodca tejto zeleniny. A tiež podľa potreby môžeme pri tých okrasných rastlinách ešte môžeme spraviť aj takú vec, že ich vyzbierame a keď povedzme keď spadáme napríklad nie len húsenice alebo požerky, dokonca aj napadaný trús na nejakých nádobách alebo na nejakých plochách, kde pestujeme v tých črepníkoch alebo v tých truhlíkoch. A teda keď ich môžeme vyzbierať, tak to spravíme, ale a keď ich hľadáme, tak najlepšie ich hľadať v skorých ranných hodinách, pretože mori sú nočné motýle a húsenice sa tiež vyhýbajú svetlu, takže vlastne len vtedy ich nájdeme cez deň, by sme ich asi márne hľadali tie húsenice, lebo sa skrývajú cez deň, bola kde v nejakom tieni alebo zalezú pod listy. A keď by sme chceli, keď máme tých húsenic veľa, tak môžeme spraviť aj postrek, ale potom tiež spravíme síce postrek, ale nevieme, či teda to zabralo, tak v takom prípade tie rastliny pravidelne naďalej kontrolujeme a rozmiestníme prípadne aj okolo tých nádob nejaké biele podložky, ktoré povedzme nezoberie vietor, alebo ich nejakým spôsobom upevníme. A keď nájdeme napadaný trus, tak stále sú tam tie húsenice, tak buď spravíme opakovaný postrek, alebo teda tie húsenice, pokiaľ ich nájdeme, tak vyzbierame. A čo sa týka tých ruží, tak vlastne tam tiež ako ten zdravotný stav ruží je tento rok pomerne dobrý, ale sem tam sa objavila nejaká čierna škvrnitosť, ale to sú náchylné odrody. Pri mučľatke takisto ide o náchylnosť odrôd, takže pokiaľ máme takéto odrody, tak ich ošetrujeme, ale tento rok celku ako nevyžaduje nejakú vysokú potrebu teda postrekov.
1: Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich pokojne poslať mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo po pesničke nám môžete aj zatelefonovať. Telefónne čísla sú dve linky, máme 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Nech sa páči.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 35 minút a do štúdia Rádia Regina sa dovolala poslucháčka. Želáme vám pekný deň.
2: Haló.
1: Haló, dobrý deň, nech sa páči, ste v éteri.
2: Dobrý deň, pani Kitnerovú by som si prosila.
3: Počúvam vás.
2: Pani Kitnerová, prosím vás, ja mám starú, už dožívajúcu levandulu a chcela by som sa vás opýtať, či sa to dá nejako rozmnožiť.
3: Áno, samozrejme, že sa dá rozmnožiť. Dá sa aj, že vykopete a rozdelíte. Aj či hovoríte, že už máte starú, že by ste chcela novú. Dá sa aj odrezkami, že si odrežete, ale bylinné, nie drevnaté. Tie odrezky teda by mali byť bylinné. Skúste si dať do vody a teraz na jeseň v tomto jesennom období dajte si ich do vody a počkajte, dajte si viac, lebo je tam to zakoreňovanie nie je také 100%, takže si dajte viac. Ale keby ste chceli aj, že rozmnožiť si tú konkrétnu, ktorú máte, a prečo hovoríte, že je stará? Čo je na nej staré? Je už taká drevnatá?
2: Áno.
3: Aha, takže nemáte tam nejaké odrezky, že by ste potápaním ne. Aj mohli, lebo aj potápaním by sa dalo, že skúste ešte aj tak tu aj na tej starej, že na jeseň, nevykopte ju ešte na jeseň, ale potopte si, viete, čo je to potápanie, že výhonok strčíte do zeme, jak by sa dalo povedať, a niečím ho zaťažte, zaťažte, ja neviem, či nejakým drôtikom zaťažiť, alebo kameňom, alebo tak, a skúste polievať, lebo v tomto suchu teda polievať. Ano. Takže aj takým spôsobom sa dá.
2: To stačí, keď tie vrchny odrežem?
3: Áno, no však už kvety ste už odrezala, tak ostalo vám tam ešte tá bylinná časť a tú skúste. A niekedy sa aj stáva, že keď mne sa teda stalo viackrát, že som tam nechala nejaké kvety, neodrežala som všetky, tak sa aj vysemenili a aj semenom sa dá rozmnožovať. Takže aj takým, takže máme viac možností, takže skúste všetky možnosti a uvidíte, ktorá sa vám ujme.
2: Áno, dobre, ďakujem vám veľmi pekne, za čo. Do počutia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak neviem, či teraz máme nejakého poslucháča alebo poslucháčku, zatiaľ nie, ale píše nám pani Irena, to bude otázka na vás, pani Kettmannová. Prosím o odpoveď, kedy treba cibule zorníc uložiť do pivnice alebo na tmavé miesto a je nevyhnutné ich vybrať zo zeme a takto ich odložiť? Poslucháčka je z Trnavy.
3: No, zornice tie nám kvitnú tak väčšinou v zime alebo na Vianoce. Tak to som vtedy už hovorila, že treba ich nechať ešte pokiaľ, lebo najprv zornica má najprv kvet, až potom sa vytvoria listy, takže nejaké 2-3 mesiace po tých teda v tom zimnom období ešte ich pestujeme, zalievame, necháme na slnečnom mieste a potom na celé letné obdobie, teraz v tomto letnom období mali byť už, či už môžu byť aj v zemine, alebo vybraté zo zemine z črepy, na tom nezáleží, ale skrátka ich nepolievame, máme ich niekde v nejakom tmavšom mieste. Až potom ja budem upozorňovať na to pred Vianocami niekedy, kedy ich začneme, vybereme, ak sme ich mali v zemine, vybereme ich z tej suchej zeminy, dáme ich do novej zeminy, začneme ich polievať a môžeme sa potom dočkať. Ale musia mať to obdobie vegetačného pokoja. Čiže toto letné obdobie je to obdobie vegetačného pokoja, kedy ich máme mať bez polievania.
1: V tejto chvíli sa nám dovolala opäť dáma, poslucháčka, tak želáme dobrý deň komu a kam. Nech sa páči.
4: Dobrý deň prajem, volám z Bratislavy. Prosím pána inžiniera.
5: Počúvam, nech sa páči.
4: Pán inžinier, mám na vás prosbu. Rozrastol sa mi orech a ohrozuje elektrické vedenie. Môžem ho ešte teraz pred zimou orezať?
5: asi ste nepočúvali, pred týždňom to bol pán Jakubek a hovoril, že môžete, a samozrejme viete, ide o to, že orechy majú dve také obdobia rezu, vhodného rezu, napríklad na jar, keď majú 10 cm tie nové narastené výhonky, čiže tie zelené nové prírastky, alebo potom koncom vegetácie väčšinou v priebehu septembra, ale teraz asi pravdepodobne nebudete orezávať orechy, pokiaľ sú tam plody.
4: Takže
5: mohli by ste počkať po zbere plodov, povedzme koncom septembra už budú obraté, alebo niekedy sa aj prisušia, keď budú napadnuté to vrtivkou. Mávate vrtivku orechovú?
4: Ale áno, áno,
5: mávate.
4: Áno.
5: No v tom prípade, viete, nemusia tie plody opadnúť, ale môžete ich teda striasť, alebo keď odrežete konár, tak ich potom oberiete. Ono s tým, s tou vrtivkou orechovou je to tak, že je to škodca oplodia orechov, čiže tie larvy rozvrtajú oplodie, ktoré skašovate a potom sa prilepí na tú škrupinu, ale zase samotné jadro nemusí byť poškodené. No tak neviem, či máte skúsenosti.
4: Nemala som, vlády som nemala poškodené ani jedno jadro.
5: No.
4: Boli síce zvonku také tmavšie,
5: áno,
4: ale vnútri boli jadierka prekrásne.
5: No takže vidíte, že nie je to až také zlé, no.
4: Ale sa ukazuje úroda, tak koncom septembra môžeme ešte nechať dorezať.
5: A robili ste aj nejaké zásahy proti vrtivke orechovej?
4: Nie.
5: Nerobili ste, no. Nechávate to na prírodu. Ale áno, neviem, áno, či ste už zistili prvé, ja som to spomínal už, že prvé plody z černené už som videl, takže už to asi začne. Ale bez ohľadu na to, ten rez, asi by som povedal, že treba počkať, až oberete tie plody.
4: Mala
5: a kľudne to môžete odrezať.
4: Grušpán. A takisto som nepostrekovala, nič som nerobila. A sám sa z toho dostal. Rastlina je pevnejšia ako človek.
5: Ano.
4: Je sa po určitých dobiach vysporiada s takými nepriateľmi.
5: No, svojimi. Dúfajme, ale videl som aj také krušpány, viete, ktoré sú totálne zožreté, viete, takže je to aj vec náhody, lebo viete, je to motýl, ktorý si zaletí. Povedzme, tam sa mu nedarí na tom stanovišti rôznych dôvodov, ťažko vysvetliť tie dôvody, ale niekde príde a tam, keď si ho nevšímajú, tak jednoducho sa pustí do toho a tie úsenice sú veľmi žravé a môžu ich poškodiť. Tak buďte rada, že ten krušpán sa umúdril a že sa mu darí. No. Ale
4: a
5: tak,
4: ešte sa chcem spýtať, pán inžinier, keď mi tento rok nezarodila broskina, aj tak ju mám orezať?
5: Áno, to broskyne treba pravidelne rezať, lebo viete, broskyne je zaujímavé, že na rozdiel od iných ovocných drevín sa bežne vyholujú, čiže tie najspodnejšie, hlavne v tieni, rastúce výhonky usychajú postupne a vždy rastú na koncok, takže treba to rezať, ale bude dobre, keď práve pán Jakubek, keď tu bude aj teda bol tu pred týždňom, ale bude aj o týždeň, dokonca aj o dva, aj o tri, pretože to ešte pani moderátorka bude spomínať, o dva týždne bude relácia s Nitry. Takže on sa venuje práve tomuto rezu, takže bude dobre, keď ho budete pozorne počúvať v týchto nasledujúcich týždňoch.
4: Ďakujem, pekný deň pre.
1: Ďakujeme. Do počutia. A na linke ďalšej máme ešte jedného poslucháča či poslucháčku. Želáme pekný deň.
6: Dobrý deň. Prosím vás, ja by som sa chcela spýtať pani Ketmanovej.
3: Počúva.
6: Na dve veci.
3: Áno, nech sa páči.
6: Dobrý deň. Prosím vás, pani Ketmanová, ja mám papriku, mám ju veľmi peknú.
3: Ano.
6: Takú ako krásne. A plody mám strašne maličké. Už ako, že keď už sa musia otrhnúť. Sú malé, že prečo to mám? A stále to však aj polievam.
3: Máte ich vonku alebo vo folii?
6: Vonku. A plody sú maličké. Má ako bohatie, ale tak no bohatie. No.
3: A máte veľkú úrodu? Máte tam veľa tých paprík?
6: Čo ja viem, postupne.
3: Viete,
6: no,
3: že ale možno niekedy a hlavne tento, teda v tomto horúcom tom lete je všetko také, by som povedala, mimoriadne, že nie sme ešte zvyknutí na tie vysoké horúčavy, možno, že je to aj tým spôsobené. A paprika, no hovoríte, že polievanie paprika vyžaduje veľa vlahy.
6: No veľa vody som jej dávala, potom ju aj okopávam. No,
3: veľa vlahy, aj pri hnojovanie aj prihnojujete, alebo teda
6: nie,
3: dali ste nejaké zásobné hnojenie. Takže
6: teraz som mu ako kuračím hnojivom polievala.
3: No, Či je potom dostatok vlahy, či nepôsobilo aj negatívne trošku to, nedali ste
6: nejaké... A to len raz to nemohlo, lebo najprv sa to pomialo vodou a potom...
3: No, ja by som možno skúsila, ak je tam vysoká násada plodov, takže niektoré odstrániť, aby tie, ktoré tam ostanú, potom mali dostatok výživy a dostatok vody, aby narastli iné, vám neviem. Ale možno, že už prestane aj táto horúčava, takže možno, že aj to pomôže na tie...
6: A ešte by som sa, prosím vás, minulý rok sme zasadili turecké hrebičky, pekne zišli, boli krásne zelené, ešte sú aj teraz, akože, ale vôbec nám nekvitli.
3: No počkajte, to je dvojročná rastlina.
6: Ale ona len, ako zakvitla len jeden plod. No, ako
3: jeden kvet.
6: Kvet, no. A viac nič, všetky, mala som ich asi 50, ani jeden kvet. Že prečo to spravilo.
3: A kedy ste ich vysádzali? Pred rokom?
6: Rokom, na jeseň, áno.
3: Na jeseň, v tomto období. Narastla vám zelená hmota a na jar mali kvitnúť. A hovoríte, že nekvitli?
6: Nie, vôbec nie. Boli pekné zelené, ale kvetu ani jedného. No, jeden ten kvet a viac nie.
3: No, teraz pokúšame zvaliť všetko na tie vysoké teploty, lebo však tento rok...
6: Ale to bolo ešte minulý rok, ona mala... No,
3: ale zelené, ale kvitnúť mala potom až tento rok, až na jar. Na jar už v marci, keď mala kvitnúť, už boli veľké horúčavy, takže možno to aj to zapričinilo. Nemám tento rok turecké hrebičky, nesadila som, takže neviem vlastnú skúsenosť povedať, či to bolo zapričinené tými horúčavami.
6: Dobre teda.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
6: Dobre, a ja ďakujem.
1: Do nech sa páči, do počutia. A ešte máme, teda stihneme jednoho poslucháča. Nech sa páči, dobrý deň.
7: Dobrý deň, pani Kretmanová, ja som sa chcel opýtať, ja som sa už vás pýtal, presadzanie v rámci teda vašej informácie o sadení, presadzaní ľaliu. Ľalia teda môže počkať v septembri presadiť jej?
3: Áno, a lalia neznáša, aby ste mali tú cibuľu dlho vonku. Dobre je, keď ju chcete presadiť, tak vybrať a vybrať si miesto, kde ju chcete presadiť, alebo prečo ju chcete presadiť, lebo lalie sa nemusia.
7: Vrastá mi, pani inžinierka, vrastá mi do kríka a do stromu. Proste
3: dobre, tak ju môžete aj teraz, to môžete kedykoľvek, ale hneď ju zasadiť na iné miesto.
7: Rozumiem, a ešte sa opýtam, ja som teda tie stonky, tie dlhé, lebo ešte skoro kvety tam sú na niektorých, takže to treba zrezať, alebo i treba to možno to nechať, nech tie zelené tyčky.
3: No, ponechať, lebo oni vyživujú vlastne tú cibuľu, takže ponechať, až kým neuschnú, alebo teda už sú není teda také zažltnuté, tak až potom ich...
7: Nie, stále sú zelené, takže to je...
3: Ale ešte vám teraz vám ešte lalie kvitnú?
7: Viete čo, mám ešte zvyšky kvetov, tak zvyšky kvetov.
3: Ja jedno, tak ale to by som odstrihla už určite, tie zvyšky kvetov, ale ten stôl ešte nechajte, až kým teda tak zažltne, alebo potom ho odstránite. No
7: tá je zelená, tá je stále zelená. Áno. Ešte raz vám ďakujem pekne za ochotu, pekný deň vám prajem.
1: Pekný deň, do počutia. Tak ďakujeme veľmi pekne našim poslucháčom. Ešte jedna otázka mailová od pána Imricha. Úhorky zasadené zo semená nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria. Polievame ich denne niekoľkokrát. V čom môže byť problém?
3: Prečo sa nevytvárajú plody?
5: Sucho.
3: Áno, už mi je to trapné, že sa budeme stále vyhovárať, ale je to fakt, že v tých horúčavách sa neopelia potom tie kvety sa neopelia pri tých horúčavách a to možno nemá vplyv na to ani to polievanie, že ich polievajú niekoľkokrát a ja polievam pomaly, už som prestala, tak jak pani Žen Matlak povedala som si, že už mám dosť zavarených, takže už ho nechám lebo naozaj polievať ich treba pomaly 2 až 3 krát denne, lebo vyschynejú, ale to s tým, to, tam má vplyv asi to opelovanie, že nenasadili plody a je to spôsobené tými horúčavami.
1: Tak odpovede sú aj takéto. My budeme na vaše otázky odpovedať aj 3. septembra. Tradične budeme vysielať záhradkárov z agrokomplexu v Nitre a tam sa na vás teší pani inžinierka Ketmanová. Tam budete.
3: Ano.
1: A budete tam aj s pánom Eduardom
3: Jakubkom.
1: Takže s nimi dvomi sa tam môžete stretnúť na so mnou

0: Má telefónne číslo, pre istotu ho poviem pre všetkých. Je to 0911 507 222.
1: Tak to sú teraz už všetky informácie. Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes teda so mnou boli v štúdiu pani Katarína Ketmanová. Vďaka.
2: Do počutia.
1: A pán Juraj Matlak. Ďakujem aj vám.
0: Aj my ďakujeme.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné pondelkové popoludnie vám z košického štúdia prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Posledný augustový týždeň je pred nami, rovnako ako dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Tak si nasledujúcu hodinku aj týždeň užime ešte v letnej a prázdninovej atmosfére. Pripravených pre vás v nasledujúcej hodinke máme hneď niekoľko zaujímavých tém. Viac sa dozvieme o voľských záprahoch na Sihlianskej planine, vypočujeme si fujaru trombitu, rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Starinčanka a piesne spoza východoslovenských hraníc, konkrétne zo Šumy. Nože aj pesničku na želanie vám ponúkneme a keďže dnes bude reč aj o